0: na hesabu mahesabu kumbe ndo mvuvi mwenyewe asiria anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani. Bibi achana naye wani yule na wewe.
0: Danga wewe unaniambia danga. Juzi nilikuwa na

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa
1: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari. Dani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
13: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
15: Kila kitu chochote, kila sivyo lolote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka jamani na uchungu. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutimilia.
13: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili, kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
12: Wako wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
20: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Karibu kwenye benchi la ufundi.
22: Unafungwaje na timu moja mara sita?
23: Tushafunga mara 8, 9, 10.
21: Mahali ambapo taarifa za michezo.
23: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali ya aina?
21: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
24: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
21: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
25: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
21: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Benchi la ufundi.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisandara.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
6: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
0: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa
6: chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka pana michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Dochi Vele.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Asubuhi njema popote pale unaposikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya DW inayokutangazia kutoka Bonn, Ujerumani, ikiwa imekwisha timia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Karibu, mimi ni Amina Abubakar.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Nami ni Bruce Amani. Kwanza muktasari. Meli zaendelea kusafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz chini ya mpango wa uokoaji wa Umoja Mataifa. Ufaransa yagundua kisa cha kwanza cha Ebola nje ya Afrika katika mlipuko wa sasa. Na baraza la Senate nchini Zimbabwe laidhinisha mswada wa kuongeza muhula wa rais. Habari kamili. London. Meli zilianza kupita katika mlango bahari wa Hormuz jana Jumatano chini ya mpango mpya wa shirika la shughuli za baharini la Umoja Mataifa, IMO. Mpango huo utawezesha mamia ya meli zenye mabaharia wapatao 11,000 waliokwama katika eneo hilo la huba kusafiri kupitia Hormuz. Kufikia jana alasiri, kampuni ya ufuatiliaji wa baharini ilirekodi safari 25 za meli za mizigo siku Jumanne na 17 jana Jumatano. Katibu mkuu wa IMO Arsenio Dominguez aliuita mpango wa uokoaji kuwa hatua ya kurejesha usalama wa baharini. Hata hivyo, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran limesema leo Alhamis kuwa itawezekana tu kupita salama katika mlango bahari wa Hormuz kwa kutumia njia zilizoidhinishwa na Iran, na kwamba njia mpya iliyotangazwa bila uratibu wa Iran haikubaliki na ni hatari kwa usalama. Jeshi hilo limesema litachukua hatua dhidi ya meli ambazo hazifuati masharti. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anazuru Mashariki ya Kati kuhakikishia washirika wake kuhusu kujitolea kwa Marekani katika eneo hilo. Alifanya mazungumzo na rais wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan siku ya Jumatano. Berlin. Viongozi wa Ulaya wamethibitisha tena dhamira yao ya kuwa na ushirikiano imara wa ulinzi kabla ya mkutano wa kilele wa NATO mwezi ujao huko Ankara. Hii ni baada ya mfululizo wa ugomvi na rais wa Marekani Donald Trump na mvutano miongoni mwa wanachama wakuu wa Ulaya. Pia walimtakia heri waziri mkuu wa Uingereza anayeondoka madarakani Keir Starmer baada ya kutangaza wiki hii kwamba anajiuzulu kutokana na kuongezeka kwa hali ya kutoridhika katika chama chake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, ambaye aliwaalika viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Italia na Poland mjini Berlin, alisema mkutano wa kilele wa NATO utakaofanyika Julai 7 hadi 8 utakuwa wasaa wa kuonyesha dhamira ya Ulaya ya kuchukua nafasi imara zaidi ya uongozi katika ulinzi. Katika miezi ya hivi karibuni, Washington imekosoa muungano huo kwa kusita kwake kuunga mkono vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kutishia kuondoa wanajeshi barani Ulaya. Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, kundi linaloitwa E3, pia zimekabiliwa na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya serikali kuu za Ulaya, ikiwa ni pamoja na Rome na Warsaw, kwamba zimezuia nchi zingine kufanya mazungumzo na Ukraine. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa hatari ya mlipuko wa ugonjwa Ebola kuenea duniani bado ni ndogo. Hii ni hata baada ya Ufaransa kutangaza Jumatano kisa chake cha kwanza kilichothibitishwa cha Ebola kwenye ardhi yake. Daktari mmoja aliyerejea nchini humo kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye aliyegundulika na kirusi hicho. Kisa hicho ni cha kwanza kilichogunduliwa nje ya bara la Afrika wakati wa mlipuko wa sasa nchini Kongo, ambao pia umeathiri Uganda. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameonya dhidi ya kuchukua hatua kupita kiasi kwa kisa hicho cha kwanza kugunduliwa nchini Ufaransa. Tedros amesema hakuna haja ya hofu, akisisitiza kwamba hatari ya ugonjwa huo kuenea ulimwenguni kote ni ndogo. Hata hivyo, alisisitiza kwamba kisa hicho kinatumika kama ukumbusho wa hatari zinazowakabili wahudumu wa dharura walio mstari wa mbele kukabiliana na mlipuko huo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Harare. Baraza la Seneti nchini Zimbabwe limeidhinisha kwa wingi mkubwa marekebisho ya katiba yenye utata ambayo yatamfanya Rais Emmerson Mnangagwa kubakia madarakani hadi mwaka 2030. Hatua hiyo na yapa mabadiliko hayo uungwaji mkono kamili wa bunge baada kuidhinishwa awali na bunge la taifa. Mswada huo sasa lazima utiwe sahihi na Mnangagwa ili upitishwe kuwa sheria. Rais wa Senate Mabel Chinomona alisema maseneta 75 walipiga kura ya kuunga mkono na wanne wakaupinga. Katika bunge la kitaifa mnamo Juni 18, wabunge 216 walipiga kura ya kuunga mkono na 40 wakaupinga. Mabadiliko hayo makubwa yaliyotajwa na wakosoaji kuwa mapinduzi ya kikatiba yanajumuisha kifungo ambacho kinaongeza mihula ya rais na bunge kutoka miaka 5 hadi 7. Vancouver. Brazil ilizidi nguvu Scotland kwa kuicharaza mabao 3-0 Jumatano na kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia kama washindi wa kundi C, huku Morocco pia ikifuzu kama washindi wa pili baada ya kutoka nyuma mara 2 na kushinda Haiti 4-2. Hapo awali Uswisi ilishinda Canada 2-1 huko Vancouver na kushika nafasi ya kwanza katika kundi B. Ili Bosnia wanasherehekea baada ya FIFA kuthibitisha kuwa wamefuzu kama mojawapo ya timu bora kati ya 8 zinazoshika nafasi ya 3, pointi zao 4 zikitosha kuwapeleka katika hatua ya mtoano.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Asante sana Bruce Amani kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Hili asubuhi msikilizaji, tutaangazia mashindano ya kombe la dunia yanayoendelea Marekani, Canada na Mexico. Morocco imecheza mechi yake ya mwisho ya kundi C dhidi ya Haiti hii leo, na Bruce Amani muda usio mrefu atarejea hapa kutuarifu namna mambo yalivyokwenda uwanjani. Kando na hayo, Umoja wa Mataifa umesema mashambulizi ya wanamgambo wa RSF mjini El Obeid yameongeza wasiwasi wa mzozo kutanuka zaidi. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maelfu ya wananchi wanaotegemea uchimbaji wa dhahabu wanakabiliwa na chaguo gumu kati ya kujikinga dhidi ya maambukizi ya Ebola au kutafuta riziki za familia zao. Baki nasi. Asante sana kwa kujiunga na idhaa hii ya Kiswahili ya DW asubuhi ya leo. Tuanzie na taarifa hii ya michezo kama nilivyokueleza. Wakati mashindano ya kombe la dunia 2026 ikiendelea kati ya timu 48 zinazoshiriki, 16 zitayaga mashindano hayo mwisho wa hatua ya makundi kufikia siku ya Jumapili. Timu mbili za kwanza zitafuzu moja kwa moja katika hatua ya mtoano, huku timu 8 za best loser zikifuzu pia. Wawakilishi wa Afrika, Tunisia, tayari wameaga mashindano hayo katika hatua ya makundi, na Morocco hii leo imecheza mechi yake ya mwisho na kundi C dhidi ya Haiti, wakati Afrika Kusini ikiwa na kibarua dhidi ya Korea Kusini. Bruce Amani amefuatilia mashindano hayo na hii hapa ripoti yake.
2: Brazil ilizidi nguvu Scotland kwa kuicharaza mabao 3-0 na kufuzu hatua ya mtoano ya kombe la dunia kama washindi wa kundi C, huku Morocco pia ikifuzu kama washindi wa pili baada ya kutoka nyuma mara 2 na kuishinda Haiti 4-2. Wa Brazil walifungua kurasa wa mabao katika dakika ya 7 ya mchezo na kuiadhibu safu ya mbovu ya ulinzi ya Scotland. Vinicius Jr. alitumia fursa hiyo kusindikiza mpira kwenye lango lilokuwa wazi. Bao la pili la Vinicius Jr. lilikataliwa katika dakika 22, lakini alipata bao tena muda mfupi kabla ya mapumziko, huku Scotland ikishindwa tena kuondoa mpira katika eneo la hatari. Mateusz Kunia alikamilisha ushindi huo katika dakika ya 60 akiunganisha krosi maridadi kutoka kwa Bruno Guimarães katikati ya lango. Mechi hiyo iliashiria kurejea kwa Neymar ambaye hakuwa ameichezea timu ya taifa tangu Oktoba 2023. Alikosa mechi 2 za kwanza za hatua ya makundi kwenye kombe la dunia kutokana na jeraha. Katika mechi nyingine ya kundi C, Haiti walifunga bao lao la kwanza la kombe la dunia tangu mwaka 1974 na kuongoza dhidi ya Morocco katika dakika ya 10. Lenny Joseph alisukuma mpira wavuni, lakini FIFA ilimpa kipa wa Morocco Yassine Bounou bao hilo. Ashraf Hakimi alisawazisha katika dakika 39, lakini Haiti wakajiweka kifua mbele tena katika dakika 43 kupitia Wilson Isidore. Morocco hata hivyo walipambana kabla ya mapumziko na kusawazisha tena kupitia kwa Ismail Saibari. Uliongoza kwa mara ya kwanza katika dakika ya 78 huku Sofyan Rahimi akimalizia kona na Gesim Yassin akifunga kazi katika dakika ya 89. Hapo awali Uswisi ilishinda Canada 2-1 huko Vancouver na kushika nafasi ya kwanza katika kundi B. Wa Canada walitinga katika raundi ya pili ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia yao licha ya kushindwa mechi hiyo na kushika nafasi ya pili kwa tofauti ya mabao mbele ya Bosnia Herzegovina iliyoshika nafasi ya tatu kwa kuifunga Qatar 3-1. Ruben Vargas na Johan Manzambi walifunga mabao hayo mawili na kuhakikishia Uswisi ushindi, huku Promise David akirudisha bao moja katika dakika ya 15 za mwisho. Bosnia wanasherehekea baada ya FIFA kuthibitisha kuwa wamefuzu kama mojawapo ya timu bora kati ya nane zilizoshika nafasi ya tatu, pointi zao 4 zikitosha kuwapeleka katika hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza.
1: Asante sana Bruce Amani. Tukiachana na masuala hayo ya sporti, Umoja wa Mataifa umesema kuwa mashambulizi ya wanamgambo wa RSF katika mji wa kimkakati nchini Sudan wa El Obeid yameongeza wasiwasi wa kimataifa kwamba wimbi jipya la ghasia kubwa dhidi ya raia linapangwa wakati vita vya nchi hiyo vikiingia katika mwaka wake wa 4. Mengi zaidi kuhusu hali inayoendelea Sudan na arifu Grace Kabogo.
3: Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limesema limeshtushwa na taarifa za kujiimarisha kwa kiasi kikubwa na kupelekwa vikosi zaidi vya RSF karibu na El Obeid katika jimbo la Kordofan Kaskazini, likisema kuwa hali hiyo inazusha hofu kwamba huenda mashambulizi ya ardhini yakaanza hivi karibuni. Umoja wa Mataifa, Uingereza na nchi nyingine za Ulaya zimeonya kuhusu kuongezeka kwa hatari ya vitendo vya ukatili mkubwa na kuwataka RSF wajiondoe. Hata hivyo, RSF haikujibu pale ilipoombwa kuzungumzia madai hayo. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres imeeleza kuwa jumuiya ya kimataifa haipaswi kuruhusu matukio ya kutisha El Fashar kurudiwa huko El Obeid, mji wenye watu 500,000. Zaidi ya watu 6,000 waliuawa katika muda wa siku 3 mwaka uliopita wakati wanamgambo wa RSF walipouteka mji wa El Fashar katika shambulizi ambalo wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema lilikuwa na mazingira ya mauaji ya kimbari. Mji huo una kambi kubwa ya kikosi cha jeshi la anga na kuna kikosi cha jeshi la ardhini. Nathaniel Raymond, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya utafiti wa masuala ya kibinadamu katika chuo kikuu cha Yale, anasema El Obeid ni mji muhimu kwani RSF wanataka kudhibiti barabara inayoelekea Khartoum ambayo jeshi la Sudani ilikomboa mwaka uliopita na mji dada wa Omdurman, na kuwaweka tena raia katika kitisho na kusababisha hatari kubwa kwa raia na kufanya iwe vigumu kwa mashirika ya kiutu kurejea kwenye mji huo mkuu. Aidha, Mohamed Refat, mkuu wa ujumbe wa Sudani katika shirika la Umoja wa Mataifa la wahamiaji IOM, amesema mji wa El Obeid uko karibu kukumbwa na janga la kibinadamu iwapo misaada haitoruhusiwa haraka kuingia. Kulingana na Refat, mashirika mengi ya misaada ikiwemo IOM kwa sasa yamesimamisha shughuli zake kutokana na hali mbaya ya usalama katika njia kuu. Wataalamu wanasema shambulizi kwenye mji wa El Obeid litakuwa tofauti na lile la El Fashar ambalo lilifuatiwa na mzingiro wa miezi 18 na ambako mauaji mengi yalichochewa kikabila. Kulingana na Raymond, hiyo sio hatua ya mauaji ya kimbari bali ya kimkakati, akionya kuhusu mauaji yanayowezekana ya kulipiza kisasi kwa wale wanaoonekana kuwa washirika wa jeshi la Sudan ikiwa RSF wataudhibiti tena mji wa El Obeid. Katika miezi ya hivi karibuni, El Obeid imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya kikatili ya droni za RSF ambayo yameharibu miundombinu ya kiraia ikiwemo vituo vya umeme na maeneo ya makazi. Ravina Shamdasani, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, amesema mashambulizi ya karibuni kabisa ya miundombinu yamewaacha raia bila chakula, maji, mafuta, huduma za afya na usafiri. Ametoa wito wa kusitishwa kwa mashambulizi na kuwaruhusu raia kuondoka El Obeid katika mazingira salama.
1: Tukitoka Sudan tuingie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati mamlaka za afya nchini humo zikiendelea kupambana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Ituri, maelfu ya wananchi wanaotegemea uchimbaji wa dhahabu kwa maisha yao ya kila siku wanakabiliwa na chaguo gumu kati ya kujikinga dhidi ya maambukizi hayo au kutafuta riziki za familia zao. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanos Karemera.
4: Katika mji wa Mongwalu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao ni kitovu cha mlipuko huo mpya, maisha yanaendelea kama kawaida na mlipuko huo haujafanikiwa kusimamisha shughuli za maelfu ya wachimbaji wanaoendelea kushuka migodini kila siku. Ingawa hofu ya maambukizi ipo, wengi wao wanasema hali ngumu ya maisha haiwaruhusu kubaki majumbani. Mlipuko huo unakuja katika eneo ambalo tayari limekumbwa kwa miaka mingi na changamoto za usalama, umaskini na ukosefu wa huduma za msingi, hali inayofanya mapambano dhidi ya Ebola kuwa magumu zaidi. Justin Okaume, mmoja wa chimba migodi, alisema na hapa na mnukuu, Ebola ipo na watu wanaogopa, lakini na familia ya kuhudumia. Nikiacha kazi, watoto wangu watakula nini? Mwisho wa kumnukuu, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilitangaza mlipuko wa 17 wa Ebola mnamo Mei 15 baada ya vifo kadhaa visivyoeleweka kuripotiwa katika mji wa Mongwalu, eneo linalojulikana kwa utajiri wake wa madini ya dhahabu katika jimbo la Ituri. Tangu wakati huo, zaidi ya watu 250 wamepoteza maisha, huku takriban watu 1000 wakiambukizwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika eneo hilo la Mongwalu pekee, watu 209 wameambukizwa na 89 wamefariki dunia, kwa mujibu wa takwimu rasmi. Maafisa wa afya wanasema baadhi waliofariki walikuwa wachimbaji wa madini, kundi ambao kazi yao walazimu kuwa karibu sana wenzao, jambo linaloongeza hatari ya maambukizi. Tunafundishwa namna ya kujikinga, lakini mazingira ya kazi yetu yanatulazimu kuwa karibu muda mwingi, alisema mchimbaji mwingine, Juste Uketi. Katika maeneo ya uchimbaji, wanaume na wanawake hufanya kazi kwa saa nyingi, wakichimba mashimo, kuvunja mawe na kutafuta chembechembe za dhahabu chini ya mazingira magumu na hatarishi. Mandhari ya eneo hilo imejaa mashimo makubwa na udongo wenye matope, ambamo wachimbaji hufanya kazi bega kwa bega kuanzia asubuhi hadi jioni. Wengi wao kutoka sehemu mbalimbali za Kongo na hata nchi jirani ya Uganda, wakitafuta kipato cha kuwasaidia wao na familia zao. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa mzunguko huo mkubwa wa watu unaweza kuchangia kuenea kwa virusi vya Ebola. Ebola ni ugonjwa unaoambukizwa kwa urahisi kupitia kugusana na mtu aliyeambukizwa au majimaji ya mwili wake. Janet Akelo, mama wa watoto 7 anayefanya kazi katika migodi hiyo, anasema hana chaguo jingine zaidi ya kuendelea kufanya kazi. Lazima tufanye kazi ili tuweze kuishi, alisema mama huyo. Mlipuko wa sasa unasababishwa na aina ya virusi vya Ebola inayojulikana kama bundibugyo, tofauti na milipuko mingine iliyopita nchini Kongo. Hadi sasa hakuna chanjo wala tiba maalum iliyoidhinishwa kwa ajili ya aina hii ya virusi. Ili kuzuia maambukizi wakati wa mazishi, wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu wamekuwa wakifanya mazishi salama kwa kuvaa mavazi maalum ya kujikinga. Kwa sasa timu hizo zimekuwa zikionekana mara kwa mara katika vijiji na maeneo ya milimani yanayozunguka Mongwalu. Kwa miaka kadhaa sasa, jimbo la Ituri limekuwa likikumbwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha yanayowania udhibiti wa ardhi na rasilimali za madini. Kupanda kwa bei ya dhahabu katika soko la dunia kumeongeza zaidi hamasa ya uchimbaji licha ya tishio la mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, wakazi hao wanakabiliwa na chaguo mbili kubwa na tata: kuacha uchimbaji kwa kuogopa Ebola na kufa njaa, au kuendelea kuchimba dhahabu bila kujikinga na kufa kwa Ebola.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com kwa juu Kiswahili. Kumbuka tuko live kupitia YouTube na vile vile Facebook. Tukisonga mbele, wakati jua likiripotiwa katika maeneo mengi barani Ulaya, idadi kubwa ya watu imeripotiwa kujitokeza katika bustani, fukwe na maeneo ya wazi kufurahia hali ilivyo. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa matumizi yasiyo ya tahadhari ya jua yanaweza kusababisha matatizo makubwa ya kiafya, hususan uchovu na kiharusi kutokana na joto kali. Michael Kwena na ripoti zaidi.
5: Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, uchovu wa joto ni hali inayotokea pale mwili unapopata joto kupita kiasi, hasa wakati wa joto kali au unapotumia muda mwingi chini ya jua. Hali hii hutokea mara nyingi mwili unapopoteza maji mengi kupitia jasho bila ya kuyarejesha. Dalili zake huanza taratibu, ikiwa ni pamoja na maumivu ya kichwa, mwili kuhisi joto kupita kiasi, jasho jingi, uchovu, kizunguzungu pamoja na kichefuchefu au kutapika. Wakati mwingine mtu anaweza hata kupoteza fahamu. Wataalamu wanaeleza kuwa ingawa mtu anaweza kuhisi joto kali, ngozi yake inaweza kubaki baridi kwa sababu mwili unajaribu kupunguza joto kwa kutoa jasho. Hii ni ishara muhimu ya kutambua uchovu wa joto mapema. Pindi hali hii inapotokea, hatua za haraka zinahitajika. Mgonjwa anapaswa kuhamishwa mara moja kutoka juani na kupelekwa sehemu yenye kivuli au baridi. Ni muhimu pia kumpa maji anywe ili kurejesha kiwango cha maji mwilini. Matumizi ya vitambaa vya maji baridi au kumwagia maji mwilini yanaweza kusaidia kupunguza joto haraka. Aidha, mtu anapaswa kupumzika hadi hali yake itakaporejea kawaida. Ikiwa uchovu wa joto hautadhibitiwa kwa wakati, unaweza kugeuka na kuwa kiharusi cha joto, hali ambayo ni hatari zaidi na inaweza kuhatarisha maisha. Kiharusi cha joto hutokea mwili unaposhindwa kabisa kudhibiti joto lake. Katika hatua hii, joto la mwili linaweza kupanda hadi zaidi ya nyuzi joto 40 kwa muda mfupi. Tofauti na uchovu wa joto, mwili huacha kutoa jasho na hivyo kushindwa kujipoza. Dalili za kiharusi cha joto ni kali zaidi na zinaweza kujumuisha kupoteza fahamu, maumivu makali ya kichwa, kizunguzungu, kutapika na hata kuendesha. Hii ni hali ya dharura inayohitaji msaada wa haraka wa kitibabu, kwani inaweza kusababisha madhara makubwa au hata kifo ndani ya muda mfupi. Wataalamu wanasisitiza kuwa endapo mtu anaonyesha dalili za kiharusi cha joto, ni lazima huduma za dharura ziitwe mara moja kabla msaada kufika, mgonjwa anapaswa kuhamishwa hadi sehemu yenye kivuli, kupozwa kwa kutumia maji baridi au barafu, na kuvuliwa nguo nzito ili kusaidia mwili kupunguza joto. Ikiwa mgonjwa amepoteza fahamu lakini bado anapumua, anatakiwa kulazwa kwa ubavuni na kufuatiliwa hadi wataalamu wa afya watakapowasili. Kwa upande wa kinga, wataalamu wanashauri watu kuepuka kukaa juani kwa muda mrefu, hasa wakati wa mchana ambapo joto huwa kali zaidi. Ni vyema kuvaa kofia na mavazi mepesi yanayoruhusu hewa kupita, pamoja na kunywa maji ya kutosha mara kwa mara. Siku za joto kali, mtu mzima anashauriwa kuongeza kiasi cha maji anachokunywa kwa angalau nusu lita zaidi ya kawaida. Makundi yaliyo hatarini zaidi ni watoto, wazee na watu wenye magonjwa muda mrefu, kwani miili yao hushindwa kukabiliana na joto kwa haraka.
1: Asante Michael, tukamilishe uchambuzi wa taarifa zetu leo asubuhi kwa kuliangazia hili kwamba makampuni makubwa ya teknolojia yanazidi kuwa na ushawishi mkubwa katika namna habari zinavyozalishwa, kusambazwa na kutumiwa duniani. Kutoka kwenye mitandao ya kijamii hadi mifumo ya akili mnemba, kampuni hizo sasa zina nafasi kubwa katika kuunda mijadala ya kisiasa na kijamii. Hilo ni miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa katika kongamano la kimataifa la vyombo vya habari la Deutsche Welle Global Media Forum linalofanyika mjini Bonn, Ujerumani. Washiriki walijadili iwapo vyombo vya habari vinaweza kubaki huru katika mazingira ambayo teknolojia na taarifa vinazidi kudhibitiwa na kampuni chache kubwa. Idi Sesanga anayo ripoti kamili.
6: Kwa miaka mingi sasa, kampuni kubwa za teknolojia zimekuwa lango kuu la kupata habari kwa mabilioni ya watu duniani kupitia majukwaa ya mitandao ya kijamii, injini za utafutaji na sasa akili mnemba. Kampuni hizo zina uwezo mkubwa wa kuamua ni taarifa zipi zinaonekana zaidi na zipi zinafichika. Sahana Udupa, ambaye ni mtaalamu wa anthropolojia ya vyombo vya habari, anaonya kuwa hali hiyo inaweza kuwa hatari kwa utofauti wa maoni na uhuru wa taarifa.
7: These companies are dictating.
8: Kampuni haya yanaongoza mijadala ya kisiasa kwa dunia nzima. Hili linatia wasiwasi mkubwa. Tunahitaji kuzungumzia utofauti wa vyombo vya habari, nafasi ya mitandao ya kijamii na akili mnemba. Inapaswa kuwa na mgawanyo mpana zaidi wa mamlaka kuliko ilivyo sasa. Kwa sasa tupo mikononi mwa kampuni chache kubwa.
7: We are actually at the mercy of some of these big companies.
6: Wadau wengi katika mjadala huo walieleza kuwa changamoto si tu ukubwa wa kampuni hizo, bali pia namna mifumo yao ya algorithm inavyoathiri kile ambacho wananchi wanakiona kila siku kwenye simu zao na kompyuta zao. Mkurugenzi wa kituo cha habari na uhuru cha nchini Marekani, Courtney C. Rashid, anasema ni vigumu kudai kwamba watu wanaona kile wanachokichagua wenyewe, wakati mifumo ya algorithmu ndio inayopanga taarifa nyingi wanazokutana nazo.
7: Do people have a choice about what?
3: Yeah, watu wanachagua la kile wanachokiona kwenye Instagram ama kwenye mitandao yao ya kijamii, au wanachagua kutokana na kile wanacholishwa? Ni vigumu kusema kwamba tunawapa watu kile wanachokitaka, wakati wengi hawakuwahi kukitaka hadi walipoanza kulazimishwa na algorithm.
6: Mjadala huo pia uliangazia upande mwingine wa teknolojia mpya, hususan akili mnemba. Wakati baadhi ya washiriki wakionya kuhusu hatari zake, wengine walieleza kuwa inaweza kufungua fursa mpya kwa vyombo vya habari, hasa vile vidogo vinavyokabiliwa na changamoto za rasilimali. Ramzi Rizk kutoka kampuni ya uwekezaji ya Work in Progress Capital anasema teknolojia hizo zinaweza kusaidia kufikia hadhira kubwa zaidi duniani.
9: You know, it's allowing people that don't speak a language to...
10: Teknolojia hii inawawezesha watu ambao hawazungumzi lugha fulani kuunda maudhui katika lugha hiyo. Pia inasaidia majukwaa madogo kuwa ya lugha nyingi na kuendana na mahitaji ya kuandaa upya maudhui kwa hadhira tofauti.
9: To fit different audiences.
6: Washiriki wa kongamano hilo walikubaliana kwamba akili mnemba na majukwaa ya kidijitali tayari ni sehemu ya maisha ya kila siku ya wanahabari. Hata hivyo, swali lilikuwa ni namna gani ya kuhakikisha kuwa maendeleo hayo ya teknolojia hayaathiri uhuru wa habari, uwajibikaji na haki ya wananchi kupata taarifa sahihi.
1: Asante Idi. Kufikia hapo basi, mimi sina la ziada na pisha makala tuliyokuandalia.
0: DW, wanawake na maendeleo.
11: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu ungane nami katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Najet Omar. Leo tunazungumzia jinsi wanawake visiwani Zanzibar wanavyohodhi sekta ya biashara.
12: Mwanamke pia anatakiwa angaike, sio mwanamume tu angaike. Kwanza wanaume wengi sasa wanataka wanawake kwenye kazi.
11: Katika miaka ya hivi karibuni, wanawake visiwani Zanzibar wameanza kuchukua nafasi kubwa zaidi katika sekta ya biashara, hususan katika masoko ya kisasa na miradi mikubwa ya kiuchumi. Hatua hii inaashiria mabadiliko ya fikra na ujasiri kwa wanawake waliokuwa wakijikita zaidi kwenye biashara ndogo ndogo na zisizo rasmi. Farhat Rashid ni mama watoto wanne, mfanyabiashara wa vipodozi hapa katika soko la Darajani Unguja. Anasema alitamani sana kufanya biashara ila hakujua ataanza vipi, ndipo alipogundua kuwa anaweza kwenda Dubai kununua marashi na oud. Pa kwamba watoto wanasoma kweli, wamefaulu, wamefanya vizuri, wanataka kuendelea, hali ya uchumi ni ndogo. Kawaambia tutoke. Tabidi na mimi nitoke, tupambane, tuwasomeshe watoto. Alhamdulillah tunaendelea vizuri. Ni fursa ambayo inatusaidia kwa sababu tulio wengi tunashindwa na mitaji. Sio kwamba hatuwezi, lakini ukipata fursa za mikopo na ukipata kusafiri mwenyewe inakuwa inasaidia zaidi hata zile gharama. Kuja siku zote. Na kuja hapa nasimama mapema, Allah analeta heri yake mpaka saa 12, narudi nyumbani naenda kuangalia watoto na majukumu mengine. Mradi wa Darajani Soko una maduka 452 ya kisasa yaliyofunguliwa Februari 18, 2023. Takwimu zinaonyesha kuwa nusu ya biashara za mavazi, vitambaa na vipodozi zinamilikiwa na wanawake, tofauti na hapo awali ambapo wanawake wachache walithubutu kuingia kwenye miradi mikubwa ya kibiashara. Zawadi Hamisi ni mfanyabiashara wa vitambaa na mabaibui katika soko la Darajani. Anasema uwepo wa miundombinu ya kisasa umeongeza imani kwa wanawake kuingia kwenye biashara, na jamii sasa imeanza kubadilisha mawazo kuona wanawake wanaweza nao kufanya biashara.
12: Ukisema ukae kila kitu mtegemee mume, mume hawezi kupata vitu vyote. Inabidi wewe mwenyewe ujipigane, ukiangalia nani una watoto. Kama kuna pesa muhimu lazima mwenyewe uitoe, hawezi kupa mume. Mtoto anaweza kusaidia, lakini mambo mengine inabidi kisaidie mwenyewe. Kwa hiyo natakuwa mwanamke lazima upambane, sio kae nyumbani tu umsubiri mwanamume. Kwanza wanaume wengi sasa wanataka wanawake wenye kazi. Kama huna kazi si sana, nakwambia mimi nitaka msomi mwenzangu mwingine. Mwingine anataka mwanamke, anakwambia aya ana kazi. Ili mwisho wa mwezi tunasaidiana.
11: Ripoti ya Global Entrepreneurship Monitor, GEM, inaonyesha ongezeko la wanawake wanaozalisha na kumiliki biashara katika miongo miwili iliyopita, huku wanawake wakionyesha mwelekeo mkubwa wa kuwekeza mapato yao katika elimu, afya na ustawi wa familia. Tafiti za mashirika ya maendeleo zinaonyesha wanawake barani Afrika hurejesha hadi asilimia 90 ya kipato chao katika familia na jamii, hivyo kuongeza manufaa ya kijamii na ya kifedha kile inapopatikana. Mabadiliko haya yanamaanisha nini? DW imemhoji Lailat Ali, mchambuzi wa masuala ya jinsia kutoka Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA, naye anasema suala la wanawake kusimama kwenye biashara na jitihada za kuonesha kuwa wao ni sehemu ya maendeleo.
13: Kwetu sisi hiyo ni moja kati ya mafanikio ambayo yanaonyesha jitihada zetu za kuhakikisha tunajenga uelewa wa umuhimu wa kumnyanyua mwanamke kiuchumi. Zimefanikiwa kiasi ambacho tunaona sasa wanawake wengi wanaudhubutu wa kuingia kufanya kwenye kazi kwenye biashara ambazo awali zilikuwa zimehodhiwa na wanaume. Kwa ujumla kwamba tunaona wanawake sasa wameanza kupata muamko na wameanza kuelewa kile ambacho kinatiliwa mkazo na serikali pamoja na mataifa mbalimbali, ambayo kwamba katika mipango ya maendeleo basi mwanamke tusimuache nyuma.
11: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya wanawake na maendeleo leo iliangalia jinsi wanawake visiwani Zanzibar wanavyoendelea kuhodhi katika sekta ya biashara. Mimi ni Najat Omar, shukran na asante kwa kutusikiliza.
14: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: siku. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752929171 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: Okay, asante. Saa 12 dakika ya 37 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni asubuhi nyingine tena, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kwenye kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya 25 mwezi wa 6 mwezi Juni mwaka 2026. Tunaungana na tena kwa kipindi cha asubuhi leo baada ya ile safari ya siku ya jana, na kuahidiana kuweza kukutana tena leo katika kipindi hiki, na kwako ambaye tangu siku ya Jumatatu ambayo unaipata fursa ya kipindi cha asubuhi leo hadi leo uko pamoja nasi. Kumbuka ni zile siku tano za wiki ndio kipindi cha asubuhi leo kinakujumuisha pamoja kwa wasaa na muda kama huu. Kwako ambaye unasumbuliwa changamoto mbalimbali za kiafya, ujumbe huo kutoka hospitali ya Mkula unakukumbusha tu pia kuwa na maandalizi ya kutosha ili kufika katika hospitali hiyo na kuweza kupata matibabu kwa kambi maalumu ya madaktari bingwa ambao watakuepo kwenye kambi hiyo. Hii inawahusu wale ambao mnasumbuliwa na magonjwa ndani, iwe ni figo, kisukari, moyo na machangamoto zingine. Lakini magonjwa ya ngozi, madaktari bingwa atakuepo. Unaweza kuwa una mtoto ambaye pia unaona changamoto anayoipitia, mbali na yale mahangaiko mengine ambayo unayaona, basi unakumbushwa hii itakuwa ni kambi maalumu ambayo itamsaidia pia mgonjwa wako kupata matibabu na uchunguzi wa kibingwa zaidi. Lakini changamoto ya macho ni miongoni mwa huduma ambazo zitatolewa katika kambi hiyo maalumu ya madaktari bingwa katika hospitali ya Mkula. Hii ni hospitali ambayo inapatikana kata ya Busega, mkoa wa Simiyu. Kwa wakazi wa mkoa Mara, basi unapofika sehemu inaitwa Lamadi, barabara ya kuelekea kushoto, barabara ya lami inayoelekea Bariadi, huko ndipo ambapo uelekeo wa hospitali ya Mkula inapatikana. Lakini kama ambavyo tulikuwa tumekujuza mara kadhaa, inaweza ikawa umefika mara kadhaa katika hospitali hiyo kwa huduma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na huduma zingine kwa masuala ambayo yanashabihiana na hayo. Sasa tofauti ya awamu uliyokwenda na hii ambayo utategemea kwenda, hii hapa unakwenda kukutana na kambi maalum ya madaktari bingwa. Kwa hiyo pia una fursa kuitumia fursa hii ya kutembelea kwa huduma mbalimbali ambazo zinatolewa, kama ujumbe ambavyo unaendelea kutukumbusha kwa jambo hili. Karibu, tuko salama kwa ajili ya safari hii pamoja nawe. Habari na matukio mbalimbali ndio natuunganisha pale. Saa 2 kamili tutaangalia magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Lakini pia tutakupitisha kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Jana ligi kuu Tanzania bara imeendelea kwa timu zote kuingia uwanjani, michezo 8 tofauti katika viwanja tofauti, wakati macho yakiwa yamekazwa zaidi katika kile kilichokuwa kinaendelea kule Zanzibar kati ya Yanga na Azam, baada ya timu hizo kukutana pale Mwanza kwenye kombe la CRDB. Ikawa ni zamu ya Azam tena kulia kwa siku ya jana, na ikawa ni zamu ya Yanga kulipiza maumivu na machungu ya kila ambacho kilimkuta. Safari ilianzia kwa Ibrahim
1: Abdullah
0: rufu kama Baka, ambaye kwa Sajet siku ya jana, baada ya kuandikisha goli la kwanza, alitumia fursa hiyo kuomba msamaha, ambayo kwa wachambuzi wa masuala ya mambo wakaitafasiri ni msamaha ambao unatokana na kosa ambalo lilifanya kwenye mchezo uliopita ambao ulipelekea timu yao kupoteza au kuondoshwa kwenye michuano. Simba anaendelea kudhihirisha kwamba siku ukitereza kombe sio lako msimu huu, maana jana anaokota alama 3 muhimu. Lakini kuna mazuri zaidi ambayo unaweza ukayapata kwenye mchezo huo na matokeo. Sasa sisi tutakupitia kwenye dondoo za za michezo pale saa 2 na dakika 45, lakini pia tutaketi mezani pamoja kama ilivyo kawaida. Safiri nasi, msikilizaji.
1: Asante, safiri nasi, na tunazo taarifa na habari mbalimbali ambazo tumekuandalia ndani kipindi hiki cha asubuhi leo. Msikilizaji, tutakupeleka pale mkoani ni mkoani Tanga, ambapo ujumbe wa Patrobas Katambi ambao ameutoa wakati akifunga mafunzo ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Kuna jambo ambalo nimezungumzia kubwa zaidi ni kuhusiana na swala la amani, lakini kwingineko tutatazama kwa upande wa chama cha ACT Wazalendo. Wao wameiangukia serikali ama ushikia serikali kutokana na kutopungua kwa bei ya mafuta, licha katika soko la dunia kuonekana bei hiyo imepungua. Wanataja hali
0: bei soko la dunia inapungua, huko kuna watu wamekamata waya,
1: bado wamekamata waya. Sasa ACT Wazalendo wao wamekuja nasema hii serikali lazima itazame, kwa sababu ukipandisha bei ya mafuta manake bidhaa zingine zote lazima ziwe juu, kwa sababu nyingi zinategemea usafirishaji na hata uzalishaji wake au uchakataji unahitaji nishati ya mafuta. Sasa tutasikiliza nini ambacho wamekizungumza na kipi ambacho wanajielekeza kwa hilo. Lakini mkoani Mara kuna jambo ambalo limeelekezwa na mkuu wa mkoa katika ziara yake ya kuendelea kuzikagua au kuzipitia

0: igusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Ni kutoka Sunda katika huduma bora zaidi, lakini pia ujumbe wa Yas unaendelea kutukumbusha mtandao ulio bora zaidi, mtandao wa viwango. Kwa hiyo kwa ambaye ni mteja wa Yas unaendelea kufurahia huduma bora kupitia kwao Yas, lakini kwa ambaye hujachukua tua, tukukaribishe katika mtandao ulio bora zaidi katika huduma zenye ubora na huduma za viwango. Tunazungumza kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana nchi nzima. Nini tafsiri yake? Kwenye internet kwa haraka zaidi, huduma zote nzuri zinakufikia. Leo siku ya Alhamis, inaweza ikawa kwa leo ndio una nafasi ya kuwa pamoja nasi, na huenda kesho pia uko na majukumu mengine na ukatukosa au ukashindwa kuwa pamoja nasi, au kwa huu muda ndio una nafasi, kwa maana umepatikana lakini baada ya masaa machache utakuwa kwenye majukumu mengine ambayo yanaweza akakuweka mbali na redio yako kwa huo muda. Labda pengine iwe ni jambo la heri huko na kuelekea, iwe ni sehemu ya yale utasikiliza. Lakini wale wadau wa karibu ambao kila muda, kila nukta, uwe nyumbani, uwe nenda kazini, uwe kwenye pilika, ama unatembea na kifaa hicho, mapoto na kokwenda vipo, tuseme asante sana kwako ambaye unaendelea kuwa pamoja nasi, na ni heshima kubwa sana kwa upande wetu. Lakini wewe ambaye ni wa msimu, lakini kwa huu muda pia una nafasi ya kuwa nasi, nadhani tumalizane tu kabisa, iwe kama kidalipo, kwamba kama utatokea pia ukawa pamoja nasi na huu ndio muda tumekupata, iwe ni sehemu ya ujumbe. Mchungaji Daniel Mgogo ni maalum sana kwa wote. Kwa wanawake kuna ujumbe muhimu sana kwa upande wenu, na pengine kwa wanaume kuna ujumbe muhimu sana pia kwa upande wake. Na hii inaweza tukasema inatokana au haya ni miongoni mwa masuala ambayo ukiyasikiliza kwa umakini ndio yanayochangia kuwa na migogoro, kukosana na gomvi mbalimbali ndani ya jamii, ama ile ambayo inaanzia katika familia na katika jamii kwa ujumla. Ndio ina ukweli. Sasa wewe kwa nafasi yako kwa muda huu, itakuwa ni hekima sana pia ukitumia dakika hizi kusikiliza kwa umakini hadi mwisho kabla ya kuweza kuushirikisha ujumbe wako ambao tutauandika au tutakuruhusu au tutakutajia namba ambazo utazitumia. Kama sauti ya redio iko chini, unaweza kaongeza zaidi kwa faida hata ya majirani. Kama ni bajaji, fanya hivyo, ongeza sauti

0: utakoja mkoa za mteja kwa sababu ni sehemu tu ya ujumbe ambao ataendelea kuupata wakati akiendelea na hiyo safari. Kama ni bodaboda katika sauti ya juu, basi akuvumilie kidogo kwa sababu tutakuwa tuna shule pamoja naye. Geza sauti ya redio tu imfikie. Kama uko dukani sio mbaya, wakati unafanya fanya usafi na kupanga vitu, sauti iwe ya juu. Kama ni nyumbani, basi hakuna lawama na jirani tunapokutana kwenye chai ya asubuhi na mchungaji Daniel Mgogo. Karibu sana.
1: Chai ya asubuhi.
2: Wanawake, Mungu anawazumu. Vitu vingine mnavyotufanyia Mungu anawazumu. Kwa sababu mnatuletea material pengine sio halali kabisa, lakini hatuna namna. Tunayalea tu. Na mnavyotudanganya, hey, yani huyu amefanana baba yake na dada. Wakati moyo wako nakwambia kabisa, huyu baba yake yuko Rujewa. Huyu baba yake yuko pale njia panda. Niko baba yake nilikomkuta. Hafu namwambia umemlandisha. Naangalia nilipolandisha, naangalia. Mbona siona sawa we? Angalia kisigino, kisigino. Yani mimi nikosa sura mwili wote nikarandisha kisigino. Mama, Mungu anawasumu. Mungu anawaona. Mnachotufanyia. Lakini natua, wakati mwingine unakuwa umelemewa. Kwa sababu ya kuishi na mwanaume asiyajua majukumu. Mwanaume atui hata mtoto anaenda shule kwa madaftari ya nani? Kwa kalamu za nani? Kwa uniformu za nani? Kila kitu mama ndo anunue uniformu, anunue madaftari, anunue kila kitu. Paka kuna wakati baba anapotewa na mtoto wake. Katoto mama mekapiga pamba, kanamwambia baba, "Hey, ni wewe aliko?" Ilikuwa sina kutambua. Kwa sababu mama yake ndo anayekafalisha, ndo anayekafanyia kila kitu. Yaani wewe unabaki kuwa dume bora la kusalisha tu. Ndio maana wakati mwingine unalalamika. Oh, mke wangu ana kiburi. Mke wangu ana aniheshimu. Mke hakuna mwanaume na mke asiyemheshimu mwanaume mwenye hela. Ukiona wanakusalau, umeishiwa, umefilisika. Viumbe hawa hawajawahi kupenda mtu. Ngoja nikwambie ukweli. Viumbe hawa hawajawahi kupenda mtu kama mtu. Wanawake ni wapenda vitu. Tafuta vitu uwe navyo upendwe. Nani alikwambia wanawake wanapenda sura vitu gani? Waongo. Ndio maana unakuta kuna wa matajiri sura kama bondia, lakini wanatoka na wanawake wakali ambao huwezi kuamini. Sura hii anatoka, wanawake wanapendaga sura. Hata wakipisha, huu ndio ukweli. Na ndio maana mwanaume ukiwa na hela, lazima mke wako akuheshimu. Lazima mke wako hata ukikohoa, hasa wewe akifua nguo haambulii hata buku. Kuna wakati anajaribu afanye msako, anagundua anaondoka na mifuko tu. Sasa mwanaume anasafisha huyo. Anakwambia naomba hela ya mafuta, sina. Vitunguu vilaya, sina. Sina. Alafu nasema haniheshimu. Wewe wani nyumbani kwani mna sahani za udongo, vikombe vya udongo wanalia wageni. Wewe plastic. Ukitaka kunawa, sufuria la ugali lile lile, nawa. Yatakondoni takwa linaloana na lenyewe. Shika hela upewe heshima. Chakalika mwanaume. Mimi nimekuja nikwambie ukweli, hata kama utanichukia, lakini mimi ni nawe. Suri kuna tafuna sababu. Kwani mke wangu aniheshimu? Huna hela. Angalia mwanaume mwenzako, mwambie mwanaume, tukomae mwenzangu. Tukomae kutafuta hela tupewe heshima. Achana na kile Kiswahili cha kitaujanja ujanja. Eti heshima kitu cha kule. Uliona wapi? Acha kudanganya watu. Hakuna heshima ya kule duniani. Heshima zote zina gharama. Unafikiri wewe umekaa hapo na nisikiliza hivi. Kuna gharama umesiona kwamba mgongo anajipanga. Akianza kuhubiri anapanga point kwa point. Alafu yuko smart. Ndio maana mnakaa hapo. Na mimi nikaenda kulala silali. Na koma kesho hawa watu niwape madini gani? Niwape madini gani nikateme cheche? Ndio maana nakurushia mawe, hayakukosi, yatakuja mpa. Hujakaa sawa lingine mpa. Hujakaa sawa mpa. Ndio maana umekaa hapa moyoni unasema ni kweli mgogo unachoongea ni kweli. Kwa hiyo huyu baba alikuwa baba mwenye ufahamu. Aliyetua kusaa na kuandalia mahali. Alitua kutaa na kuandalia mipango. Hasa wewe umekaa hapa malali miaka yote. Viwanja huna. Kitu unachofikiria kwa watoto wako? Hamna. Umewekeza kwa wanawake. Hapa inabidi niweke pause. Mama namsikia huyo mwanaume aliyewekeza kwa wanawake ameanza kuwahesabu. Kwamba kweli yule nimemfungulia saluni, yule nimemnunulia duka, yule nene, yule nene, yule. Unao wangapi? Alafu tukikuuliza na wanawake wangapi? Unasema mmoja tu, muongo. Tukikupeleka maabara, tutakuta mwanamke mmoja kwenye chuo zako kweli. Ndio maana juzi hapo kuna kripo moja inaruka mitandaoni. Nikawaambia wange tutengenezea chombo cha kulinda maadili kwenye familia. Yaani tuwe tunafunga alamu. Tunafunga alamu kwenye mlango wa familia. Mtu yeyote aliyetoka kuchepuka akipita kwenye mlango iwe inapiga kelele. Hebu muulize mwenzako, ungelala mara ngapi nyumbani kwa wiki? Unajua kuna watu wasingekuwa wanaingia nyumbani. Yaani anashinda tu pendoni hapo. Wewe ingia ndani. Ah, nasikia joto. Wewe nani? Leta kiti, nipumzike kidogo. Wewe chakula tayari, leta hapa nje pana hewa nzuri. Wewe ingia ndani. Hapana, hata mkeka wenyewe mniletee leo nalala hapa. Kumba naogopa alamu itapiga kelele alikotoka kuko sawa sawa. Maana kuna watu wana michepuko mpaka shetani anawaambia. Yaani shetani mwenyewe anasema wewe ndo una sifa ya kuwa shetani. Kwa hiyo kuna watu wamemwabateki na shetani wanavyofanya dhambi. Yaani shetani anasema na huyu shetani wangu ila huyu ameniomba ateki. Ndio. Kwani uongo? Kama na wakati mwingine mama anapotambulisha watu, tuna watoto watano, muangalie mume wake anavyomwangalia. Watano. Wakati moyoni anasema mama, hao watano ndio unaowajua wewe. Mimi ninao wa kwangu huko nje. Nikikusanya wote tutajenga chekechea shule ya msingi. Rafiki yangu amesema nisiendelee. Maana ni kweli wanaume wengi wana mitoto huko nje haihesabiki. Alafu bahati mbaya sana wengine mnatua kusaa alafu mnawakataa. Hiyo ni laana. Milana, unajua wenzetu sana. Unapomwaga swaga zako. Oh, ikitokea la kutokea, siwezi kukutelekeza. Ah, kukataa damu yako ni dhambi. Ah, gagangaka. Mama anasema ni kweli. Yeah, serious kabisa. Wewe uliwahi kuona wapi mwanaume anasema siko serious? Wapi? Alafu nakuja kumwambia, "Eh, hey, baby, eh. Hey, surprise." Yaani tayari, kitu gani? Hai. Naanza kuhesabu kwenye siku kwenye mwezi ni kama zingine sijisi Sisioni vizuri. Unasikia au usinisumbue? Wewe malaya, huyo mimba sio yangu. Wewe ndio ulimwaka swaga, mtoto wako akakuamini. Kafungulia mageti, madirisha, kila kitu. Akijua kabisa kwamba unachosema unamaanisha. Leo umempa mimba, unamkataa. Na shetani alivyo mjinga, hivyo vitoto vya kuiba, unasaka umekirandisha. Watoto wako wa harari walio na mshenga, hujalandisha hata mmoja. Unajua kwa nini? Mungu anataka kukuaibisha na umalaya wako. Alafu nakuja kuwakataa. Alafu leo, tunasema watoto wa mitaani. Mitaani nazaa. Wengine waliozaa watoto wakawakataa, tunao kanisa. Na yeye anaabudu baba yangu. Wewe watoto wako wanatafuta baba, wewe unasema baba. Umewaacha watoto wako mitaani, wanaokota machungwa, wanaokota vitu. Kule mitaani kuna maneno wanaongea. Wanasema baba, Mungu. Yaani kweli baba yangu alikufa. Maana mama yake alipokuwa anamsumbua baba, baba anasema alikufa. Alikufa kwenye ajali. Wewe naongea na wewe hapo, ulikufa kweli? Kwa hiyo ina maana hapa niko na hubiri ya mzimu. Hauko hai wewe, wanasema ulikufa. Yaani yule uliyezaa naye ameshasema ulikufa. Hebu muangalie huyo babu aliyekaa naye karibu, mwambie nimesimama na mzimu, hauko hai. Hafu katoto kule kanalia, baba Mungu, ulimuondoa baba, kabla sijasoma, kabla ya nini, ona naokota machumba gararani. Hafu wewe uko hapo na lembu wa macho. Na kuonya katika jina la Yesu. Kawatafute watoto wako wote. Uliozaa kule nje, wanahitaji matunzo ya baba. Amen. Unaniangalia? Yawezekana kilichokuleta hapa. Sahau mahubiri yote. Shika hili la katafute watoto. Ukisema mahubiri ya mgogo simuelewi, achana nayo. Na hili la watoto nje. Yaani binti kisa nje ndio malaya. Kijana aliyemzalisha msitaarabu. Naongea yote haya kwa sababu najua huyo jirani yako kesho hatafika. Nimaliza naye. Nawaambia siku zote, sio kila wagonjwa wanamaliza gadosi. Wagonjwa wengine ukimwandikia sindano tatu, anapigwa moja kwa kuwa yuko chumba cha daktari. Akimaliza kupigwa, anaongea kimoyo moyo. Anasema zilizobaki utamalizia mwenyewe. Harudi mtu hapa. Dokta nawahi saa nane na mgonjwa wangu, hora. Anasema labda kajisahau atakuja saa 12, hora. Katoroka dozi. Na sisi tunajua hata kiroho kuna watoro wa dozi. Ndio maana hapa kuna wengine nimeamua nichukue bomba kubwa la ng'ombe. Nijaze CC zote. Ili nipiga tumalizane. Hata kama kesho hutakuwepo, wewe tumemaliza. Na mahubiri yangu hayafutiki. Nimekuambia jana, mahubiri yangu yakifika kwenye upongo na ufahamu wako, yatakaa paka ya kurekebisha. Na uzuri wa injili yangu ni raili, si pesha, si ngumu kuelewa. Yaani hata wewe msomi unaielewa. Elimu ya kati unaelewa. Ulio huwa umeenda shule, uliacha shule shuleni ukarudi peke yako, utaelewa. Yaani lazima uelewe. Kwa sababu kani nilimwomba Mungu anipe mahubiri rahisi. Eti kuelewa mahubiri haya yanahitaji uwe na cheti cha form 4. Amen. Unanielewa? Hata kama mengine ni magumu, lakini unanielewa. Yanakuja kwa yaani mahubiri yangu, yaani unasikiliza huku na enjoy. Yanakuponda huku na tabasamu. Yanakufyeka huku nasema amina baba. Hayana ugomvi. yanakushughulikia. Sisi kule kwetu tulikuwa na mtaalamu mmoja wa kung'oa meno. Alikuwa na ng'oa meno huku mnaongea. Yana nakusemesha, vipi mvua kwenu? Inanyesha? Okay. Achama kidogo. Una watoto wangapi? Anaendelea pale kwanza. Una meno mazuri. Achama kidogo. Umewahi. Mnaongea huku nasangatu korokocho jino hili hapo. Tayari. Wakati tunaongea. Wana kutoa jino huku mnaongea. Lakini wako wang'oaji wengine. Unaweza kuahirisha. Kwa kuiangalia tu sura yake utasikia unatola upande gani. Huku. Okay. Atama. Meno haya yanakuaga namnani. Yanajikita sana. Meno kama haya. Yani kuning'oa kunahitaji nguvu. Unaweza kuahirisha kabisa kwamba tangua siku nyingine. Hei mgogo, anakung'oa huku mnaongea. Amen.
1: Chai ya asubuhi.
0: Kwa wale ambao wanapiga huwa wanasikiliza wanatoroka, kwa mgogo ni kama mmemalizana.
3: Bwana.
0: Kuna watu ambao wanaweza wakawa Alhamisi wana muda alafu Ijumaa wanakata kona. Nimesema kuna muda ni kutaimiana. Sasa ukitoroka wewe toroka, lakini umeenda nalo hilo. Na anasema ujumbe kutoka kwake ni hivyo hivyo kwa kucheka na kwa kufurahi, lakini ndio umefika.
3: Wewe utacheka tu, lakini kwenye ubongo
0: utabaki tu na jambo.
3: Utabaki tu. Sasa hivi utajifariji, anaongea nini? Ukirudi ukakaa peke yako hivi, unasema ila ni kweli. Unaanza kujitafakari.
0: Inawezekana
3: wakati anazungumza hapo unajitafakari kama ni mwanaume ulishawakataa, kuna baadhi ya watoto umekataa, ama kuna watoto umetelekeza huko, unaanza kujikumbusha wewe mwenyewe, ile fulani nilikataa, fulani nilisema hivi, haya maneno niliyasema mwenyewe, unajikumbusha mwenyewe tu yani. Yanapita kwenye ubongo.
0: Kwa hiyo nafasi ya ujumbe leo kazungumza. Na ukiyasikiliza kimsingi ni yale ambayo yanawahusu wanawake na wanaume. Na ni yale ambayo wakati mwingine ndio migogoro ndani ya jamii. Na kama kuna mazingira au matokeo ya familia kuishi kwenye hali ngumu, mengine yanatokana na haya ambayo ameyazungumza. Ameanza vizuri kwa wanawake. Akihoji inakuwaje wakati mwingine wapo wanawake wameyaleta matilio wanakoyajua.
3: Wanapojua wao.
0: Wamewabambikia wanaume mba.
3: Na wanaume wanatunza.
0: Mwanaume kila kimwangalia mtoto. Anyway. Yaani haoni kabisa, lakini imani anayoaminishwa na unajua kabisa. Hiyo si unajua ipo, anasema. Kwa maana unakuta yeye moyoni ndio anajua.
3: Kila kikuangalia hivi akakaangalia na na matilio yaliyo mezani hapo. Anasema ila kweli.
0: Wewe unasema unasomesha heka heka, usinipigie mtoto wangu, yeye moyoni anajua huyo alitoka wapi. Na wenda hata anavyomwangalia na akimwangalia yule anamjua. Wewe unasema mnafanana yeye.
3: Mnafanana. Ni popo ya kwetu kabisa hii. Poa ya kwetu kabisa
0: naona.
3: Kikuangalia hivi anatamani ya kucheke. Ila ametulia zake. Poa ya kwenu.
0: Ndio ile ambayo baadhi ya watoto wakikaa kwa wazazi wao wa kiume. Kama wako paredi.
3: Lazima wanakaguliwa.
0: Kagua sana.
3: Lete mikono.
0: Enzi zetu zile. Hizo zinakuwa sehemu ambazo mkienda paredi au mstarini. Kuna muda mnakaguliwa kidogo kidogo. Nywele. Mikono.
3: Kwa maana ya kucha hizo.
0: Kucha nyosha mikono hivi.
3: Haya, shingo.
0: Shingo.
3: Noga.
0: Sasa kuna watoto wanabebwa na baba zao kama wako paredi.
3: Ndilili. Anakagua masikio.
0: Kwa hiyo tahadhari au ujumbe wa mchungaji Daniel Mgogo pia ni kuikumbusha jamii hususan wanawake kwamba hayo mambo hayo yamekuwa kitengeneza migogoro pia. Lakini upande wa wanaume pia naye ndio hayo mengi ambayo ameyakumbusha. Wapo watu ambao hawajui majukumu yao au hawatendi au hawasimamii chochote.
3: Wanalilia kitu kimoja tu.
0: Mekula nini? Haijulikani. Wamevaa nini? Haijulikani.
4: Sio kazi yao.
0: Sasa hivi hata wengine tu hawajui kama watoto wao wamefunga au hawajui kwamba watafungua, yani hajui kama yuko la sita. Adeza kauliza, wewe umefika la ngapi? Na mnaishi naye bana, sio kwamba wewe unasafiri.
3: Enda same tu na watoto wangapi? Yule mtoto wako yuko ngapi? Unampigia simu mama. Hivi mtoto yuko la ngapi? Yaani hata ujui anasoma darasa la ngapi.
4: Kumbe alishamaliza, yuko nyumbani
0: amehitimu wewe. Amwendi shule. Baba leo na.
3: Baba tena.
0: Tena anasomaje?
3: Narudi. Tunaweza kashtuka.
0: Hakuna taarifa. Ndio anasema
4: kuna wazee wengi.
0: Ni matokeo. Au ni tabia ambazo pia zimechangia kuwa na migogoro.
4: Mtoto wendi shule, kumbe mtoto alishahitimu tangu mwaka jana.
0: Shahitimu, wewe unaanza kugomba eti asubuhi amwendi shule.
4: Mtoto anafurahi kwamba napelekwa chuo nini hapa?
0: Ndio yeye amesema usijidanganye na Kiswahili cha ujanja ujanja kwamba heshima ni kitu cha bure.
4: Cha bure.
0: Hakuna mtu anaheshimiwa na yeye sijajua kama ina ukweli kiasi gani kwamba wanawake hawapendi tu hiyo sura unavyodhani. Ndio maana unakuta mtu sura bondia chuma anachokitoa.
4: Hatari. Noti. Anambia yule mke wa nani? Ni wa fulani. Wewe.
0: Naenda kuchekea sebuleni.
4: Wewe unajiona handsome. Hakuna mtu akula uso wako na kutinda nyusi. Hakuna.
0: Tafuta noti, hakuna namna.
4: Hilo tu, hilo tu.
0: Mgogo anasema tafuta hela.
4: Hela tu, hela.
0: Nafikiri kuna siku ndio alisema kwamba hata nguo zinaweza kuwa zifuliwi kwa sababu hazina maajabu.
4: Sasa zina nini ndani?
0: Kuna nguo zina maajabu.
4: Sana sana tunaweza kukutana na nyembe, stiki za kuchukunulia meno, sasa hizo zikaanza kum
0: Fegi
4: vipisi vile.
0: Imebaki na lizila.
4: Vikaratasi vile.
0: Sasa kuna nguo watu wanazowahi kuzifua. Dada wa kazi anataka kuzifua.
4: Anakutana mikeka.
0: Mara kutomelalamika kuhusiana na Haiti.
4: Anakutana mikeka tu umemua Brazil, Brazil kashinda.
0: Hakuna maajabu.
4: Hatari sana.
0: Kuna watu hawapigi hatua katika maisha kwa sababu ya uwekezaji wao. Michepuko. Huku ana mtu, huku ana mtu, huku ana mtu. Katika dhana ya kimaisha, ili ukilisikia unaweza kuona la kawaida. Lakini kwenye maendeleo huwa lina matokeo.
4: Kabisa.
0: Kwa sababu haya magari yote hawezi kuwa salama kama pia hakuna nguvu ambayo unaweka hapo. Tajidanganya, manake nguvu ipo. Ndio amesema Wachina katika nguvu yao ya kutengeneza mambo anasema ungepatia zaidi. Wakati mmoja kwenye maisha wangetengeneza kifaa kiwe kwenye milango. Mtu anayetoka kuchepuka kwenye familia kinapiga yowe. Kuna watu wasingekuwa narudi au
4: wangepitiliza.
0: Wangebaki nje unavunga ni joto. Njoo basi.
4: Hatari. Na amezungumza
0: hiyo vipi? Ni kwamba watu wangeacha au kweli kuna watu wangehama?
4: Watu wangeacha.
0: Si unajua utaulizwa unauliza king'ora kitalia.
4: King'ora kitalia. Wewe taratibu. Wewe mwenyewe utajishtukia tu. Lakini hata kwenye uwekezaji alivyosema hapo. Kwa mfano, una magari hayo kama alivyotaja ni matano. Wewe utaona tu umetoa shilingi 5000 kama ni ndogo, lakini unganishe 5000 mara 5 ni ngapi? 2025 umeshafanya nini kwenye familia yako? Utaweza ukaona. Kwamba ukitoa 5000 hapo katoa 5000 hapo katoa 5000 hapo katoa 5000 hapo utaiona ni ndogo kwa sababu ni 5000 umempa huyo. Ile ungeiunganisha kwa pamoja hiyo ni 2025 hiyo imeshafanya jambo. Kwa hiyo amesema hata katika maendeleo lazima utakwama. Hauwezi kusonga mbele.
0: Piga mark time.
4: Kwa sababu uwekezaji wako unakuwa ni mkubwa kwa kidogo kidogo, lakini mwisho siku ukikusanya kwa pamoja hicho kingetengeneza jambo kwenye familia yako.
0: Sema ndio hivyo, kuna watu ni marafiki na watu wazuri wa karibu kabla ya matokeo. Mimba ikipatikana ndio unajua
4: ndio utamjua ni mchungu kiasi gani.
0: Au mtoto akipatikana ndio hapo sasa hakuna kukamata, hakuna kukamatika.
4: Kabla hapo hadithi zinakuwa ni nyingi mno. Mimi kwanza sisi yani damu weka nje. Damu na kandani. Yakitokea sasa wewe nani?
0: Nani yuko karibu?
4: Nani?
0: Amesema hapa, bahati mbaya katika mfumo wa maisha umemfanya mwanamke aliyezaa hapa akazaa kule ni malaya. Na mwanaume huyo au kijana huyo yanaonekana mstaarabu.
3: Si kwa sababu ni kitu kimoja kwamba matokeo ya haraka yanaonekana kwa nani, kwa mwanamke.
0: Kama alivyosema yeye amepiga lala salama. Kwamba najua labda pengine baada ya ujumbe ungetoroka. Sasa toroka, lakini
3: kuna bomba kubwa la sindano la
0: hiyo mmemalizana.
3: Ana deni.
0: Ujumbe wako utausoma, namba ya simu studio ni 0656 55 5571. Tunaomba turudie namba hii, 0656 55 5571 au 0684 600007. Kwa hiyo kama kungekuwa kuna vifaa hivyo mlangoni, kuna watu sasa mngekuwa hamjafika nyumbani, au mngekuwa hamrudi
3: kombe la dunia,
0: au mngekuwa bado mko nje. Nafikiri unachekea tumbo, unasema mimi hapa
3: nisingeingia kweli, hata jana nisingerudi. Unawezekana unajisemea moyoni, hata jana
0: nisingerudi. Au hicho kila bati bebe bebe, naningie au nisubiri subiri kwanza
3: bitiliza huko.
0: Tuanzie hapa. Mafuta, utakumbuka inatajwa juu ya mpango wa suluhisho la kudumu. Hasa katika mzozo ambao unaihusu Irani, Israeli na
3: mashirika
0: Marekani. Na kwa dunia changamoto inakuwa ni swala la mafuta. Hapo ndipo hali ilipo. Lakini mbali na dunia kuyasubiria mafuta, kuna vifo vinatokea kutokana na vurugu ambazo zinaendelea. Sasa hapo ndipo ambapo kituo kipo. Utakumbuka tangu ambapo imetajwa hatua ya kufungwa kwa
3: mlango bahari,
0: bahari wa Hormuz, matokeo ambayo yamejitokeza ni pamoja na kupanda kwa gharama za mafuta. Walisio uliopo, yapo mataifa ambayo mapema sana tu baada ya taarifa ya kupanda kwa gharama kule, tayari effect ikaonekana moja kwa moja kwa haraka zaidi katika mataifa yao. Na sehemu ya maswali ambayo ilibaki ndani ya jamii, vipi katika upandaji wa gharama za maisha, mfano nauli, pindi tu gharama zitakapokuwa zina au gharama au mlango huo utakapokuwa unafunguliwa na gharama za mafuta kuanza kushuka, je, impact ya haraka itaonekana kwenye maeneo hayo? Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya swali. Lakini wakati mafuta yanapanda na kupanda kwa gharama, ambapo bado kulikuwa hakuna uelekeo wa nini kinafanyika, je, kile kitakapokuwa kupandisha haraka haraka tena watu watalia kupandishiwa, hasa kwenye vile vyombo ambavyo vinasimamiwa na mamlaka mbalimbali, hasa kwenye masuala ya bei? Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu ya swali. Sasa kwenye chama cha ACT Wazalendo, hili ni jipya.
3: Sawa, tumsikilize hapa Jason Ruaga Mpina, ambaye huyu ni mwanachama wa chama cha ACT Wazalendo, mbele ya waandishi wa habari. Yeye ana analejea kwa serikali kwamba changamoto hii ya kupanda kwa bei ya mafuta, licha ya kuonekana kwenye soko la dunia mafuta yameshuka, kwa maana ya pipa ghafi, lakini bado kwa Tanzania anaona mambo hakuna mabadiliko. Hem, tuende tukamsikilize hapa kipi alichokizungumza.
5: Ni kupapa kwa bei ya mafuta na kashfa ya ufisadi katika uingizaji wa mafuta nchini. Bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 imepuuza moja ya changamoto kubwa zinazowakabili wa Tanzania kwa sasa, hasa swala la kupanda kwa bei ya mafuta na athari zake kwa gharama za maisha. Bei ya mafuta ya petroli, diesel na mafuta ya taa imeendelea kubaki juu kiasi cha kuathiri bei ya bidhaa zingine. Kwa miaka mitano ya budget kuanzia mwaka 2021 hadi mwaka 2025, yani ile serikali ya awamu ya sita tu ilipoanza, pamekuwepo na tatizo la kupanda kwa gharama za mafuta ya nishati, petroli na diesel na mafuta ya taa. Hali imekuwa mbaya zaidi katika kipindi cha Mei na Juni mwaka 2026. Takwimu zinaonyesha mwenendo wa bei za mafuta kama ifuatavyo. Petroli imepanda kutoka shilingi 2788 Februari hadi shilingi 4115 Mei, sawa na ongezeko la shilingi 1329 ambalo ni ongezeko la 48%. Dizeli imepanda kutoka shilingi 2,701 hadi shilingi 4,248 Mei, ambayo ni sawasawa na ongezeko la shilingi 1,632 ambayo ni sawasawa na ongezeko la 60%. Lakini katika kipindi hicho pia kwamba bei ya petroli katika kipindi cha mwezi Juni, bei ya petroli imekuwa shilingi 4,086 lakini na diesel pia nayo imekuwa kwa bei ya shilingi 4,333. Hii ni kwa ajili ya Juni, haijaonyesha kutoka ngapi kwenda ngapi. Katika kipindi ambacho wananchi wanakabiliwa na kupanda kwa bei za vyakula, usafiri, huduma za bidhaa muhimu, serikali imeshindwa kuwasilisha mkakati wa maana wa kupunguza athari za kupanda kwa bei za petroli na diesel. Kupitia hotuba ya budget, serikali inaeleza kuwa imeweka ruzuku ya shilingi 259 kwa mwezi Mei mwaka 2026 na shilingi 535 kwa lita mwezi Juni ili kupunguza makali ya bei ya mafuta, jambo ambalo halina ukweli kwa sababu bei hazikupungua. Nyinyi wote hapa ni mashahidi, kama serikali mwezi Mei iliweka 256 kwa lita moja, zilipungua bei za mafuta? Kama imeweka shilingi 535 kwa mwezi Juni, bei za mafuta zilipungua? Lakini Watanzania wangapi walitangaziwa kwamba serikali imeweka ruzuku kwenye mafuta? Hata EWURA wakati wanatangaza bei walisema hilo kwamba mafuta serikali imetoa ruzuku ya kupungua kwa bei ya mafuta? Lakini mbaya zaidi, kama tunavyofahamu kwamba mimi binafsi na kwa ujumla na chama, hatujaona tangazo la serikali la linalohusu kutolewa kwa ruzuku hiyo. Hivyo huo unaweza ukawa ni mkakati wa kuwahadaa tu umma wa Tanzania na kufuja fedha za umma. Mnaambiwa serikali imetoa ruzuku kwa ajili ya kufidia watu wa mafuta. Wamefidia kwenye nini? Bei hazijapungua. Kwa hiyo maana yake hizo fedha zimeenda kwenye mifuko ya watu. Lakini kama mnavyofahamu, hivi majuzi pia tulitangaziwa kwamba bei ya mafuta imeshuka katika soko la dunia kutoka dola 112.9 kwa pipa moja hadi kufikia dola 87.3, takriban imeshuka kwa 22%, lakini hatukuona bei za mafuta zikipungua kwa hiyo proportionality.
3: Hai, huyo ni Jason Lwaga Mpina ambaye ni mwanachama cha ACT Wazalendo akizungumza hasa kuhusiana na changamoto ya bei ya mafuta. Na nikana angalia kwa mujibu wa taarifa ya leo asubuhi kupitia shirika la habari la Reuters, lenyewe limeandika bei ya mafuta ghafi duniani kwa sasa hivi Juni 25, 2026 ambao ndio leo, inacheza kati ya dola 69 mpaka 73 kwa pipa. Hizi dola za Kimarekani, huku kukiwa na mwendelezo mkubwa wa kushusha bei ikilinganishwa na miezi iliyopita. Hii ni kwa mujibu wa Reuters, lakini bei hizi zinatofautiana kidogo kulingana na aina kuu za mafuta ghafi yanayouzwa katika masoko ya kimataifa, ambapo kwa pipa moja tarehe hiyo kwa mafuta ya bahari ya kaskazini inauzwa kwa takribani dola hizo 73.23 kwa pipa, lakini ile crude oil ambayo katika maeneo ya Western Texas pale nchini Marekani, wao wanauza kwa pipa ghafi dola 69.98 kwa pipa, hiki ikiwa ni kielelezo cha masoko ya mafuta kushuka. Na kumbuka leo asubuhi kupitia DW wametangaza Umoja wa Mataifa umeingilia kati sasa kwamba unasindikiza meli zote zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, lakini ikiwa ni mafanikio ya baada ya mazungumzo ya Marekani pamoja na Iran kufikiwa katika hatua nzuri. Kwa hiyo meli karibu 27 leo zimepita katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao zimejaza mafuta pamoja na bidhaa nyingine za kibiashara.
6: Okay.
3: Sasa anachokilia Lwaga Mpina ni kwamba katika soko la dunia inaonekana mafuta inaendelea kushuka, lakini bado mbona Tanzania bado? Hilo ni la kwanza, lakini la pili ni kwamba kama ruzuku ya serikali inaonekana imewekwa, mbona hakuna uwiano ule wa kwamba imeshuka, mbona tena bado mafuta yako juu? Akitaja shilingi 250 mwezi Aprili, mwezi Mei ikataja kwa upande wa diesel kama 500 na kitu hivi, lakini bado. Hayo ni kwa upande wa mtazamo wake na chama cha ACT Wazalendo.
6: Kuna hoja za msingi umma ambazo kweli hata katika masikio ya baadhi ya watu inaweza ikawa ndio kila ambacho kimekuwa kikijiuliza mara zote. Lakini si tu swala la kupanda na kushuka, ni swala la kasi ya matokeo ya kupanda yanavyowahi
0: na kasi ya matokeo ya kushuka yanavyowahi pia.
4: Yale mabadiliko, kwa mfano nauli.
0: Kumgusa mtumiaji wa mwisho.
4: Kwa mfano nauli, ndio wale kuna changamoto kwamba mafuta yakipanda tu wale wa wasafirishaji wanalia haraka sana. Mafuta yamepanda, tupandishe nauli. Ile yakishuka usikii kuna mtu anasema kwamba kutokana kushuka kwa mafuta sasa tushushe nauli. Na sijai kama ishai kutokea kitu kama hicho. Kwamba wamepanda kwa sababu ya mafuta alafu mafuta yameshuka sasa tushushe nauli. Sijashuhudia kama kuna nauli inashuka kwa sababu mafuta yameshuka.
0: Sasa mafuta yameshuka.
4: Wewe unabaki huko huko. Sasa sijajua hata mamlaka zenyewe za udhibiti zinakuwa zinawaza nini ama zinachukulia vigezo gani? Kwa nini mafuta yakishuka bei za nauli hazishuki?
0: Haya. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya ujumbe pia wa Luhaga Joelison Mpina. Kumbuka ni naibu waziri mkuu kivuli wa chama cha ACT Wazalendo. Kumbuka nao pia wamekuwa na mfumo ule wa kuweka watu katika mfumo yao kibaraza kwamba utakuwa na task hii moja mbili.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Christy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Christy Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Christy Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
1: Nimetoka mbali, toka mbali, toka mbali. Nimetoka mbali.
2: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
6: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
7: Start times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Mtaji wa Start times antenna, lipa nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipa mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Ukuwale atakulipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia SS Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movies kali, unaibiwa kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Deep Cover kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku kwa watoto likizo inanoga, na katuni kali ya Bonnie Bias kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia SS Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
8: Asante sana msikilizaji, tumerejea katika kipindi cha asubuhi leo baada ya ujumbe huo kutoka studio. Bado tuko pamoja nawe, na kama tulivyosema, tamati ya kipindi hiki ni pale saa 3 na dakika 30 za asubuhi. Niendelee kukukumbusha kwako wewe mtumiaji wa kingamuzi cha Star Times, bado unayo nafasi kubwa sana. Lakini kwako wewe ambaye usafiri bado ni changamoto kwako, au una nia ya kumiliki usafiri, usafiri pekee ambao unaweza kuumiliki na usipate tabu ni Keyway, ambao wao wana pikipiki imara na zenye kutumia mafuta kidogo. Pikipiki hizi zinapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na marejesho yake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Hapa tunazungumzia Keyway KC150 ambayo inapatikana pikipiki imara na yenye nguvu. Lakini bila kusahau kwa wajiliwa wote sekta tofauti, wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Wakati unaendelea kombe la dunia, kuna ofa mbalimbali zinaendelea kutolewa katika draw yao pale unaponunua pikipiki ya Keyway, iwe kwa mkopo iwe ni kwa cash. Kumbuka wale wa cash, unakwenda na shilingi milioni 2,700,000 tu unajipatia pikipiki yako mpya. Lakini kuna ofa zingine ambazo zinaambatana na hapo. Kwenye draw yao kuna ambayo inaisha tarehe 30 mwezi wa 6. Hapo utapata vitu mbalimbali. Kuna smart TV inchi 43, yenye uwezo wa 4K, lakini pia kuna pesa taslimu zinatolewa, lakini hapo pia kuna radio Bluetooth, lakini pia kuna kingamzi na dishi lake cha Azam na kifurushi cha mwezi mzima, vyote vinapatikana. Sasa usikubali kuchelewa kutokana na ofa hii inaelekea mwishoni mwishoni. Tarehe 30 ndipo tamati ya ofa hii. Lakini kuna zile ofa ambazo zipo tu hata baada ya kombe la dunia, zenyewe zipo. Tena zinaweza zikaongezwa yawezekana. Hapa kuna matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, huyu kwa mteja ambaye ama amenunua kwa mkopo ama amenunua kwa keshi, utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Lakini kuna warranty ya engine ni mwaka mzima hapa, lakini pia kuna mteja kuwekewa mafuta ya kuanzia maisha. Hawa wanapatikana wapi? Hawa wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara maeneo wanapopatikana ni pale Musoma mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo mtaa wa Nyamongo si pale mkabala na kanisa Katoliki, lakini Shirati ni mtaa wa Bwele, pale Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, lakini Mugumu mtaa wa Seronga, bila kusahau pale Bukima Center na Buhemba 00. Hayo maeneo yote wanapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, kwa sababu yuko pamoja na hawa hapa ambao itakusaidia kupitia namba ya simu ya 0663 58 30 96. Narudia tena namba ya simu ambayo unaweza kuitumia kwa ajili ya kuwasiliana nao, 0663 58 30 96. Hao ni Kiway ambao tunasema let's ride together. Lakini kwa wale wenye changamoto ya macho, Best Vision Eye Care bado wanaendelea kukupa kilicho bora zaidi, kwa sababu matibabu mbalimbali ya macho, vipimo vya macho na hata ushauri nini ambacho unataka kukifanya, vyote vinapatikana pale Best Vision Eye Care, ambayo ni kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stendi jijini Mwanza, ambayo inaendeshwa na madaktari wa macho. Inapenda kuwakumbusha na kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi wa sita, ambapo punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo itakuwa ni shilingi 5000 tu ambayo utaitoa, badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Kwa hiyo ni punguzo la hadi 75%. Lakini pia huduma zinazotolewa pale kituoni mtaa wa Nata wanatumia vifaa vya kisasa kabisa katika kutoa vipimo au kufanya vipimo katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye wenye changamoto ya macho kwa bei nafuu sana. Miwani tiba sio miwani unayoibeba tu nakutana na miwani tu unasema hii ina urembo, unabeba unavaa, huwezi jua changamoto itakayozaliwa hapo. Sasa kwa wale wote wenye changamoto ya macho, yani una changamoto yoyote ya macho, unaweza kuwapigia kwa namba ya simu. Hapa nazungumzia simu ya mkononi kama unayo, ama una kalamu na karatasi, zikana simu iko mbali, unaweza kaandika. Wapigie kwa namba ya simu ya 0678 11 0376, yani 0678 11 0376, au unaweza kutumia namba ya 0763 11 0376, 0763 11 0376. Best Vision Eye Care wanapatikana jijini Mwanza kwenye mtaa wa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizo nilizo kutajia. Lakini kumbuka wako kazini siku zote za juma. Hapa nazungumzia Jumatatu mpaka Jumapili, majira ni 2:00 kamili asubuhi ukiwa pale unaanza kuhudumiwa, lakini mwisho ni 12:00 kamili za jioni. Hapo ndipo unaweza kupata huduma zilizo bora kabisa. Turejee katika taarifa tulizo kuandalia na tulizo kudokeza. Pale mkoani Tanga jana kulikuwa na zoezi la kufunga mafunzo kwa jeshi la zimamoto na uokoaji, ambapo mwanzoni chuo kile ilikuwa ni eneo la kuhifadhi wakimbizi. Sasa baada ya kufungwa kwa eneo hilo, kikabadilishwa kuwa chuo cha mafunzo ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Na jana karibu maafisa 1000 walikuwa wanahitimu mafunzo, na mgeni rasmi alikuwa ni Patrobas Katambi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kuna mambo ambayo yanazungumza. Kubwa zaidi ni swala la kutunza amani lakini kuna wale ambao wanachochea masuala ya vurugu. Kulikuwa na ujumbe wao hapa, tumsikilize.
9: Hatuna sababu ya kuharibu nchi yetu kwa mtu mmoja mwenye kiu na shauku ya madaraka. Mtu anataka ubunge, anataka awe rais. Yeye tu, alafu sisi tupigane, tuumizane, watu waumie kwa sababu tu yeye anataka kuwa rais. Kwa sababu yeye tu anataka kuwa mbunge. Hakuna utaratibu wa hivyo. Nchi hii ni ya kidemokrasia, itafata taratibu zote zilizopo kwa mujibu wa katiba yetu. Nchi hii italinda haki za binadamu na itampa kila mtu nafasi, kwa sababu Tanzania ni ya kwetu sisi sote. Hakuna mtu mmoja atakayetoka atasema mimi ndio Tanzania. Hayupo. Tanzania ni ya kwetu sisi sote. Tutailinda na kuhifadhi na tutahakikisha wakati wote iko salama. Kama hakuna usalama, hakuna maendeleo ya wananchi. Kukiwa hakuna usalama, hatuwezi kuwa hata tukakutana kama hivi. Hakuna ibada yoyote inaweza kufanywa kama hakuna usalama. Hakuna shughuli yoyote ya maendeleo inaweza ikafanywa kama hakuna usalama. Hakuna usalama, tutaenda kuwa wakimbizi, tutapokelewa na nchi nyingine. Hapa moja ya eneo ni kielelezo, CJF. Hii ilikuwa kambi ya wakimbizi, si ndio ndugu zangu? Tena wakimbizi wa nchi ya Somalia. Na ndugu zetu hawa wengi tunao hapa, wengine tumewapa uraia. Tunao hapa Dar es Salaam. Juzi nilikuwa nazungumza na wakimbizi walio Tanzania 800. Wako pale Dar es Salaam na mikoa mingine. Wapo walowezi pia waliotokana na nchi zao kuharibika, zilichafuka kwa sababu ya maugomvi ya kutaka madaraka. Wakaharibu nchi zao, wamefikia sehemu. Wapo watu wa Tanzania, wapo wengi waliotoka kwenye nchi hizo, wamekimbia nchi zao mama, wakaja kuhifadhiwa hapa katika kambi hii ilikuwa ya wakimbizi. Baada ya kumaliza shughuli hizo na kurejea kwa amani, walirudi kwenye mataifa yao. Leo tumepata chuo chetu cha jeshi la zimamoto na uokoaji. Mwezi uliopita kama sikosei, nilikuwa Kigoma, kambi ya Nduta, nayo ilikuwa kambi ya wakimbizi. Baada ya nchi ya wenzetu pale jirani kupata mathaibu na changamoto kubwa za kiusalama, wakakimbia raia wao kuja kukaa kwenye nchi ambayo watabaki kuwa salama. Sasa leo ninapozungumza, tumeifunga ile kambi na tunatarajia kwenye lile eneo Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama ataamua nini kikafanyike pale kama shughuli ya serikali. Lakini vivyo hivyo zipo kambi nyingine, mpaka ninapozungumza wapo wakimbizi zaidi ya 155,811 tunao Tanzania hapa. Wakimbizi waliokimbia machafuko kwenye nchi zao tunao. Sasa kambi ya Nyarugusu na yenyewe, kwa sababu kuna kurejea kidogo kwenye hali ya amani kwenye nchi yao kwa makubaliano na Umoja wa Mataifa, tunafanya taratibu na wao pengine wakarejea taratibu. Sasa nasema hili kwa nini? Ninasema hili kwa sababu wapo watu wanaofanya kazi za siasa zinazolenga kufanya uchonganishi kwa wananchi, uchonganishi wa jamii. Na nimewasikia hata jana na juzi mkiangalia kwenye mitandao wanayasema hayo. Niwahakikishie Tanzania hii iko timamu kiulinzi na usalama. Niwahakikishie Watanzania wote waendelee na shughuli zao za biashara. Kama ni biashara, nenda kwenye eneo lako la biashara. Iwe tarehe yoyote mtakuwa salama. Iwe ni eneo la, kama unaenda kwenye kilimo, nenda kwenye kilimo. Kama unaenda kwenye maeneo ya kuabudu, nenda kwenye maeneo ya kuabudu. Kama kuna shughuli zozote za kijamii, za ujenzi wa taifa, nenda kafanye. Hakuna mtu ambaye atateteresha amani ya wananchi wetu. Tutalinda wananchi wetu, tutalinda mali zao, na tutalinda rasilimali za taifa letu ambazo zinatusaidia sisi sote. Kwa hiyo hao ambao wanawadanganya Watanzania kwenye majukwaa mbalimbali, na nikasikia kuna sehemu mmoja ananitaja, bahati nzuri ananijua vizuri zaidi, ananijua vizuri. Hatuna sababu ya changamoto zake za maisha na kushindwa kwake maisha kulazimisha kutaka uongozi wa nchi hii kwa njia za vurugu, isivyo kufuata sheria, isivyo kufuata misingi ya haki za binadamu, na isivyo kwa kufuata mikataba ya kimataifa ambayo tumeingia. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaambie na kuwasihi, na nilitoa namba yangu, ipo namba binafsi ambayo kama kuna sehemu yoyote kwa nchi hii kuna changamoto za kiusalama, tupate taarifa hiyo, na mimi nitatumia utaratibu ule ule wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili tuwapate wahalifu ambao wanataka kutuharibia miundombinu ya nchi yetu, wanaotaka kuharibu rasilimali za nchi yetu, wanaotaka kuvunja amani na usalama wa taifa letu, ambao wanataka kuwafanya wananchi washindwe kufanya shughuli zao, wanaotaka wananchi wawe wakimbizi, wanaotaka wananchi washindwe kusomesha watoto wao, wanaotaka wananchi wakimbie nyumba zao, wanaotaka wananchi wakimbie rasilimali walizozimiliki yakiwemo magari na nyumba, viwanja na mashamba. Hawa ni saizi yetu.
8: Hai, huyu ni Patrobas Katambi ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi akizungumza katika kufunga mafunzo hayo ya maafisa wa zimamoto na uokoaji pale mkoani Tanga ambayo yamefanyika. Kubwa zaidi analenga kwenye swala la kutunza amani, na akiletea mfano katika eneo ambalo chuo hicho kipo kwamba hiyo ilikuwa ni kambi ya wakimbizi wa waliokimbia mataifa yao kutokana na changamoto mbalimbali za kiusalama, na baada ya kufungwa kwa kambi hiyo basi kikawa chuo cha polisi kwa maana ya zimamoto na uokoaji. Lakini akiwa anatolea mifano kambi zingine ikiwemo Kigoma pale, ikiwemo Nyarugusu pamoja na maeneo mengine. Lakini kubwa zaidi pia kwa wale watu ambao wanaleta changamoto ya uvunjifu wa amani ama ushawishi kwa sababu ya madaraka, kwamba watu wananchi wataki kuwakubali.
10: Polisi yamkamata aliyeiba mtoto kwenye beseni.
8: Bwana.
10: Tutakufahamisha zaidi, lakini tuangalie pia sehemu ya ujumbe uliotuma hapa studio. Namba shaziweka adhalani ambazo tunaamini ujumbe wako umefikia hapa, na ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Tuna kila sababu tu pia kuweza kuupa heshima hiyo. Okay, asante. Unasema chai ya asubuhi, namshukuru Mungu kwa kunipa neema ya kuiona leo, ni kusome kama Nei Ntagambi kutoka pande za Nyasana Center. Unasema nipo nasikiliza chai ya asubuhi kwa kweli. Oh, some text missing. Pole sana ujumbe wako hujatimia. Lutambi Mwika unasema unapatikana Nyakaboja hapo Busega. Chai ya leo inachoma sana. Ni kweli kama kikipatikana kifaa cha kutoa alarm ukiwa umetoka kuchepuka, tusingelala ndani, tungelala nje kama tupo msibani. Asa ukishalala nje si anajua tu kwamba unatoka wapi. Mbona umeogopa kuingia? Sema naumwa joto.
8: Kombe la dunia.
10: Do? Mgogolo ametisha kwenye hilo la kufunga alarm kwenye milango. Nyamuhanga Mangera kutoka Remagwe

0: Kahunda. Jumba wako umetufikia. Asante kwa kusikiliza. Asubuhi leo Jabiri Pondo Masatu muite Japo kutoka Nyarugoma hapo Iramba. Unasema ujumbe wa leo wa mchungaji Mgogo ni dira ya maisha. Tuzingatie. Haya, jumba umetufikia. Unaitwa Good Luck kutoka Musoma pande za Mshikamano. Na wapata vizuri. Mgogo kapiga palipo noma sana. Ndio jumba wako huo. Umefika habari za mwamko katika hilo swala. Alosema huyo mchungaji amesema kweli. Kwa majina unaitwa Lucia Joseph, unapatikana na watakia asubuhi njema. Haya, asante Lucia, karibu sana. Mgogo nimemuelewa sana na Mungu ambariki. Unaitwa Neema Mesenga, unapatikana Msoma Nyakato. Ujumbe umefika Neema. Asante kwa kusikiliza. Kulwa Mazoya kutoka pande za Chamgongo unasema da Mgogo amenifurahisha sana kwamba kufunga kengele mlangoni ili kunasa wanaotoka kuchepuka. Eh, na hisi mtaa. Oh, jumba wako jatimia. Asante ni kusome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambuiga Center. Unasema ila kwa sasa, unasema upo Musoma. Chai ya leo. Da, Mgogo kaongea kitu cha ukweli. Unakuta mtu ana... Oh, vipi? Mambo ya kaa vizuri. Okay, kwa Bryson anasema unakuta mtu amezaa watoto nje ya ndoa. Alafu anashindwa kuwahudumia. Sasa unajiuliza alizaa nao wa nini? Mimi naona watu kama hao wabadilike jamani. Huo ndio ujumbe wako. Asubuhi leo Mgogo amesema kweli. Hakuna heshima ya bure, tafuta hela. Buchoti Moragano kutoka Nyamswa. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Budaka Kidai kutoka pande za Mariwanda. Unasema Mgogo anafunza watu mengi sana. Ndio ujumbe wako huo. Tumesoma asubuhi leo. Upo la madi chai ya asubuhi, unasema imekugusa. Unaitwa Amos. Haya, jumba wako umefika Amos. Asante kwa kusikiliza. Unasema mchungaji waambie wanaume, hata mimi nimezalishwa kakataa kuhudumia mtoto. Na lea kashakuwa na kafanana kweli, aseme aje amuibe, namsubiri kwa hamu. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhare. Mchungaji anasema kweli kabisa. Tunae kutosha, ametugusa sana huku kama vile upo hapa mtaani kwetu. Asante sana Radio Mazingira kwa darasa tosha watangazaji bora. Huo ndio ujumbe wako hapa, tumeusoma. Mwenyekiti wa vijana kutoka Tairo Ziwani unasema kweli mchungaji Daniel kapiga penyewe. Kweli tujitathmini vizuri. Ujumbe wako huo asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Neema Charles kutoka Bunda Luselu. Chai ya leo ni tamu sana. Tuwe tunawahi kunywa, maana ukichelewa inaisha. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Unaitwa Jesto Jafeti kutoka Bunda Store hapo Bigutu. Mgogo, hivi hayo mahubiri wanatembelea hizi familia kama mtindo wa swali? Tumesoma. Frank Wanani, shakusoma ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza pia. Naomba nitimishe na mbili za mwisho ya kwako hii. Unasema leo Mgogo amewagusa wengi. Chai ya leo hainyweki kwa wanaume wengi. Mama Devi kutoka Musoma, jumba wako nasema hivyo. Naomba nitimishe na message yako hapa. Unasema unaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja, unapatikana hapo Custom. Anayoyasema Mgogo amepiga penyewe, wengi tuko hivyo. Endelea kutuelimisha, wenda tukabadilika. Ndio sehemu ya ujumbe.
1: Basi sawa.
0: Yanasababisha wanaume pia kuwe na uamuzi huo kwamba ni kukaa mbali au sasa kama ni kulea kitakachotokea.
1: Yapi?
0: Yapo.
1: Yanayosababisha? Yapo.
0: Kwa hiyo kuna muda pia na wenyewe hajakalishwa bana. Huo ni nini?
1: Ambaye waulizane yani, wanaume kiulizo watatoa sababu tu.
0: Watatoa sababu.
1: Watatoa sababu kwa nini? Sawa bwana, tukiachana taarifa hiyo tuitazame taarifa nyingine hapa. Jana bwana waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesema yuko tayari kula kiapo kuwa hakuna taifa lolote barani Afrika linalofikia Tanzania kwa upande wa vifaa tiba vya saratani, akieleza kuwa uwekezaji uliofanywa na serikali umeongeza upatikanaji wa huduma

0: za kisasa za kupunguza muda wa wagonjwa kusubiri matibabu. Sasa Mchengero ameyasema hayo siku ya jana katika uzinduzi wa jengo la tiba mionzi katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini Kilimanjaro Christian Medical Center KMC uliofanywa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Amesema Tanzania kwa sasa ina vifaa vya kisasa vya tiba ya saratani vinavyotumia teknolojia ya nuclear pamoja na vifaa vinavyowezesha upasuaji kwa kutumia mionzi, huku baadhi ya huduma hizo zikiwa hazipatikani katika nchi nyingine za Afrika ya Mashariki. Sasa tumsikilize hapa Mohamed Mchengero katika uzinduzi wa jengo hilo.
1: Katika tiba ya saratani, naomba nikuthibitishie na niko tayari kula kiapo, hakuna taifa lolote Afrika linalotufikia kwa vifaa tiba ulivyovileta ambavyo vimekwenda kupunguza muda wa kusubiri kupata tiba, hasa tiba za mionzi. Mheshimiwa Rais, vipo vifaa umevileta vinavyotumia utaalamu wa nyuklia, tunavyo hapa Tanzania. Tunavyo vifaa ambavyo vinatumia mashine za upasuaji, upasuaji unaofanyika kwa kutumia mionzi, ambavyo Afrika Mashariki vifaa hivi hakuna. Tunakupongeza sana kwa uzalendo huu. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako afya wa Tanzania imepewa heshima, imepewa kipaumbele. Afya wa Tanzania imepewa mwelekeo wa kihistoria. Kwa kweli majengo ya tiba mionzi KCMC itasimama kama alama ya maono yako ya kujenga Tanzania yenye huduma bora karibu na wananchi na yenye kujali maisha ya kila Mtanzania. Mwisho, ninaipongeza kwa dhati hospitali hii ya taasisi ya KCMC, KKT, FCCT, USAID pamoja na wizara yetu na wadau wengine waliohusika kufanikisha mradi huu muhimu kwa Watanzania. Leo tunajivunia kuona kuwa huduma za tiba mionzi hapa KCMC tayari zimeanza kutolewa tangu mwezi Februari mwaka huu. Kituo hiki kina uwezo wa kuhudumia wagonjwa 1,100 kwa mwaka, na baadaye kitakapokamilika kwa awamu zote kitaweza kuhudumia wagonjwa zaidi ya 3,900 kwa mwaka.
0: Haya ni Waziri Mohamed Mchengero, waziri wa afya, kwamba kwa sasa kituo hicho kinahudumia takriban kama watu 1,100 hivi, lakini kitakapokamilika basi kitakwenda mpaka karibu watu 3,000 na zaidi ambao watakuwa naendelea kupata huduma. Lakini kama alivyosikika kwamba hata upasuaji wa mionzi na anataja katika Afrika Mashariki kuna huduma zingine hazipatikani isipokuwa tu ni katika nchi ya Tanzania pekee. Lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ni mgeni rasmi kwenye uzinduzi huo. Yeye binafsi ametoa wito kwa wananchi, hususan ni wanaume na wanawake, kujenga utamaduni wa kufanya uchunguzi wa mapema wa magonjwa ya saratani ili kuepuka kufika hatua ya mwisho za matibabu. Unajua kuna ile ya unafika dakika za lala salama. Mhm. Sasa akizungumza katika uzinduzi huo amesema hatua ya kupima mapema inasaidia kubaini maradhi kabla hajafika hatua mbaya, na hivyo kuongeza nafasi ya wagonjwa kupata matibabu yenye mafanikio. Aidha amewahimiza wanawake kutopuuza uchunguzi wa mapema wa saratani ya shingo ya kizazi na saratani ya matiti, akisisitiza kuwa huduma hizo zinapatikana na ni muhimu kwa afya ya wanawake wote nchini. Lakini changamoto yake akaizungumza kwa watoto ambao sasa hivi na wao wanaonekana kuna wengine wanakuwa na saratani lakini wengine wanakuwa na magonjwa ya moyo. Huyu hapa.
2: Hapa nataka nizungumzie kuongezeka kwa maradhi ya saratani na maradhi ya moyo kwa watoto ndani ya taifa letu kwa kiasi kikubwa. Saratani zamani tulikuwa tunajua watu wazima, sasa hivi watoto wadogo kwa namba kubwa tu wanapatwa na maradhi haya. Maradhi ya moyo, vitoto vinazaliwa mioyo inatundu, moyo si mshipa umefanyaje, nini kimefanyaje. Sasa niombe au nielekeze, hili ni swala la kuangaliwa kwa kina, hasa watafiti wetu. Vituo vyetu vya tafiti za afya kwa kushirikiana na waliotuzidi ujuzi duniani, tuzame kutafuta sababu zinazoleta ongezeko la maradhi hayo kwa watoto wetu, na kutoa elimu ya kutosha kwa jamii ya Watanzania ili kuepuka yale yote yanayofanya tulete watoto wenye maradhi hayo duniani.
3: Okay. Kama alivyosema rais wa Tanzania, kuna changamoto zingine za kiafya. Suluhisho lake linakuwa ni elimu kwa jamii
0: kabisa.
3: Hasa kufahamu, na sio tu swala la watoto kuzaliwa kwenye hizo changamoto, lakini hata jamii inapokuwa na elimu kuhusiana na matokeo ya namna kama hii, kuna migogoro mingi inapungua. Kwa sababu ndani ya familia kama hizi wapo watu, baada ya kuzaliwa tu watoto migogoro ilianza upya. Kwanza kushutumiana, na pili kama ambavyo tumesikiliza ujumbe wa mchungaji Daniel Mgogo asubuhi kwamba kuna watu anaanza kujiuliza kuhusiana na mtoto aliyeletwa pale nyumbani.
0: Uhalali.
3: Uhalali wa huyo mtoto. Labda pengine anajiangalia kihistoria ya familia yake.
0: Mbona sisi
3: juu ya hiyo changamoto ambayo wameipata kwa mtoto. Lakini kama kutakuwa kuna elimu zaidi ya watu kujua kwamba zipo tabia au mienendo ambayo inaweza ikapelekea kumpata mtoto ambaye anapitia changamoto fulani fulani hivi za kiafya, inaweza ikawa msaada mzuri sana kwa familia. Kwa mfano, msisitizo wa watu wa huduma ya afya, hasa kwa kina mama wajawazito kufika clinic na kuhudhuria clinic, ni jambo la msingi, kwa sababu huko ndiko elimu ya mambo yote yapatikana. Kwa sababu ziko disability ambazo zinatokea kwa watoto, au madhaifu au changamoto zingine hata kuanzia wanapozaliwa, zinatokana na mtindo wa maisha ambayo wazazi wamekuwa nayo, hususan ni mama. Ni mtu wa hisia namna gani? Ni mtu anakula kwa namna gani? Ni mtu anafanya shughuli zipi? Lakini wakati unafanya shughuli hizo, mtoto yuko kwenye hali gani?
0: Usalama wake
3: kwa vyakula na dawa ambazo anatumia, kwa sababu kuna wengine kweli wana makopo mengi sana. Na kama hayatakuwa chini ya uangalizi na ushauri wa watu wa huduma, basi unaweza ukamleta mtoto ambaye ana changamoto ambazo mume hajawahi kuziona na wewe uje kuziona.
0: Inatokea. Na ndio maana wanasema maandalizi ya kina mama pindi unapopata ujauzito, ukiwahi kufika clinic, unashauriwa baadhi ya mambo mengi, lakini stress na msongo wa mawazo, lakini pia na mtindo wa maisha kwa ujumla wakati wa ujauzito. Unatafsiri nini baadaye, unaweza kupata mtoto wa aina gani?
3: Yeah. Hayo ni miongoni mwa yale ambayo yanapaswa kuweza kuangaliwa. Sasa hili kiwa hivi tulikodokeza kuhusiana na taarifa ya aliba mtoto kwenye beseni.
0: Ndio.
3: Kwa jeshi la polisi pale mkoa wa Tanga limefanikiwa kumrejesha salama mtoto mchanga aliyeibiwa akiwa hospitali wilaya ya Lushoto, baada ya kumkamata mtuhumiwa aliyehusishwa na tukio hilo. Mnamo tarehe 19 mwezi huu majira ya saa 11 jioni, mama mmoja aitwaye Mwanaidi Juma Nyaki, yeye ni mkazi wa kijiji cha Kwemakame, ile kata ya Kwai, wilaya ya Lushoto, alitoa taarifa kuwa mtoto wake mchanga mwenye umri wa siku moja aliibiwa akiwa hospitali ya wilaya ya Lushoto baada ya kujifungua. Uchunguzi wa awali ulionyesha kwamba mwanamke ambaye hakufahamika kwa wakati huo alijenga ukaribu na mama mzazi pamoja na ndugu zake waliokuwa wakimhudumia hospitali. Baada ya kujenga urafiki na kuaminiwa, alitumia mazingira hayo kwa kumchukua mtoto huyo mchanga na kumweka ndani ya beseni lenye nguo, akachomoka naye. Mchukua, akamweka ndani ya beseni, akaweka na nguo, akampora, kaiba.
0: Iba mtoto kwenye
3: beseni. Kakutwa salama. Sasa hiyo imekuwa ndio sehemu ya swali. Ilikuwa ni uhitaji tu. Ndio watu tunasema dunia ambavyo pia imekuwa ikitufunza.
0: Wakati wewe unatafuta mtoto au unatupa mtoto.
3: Unatupa mtoto.
0: Kuna mtu anahangaika kumtafuta.
3: Mtu anahangaika.
0: Mpaka anafikia anadiriki kuiba.
3: Wakati wewe ndio tunalia eti kisa una mtoto. Unajua kuna watu wanalia, wanaanza kulaani hadi watoto waliotuzunguka. Alisema George kwamba usipojifunza kukibariki na kushukuru kwa ulichonacho kitageuka kuwa laana.
0: Kuwa laana kwako, ni sahihi kabisa.
3: Kwamba usiposhukuru kwa basikeli ulionayo,
0: Inaweza kuwa ni chanzo cha ulemavu wako.
3: Usiposhukuru kwa nyumba ulionayo.
0: Jehanamu kwako.
3: Yaweza kugeuka jehanamu.
0: Yaani umeijenga kwa gharama zako, lakini kila ukiwaza nirudi nyumbani, amna, ngoja niendelee kubaki baa. Yaani baa hujaijenga, unaona ni sehemu salama kwako kuliko nyumba yako. Kwamba usipokibariki kile ulicho nacho au Mungu alichokubariki, basi kinaweza kuwa laana. Hata uzao tu. Usiposhukuru kwa uzao ulionao, huo huo unaweza kuwa chanzo cha migogoro na changamoto zingine.
3: Okay. Tunaelekea mwezi wa saba. Miongoni mwa masuala makubwa ni pamoja na saba saba.
0: Ndio.
3: Sasa nchi zaidi ya 20 zinatarajiwa kushiriki maonesho ya saba saba mwaka huu.
0: Mwaka huu.
3: Tanzania hapa.
0: Okay.
3: Tutafahamu kile ambacho kinaelezwa na mamlaka husika.
0: Wao wanaanza mapema sana tarehe 28 hivi, lakini tarehe 1 mwezi wa saba. Kuna maelekezo yametoka, kuna watu matakao wameshafanya jambo. Ifikapo tarehe 1
3: mwezi wa saba, kilele cha maadhimisho, si ndio?
0: Ah, kuna watu wanatakao wameshafanya jambo.
3: Hiyo tarehe 1.
0: Tarehe 1 mwezi wa saba.
3: Okay, tarehe 7. Tarehe 7 ndio kilele cha
0: tarehe 7 ndio kilele cha saba saba.
3: Saba saba.
0: Sasa tarehe 1 mwezi wa saba kuna watu wameelekezwa, wao wameshafanya jambo. Ni watu gani hao?
3: Hiyo ni saba saba 88. 88 je?
0: Wao wameshafanya
3: kibe na 88.
0: Si ndio kadi burudani?
3: Pale ni kandanda.
0: Ni kandanda tu.
3: Kwa hiyo kokote kuanzia sasa.
0: Na yenyewe inaanza tarehe 1. Ufunguzi ni tarehe 1.
3: Ndio rasmi.
0: Ufunguzi.
3: Tunakwenda kuyasikiliza yaliyoandikwa katika magazeti, tukirejea basi ni miongoni mwa yale ambayo tutakusogezea kwa undani zaidi. Salia nasi, hii ni Asubuhi Leo.
4: Hii ni Bob Kubwa, suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.

0: leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Haya, msikizaji wangu, tuna dakika tatu. Tukavitimia mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami katika kipengele cha kusoma zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Leo ni Alhamisi, Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Mimi ni Chenjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo wanafahamika kama Malaika. Na hapa na magazeti ya kutosha, na moja kati ya gazeti ambalo tunaanza nalo siku leo ni gazeti la Uhuru, Ukweli Daima. Habari inaonekana hapa kupitia gazeti hili: Rais Dr. Samia ashtukia kasi saratani kwa watoto. Na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Uhuru, Ukweli Daima. Tarehe yatoa siku 30 kwa wenye bidhaa maeneo ya Foroza, unaisoma ukurasa wa 4. Waziri Mchengero ataja wekezaji sekta ya afya, unaisoma ukurasa wa 1. Na mrisi wa balozi Zena hapa atoa ahadi, unaisoma pia ukurasa wa 2. Rungu zito kuwashukia wawekezaji janja janja. Hii habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru, Kweli Daima. Mswada wa sheria bodaboda kicheko, ushuru wa bidhaa 5% kuondolewa. Habari unasoma ukurasa wa 2. Na gazeti la Zanzibar Leo iliandikwa na inaonekana kupitia gazeti hili: Dr. Mwinyi amwapisha katibu mkuu kiongozi, unaisoma ukurasa wa 2. Na serikali yaahidi kulipa fidia barabara ya Fumba na Mazizini, habari unasoma ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi akaribisha ushirikiano na taasisi za kifedha, nayo habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar, tuangazie pia msikizaji wangu gazeti la Majira. Inaonekana kupitia gazeti hili ni Samia anika siri huduma za afya kusogezwa karibu. Ni wakati akizindua jengo la tiba ya miozi kwa wagonjwa wa saratani, KMC aeleza faida ya uwepo wa tiba hiyo mkoani humo. Adokeza pia utawapunguzia gharama wananchi kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na milioni 214 za kata mnyonyoro upigaji kausha damu, unaisoma ukurasa wa 3. Waziri wa SMZ asema vitendo vya udhalilishaji havikubariki, unaisoma ukurasa wa 2. Na Trump asisitiza ukaguzi Iran, unaisoma ukurasa wa 19. Kampuni ya Algeria za tafuta wabia wa biashara nchini, unaisoma ukurasa wa 4. Askofu Mwamalanga ataka Watanzania watunze amani, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na Tanzania UAE kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia, unaisoma pia ukurasa wa 5. Jukumu la kumlinda mtoto wa kike ni letu sote, habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 15 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, tutazame gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Aliyemua baba amua na babu, yadaiwa ni ili kuficha ushahidi. Ndugu asimlia mkasa ulivyokuwa, aligomea watu, habari unasoma kwa ndani pia ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Rais Rungu kuzikwa baada ya kukaa mochwari mwaka mzima, unasoma pia ukurasa wa 2. Mke wa Tundu Lissu amwaga machozi bunge la Ulaya, unaisoma ukurasa wa 3. Samia agiza utafiti saratani kwa watoto, unaisoma pia ukurasa wa 4. Wanawake wakulima wa vitunguu Same imarisha uchumi wa familia, unasoma ukurasa wa 3. Na wazazi waonywa kununuliwa kununulia watoto wao silaha bandia, nayo inasomeka ukurasa wa 15 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Samia aja na mapinduzi ya afya. Ahidi kusogeza huduma za saratani kanda zote nchini, azindua huduma tiba miozi KCMC, na aitaka Wizara ya Afya na wadau mbalimbali kuongeza juhudi za uchunguzi wa awali wa saratani na kutoa elimu kwa wananchi. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na Katambi aonya siasa za chuki, asisitiza amani, unaisoma ukurasa wa 3. Bidhaa bandia za sitisha maisha, serikali hapa kukabili wahujumu uchumi, unaisoma ukurasa wa 1. Wiki ya utumishi wa umma yasogeza huduma za taasisi za umma karibu na wananchi, unaisoma pia ukurasa wa 1 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini gazeti la Mwanahabari, habari ambazo zinaonekana kupitia gazeti hili ni Rais Samia asogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi, unaisoma kwa undani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Wiki ya utumishi wa umma yaonesha kwa vitendo taasisi za umma zinavyotoa huduma karibu na wananchi, nayo unaisoma kwa undani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na Dr. Mwiguru asema bidhaa bandia zinahatarisha maisha ya wananchi, habari unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Na msikizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie zile habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo tarehe 25. Na nikitazama moja ya gazeti ambalo nalitazama hapa ni gazeti la Mwanahabari. Kurasa za nyuma zinazoonekana hapa, Msuva yuko huru, timu zatajwa kumwania. Msuva yuko huru, timu zatajwa kumwania. Habari inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Yanga kileleni, Simba wabishi ligi kuu, inasomeka ukurasa wa mwisho. Mtale atajwa kutua TRA United, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Yanga yatangaza rasmi uchaguzi mkuu, unaisoma pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na upande wa gazeti la Wamachinga Sporti, Singida Black Star yazidi kuipeleka Prison Championship, hii unaisoma ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti la Wamachinga Sporti. Yanga yapuliza kipenga uchaguzi mkuu, form kuanza kutolewa leo. Na kato pia Simba Yanga za tamba ligi kuu, na Nduhumwe aongoza kufunga ligi kuu. Habari hizi unazipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Tukiachana na gazeti la Wamachinga Sporti, msikizaji wangu, tuangazie pia gazeti ambalo pia limepewa kipaumbele siku ya leo katika zile kurasa za mwisho, ikiwa ni za michezo na burudani. Si gazeti jingine zaidi ya gazeti la Majira. Habari ambazo zinaonekana pia hapa ni Singida Black Star yazidi kuipeleka Prison Championship, lakini Yanga apoleza kipenga uchaguzi mkuu, form kuanza kutolewa siku ya leo, na Simba Yanga za tamba ligi kuu, na kato pia Nduhumwe aongoza kufunga ligi kuu. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Ikiwa dakika ni 12 msikilizaji wangu, niseme shukrani sana kwako ambao umepata muda mzuri, umefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani tarehe 25 ya mwezi wa 6 2026. Kikubwa zaidi ni kwamba unapopata muda basi nenda katika vile vibanda special kabisa, ununue gazeti na usome kwa ndani zile kurasa unazotamani kuzisikiliza. Kwa leo mimi naitwa Njomba la Mwezi, na ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi njema.
2: Asante. Kwa leo tena unaitwa Angel.
3: Siku zingine.
1: Siku zote naitwa Angel. Siku zote naitwa Angel. Lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika.
2: Mgogo anasema kama kweli kuna teknolojia wanaweza ikatengenezwa, wakaileta kwenye familia ikawa inafungwa mlangoni kwa ajili ya kunasa watu wanaotoka kuchepuka, kwamba ukikiwa umetoka kuchepuka ukija nyumbani ipige kelele unaona nini, kuna kitu inaweza ikasaidia? Unadhani zakasaidia nini?
1: Kupunguza usaliti.
2: Inaweza ikapunguza.
1: Yani ikapunguza tena
2: kwa sababu itasababisha watu wasio narudi.
1: Watarudi. Kuna wale ambao hawatorudi na wengine watarudi. Kwa mantiki hiyo ni kwamba utapunguza pia usaliti.
2: Kwamba najua ni sio swala kuuliza, nitaambiwa tu.
1: Yani lazima wewe unachepuka.
2: Mimi siwezi kupiga ala mwisho. Unapitiliza unasema labda umefiwa.
1: Umefiwa? Kirahisi hivyo. Kuna vitu vingine vinajionyesha kama nilivyosema alarm. Alarm ikishagonga tu tap tayari inaonyesha kwamba ndugu yangu wewe.
2: Somesheni basi vijana watuletee teknolojia hizo. Zisaidie.
1: Hivi inawezekana kama tukiwasomesha na wakaleta hiyo teknolojia?
2: Kwa sababu kwa mfano ukienda kwenye viwanja vya ndege. Kuna vitu hata sio viwanja vya ndege tu kimsingi, kuna maeneo mengi ya kiusalama pia. Si swala la polisi au na nini. Yaani maeneo yote yameweka usalama, bado ukiingia na kitu chenye asili ya chuma. Lazima kijulikane.
1: Okay.
2: Hata kumbi zingine za starehe zipo. Kama ni ukumbi kuna sehemu unapita. Ukipita tu hivi alarm tena inakuambia wewe angalia una nini mfukoni? Nina sarafu weka huku, wewe upitie huku au funguo. Kwa hiyo unaingia wakiwa maamini wamekukagua. Kwa hizo ni teknolojia.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kama kwa mfano kuna wengine kwa naangalia kuna vipimo vingi, sio hivi vya kutoboa na toboana. Bia pitia pale.
1: Sasa hiyo ikiletwa kama wakisomeshwa watu na wakaja na hiyo teknolojia, mimi na mimi itakuwa nzuri. Na mimi mwenyewe ninatamani iwe hivyo.
2: Ngeikuta kwenye milango ya watu. Natoa maoni ya kuhama mji. Singizia hapa kuna wachawi baby.

0: wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dishi wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiwi, let's ride together. ST Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote sikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako. Wote
6: okay, asante. Saa 2 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Sauti ya malaika Angel Mbalamwezi imeweza kusikika hapa. Tupitisha kwenye yale aliyoandikwa katika magazeti. Ana kutoka Manyamanyama anasema, wanawake sisi kweli Mungu anatuona. Jamani, mchungaji kasema kweli kabisa, chai inachoma sana. Ujumbe wako huo. Mchungaji Mgogo kasema kweli, kitu kimenigusa mimi. Mungu nisamee. Haya, ujumbe wako huo kutoka Nyendo. Tumeusoma asubuhi leo. Masagati Saru kutoka Budabura hapo mtaa wa Pirato na wapata safi. Mgogo yuko safi. Arise sema ujumbe wako huo asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Mabamba, mjukuu wa Maeja. Tushakusoma, asante kwa kusikiliza. Pia Msafiri Machiru Itagara, Mgogo naye anapiga mpaka anatoboa. Jamani, haya, asante. Ndivyo ninavyohitimisha. Asante kwa ujumbe wako nawe pia. Karibu ndani ya asubuhi leo. unaitwa nani hapa asubuhi leo, Sagati shakusoma, asante kwa kusikiliza pia. Okay, tuangalia zile jumbe ambazo zinaendana na wakati huu na kuziweka pembeni ambazo naamini katika mjadala na masuala yake itakuwa imeshaenda pembeni. Ziara ya mkuu wa mkoa wa Mara.
7: Yeah,
6: tutafahamu, lakini tulikudokeza kuhusiana na kuelekea Saba Saba. Mwezi wa saba.
7: Ndio.
6: Wadau kutoka nchi zaidi ya 23 wamethibitisha kushiriki katika maonesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam, yani Saba Saba, kwa mwaka huu 2026, sambamba na maonesho ya ndani zaidi ya 3772 waliothibitisha kushiriki. Haya yameelezwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu mamlaka maendeleo ya biashara Tanzania, TanTrades, huyu anaitwa Latifa Mohamed Hamis, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya maonesho hayo. Latifa Hamis amesema maonesho ya mwaka huu yanatarajiwa kuanza tarehe 28 na yatakwenda hadi mwezi ujao tarehe 13. Leo tarehe 20 na
7: leo tarehe 25.
6: Kwa hiyo tarehe 28 yataanza. Kwa hiyo tarehe
7: huwa kawaida tarehe 28.
6: Na anasema yataambatana na maadhimisho ya jubilee ya dhahabu, yani golden jubilee, tangu kuanzishwa kwake ilikuwa ni miaka 50 iliyopita. Na amesema kwamba maonesho haya yatakuwa na shughuli mbalimbali maalumu ikiwemo hafla ya usiku wa maadhimisho ambayo itawakutanisha wadau wa biashara na uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa yake, amesema maonesho ya Saba Saba mwaka huu ni fahari kwa Tanzania na yanaakisi mchango mkubwa wa sekta ya biashara katika kukuza uchumi wa taifa, sambamba na kauli mbiu inayolenga kuonesha nafasi ya maonesho hayo katika maendeleo ya uchumi, ambapo TanTrades imeeleza kwamba maonesho haya yanalenga kuimarisha biashara ya kimataifa, huku akisisitiza matumizi ya teknolojia ya kidigitali katika kutangaza fursa za biashara na uwekezaji nchini. Na amesema kutakuwa na usiku maalumu wa utoaji tuzo kwa wafanyabiashara na wadau waliochangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya sekta ya biashara nchini. Kuanzia tarehe 28. Mambo yanakwenda na mpaka tarehe 13. Kwa hiyo hata wakati wa kilele hiyo tarehe 7 sio sehemu ya tamati.
7: Watapandisha huko na mpaka tarehe 15. Mambo yanaendelea.
6: Nini wa faida zinapatikana kwenye shughuli?
7: Faida ziko nyingi sana kwa sababu pale huwa ni kusanyiko la biashara. Nakumbuka historia yake imeanzia mbali sana kama anavyosema, zaidi ya miaka 50 iliyopita. Nakumbuka maadhimisho haya au maonesho haya yalianza ikiwa ni ya wakulima. Mwanzoni kabisa nilikuwa ni wakulima, lakini baadaye wafanyabiashara kwa wameingia na baadaye wakahamisha kutenganisha kati ya wakulima pamoja na wafanyabiashara. Saba Saba ikabaki ni ya wafanyabiashara, alafu wakapeleka 8/8 ikuwa ni siku kuu ya wakulima. Kwa hiyo ina mchango mkubwa sana kama anavyosema ama alivyotaja hapo, zaidi ya wadau hao ambao wametaja watafika. Manake ile mfumo wa kibiashara unaofanyika pale huwa ni mkubwa sana, mzunguko huwa ni mkubwa sana. Na mpaka walijenga vibanda pamoja na kutengeneza eneo maalum ambalo linaitwa Saba Saba pale Dar es Salaam au viwanja vya Nyerere pale Dar es Salaam, huwa ukianza tarehe 8 au tarehe 28 mambo huwa ni tofauti sana pale. Kwa hiyo watu wanafanya biashara pale, connections za kibiashara zinapatikana pale. Kwa mfano wanaotoka nje na wanaotoka ndani wakienda wakajumuika kwa pamoja, kuna ile interaction ambayo ya kujifunza hata namna uendeshaji wa biashara.
6: Okay. Kwa hali halisi na yale yanayoelezwa ndio hayo. Turejee mkoa Mara.
7: Yeah, turejee hapa mkoa ni Mara. Ziara ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi ambayo imeendelea katika halmashauri mbalimbali, kubwa zaidi ilikuwa ni kukagua ama kuzipitia hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa maana ya CAG, ambazo alizitoa kwa halmashauri hizo. Kulikuwa na hoja ambazo zimeshafungwa, kuna hoja ambazo zilikuwa bado ziko kwenye utaratibu wa kufanyiwa kazi. Sasa jana akiwa pale halmashauri ya Tarime vijijini ama Tarime DC, kuna maelekezo ambayo ameyatoa. Baada ya kufika katika eneo hilo, akuta watumishi wote pamoja na ujenzi wa jengo la halmashauri na kuhamia katika eneo lao, lakini watumishi wote wanaishi mjini. Watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Tarime wanaishi mjini. Sasa mkuu mkoa Kanaliva Simtambe ametaka mkurugenzi wa halmashauri hiyo ya wilaya Tarime kuhama katika kwa mia katika makao yake makuu ya halmashauri yaliyoko Nyamwaga ifikapo Julai mosi mwaka huu, ili kuongeza ufanisi na weledi katika utekelezaji wa majukumu yake. Mtu msikilize hapa Kanaliva Simtambe.
8: Halmashauri tajiri kuliko zote ni hii hapa. Na mmetuambia kwenye vitabu huko, hii ndio halmashauri tajiri kwa mapato. Lakini nimekuja makao makuu ya halmashauri, hii ndio halmashauri masikini kabisa. Uoni chochote hapo. Ni hili jengo la halmashauri tu. Makao makuu ya halmashauri yako wapi? Hiyo Nyamwaga tunayoisikia iko wapi? Nyamwaga, eh? Iko wapi? Ile nyumba moja iko pale si ya wapangaji? Ndio makao makuu ya halmashauri kweli? Ni vitu ambavyo havifanani kabisa. Na hili lazima tuone aibu, lazima tujirekebishe, tujenge makao yetu makuu ya halmashauri Nyamwaga. Lazima pachangamke. Lazima Nyamwaga ichangamke. Sasa hivi matajiri nyie, Butiama anatoka spidi kweli, anawaacha kichokutu. Matajiri nyie kule Sukuti, Msoma vijijini, anawaacha kishukutu, anakwenda kwa kasi. Nyie hapa ni nini? Sioni kinachofanyika Nyamwaga. Mkurugenzi wewe unaishi wapi? Unaishi mjini. Nakwambia tarehe moja mwezi wa saba uwe unaishi Nyamwaga. Tarehe moja mwezi wa saba mwaka ujao wa fedha ukukute Nyamwaga. Na hao wakuu wako wa idara wote hao, anza kabisa kwa hatua, anza kuchukua hatua, wote warudi hapa Nyamwaga. Nisitaki kusikia mtumishi wa Tarime vijijini anaishi Tarime mjini. Much as tulikuwa kule zamani, tumeshaondoka, tusimame wenyewe. Mnafanya nini Tarime mjini kule? Mnawabanabana watu. Njooni muendeleze kwenu. Hello?
9: Yes.
8: Hii Nyamwaga iliyopo sitaki kuiona. Na sitaki kuisikia tena. Nikija nisikute Nyamwaga ya hivi. Mimi ukiniuliza ni mara 100 watumishi wa halmashauri hii wakijibanza banza, hawa watumishi wako hapa. Ni mara 100 wakijibanza banza Sirari huko, wakajibanza kule Nyamongo, wakawa wanakuja kazini hapa kuliko Tarime mjini. Ile ni halmashauri nyingine, mtafanya nini kwa watu? Mtajenga lini kweli?
7: Naonaje wewe unaishi kwa jirani lakini unafanya kazi kwako, au unapika kwako, unakula ukimaliza unaenda kula na kwa jirani? Hicho naweza kuzungumza mheshimiwa mkuu wa mkoa. Baada ya kufika pale Nyamwaga, anasema yeye ameona nyumba moja tu ya kupanga. Ile Nyamwaga ambayo inaonekana kwamba kwenye vitabu na halmashauri ya Tarime DC ambayo ndio tajiri kwa mujibu wa maandishi na makaratasi na hata uhalisia kusanyaji wa mapato, inaonekana ndio halmashauri tajiri kuliko zote ndani ya mkoa wa Mara. Lakini Nyamwaga, mambo ni tofauti.
10: Nyamwaga?
7: Kwa maana ya halmashauri ya Tarime DC. Ndiyo tajiri kuliko zote kutokana na shughuli za uchimbaji zinazoendelea zinazofanyika kule. Lakini katika makao makuu ya halmashauri yenyewe, hapo ndipo ameona mambo ni tofauti. Kwa sababu hata nyumba za kuishi watumishi hamna. Watumishi wote ni mjini. Mpaka mkurugenzi mwenyewe wenye halmashauri anaishi town.
10: Huwa anachelewa kazini?
7: Anachelewa
10: kazini.
7: Hawishi ni lako la kazi. Hishi ni lako la kazi.
10: Sasa ni kwaya.
7: Amesema hili tunayosikia Nyamwaga iko wapi, mbona tuioni?
10: Haionekani kwenye uhalisia
7: na namna ambavyo ina picha yake inakuja.
10: Utakumbuka inaweza ikawa kuna sura mpya kidogo sasa hivi tofauti na miaka ya nyuma, ambapo halmashauri nyingi unakuta inajiita ni almashauri ya DC, lakini ofisi zake
7: iko TC,
10: iko mjini. Mm. Na nyingi utakumbuka hata Bunda ilikuwa kwenye sura hiyo, almashauri ya Bunda DC. Ofisi zake na watumishi shughuli zao zilikuwa mjini. Utakumbuka hata Msoma, Msoma vijijini, Abutiama. Butiama na nyoo alikuwa bado wako Msoma pale. Wao waliondoka mapema kidogo. Tangu nadhani lakini kile kipindi cha Angelina Mabula. Ambapo mpango huo wa kutengenezwa na baadaye kwa mamia kule nafikiri ndio DC.
7: Lakini nani Msoma, Msoma DC walikuwa bado wanapanga manispaa kule.
10: Ilikuwa pale mjini. Unakumbuka lile agizo la aliyekuwa rais wa 500. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ambao lilitoa siku chache sana kwamba nenda kama ni nini kajipangie huko. Ndio ilikuwa ni mwanzo wa safari wa almashauri nyingi. Ndio mapokeo yalikuwa ni tofauti. Miongoni mwa hayo ni pamoja na mazingira magumu na maandalizi magumu, lakini waliambiwa mtajiandaa mkiwa huko. Na hapo ndipo kulionyesha umuhimu wa kufanya maamuzi ambavyo unaweza kukusaidia pia ukapata kwako. Kuliko ukisema najitengeneza polepole nikikamilisha ndio nitaenda. Zipo almashauri zimepitia mazingira magumu sana.
7: Shua kabisa.
10: Mfano ni Bunda DC ambao yale yalikuwa ni majengo gani walikuwa wanatumia wale yale?
7: Yalikuwa ni majengo ya nani, ya ofisi ya mtendaji wa kata. Jengo ofisi ya mtendaji wa kata
10: ndio ilikuwa. Wakaacha ya kwao sasa wakaenda kuishi kwenye ofisi za kata. Leo hii unazungumzia almashauri ambayo naamini inaweza ikawa ni miongoni mwa halmashauri zenye majengo
7: mazuri
10: yanayovumilika. Ambayo yanaweza yakakidhi mahitaji yao kwa upande wao almashauri. Na maboresho mengi yamekuwa nafanyika wakiwa naishi humo.
7: Humo humo ndani.
10: Yaani huku naendelea huku nasikia msumari fundi pa pa. Lakini umekamilika.
7: Ndio.
10: Na kama kuna shughuli zinaendelea lakini tayari kwa kituo. Kwa hiyo kuna muda mwingine ni swala la maamuzi. Sasa nilikuwa nafikiria mtihani ambao tayari wanao. Wanyamwaga.
7: Ndio.
10: Aliyezungumza pale ni mkuu wa
7: mkoa.
10: Mkoa. Anakuambia siku nikija, lakini tafasiri huyu ni mkuu wa mkoa kwa sababu hana limit. Wote ni sehemu ya majukumu yake, ni maeneo yake. Kwa hiyo anaweza akaja tena pia kesho au itakuwaje?
7: Amewapa mpaka tarehe moja. Tarehe moja mkurugenzi uwe hapo.
10: Awe kule.
7: Sasa
10: atakuwa ni mazingira magumu mwanzoni, lakini utajipanga kwenye uhalisia.
7: Wewe utaenda tu. Kwa sababu ukiangalia taagizo lile la wanahamia kwenye maeneo yao ya utawala, watu walivyotoa sababu, moja wapo ilikuwa ni halmashauri mbili nchini Tanzania ambazo zina maeneo mawili ambayo hayakutani kijiografia. Yaani lazima ukitoka eneo moja unavuka halmashauri nyingine unaenda kwao. Moja wapo ilikuwa ni Bunda DC, lakini ilikuwa pale Korogwe mkoani Tanga. Ilikuwa ni maeneo mawili hayakutani, yani na halmashauri ambazo
10: zinatengwa
7: na halmashauri nyingine katikati. Lakini alisema wataenda.
10: Ni kwamba hivyo vikao mifanye mkiwa kwenu.
7: Kwenu, yani hivyo hii mjadili makao makuu mtayaweka wapi? Mkiwa kwenu.
10: Hata mjadala huu wa Bunda DC wakati agizo linatolewa ndio kwanza likaletwa tena na nguvu zaidi, kwa sababu kinachowachanganya ni uelekeo.
7: Tutajenga wapi?
10: Waelekee tarafa ipi kama makao makuu? Sasa agizo bana mtajadili mkiwa huko. Wapi? Kaeni mtako kaa, lakini mtoke mjini.
7: Nakumbuka kipindi hicho mkoa akiwa Adam Kigoma Malima. Je, mkiwa kwenu mtajadili hayo mambo?
10: Mwende tu.
7: Nenda.
10: Bas. Ndio mwanzo wa safari. Sasa ama ni nzuri au ni mbaya, wanaijua akiwa kwao. Kama ulivyosema wakati mwingine, masuala mazuri ni ukiwa kwenu.
7: Kwenu.
10: Hata vikao ambavyo unavifanya kwa jirani yenu, mnaweza mkakosa huko. Yani,
7: havina kwanza havina siri.
10: Tunavuta hadi kwa jirani kama ni msiba tu, hapa hatuwezi kukaa, kiti tutaweka pale. Lakini kuna masuala ya kifamilia.
7: Familia.
10: Yanajadiliwa vizuri mkiwa kwenu.
7: Ndio
10: maana wakati mwingine nasema hata kama uko upangajini, kama ni masuala ukoo, subiri mkienda kijijini mkae.
7: Bas. Wanasema nyumba nzuri hata kama umepanga jumba kubwa, lakini kwako huyo ana chumba kimoja cha kwake mwenyewe. Hicho ni bora zaidi. Hicho ni bora zaidi. Haya bwana, tukiacha taarifa hiyo tuelekee bungeni jijini Dodoma bwana, ambapo jana mbunge wa pale Kigoma mjini Revocatus Chipando maarufu kama Baba Levo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, yeye akichangia mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali bungeni jijini Dodoma, amewataka waendesha pikipiki maarufu kama boda boda kuhakikisha wanaondoa katika vijiwe vyao wale wote ambao wanatumia kazi ya boda boda katika shughuli za kihalifu. Amesema wametumika wabunge wa wametumia muda mrefu kuwatetea.
10: Okay.
7: Sasa na wao wasiwaweke vijiweni watu ambao wana chembe chembe za kihalifu lakini wanatumika kama boda boda pale.
9: Ukiangalia katika mswada huu wa sheria ya ushuru wa bidhaa sura namba 147 ukurasa wa 18 mpaka wa 20, angaliani katika maoni ya kamati, kuna swala ambalo linahusiana na boda boda. Wote tulisimama hapa kwa pamoja baada ya wataalamu wetu kutuletea maoni ambayo walitaka tuyapitishe yaende akawe sheria ya kuongeza tozo kwa bodaboda. Wabunge wengi walitoa maoni yao na mimi nilisimama nikatoa maoni yangu hapa. Na leo tumepata maoni ya kamati yakionyesha kwamba yanaenda kuondoa hiyo kodi ambayo tuliipinga kuhusiana na bodaboda na yanaenda kupeleka furaha kwa bodaboda. Mheshimiwa mwenyekiti, bodaboda ni ajira. Bodaboda ni maisha. Ukimzalau bodaboda ni kwa sababu wewe unaendesha gari. Bodaboda anakuwa na kero sana kama una gari. Lakini kama hauna gari, bodaboda anavyotuingiza kwenye vichochoro vya mitaani, utamheshimu bodaboda? Na mimi nitumie bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwashauri ndugu zangu wa bodaboda. Angalieni jinsi wa bunge tunavyowapigania humu ndani kuwaondolea kila kero ambayo inaletwa kwenu. Tunaomba sana msituangushe. Nendeni kwenye vijue vyenu, hakikisheni wale ambao wanatumia bodaboda kufanya uhalifu muwaondoe kwenye vijue vyenu, msikubali wawaharibie hii kazi. Msikubali watu watumie bodaboda kama sehemu ya kudhuru watu, ya kuibia watu, wasitumike kwa ajili ya uhalifu. Hawa wanawaharibia sifa yenu. Na sisi kama wabunge tutaendelea kuwalinda. Tumeelekezwa na mwenyekiti wetu wa chama Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema hakikisheni mnalinda haki ya wananchi waliotupigia kura. Na hiyo ndo kazi tutakayofanya humu ndani. Kwa nikupongeze mheshimiwa waziri, niipongeze kamati ya budget kwa kuondoa tozo ya bodaboda ambayo ingeenda kutuletea kelele mtaani. Na huko mtaani sasa hivi ni shangwe tupu kwa kazi ambayo tumeifanya humu ndani. Lakini la pili, kwenye biashara, nimeona kwenye sheria ya fedha serikali za mitaa sura namba 290 ukurasa wa 12 mpaka wa 13 kwenye maoni haya ya kamati ya budget imezungumzia namna ya kuongeza 5% kwenye zile 10% ambazo zilikuwa zinatumika katika halmashauri, 4% za kukopesha vijana, 4% za kukopesha wakina mama au wanawake, 2% ilikuwa ni kwa ajili ya walemavu, lakini tumeongezewa 5% kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya biashara. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ukija kwenye jimbo la Kigoma mjini, hii pesa inaenda kunisababisha nikae bungeni hata miaka 40. Na kuhakikishia na nitawaambia hapo wabunge ni nini kinaenda kufanyika. Katika jimbo la Kigoma mjini tuna masoko mengi sana ya jioni. Tuna soko la Mwanga linaitwa Mwanga Night Market maarufu kama soko Marungu, tuna soko la Ujiji linaitwa kwa noti ni soko la jioni pia, tuna soko la Gungu ni soko la jioni pia, tuna soko la Kakidagala ambalo liko kata ya Buhanda, tuna soko la jioni Bangwe. Haya masoko halmashauri inaenda kutoza ushuru kwenye haya masoko, lakini yana hali mbaya sana. Mengine hayana vyoo, mengine hayana taa, wananchi wanatumia vibatari kumulika biashara zao. Kutumia hii 5%, tunaenda kubanana koo na mkurugenzi kuhakikisha tunaenda kuwafungia taa wakina mama wafanye biashara zao usiku huku wakiziona biashara zao vizuri. Kwa hiyo kwa kazi hii naenda kuifanya. Na naomba sana waheshimiwa madiwani huko mlipo, sisi tumepambana huku, pesa inaletwa kwenye halmashauri, muweze kusimamia kwenye halmashauri. Tunaomba sana mtusaidie makusanyo yapatikane kwa nguvu.
10: Clayton Chipando,
7: Baba Levo,
10: bunge wa Kigoma mjini. Hivi kesi yake sinasikia tayari
7: imeshimiwa, imesogezwa mbele.
10: Imesogezwa mbele.
7: Ilisogezwa mbele.
10: Kwa hiyo wakati akiendelea kuwawakilisha wananchi huku anavutwa shati. Takiwa
7: si masuala ya kisheria.
10: Swala kisheria
7: hayajali wewe nani?
10: Mpinzani wake katika kinyang'anyiro hicho cha ubunge ni Zito ndio amburuza mahakamani. Au ana kwenda tajwa ilikuwa inahusu uchaguzi.
7: Uchaguzi.
10: Okay. Ama, lakini hiyo ni sehemu ya mchango wake bungeni. Kwa ni mbunge ambaye alitoa mapendekezo ya bukubuku kwa boda boda.
7: Alishambuliwa kwenye mitandao? Hatari. Hatari. Kwenye mitandao? Patukua pakaliki.
10: Ikawa ni yeye na wana mitandao.
7: Watu wanasema mbunge kwa na mshahara wake shingapi? Hiyo bukubuku kwenye mshahara wa mbunge ikitolewa milioni moja tu kwa mbunge mmoja. Sasa na boda boda ngapi? Yaani shilingi milioni moja akitolewa kwa mbunge ili achangie hicho ninataka kuchangia ni sasa na boda boda ngapi? Haya wako wabunge wangapi? Kuzidisha mara milioni moja moja. Mna bwana haiwezekani. Hatari.
10: Takukuru ya mkamata mratibu aliyetoroka kifungo cha miaka 20. Hii ni taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini, Takukuru mkoa wa Arusha. Imemkamata Amani Mlai aliyekuwa mratibu wa TASAF katika jiji la Arusha ambaye alikuwa ametoroka baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa makosa yanayohusiana na matumizi ya nyaraka za uongo. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa Takukuru mkoa wa Arusha Zawadi Ngailo amesema Mlai alihukumiwa na mahakama Januari 16 mwaka huu baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kutumia nyaraka za uongo kumdanganya mwajiri katika utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa uzio wa shule ya msingi Shangarao. Ambapo Ngailo amesema uchunguzi uliofanywa ulibaini kwamba mshtakiwa aliandaa nyaraka zenye taarifa za uongo zikionyesha kwamba vifaa vya ujenzi vyenye thamani ya shilingi milioni 64.2 vilikuwa vimewasilishwa na mzabuni ili hali halisi ilikuwa tofauti. Baada ya hukumu kutolewa, Mlai ametoroka kutoka mahakama kabla ya kuanza kutumikia adhabu yake, hatua iliyosababisha mahakama kutoa hati ya kukamatwa kwake. Hata hivyo, kufuatia ufuatiliaji uliofanywa na Takukuru, mtuhumiwa huyo alikamatwa na kurejeshwa Arusha kwa ajili ya kukamilisha taratibu za kisheria na kuanza kutumikia adhabu iliyotolewa na mahakama. Ngailo amesema tukio hilo linaonesha kwamba hakuna mtu ana

0: Miaka 20 jela, Almasi Ramadhani huyo ana miaka 35, ambaye ni mkazi wa Chokaa, baada ya kupatikana na kosa la shambulio la aibu dhidi ya mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 3, jina limehifadhiwa. Hukumu imetolewa siku ya juzi, Juni 23, na hakimu mfawidhi wa mahakama hiyo James Mhanuzi kumradhi, ambaye ameeleza mahakamani kwamba Mei 25 mwaka huu 2026, katika kijiji cha Mlima Njiwa pale Chunya, mshtakiwa alimkuta mtoto huyo akicheza na wenzake, kisha akamshika mkono na kumpeleka nyuma ya nyumba ambako alianza kumfanyia vitendo vya aibu. Taarifa zinaeleza kwamba wakati akiendelea na kitendo hicho, jirani mmoja alimuona kupitia dirisha na kutoa taarifa kwa wananchi wengine ambao walifika eneo la tukio na kufanikiwa kumkamata kabla ya kukabidhiwa kwa vyombo vya dola. Akisoma hoja za upande wa mashtaka, mwendesha mashtaka mkuu wa wilaya ya Chunya Mwajabu Tengeneza, kwa kushirikiana na wakili wa serikali Pastori Machupa, waliomba mahakama kutoa adhabu kali ili iwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia za ukatili na unyanyasaji dhidi ya watoto na kusaidia kutokomeza vitendo hivyo katika jamii.
1: Hayo ndio ya walimwengu.
0: Miaka 35, miaka 3,
1: alafu miaka 20 jela. 35 na 20.
0: Mtu wa miaka 35 kamchukua mtoto wa miaka 3, kazunguka naye
1: nyuma ya nyumba.
0: Nyumba ya nyumba.
1: Jirani akaona
0: anamfanyia vitendo vya aibu.
1: Ikaonekana miaka 35, alafu miaka 20, miaka 55 baadaye. Naona uraiani. Sawa, utajitafakari hapo uone.
0: Je, panahitaji kujitambua. Lakini wazazi na walezi wanakumbushwa swala la watoto ni na uangalizi wa watoto. Twende viwanja vya michezo.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

Naam, karibu sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi. Leo tutakupitisha tu kwa muktasari yale yaliyojiri kimichezo na yanayotarajiwa kujiri katika michezo mbalimbali ya mpira wa miguu. Na hapa tutatazama ligi kuu soka Tanzania bara ambayo imeendelea siku ya jana katika viwanja tofauti tofauti nane. Timu zote 16 za jana zilikuwa uwanjani katika kusaka alama tatu ili kujua katika nafasi nzuri ama ya kuchukua ubingwa ama nafasi ya pili ya tatu, lakini wale ambao wanajipepetua kushuka daraja na wengine kucheza playoff wakiwa wanajaribu bahati zao katika viwanja mbalimbali. Michezo ambayo imechezwa siku ya jana ilikuwa kati ya Dodoma Jiji dhidi ya JKT Tanzania, lakini Mtibwa Sugar alikuwa mikononi mwa Simba Sports Club, TRA alikuwa na Coastal Union, Fountain Gate alikuwa na Mashujaa, Pamba Jiji alikuwa na Mbeya City, Singida Black Stars alikuwa na Tanzania Prisons, lakini Young Africans mikononi mwa Azam FC kabla ya KMC kukipigana na Namungo FC. Sasa matokeo katika viwanja vyote hivi yaliokuwa naangaliwa zaidi katika viwanja viwili ambavyo viwanja viwili hivi vilikuwa vinashirikisha timu ambazo ziko nafasi ya kwanza pia na ya tatu. Kiwanja cha kwanza kilikuwa kati ya Mtibwa dhidi ya Simba Sports Club, lakini kiwanja kingine pala Amani Zanzibar ilikuwa kati ya Young Africans alikuwa mwenyeji wa mchezo akimkaribisha Azam FC. Zilikuwa ni kama siku tatu tu hivi toka watoke kucheza hii timu ya Yanga pamoja na Azam katika mchezo wa nusu finali ya pili ya FA au tunasema CRDB Confederation Cup ambayo au CRDB Cup ambayo ilikuwa inachezwa CCM Kirumba pale jijini Mwanza. Matokeo, Azam alishinda bao 3-2 dhidi ya Young Africans baada ya

0: mbili mbili zile za dakika 90 zikaongezwa dakika 30, baadaye Azam wakashinda bao la tatu na hivyo kutinga hatua ya finali. Watu wana masikio na macho yalikuwa yanaangalia, je, Azam anaweza karejea kila alichokifanya pale Kirumba kule Amani Zanzibar, au kuna vingine ambayo inaweza katokea, lakini mambo yakawa tofauti. Lakini huko Simba pia na yeye akiwa anaangalia upande wa pili kwamba tayari niko finali ya CRDB na Azam, je, kwenye kombe hili mbakwa saja kata tamaa na ushindi wa jana, kama Yanga Africans angepoteza mchezo huo basi angekuwa kileleni rasmi na hivyo kupishana pointi moja na Yanga Africans. Lakini matokeo yakawa kwa upande wa Simba, akapata ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Mtibwa, na Yanga Africans akapata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Azam. Na mabao ya Simba yalipatikana dakika ya 9 kwa mkwaju wa penalty, Rushine De Reuck akapata huo mkwaju wa penalty, lakini dakika ya 77 Selemani Mwalimu maarufu kama Sele wakimuita hivyo wana Msimbazi, dakika 77 bao la pili, kabla ya Aniset Oula dakika ya 90 zile dakika za nyongeza kupachika bao la tatu. Na ukiangalia Simba kwa wakati mwingine kwa umeshakubali kwamba bora imeisha hivyo ni mbili, lakini Aniset Oula akaandika bao la tatu na hivyo kupata ushindi huo. Lakini kwa upande wa Yanga Africans, wao goli lao la kwanza lilipatikana dakika ya 41 kupitia beki wao kitasa huyu Ibrahim Abdullah Baka dakika ya 41, lakini goli la pili kwa mkwaju wa penalty Depu anaandika bao zuri kabisa kwa upande wa Yanga Africans kabla ya bao la tatu, dakika ya 81 Pacome Pedro Zuzwa anaiandikia Yanga Africans bao la tatu na hivyo kuwezesha timu hizo mbili kupata ushindi. Simba 3-3 dhidi ya Mtibwa, lakini Yanga Africans 3-3 dhidi ya Azam FC. Sasa michezo mingine, matokeo: Dodoma Jiji 0 JKT 0, kwa hiyo hiyo ni sare tasa. Lakini mchezo mwingine, TRA anapata sare ya 1-1 dhidi ya Coastal Union. Fountain Gate anakubali kichapo cha bao 1-0 kutoka kwa Mashujaa, na Pamba Jiji anakubali kichapo cha bao 2-0 kutoka kwa Mbeya City. Singida Black Stars 3-1 akifunga Tanzania Prisons. Na mchezo mwingine ulikuwa kati ya Namungo akiendelea kuhakikishia KMC kwamba tunakwenda kucheza kule championship kwa kuitandika bao 3-2. Hivyo KMC mambo ameshakubali kwamba tukutane championship baada ya kukubali kichapo hicho cha mabao 3-2. Lakini tukielekea kombe la dunia bwana, jana ilikuwa michezo kadhaa na usiku kwa mkia leo ambao imechezwa, na hapa kumbuka tuko hatua ya mwisho kabisa la ya tatu au round ya tatu kuelekea kumaliza kuelekea 32 bora baada ya 64, ambapo mchezo ulikuwa kati ya Uswizi dhidi ya Canada. Uswizi anapata ushindi wa bao 2-1, lakini Bosnia alikuwa uwanjani na Qatar. Bosnia anapata ushindi wa 3-1 akimtandika Qatar. Lakini Morocco alikuwa uwanjani siku ya jana dhidi ya Haiti. Bwana Morocco ali tunasema ni chupuchupu kwa sababu ilikuwa nipige nikupige, lakini akapata ushindi mnono wa bao 4-2 dhidi ya Haiti. Lakini Brazil alikuwa uwanjani akikipiga na Scotland, ambapo Brazil akapata ushindi wa bao 3-0. Na hapa Vin anaendelea kuonesha kiwango cha hali ya juu sana, aliyekuwa ategemewi kutokana na mchezo wa kwanza namna ulivyokwenda Afrika Kusini. Yeye amefuzu rasmi sasa katika hatua ya 32 bora baada ya kupata ushindi jana wa bao 1-0 dhidi ya Korea Kusini. Na mchezo mwingine uliochezwa alfajiri ni kati ya Mexico alikuwa uwanjani akimkaribisha Jamhuri ya Cheki, na Jamhuri ya Cheki ameondoka kinyonge sana baada ya kupokea kichapo cha mabao 3-0. Sasa takwimu hizo ambazo kutokana na matokeo hayo kuna mpangilio sasa, kuna timu ambazo tayari zimeshafuzu hatua ya 32 bora, ambapo tunavyozungumza hadi hivi sasa ni Afrika Kusini tayari ameshakata tiketi na atakutana tarehe 28 na Canada. Atakuwa mikononi mwa Canada tarehe 28 mwezi wa 6 majira ya saa 4 usiku. Lakini mchezo mwingine au timu nyingine ambayo imeshafuzu hadi hivi sasa ni Morocco. Kwa hiyo timu mbili za Afrika tayari zimeshakata tiketi. Ujerumani tayari ameshafuzu hatua inayofuata, Marekani amefuzu hatua inayofuata, na Brazil tayari amefuzu, Mexico tayari amefuzu, Uswizi tayari amefuzu, na Argentina tayari amefuzu. Hizi ndizo timu hadi hivi sasa ambazo zimefuzu hatua inayofuata. Sawa sawa eh? Na katika matokeo hayo pia kuna wachezaji ambao tayari wanaongoza kwa takwimu za mabao ya kufunga. Aliko juu pale ni Lionel Messi la Pruga ana point, ana goli 5, lakini Haaland ana goli 4, Kylian Mbappe ana goli 4, Vinicius Junior ana goli 4, lakini Diaz ana goli 3. Kutoka Morocco kuna mchezaji Ismail Saibray ana goli 3 na yeye. Lakini Jonathan David ana goli 3, lakini Matthew pia ana goli 3 kutoka Brazil. Kwa hiyo kuna wachezaji kuanzia wa kwanza, pili na tatu ambao jumla kama wako wachezaji 9 hivi ambao wanaongoza kwa idadi ya magoli kwa sasa. Sawa sawa. Kwa hiyo hali ndio halisi ilivyo kwenye michezo. Leo kutakuwa na michezo kadhaa ambayo itachezwa. Lucas,
1: kabla tujiangalia ratiba ya leo. Kwenye michuano kama hii ya kombe la dunia, si tunaamini pia kwamba goli nyingi zinapatikana kwenye hatua ya makundi.
0: Ndio.
1: Tofauti na mkianza hatua ya mtoano.
0: Huko mtoano huko.
1: Kwa sababu kwenye hatua ya makundi ndio kuna timu ambazo zingine zinakuwa
0: vibonde
1: wanakuepo.
0: Wanaweza kupiga nyingi kwa kumuta nyingi.
1: Wao wanaweza wakatoka. Wapo wanaopenya penya ndio wengine wanaweza kuwa wanajikusanyia vigoli vingine huko mbele ya safari ambapo hawawezi kuwa wengi. Unaweza kukuta yule timu bora ambaye amefanikiwa kuwa na kibonde fulani ambaye amepenya kwa neema, ndio akakutana naye akaokota kota tena goli nyingi kule ndani ya safari. Au wakati mwingine inaweza katokea kwa timu kubwa ndio mchezaji akafanikiwa kupata goli nyingi. Na ndio maana ukiangalia kwenye kombe la dunia wengi utaona kwenye goli 10, 12, goli 6, na Mbappe mwaka jana nadhani alichukua kiatu kwa goli 8.
0: 8 tu.
1: Na ukiangalia ile ni finali alifunga goli 3. Dhidi ya Argentina. Ni goli 3 nadhani kama sijakosea kwenye kumbukumbu kwamba ndio alikuwa mfungaji wa goli hizo zenye ushindani. Sasa hapa ndio muda wa kukusanya goli nyingi. Sasa hivi tunazungumza rekodi ya goli 5 za Messi na goli 4 za wengine wote. Sasa wengine wanaweza wakajikuta naishia hapo. Kwa mfano, Vini ana goli 4 lakini kacheza michezo yote mitatu ya hatua ya makundi.
0: Ndio.
1: Kuna Mbappe, kuna Messi ambao wana michezo miwili tu. Bado wana mechi ya mwisho na watakuwa relax zaidi. Wao ndio wanaweza wakapata goli zaidi
0: ya hizo.
1: Ama la. Sasa baada ya hapo
0: ndio kutafutana.
1: Lakini kwa dira hii imekuwa ni sehemu ya swali. Je, tutegemee mwaka huu kumpata
0: mfungaji bora?
1: Mfungaji bora mwenye goli nyingi zaidi kwa hiyo kutokea kwenye hii michuano.
0: Inawezekana kwa sababu kama ukiangalia namna ambavyo mwenendo ulivyo kwa sasa inaweza ikatokea, lakini kwa lazima kwanza izidi ya nani kombe la dunia lililopita. Kwa sababu kama unazungumzia goli 8 sasa hivi na bado kuna mchezo mmoja, timu zingine hazijacheza, Ufaransa hajacheza mchezo wa mwisho, Argentina hajacheza mchezo wa mwisho, na hao tayari kwa mfano Argentina tayari ameshafuzu moja kwa moja, japo Ufaransa bado hayuko kwenye takwimu za kufuzu moja kwa moja kutokana na matokeo ya watu wengine yalivyo na ya kundi lilivyo lile. Lakini ukiangalia katika upande wa pili bado kuna ugumu pia, kwa sababu timu sasa hivi hazitengenezi nani mfungaji mmoja. Unaona timu zinatengeneza mtu yeyote anaweza akasaidia timu kufunga. Japo kuna wengine ambao ni furu, yani ni mshambuliaji kiasili ni mshambuliaji tu. Ukimwambia aende akalinde ni ngumu sana. Kwa mfano ukimwambia Messi aende akarudi nyuma akalinde, ndio inatokea kama timu inamezidiwa, lakini si sehemu yake ya uchezaji. Ama kila ni Mbappe ambaye huwa anapanda na kushuka, lakini sehemu yake halisi ni mshambuliaji. Sawa bwana. Leo michezo ambayo itachezwa kuna mchezo wa pale saa 5 usiku ambao ni Cote d'Ivoire atakuwa uwanjani, lakini Ecuador atakuwa uwanjani dhidi ya Ujerumani saa 5 usiku, Tunisia atakuwa uwanjani dhidi ya Uholanzi saa 8 usiku, na Japan atakuwa uwanjani pamoja na Sweden ni saa 8 usiku.

0: Asante sana, tumerejea. Wadhamini watatushika mkono. Naomba nimalizie hapa timu zitakazocheza leo. Kuna za saa 11 alfajiri ambazo zitacheza Lucas pamoja na msikilizaji na kila sababu ya kuzifahamu. Kuna timu ya Paraguay itacheza leo na Australia, itacheza alfajiri ya kesho, lakini pia na Norway atakuwa uwanjani. Ni Uturuki na Marekani saa 11 pamoja Paraguay na Australia. Hao ndipo watacheza kabla tujakutana tena kwenye kipindi cha asubuhi leo siku ya kesho. Wadhamini wetu, yes, wameendelea kutushika mkono ndani ya kipindi cha asubuhi leo, lakini bado wanaendelea kutoa ofa mbalimbali pale unapokuwa na laini yako ya Yas ambayo inaendelea kufanya vizuri. Hapa ukiwa na laini ya Yas una uhakika 100% kuwa na internet mwisho ni 4G. Labda 3G uipatake mwenyewe, lakini sehemu zote ambazo kuna patikana laini ya Yas ama mtandao wa Yas, una uhakika kupata internet ya 4G mpaka 5G. Lakini zaidi ya yote, miamalo unayoifanya unaweza kupitia mix up. Huko hakuna makato, ndio uzuri wake. Ukitumia mix up hakuna makato, na kwa wale wenye simu janja hapa ndio wananufaika zaidi, kwa sababu ukiwa na app yako ukienda hata kutuma muamala unapokea muamala wako ni furu shangwe kabisa. Lakini ukitaka kujiunga vifurushi vya dakika, SMS na ama internet, hautumii nguvu kubwa sana, kwa sababu ni kubonyeza nyota 147 nyota 00 alama ya reli, alafu unachagua kifurushi chako pale, kama ni size yako, kama ni combo, kama ni bila kikomo, hapo unachagua mwenyewe kama ni internet, kama ni SMS tu peke yake. Na uzuri pale, kwa mfano umejiunga kifurushi cha internet alafu kimeisha, lakini unakuwa umepewa MB za ziada 100 za kuendelea kuperuzi kwenye WhatsApp. Yaani Mungu akupe nini, umekimaliza kifurushi chako lakini una kifurushi cha ziada cha kuperuzi kwenye internet, kwa maana ya WhatsApp peke yake. Lakini kwingineko, message unapata message 10,000 kwa mwezi mzima, 10,000 kwa shilingi 1,500 tu mwezi mzima unapata, na hiyo unaipata kwa Yasi peke yake. Mungu akupe nini, tunasema Yasi ndio habari ya mjini sasa hivi, labda ushindwe mwenyewe.
1: Okay, asante. Tuna mazuri, lakini tu mpe sekunde chache tu hapa Mboso. Baada ya kuona kuna sehemu naona kama ananitaja.
0: Anakutaja?
1: Kama Disc Joker. DJ.
0: DJ. Nimesikia kuna muda Katambi na akasema nimesikia ananitaja.
1: Mbuse kuna chacha hapa, tunarejea msikizaji. Usiende mbali.

0: Aya, utaniwia ladhi, naona huyu jamaa ameniadaba. Maki mimi nimesikia ile ahadi na niliweza kusema kwa sekunde chache, lakini yale maneno ya kwamba kuna tatuzwa na kwamba niache iishe, imeisha. Sasa nadai hiyo ni ahadi pia.
1: Ni ahadi.
0: Kwa hiyo tunadai wapi sasa? Maki nasikia DJ iache iishe, nitakutuza.
1: Sasa sangapi?
0: Nitakutunza, eh? Na imeisha. Nimeongeza sauti. Hilo ni technique na mbinu zaidi ili ngoma yako pia inapata fursa nzuri
1: na platform
0: ya mwisho. Sasa hata unasema ulishasoma kile kitabu cha Machaku na Njiwa.
1: Je, hapo mwisho, hapo mwisho, hapo ndio anaweka kola, ndio maana kola si huwa zinakaa mwisho juu kwa sababu gani? Ni kwa sababu huko
0: kuna kitabu na hadithi ya Machaku na Njiwa.
1: Ya Machaku na Njiwa.
0: Machaku kama mwindaji alimkamata Njiwa. Na Njiwa akampa ahadi. Hiyo ni hadithi. Kihali halisi Njiwa akiongea, najua utakuwa kwa mganga sasa hivi kanisani au msikitini. Lakini kwenye hadithi, Machaku baada ya kumkamata Njiwa, Njiwa akamwambia, "Rafiki yangu Machaku, kwa njaa ya namna hiyo, mimi mwili wangu huu
1: unakula nini?
0: Kweli huu ni utakula utashiba? Lakini nikuambie tu, tumboni kwangu nina dhahabu inazidi kichwa chako." Machaku akona hiyo ni hadithi nzuri, atulia msikilize Njiwa mpaka alipotoroka mwishoni. Sasa nasema ya swali likawa, Machaku kutumia akili, kama kichwa chako kinamzidi Njiwa na ujumla wake,
1: sasa anabebaje hiyo nzito?
0: Hilo tumbo ambalo lina dhahabu kubwa kuliko wewe.
1: Nini natoka?
0: Asa hii ya kutuambia DJ tuzo inakuja. Tuache ishe na tunajua tuko naye studio hapa. Basi nashukuru, lakini nafasi burudani nzuri kwa Komboso Khan. Wimbo unaitwa DJ. Saa 3 na dakika 9 kwa saa za Afrika Mashariki. Mengi yamesikika tangu dakika ya kwanza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Mengi yanabaki kwenye nafasi na sehemu ya tafakari. Lakini kama kuna sehemu ya ujumbe ambao unaweza kutukutanisha katika tafakari ya pamoja, inaweza ikatokana pia na kile ambacho kimesikika kwa mchungaji Daniel Mgogo. Hakuna maumivu kama ambayo yanaweza katokea kwa mwanaume kubambikiwa. Hakuna maumivu ambayo yanatokea ndani ya jamii kama mwanamke
1: kutelekezwa,
0: mtoto kutelekezwa. Katika juhudi zote na hatua zote za urafiki zinaweza zikaishia njiani baada ya ujauzito au pengine mtoto kuzaliwa. Kwa mzazi wa kike inaweza ikawa ni sehemu ya message dhahiri kuhusiana na maumivu na hatua anayopitia. Lakini inabaki ni sehemu ya swali kwa mzazi wa kiume, huyo ambaye anaweza akawa ama anakimbia ama ametelekeza kuhusiana na dhana yake ya kushiriki. Na hii inaweza ikawa ni sehemu ya swali. Yako mambo ambayo yanapaswa kuzungumzwa kinaga ubaga kwa upande wa pili, ambayo yanaweza yakasaidia kutokuwa sababu ya mwanaume kukimbia, kutokuwa sababu ya mwanaume kushindwa kuhudumia, kutokuwa sababu ya kuachiwa mzigo peke yake. Ni sehemu ya swali.
1: Ni kweli. Jana kuna posti moja, ni posti kwenye mtandao mmoja wa kijamii, nikasema zamani ilikuwa baba mmoja kumkuta na watoto zaidi ya mmoja, wawili, watatu, wanne, ilikuwa ni jambo la kawaida. Sindio, eh? Lakini sasa hivi ni mambo ni tofauti. Mtoto mmoja unaweza kumkuta na baba tofauti wanne, watatu. Limekuwa kama jambo la kawaida hivi. Na hili nitarejea kila alichokizungumza mbunge kwamba lazima tufike mahali kuzizungumza changamoto. Lakini pili, tufike mahali vile viasababishi vya changamoto kutokea vizungumzwe kwa wazi, hasa kwa pande zote hizi mbili, kwa maana ya mwanamke kwa mwanaume. Yani mwanamke asitengeneze mazingira ya changamoto hizo kutokea. Lazima tujiulize kwa nini wanaume wamefikia hatua hiyo, kwamba anafika mahali anakataa ujauzito. Kwa nini? Lakini kwa nini inafikia hatua mwanamke anaamua kukudanganya wewe? Kwa nini? lazima kuna sababu. Yani hakuna kitu tu kinakuja from nowhere tu kwamba kimefika. Kuna vitu ambavyo vinapelekea. Moja ni swala la mwanaume akishakuwa na changa akaona wewe ni kona kona nyingi. Yana inawezekana ana taarifa zako kwamba yuko na wewe lakini sio yeye peke yake. Ukileta taarifa za ujauzito lazima tu kwanza aruke mita 100. Kwa hiyo lazima hapo swala la naweza ukasema kwamba uaminifu kwenye mahusiano litiwe mkazo katika nani hali ya juu sana. Na hii inawezekana ilitokea baada ya kuona mtu anaweza kanani akawa na akalea mtoto, mtoto akafikisha umri kadhaa, baadaye ukaambiwa mtoto sio wa kwako. Sasa hii imerudisha wanaume nyuma. Lakini je, kinaweza kuwa ni sababu ya wanaume kukimbia hizo mimba? Hiyo inaweza kuwa ni sababu moja wapo. Tunafanyaje sasa kutoka huko?
0: Hilo ni swali moja wapo. La pili linaweza likawa kwamba hata kama kuna ukaribu, kuna kutambuana, dhana ya malezi kwa mtoto ambayo mara kadhaa pia inaonekana kama ni changamoto ndani ya jamii. Kukuta mtoto baba ana uwezo hawezi kuhudumia au ameshakataa kuhudumia, hiyo inakuta ni sehemu ya changamoto kwenye jamii. Lakini kile unapojaribu kutafuta unaweza kukuta kweli kuna kuitilafiana, kuna kukosana kati ya wazazi wawili, kati ya mama na mtoto. Na sehemu ya swali ambayo inabaki, je, watu hawa wanaweza wakakosana kwa maneno na bado ikapatikana namna ya mtoto kuhudumiwa?
1: Ujue mtoto ni zao la hao wawili. Yaani lazima tukubali. Ndio maana hata watu walikuwa wanapiga kelele juu ya sheria hata ya ndoa ile pamoja na nani kwamba mambo mengine, kwamba mtoto ametemiwa, yani terms ya mtoto ni matokeo, yani ni moja kati ya products zinazopatikana na hao watu wawili. Kwa hiyo lazima hapo sio swala kisheria sasa. Hilo ni swala kibusara zaidi kwamba tumegombana sisi, tumetiana sisi, lakini kuna kiumbe ambacho hakina hatia, hakijachagua chenyewe kuzaliwa na sisi. Yani chenyewe hakijachagua, ile ni ninyi mmewezesha kipatikane.
0: Na ni yapi kumbe anaweza akafanya mkao mmeitilafiana au mmegombana na ndio kuna msimamo wa ama mmoja ama wote kwamba hakuna huduma itafanyika katika hiyo kaya au katika hao watoto au katika huyo mtoto?
1: Kwamba ni kitu gani ambacho kinaweza kikapelekea? Sasa viko vitu vingi. Kwa mfano kama umeshapigwa na ahadi hiyo, kuna wengine ambao wanaweza kutaja tu wewe ni mwanamke gani au wewe ni mwanaume gani. Mwanaume suruali kwa mfano inatajwa hilo neno kama hilo. Manake ime discourage kiwango cha uwezo wa kuhudumia familia, kwamba
0: hasimini wanini. Huwa tunayapima sasa kama maneno, ni maneno au matendo ambayo yanaweza yakawa ni katika kukosana kwenu au katika ugomvi wenu ambayo yanaweza yakaathiri.
1: Wanasaikolojia ndio maana wanatoa ushauri wanasaikolojia kwamba epuka sana kuzungumza ukiwa na hasira. Yaani epuka sana, kwa sababu litakalo kutoka wewe unaweza kulisahau, aliambiwa kulisahau. Sasa hiyo ndio ile changamoto.
0: Tuko kwako sasa msikilizaji. Naamini ni sehemu ya mjadala, na kama tulivyosema hiyo ndio hali halisi iliyoko kwenye jamii. Sio mara moja, sio mara mbili tumekuwa na mjadala huo hapa studio, hasa katika dhana ya matunzo na changamoto ambazo wanazipitia baadhi ya watoto na baadhi ya familia, hasa kwa dhana ya utelekezaji. Lakini mara kadhaa pia ikipata upande wa pili kwa wanaume ambao wanaishi au kupitia au watajwa kwenye hizo changamoto, wamekuwa kizieleza baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikakufanya ukawa na dakika chache za kujiuliza zaidi kwamba kosa liko wapi, na kama ni wewe ungekwenda kwenye hatua gani. Kinaga ubaga ni masuala ambayo yanapaswa kuweza kuzungumzwa, kwa maana ya kuitengeneza jamii salama, kutengeneza future nzuri ya watoto ambao wanakutana na wazazi ama familia zenye hizi changamoto. Tunakosea wapi? Na sehemu ya swali, je, mnaweza mkakubali mmekosana na bado kila mmoja akachukua wajibu wake, au ni yapi anafanya wakati mwingine kwenye kukosana hadi mmoja kati ya mambo ni pamoja na afanye chochote au hakuna huduma ambayo sasa itawashirikisha watoto? Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Karibu sana.
2: Hello studio.
0: Naam, naitwa nani? Uko wapi?
2: Huyo ni yule leo kwa Idle Quiz ni Mkuonga Ngutu, mtu mmoja. Pendeza watangazaji ni wale wa Radio.
0: Karibu sana.
2: Sasa ndugu watangazaji, nazo swali hili ni swali mtambuka. Liko sehemu zote mbili sababu unaweza ukawa kidogo umejitambua, ukaona mtoto mhudumie, unakubali kuwa kwamba ni mtoto wako. Lakini kero na matamshi tutakayopata kutoka sehemu ya pili kwamba alileta hapa manguo yake na rafrafu yake nikayachoma moto. Manguo gani haya aliyoleta? Mimi nakatia tamaa na kuvimba uwezo kuhudumia tena. Lakini pia wakati mwingine ni aina ya wanaume pia sisi hivyo kwamba unafika mahali unakuwa na mashaka kwamba huyu mtu, maana watu wanaweza kunima chakula lakini akakupa maneno. Hiyo msemo ipo kwamba bwana mtu anaweza kunima chakula lakini akakupa maneno. Ah, huyu mtu unayejidai ni wako wako. Huyu mbona hii ana fulani. Sasa hii inakujaje kama hipo ndipo huyu mtoto kweli inakuja ni wa kwangu? Ni mashaka yanakuja tu ya kibinadamu. Sasa nani anayaondoa ndio analeta utata. Na huyu anajua kwamba kumbe mtoto ni wa huyu. Sasa na wewe umeshajua kwamba mtu angekwambia sio wa kwako. Sasa inaleta songo mbingo, ni utata huko hapo ambao unahitaji kutumia busara zaidi kuliko fikra tunazozani kwamba zipo. Hivi ni Mkuonga Ngutu mtumwezi rani yenu hiyo.
0: Haya. Namna gani jamii inaweza ikasaidiwa kwenye hiyo dilema? Kama mkunga alivyosema, inaweza ikawa ni nguo mzazi alipeleka mara ya kwanza akasikia unaleta malapulapu yakachanwa au yakachomwa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza usionekane au usionekane kwa jambo lingine lolote. Karibu sana.
3: Habari ya asubuhi Ankoruka.
0: Salama. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Mashaka Halagi, napatikana Iponya Nombo, mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi niseme kwamba Ankoruka, mimba ninakuaga ni kubadilishwa. Na maana unaweza kuambiwa kwamba hii mimba ni ya kwako. Ukisema kwamba mimba ni ya kwangu wakati siamini kabisa. Kuna mdogo wangu aliyetoa mimba akakataa. Mwanamke tena akapeleka mimba kwingine. Unaona hiyo tatizo? Mwanamke wanaangalia kwamba nikimpelekea fulani atakubali. Akikataa tena nitaipeleka kwa fulani. Yaani wanawake mimba sana wanatembeza kwa wanaume wengi sana. Yule akikubali ndio atabebeshwa mzigo. Wakati inatakiwa wewe, inatakiwa yule mzazi, mwanamke si ndio yule unajua kabisa ile mimba ni ya fulani. Yaani wanawake, mimi niseme kwamba wasio wanabadilisha ile mimba kwamba mimba ile ni ya Mashaka Halagi au mimba ile ni ya Ankoruka. Wakati ile mimba inatakiwa kabisa uende direct kwamba ile mimba ni ya Sibiri Mkuonga Ngutu. Sio ubadilishe kwamba ile mimba bana ni ya fulani. Leo hii akikataa Mashaka Halagi uipeleka tena kwa fulani. Unaona? Huku kuna wanawake bana wanapeleka kwa mtu mwingine. Mimi niseme kwamba kama ukileta hata kwangu, lazima nitaikubali. Sawa, nikikubali leo hii mtoto akikua nitamdumia kila kitu. Leo hii uje unaambia kwamba ile mtoto sio wa kwako. Nitajiuliza nini wakati matumizi imetoa kila kitu mtoto mpaka akakua na somo tule. Leo ukiniambia kwamba ile mtoto sio wako, wako ile mtoto ni wa fulani, nitajiuliza nini? Si lazima pale moyoni nitaumia. Mimi niseme kwamba Ankoruka, wazazi kama wazazi sisi wanaume na wanawake, tunatakiwa sisi watu wetu wazi wenyewe ndio wanabeba mzigo kwamba ile mimba ni ya Ankoruka. Mwambie kabisa kwamba Ankoruka, hii mimba ni ya kwako. Sio watu kumficha Ankoruka ahudumie. Umejua kwamba Ankoruka ana pesa. Kwamba nikimpelekea maskini, maskini hawezi akanisaidia kitu chochote. Mpelekee hata maskini atahudumia. Yaani wenyewe wanatembeza kwamba nimpelekee bosi. Mimi niseme kwamba wabadilike wanawake, na sisi mimi kileto lazima sisi tunakubali. Sisi tunataka watoto. Jamii ya kesho bana ni pesa tupate watoto. Mimi niseme kwamba wabadilike tu wazazi wanawake, wapeleke mimba kwa ukweli kabisa. Na sisi wana watoto tunawahitaji. Asante Ankoruka, mimi nirudi Ponya Nombo.
0: Haya. Hiyo ni moja kati ya sababu kwamba pale ambapo umesikika baada ya huyu amekusikia tena umesema ni fulani. Inaweza ikapelekea pia kukutana na mazingira haya ya kutelekezewa, au pengine
1: ndio hicho nilichokitaja mwanzo,
0: halisi au mwanaume kushindwa kuendelea na huduma.
1: Ndio hicho nilichokitaja mwanzo kwamba baba mmoja alikuwa na watoto watatu, sasa hivi watoto watatu wana baba mmoja.
0: Tunazitathmini pia kwa hayo madhara yanaweza kujitokeza kama hivyo. Kwa jinsi yake. Tuna nafasi ya line hapa. Hello.
4: Habari hapo studio kaka Luka.
0: Niko salama. Unaitwa nani, uko wapi?
4: sauti ya Victor Paro ile maarufu Somba Somba, wanana napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu sana kutoka Ruabu.
4: Asante sana. Mimi nafikiri kwenye jamii koje kuja kuyatokomeza hao matukio. Turudi tu kwenye mila zetu zile za zamani za babu zetu. Kwa kweli sisi wa wakina mama wana mfalagano sana kwenye familia zao tofauti na sisi wanaume. Sisi wanaume tukitoka kwenda kutafuta, mwanamke ndio anasimamia mji. Maana kuja kutelekeza watoto au kuwaacha watoto. Mimi nafikiri hao wanawake wabadilike. Mimi narudia kwa roho.
0: Okay, asante kwa nafasi, mtazamo wako na simu yako tumeisikia.
1: Kuna wengine wanaondoka mazima akienda kutafuta na baadaye kutafuta anaanza kutafutwa yeye.
0: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa fundi wa fundi kutoka Mashinono, kati ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukani Mashinono.
0: Karibu sana.
5: Niseme tu kwamba Ankoruka mtatuzi wa ndoa au kubambikizwa mimba ni jambo la mama mzazi. Mfano, wewe ndiye mwanamke uliyebeba mimba, unaenda kwa mtu mwingine ambaye hajakupa mimba. Unajua mimi nimeshaangalia mambo mengi hapa. Kwa sababu gani? Kuna mama mmoja alipewa mimba na jamaa, lakini jamaa pia alikuwa ni mjomba wangu, akawa hajapewa mimba, amepewa mimba na mtu mwingine. Alipopewa na mtu mwingine wakakaa nyumbani kwao, wakasema kwamba wewe inastahili umpelekee fulani kwa sababu ana kipato kizuri, lakini ukipeleka kwa mtu fulani ambaye aliyekupa mimba ni uhakika kabisa, mtoto aliwaambia. Lakini wakashiriki wazazi, wakamwambia kwamba peleka kwa fulani kwa sababu ana uchumi. Na kweli ililetwa kwa mjomba wangu. Mjomba wangu akaipokea. Alipoipokea akaishi naye kama miezi miwili mitatu. Yule mama alipoona kwamba mimba sasa anaelekea kuzaa, wakakorofishana na mjomba. Akamwambia wazi kwamba wewe mimba hii sio ya kwako. Kwanza wewe unajipendekeza tu. Unaona hicho kitu? Mm. Kwa hiyo mipango mizuri inatokana na wazazi. Mfano, mtoto mwanamke umezaa naye, wewe ni mke wako, umezaa naye. Lakini inafika mahali mnakorofiana, anakuambia watoto hawa sio wa kwako, naenda nao nyumbani. Unanisikia hapo?
0: Tunakusikia.
5: Sasa fikiria wewe, mtoto mke wako umezaa naye, anakuambia kwamba watoto hawa sio wa kwako, ni wa mtu mwingine, na huku anaomba matumizi, na huku pia pengine unapelekwa kwenye ustawi wa jamii kwamba hawa ni watoto wake. Lakini mkikutana nyinyi wawili, suluhisho halipo, kwa sababu amekutamkia maneno yale yanaumba. Na pia pengine sisi wanaume tuna fikira ya kwamba hawa ni watoto wangu, si ndio? Halafu mwanamke anapandikiza vitu vingine, na pia anaweza akapandikiza kwa watoto kwamba hawa watoto sio baba yenu, sio huyu baba yenu, ni mwingine. Kwa hiyo suluhisho ni sisi wenyewe, ndio. Lakini kuna majambo lingine ambalo ni la kufikiria, ni sisi wenyewe kufikiria, mama na baba. Niachie hapo, right?
0: Asante.
1: Wazamani walifanikiwa sana, Lucas, pale ambapo walisema kitanda kizai haramu. Kwa hiyo hata kama baba ameondoka, kama acha mke nyumbani, hata akikuta na watoto watano au ni wa kwake, na yeye uko unatambua ni wa kwako. Hata kama uliondoka miaka 10 iliyopita, ukija watoto wakakuta pale ndani ya familia yako, hao ni wa kwako. Hautauliza umezana nani, umefanyaje, ni wa kwako.
0: Kwa hiyo ingekuwa ni dhana ya kutafuta suluhisho la matokeo kama haya ya mwanamke mimba inakataliwa, mtoto anatelekezwa, mbali na sababu nyingine ambazo zinaweza zikawa zinatolewa za kuonyesha kutokujitambua kwa baadhi ya wanaume au vijana, nyingine ambayo inaweza zikasaidia kuisaidia zaidi jamii kwenye utatuzi. Kuna maneno, kuna vitendo na matukio ambayo yanafanywa na wanawake au mabinti ambayo yanaweza yakapelekea matokeo hayo ya mtoto au wao wenyewe kuonekana wametelekezwa. Mm. Itakuwa sahihi kwa maneno hayo kwa mitazamo hii ya simu ambazo tumeweza kuziruhusu hapa?
1: Ni kweli, na hiyo ndio ukweli, hakuna tofauti.
0: Sasa
1: na
0: sasa tunafanyeje kwenye jamii, kwa maana ya kama kweli kuna maneno, kuna vitendo na matukio ambayo yanafanywa katika watu na ambayo matokeo yake ndio haya yanaanza kuonekana, ya mtoto ahudumiwi, mtoto asaidiwi, mke ahudumiwi, mke asaidiwi, haya tunafanyaje?
1: Kwa wale watu wa imani wanasema yani kuna Yesu alipofika akasema sikuja kuitengua Torati bali kuitimiliza. Na lazima turejee wazazi wetu, babu zetu walikuwa wanafanyaje kuyamaliza haya? Kwa nini haya kutokea kipindi hicho yanatokea sasa hivi? Mimi sikumbuki kama kuna kipindi cha nyuma kuna mtu alitelekeza mtoto au alisema huyu mtoto sio wa kwangu au sio wa kwako. Ilikuwa ni nadra sana kutokea matukio kama haya. Kwa nini mengi sasa hivi? Lazima turejee, kwa sababu hatuko hapa kuitengua Torati ya wazazi wetu na babu zetu walikuwa wanafanyaje, ila kuitimiliza, kuona njia gani zilikuwa na zinatumika zamani na sasa hivi zina kwa nini hatuzitumii sasa hivi. Zile mbaya tunaziacha, yale kwa mfano tamaduni mbaya tunaachana nazo, ambazo tunaziona sio mbaya, ilikuwa kwamba sio wakati wake kwa sasa hivi, lakini zile ambazo zinaweza kusaidia kujenga jamii, familia, ukoo ambazo zina nguvu, tuendane nazo. Walikuwa wanafanyaje? Hiyo ndio njia pekee.
0: Saa 3 na dakika 28 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji wa Radio Mazingira FM ndani ya kipindi cha asubuhi leo ambaye umekuwa pamoja nasi tangu hatua ya kwanza. Tukushukuru sana pia kwa kuweza kutupa nafasi na heshima hiyo hapa ulipo, lakini asante zaidi kwako ambaye umeweza kuandika ujumbe wako na kutufikia hapa. Tunaomba radhi pia kwa kutopata nafasi ya kutosha kuufikia ujumbe wako, lakini ambaye umeshiriki pamoja nasi katika mjadala huu na simu yako imekuwa ni sehemu ya zile zosikika, lakini kwako ambaye ulitarajia sana, lakini muda, lakini pia na ubize wa line ambao hujakupa nafasi huyo. Lakini pia tukubeladhi muda mfupi toka sasa, matangazo yetu kwa baadhi ya maeneo yataondoka kwa muda ili kuruhusu maboresho ya usikivu zaidi katika matangazo yetu, na tarejea hapo baadaye. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adelinus Banenwa, lakini pale saa 2 alikuwepo Angel Mbalamwezi, muite malaika. Basi si tuendelee kusubiri ahadi yetu kwa Mboso. Labda ipo
1: bana.
0: Tutakuwa hapa tukisubiri
1: mpaka mwisho DJ.

0: E bana he, hii ni Bab Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747. Ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

Okay, asante. Ni saa 8 na dakika 47 kwa saa za Afrika Mashariki. Unaendelea kusikiliza Mazingira FM, na kama ambavyo tangu ile asubuhi tuliweza kudokeza kuhusiana na matangazo yetu kupotea hewani kwa kupisha maboresho na maboresho ya matangazo yetu, na utendelea tu pia kuendelea kutupa nafasi katika maeneo ambayo hautakuwa unayapata matangazo yetu kwa ukaribu zaidi, lakini kwa maeneo ambayo tutakuwa tunarejea utendelea kuyapata matangazo yetu kama kawaida, lakini na vipindi vyetu mbalimbali ambavyo ukiendelea kuifuatilia ikiwa ni pamoja na muda kama huu, ilikuwa nafasi nzuri ya ngome ya burudani. Hii ni Mazingira FM, bado tuko nawe msikilizaji.

kwa mpango wa yale ambayo mengine yote tumekudokeza katika mfululizo wa vipindi vyetu, lakini pia kwa tuombeladhi pia msikilizaji wa Radio Mazingira FM kwa katika kwa matangazo, ikiwa bado tunairuhusu nafasi ya maboresho zaidi katika kuweza kufikishia matangazo yetu kwa ubora zaidi na mfululizo wa vipindi vyetu vingine kama kawaida ambavyo unaendelea kuvipata kupitia hapa 91.7. Tumekudokeza tu kwa msikilizaji wetu katika maeneo ya Tarime, lakini pia kwa msikilizaji wetu kutoka

katika mpango wa maboresho ya matangazo yetu kwa msikilizaji wetu wa Tarime, masafa ni 91.7, lakini pia kwa msikilizaji wetu kutoka Musoma, kama kawaida unatupata pia kwa masafa ya 91.7 Mazingira FM katika nafasi na mfululizo wa vipindi vyetu. Na kama ambavyo tu pia tumeweza kukudokeza, katika nafasi na mfululizo wa vipindi vyetu kwa huu muda, ikiwa bado tunaruhusu nafasi ya ufundi ikiwa inaendelea, tuendelea kuwa pamoja nawe pia msikilizaji kwa nafasi na muda wote, na pale tu ambapo matangazo yetu yanaweza kuwa katika ni kutokana na nafasi ya maboresho ambayo inaendelea kuchukua nafasi, lakini kwako ambaye uko pamoja nasi, basi ni sehemu ya ngome ya burudani katika nafasi na wasaa huu, lakini ratiba vipindi vingine itarejea kama kawaida pale.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
5: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Unasikiliza Mazingira FM.
7: Dakika tayari ikiwa ni ya 5 mara baada ya 9 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji wa masafa 91.7 Mazingira FM Radio, ni kukaribishe moja kwa moja ndani ya kipindi chako bora cha kiburudani, ngome burudani, kuanzia 8 kamili za mchana mpaka pale 10 kamili za jioni. Lakini kwa wakati huu, ikiwa leo ni tarehe 25 ya mwezi wa 6 2026, studioni tunao wageni kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA, ambapo wanao ujumbe wa kuweza kuzungumza nawe msikilizaji wa masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Mada kuu ni miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA, safari mafanikio, changamoto na mchango katika maendeleo ya taifa. Mimi ni Taro Michael Mjora, ni kukaribishe kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Studioni ni naye Mr. Joeli Mbilinyi. Huyu ni meneja upelelezi wa kodi kanda ya ziwa kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Lakini pia ni naye Anthony Kafugufugu, huyu ni meneja wilaya ya Bunda, bila kumsahau Tumaini Tinuga, huyu ni meneja msaidizi wa mkoa huduma kwa walipa kodi Mara. Hivyo basi ni wakaribishe kupitia studio za 91.7 Mazingira FM. Karibuni sana.
8: Asante sana.
7: Naam, karibuni kwa wasikilizaji wanaofuatilia kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Tayari nimekwisha kuweza kuwatambulisha, pengine tuanze na Mr. Joeli Mbilinyi. Karibu sana mkoa wa Mara.
8: Asante sana ndugu.
7: Naam. Karibu sana, lakini pia Anthony, karibu pia meneja.
9: Asante sana mtangazaji.
7: Naam. Tumaini, karibu.
10: Asante sana, nashukuru.
7: Karibu sana. Na msikilizaji, karibu katika kipindi maalum cha kodi kitakachoongelea ulipaji kodi na maadhimisho ya miaka 30 ya mlipa kodi wa mapato Tanzania TRA. Leo tunaye kiongozi wa TRA ambaye tutazungumza safari ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka hii tarehe 1 Julai mwaka 1996, mafanikio yaliyopatikana pamoja na changamoto zilizokuwepo katika kipindi hicho. Lakini pale mwishoni tutagusia ulipaji kodi mbalimbali mwezi huu wa Juni mwaka 2026. Karibu sana mheshimiwa.
9: Asante sana ndugu mtangazaji. Nawashukuru wasikilizaji wote kwa kunipa fursa hii muhimu kuzungumzia miaka 30 ya mamlaka mapato Tanzania, yani TRA. Ndugu wasikilizaji, tarehe 1 Julai mwaka wa 2026 TRA inatimiza miaka 30 tangu kuanzishwa kwake rasmi tarehe 1 Julai mwaka 1996 kupitia sheria ya mamlaka ya mapato Tanzania. Kuanzishwa kwa TRA kulilenga kuunganisha shughuli za ukusanyaji wa mapato zilizokuwa zikifanywa na taasisi mbalimbali za serikali ili kuongeza ufanisi, uwazi na tija katika ukusanyaji wa mapato ya ndani. Katika kuadhimisha miaka hii 30, TRA imekuja na kauli mbiu inayosema miongo mitatu ya TRA, mlipa kodi shujaa, Tanzania inayojitegemea. Katika kipindi hiki cha miaka 30, TRA imekuwa nguzo muhimu ya uchumi wa Tanzania kwa kuhakikisha serikali inapata rasilimali za kifedha zinazowezesha utoaji wa huduma za kijamii na utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
7: Okay, kiongozi wa TRA, pengine tulipoanza mwaka 1996, tafadhali tueleze kuhusu safari ya miaka 30 ya TRA.
9: Tulipoanza mwaka 1996, uwezo wa ukusanyaji wa mapato ulikuwa mdogo ukilinganishwa na mahitaji ya taifa, ambapo kwa mwaka 1996-97 TRA ilikusanya shilingi bilioni 531 ikilinganishwa na shilingi trilioni 32 kwa mwaka 2025-2026. Haya ni mafanikio makubwa sana. Mfumo wa ukusanyaji mapato kipindi cha nyuma ulitegemea zaidi nyaraka za karatasi. Teknolojia ilikuwa ndogo na wigo wa walipa kodi ulikuwa mdogo pia. Leo hii TRA imepiga hatua kubwa katika matumizi ya teknolojia, usimamizi wa kodi, utoaji wa huduma kwa walipa kodi na kuongeza mapato ya ndani ya serikali kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko ilivyokuwa miaka 30 iliyopita.
7: Okay, kwa kuwa tumeweza kuzungumzia kuhusu mafanikio ya mifumo, basi kwa faida ya msikilizaji tueleze kuhusu mafanikio ya TRA katika miaka 30.
9: Kwanza, kama nilivyoeleza hapo awali, mafanikio yapo mengi na tunaanza na ongezeko la makusanyo ya mapato. Katika kipindi cha miaka 30, TRA imeongeza kwa kiwango kikubwa mapato ya serikali. Mapato haya yamewezesha serikali kujenga shule, hospitali, barabara, reli, viwanja vya ndege, miradi ya maji na miundombinu mingine muhimu kwa maendeleo ya wananchi. Mbili, matumizi ya teknolojia katika usimamizi wa kodi. TRA imeanzisha na kuboresha mifumo mbalimbali ya kidijitali ikiwemo usajili wa walipa kodi kwa njia ya mtandao, ulipaji wa kodi kwa njia ya kielektroniki, utoaji wa risiti za kielektroniki, pamoja na mifumo ya forodha inayorahisisha biashara na kuongeza uwazi. Tatu, elimu kwa walipa kodi. Katika miaka hii 30, TRA imeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kulipa kodi na haki na wajibu wa walipa kodi. Hali hii imeongeza mwamko wa ulipaji kodi kwa hiari. Nne, kuimarika kwa mazingira ya kibiashara. Kupitia maboresho ya huduma, kurahisisha taratibu za kodi na matumizi ya teknolojia, wafanyabiashara na wawekezaji wameendelea kupata huduma kwa urahisi zaidi kulivyo ilivyokuwa hapo awali. Tano, kuongezeka kwa uwazi na uwajibikaji. TRA imeendelea kuimarisha mifumo ya usimamizi wa ndani ili kuhakikisha ukusanyaji wa mapato unafanyika kwa njia ya uwazi, uadilifu na kwa kuzingatia sheria za nchi.
7: Naam, asante sana kwa maelezo hayo ya kina kuhusu mafanikio hayo. Katika maisha, malipo na mafanikio ni lazima. Kuna changamoto za hapa na pale. Vipi kwa upande wa TRA? Ni changamoto zipi mlizokumbana nazo katika miaka hii 30?
9: Ni kweli kabisa ndugu mtangazaji, pamoja na mafanikio hayo, safari ya TRA haikukosa changamoto ambazo ni pamoja na zifuatazo. Changamoto ya kwanza ni ukuaji wa uchumi usio rasmi. Sehemu kubwa ya shughuli za kiuchumi bado zinafanyika nje ya mfumo rasmi, jambo ambalo limekuwa changamoto katika kupanua wigo wa walipa kodi. Changamoto ya pili ni ukwepaji na ukwepukaji wa kodi. Baadhi ya wafanyabiashara na watu binafsi wamekuwa wakijaribu kukwepa na kupunguza kodi kinyume na sheria, hali iliyopunguza mapato ya serikali. Changamoto ya tatu ni mabadiliko ya teknolojia na biashara za kidijitali. Kuongezeka kwa biashara za mtandaoni na huduma za kidijitali kumeleta changamoto mpya katika usimamizi wa kodi zinazohitaji maboresho ya mara kwa mara ya mifumo na sheria. Changamoto ya nne, uelewa mdogo wa kodi kwa baadhi ya wananchi. Bado kuna wananchi ambao hawana uelewa wa kutosha kuhusu umuhimu wa kodi katika maendeleo ya taifa. Changamoto ya tano ni uwepo wa biashara haramu na magendo. Biashara hizi huathiri ushindani wa haki na kupunguza mapato yanayostahiki kukusanywa na serikali. Asante ndugu mtangazaji.
7: Naam. Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Radio, kama unaendelea kubaki nasi, kusalia nasi na kukumbusha pia unayo nafasi ya kuweza kupata elimu na darasa, lakini bado tunaye tunao viongozi kutoka mamlaka mapato Tanzania TRA. Pengine TRA imejipanga vipi kuweza kuhakikisha inaondoa au kupunguza changamoto hizo?
9: Ndugu mtangazaji, ili kukabiliana na changamoto hizi, TRA imejipanga na kuchukua hatua kadhaa za maboresho kama ifuatavyo. uelewa mdogo wa walipa kodi kuhusu sheria na taratibu za kodi. TRA imejipanga kuongeza elimu kwa walipa kodi kupitia semina, kliniki za kodi, vyombo vya habari na mifumo ya kidijitali, pamoja na kuendeleza elimu ya kodi mlango kwa mlango inayolenga kuwafikia wafanyabiashara kwenye maeneo yao ya biashara. Kwenye upande wa ukuaji wa teknolojia na mahitaji ya huduma za haraka, TRA imeanzisha huduma za kielektroniki kama usajili wa tini, malipo ya kodi mtandaoni, utoaji wa vyeti na huduma nyingine za kidijitali. Pia imeongeza vitendea kazi vya kisasa tofauti na awali, kwa mfano magari ya kisasa, ofisi zinazotembea yani mobile office, boti za kisasa, pamoja na kuongeza idadi ya wafanyakazi. Haya yote ni kusogeza huduma karibu na walipa kodi, lakini pia kupambana na wakwepa kodi na wafanyabiashara za magendo. Vile vile TRA imeunganisha mifumo yake ya mifumo ya serikali, imeunganisha mifumo yake na mifumo ya serikali ili kurahisisha upatikanaji wa huduma. Kwa upande wa ukwepaji wa kodi na kupanua wigo wa walipa kodi, TRA imeimarisha mifumo ya ukaguzi, matumizi ya taarifa za kidijitali na ushirikiano na taasisi nyingine za serikali ili kubaini wakwepa kodi. Imeendelea kuhamasisha usajili wa biashara na walipa kodi wapya. Kuimarisha mahusiano na walipa kodi, mojawapo ya njia za utatuzi ni kuimarisha mahusiano ya walipa kodi, ambapo TRA imeweka mkazo katika utoaji wa huduma bora kwa wateja, kupokea maoni na kushughulikia malalamiko kwa haraka. Kauli mbiu ya maadhimisho ya miaka 30 imelenga kuonyesha umuhimu wa kutambua mlipa kodi kama mshirika mkuu wa maendeleo ya taifa. Kwa ujumla, TRA imejipanga kukabiliana na changamoto za miaka 30 kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia, kutoa elimu kwa walipa kodi, kuboresha huduma kwa wateja, kupanua wigo wa walipa kodi na kuimarisha usimamizi wa kodi ili kuongeza ufanisi na ukusanyaji wa mapato.

0: Dakika tayari ikiwa ni ya 20, bado tupo naye meneja upelelezi wa kodi kanda ya Ziwa TRA, mheshimiwa Joeli Mbilinyi. Pengine turudi sasa kwenye afla ya maadhimisho miaka 30. Ni matukio gani yanatarajiwa kuwepo katika kuelekea kilele cha tarehe 1 Julai 2026 ikiwemo siku hiyo ya kilele?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. TRA makao makuu pamoja na kila mkoa kutakuwa na matukio mbalimbali yenye kuweka alama kwa walipa kodi na wananchi kwa ujumla. Kwa mfano, kupanda miti maeneo mbalimbali hapa nchini, kutoa mahitaji mbalimbali kwenye vituo vya makundi ya wahitaji, kutoa vifaa tiba hospitalini, kutoa vifaa katika wodi za mama na mtoto, kuwa na midahalo ya kikodi kuelezea mchango wa kodi kwenye maendeleo ya nchi. Kutakuwepo na vipindi mbalimbali vya radio na TV kama tunavyofanya hapa. Kutakuwepo na michezo mbalimbali ikiwemo mchezo wa kirafiki wa mpira wa miguu kati ya TRA United na URA, Uganda Revenue Authority Football, ambao ni klabu ya Uganda, kama sehemu ya kuonyesha kukua na mashirikiano ya kikanda. Kutakuwepo na mkutano wa viongozi wa dini. Kutakuwepo na mbio na matembezi ya furaha nchi nzima tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 26. Kutembelea walipa kodi kwenye maeneo ya biashara, na vile vile kilele ni tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo mheshimiwa rais atakuwa mgeni rasmi, na siku hiyo atatoa tuzo kwa walipa kodi bora kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Pia atazindua tuzo ya uzalendo na kuzindua mpango mkakati wa TRA wa 7 CP7.
0: Safi sana. Haya, tueleze sasa kuhusu dira TRA baada ya miaka 30.
1: Ndugu mtangazaji, tunapoingia miaka mingine 30 ijayo, TRA itaendelea kuimarisha matumizi ya teknolojia, kuongeza ubora wa huduma kwa walipa kodi, kupanua wigo wa kodi, kuimarisha usimamizi wa forodha na kujenga utamaduni wa ulipaji kodi kwa hiari na kwa wakati. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba kila anayepaswa kulipa kodi afanye hivyo kwa urahisi, kwa haki na kwa wakati, ili kuchangia maendeleo ya taifa letu.
0: Oh, nimekupata vizuri sana. Sasa una chochote cha kuweza kuzungumzia kuhusu ulipaji kodi kwa mwezi huu wa 6?
1: Ndugu mtangazaji, mwezi huu wa Juni ni muhimu kwa kila mlipa kodi, kwani ni kipindi cha malipo ya kodi ya mapato kwa awamu. Huu ni utaratibu unaomwezesha mlipa kodi kulipa kodi yake kidogo kidogo ndani ya mwaka wa mapato, badala ya kusubiri mwisho wa mwaka. Kwa kawaida, walipa kodi wanafanya makadirio ya mapato yao ya mwaka kuanzia mwezi Januari mpaka mwezi Machi kila mwaka, na kulipa kodi hiyo kwa awamu 4 ndani ya mwaka husika, yani kabla au mnamo mwezi Machi, Juni Septemba na Disemba. Baadhi ya wafanyabiashara hawajafanya makadirio ya mwaka 2026. Tunawasihi sana wafanye makadirio yao hivi sasa na kulipa kodi ya awamu ya kwanza na ya pili.
0: Je, kuna kodi nyingine ambazo zinapaswa kulipwa mwezi huu wa Juni?
1: Asante ndugu mtangazaji. Ndiyo, kuna kodi nyingine ambazo zinapaswa kulipwa pia mwezi huu na kuwasilishwa kwa ritani zake kama ifuatavyo. Kodi ya zuio, pay as you earn, skill development levy za mwezi Mei, kabla au mnamo tarehe 7 June 2026. Kodi ya pili ni kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, ya mwezi Mei, kabla au mnamo tarehe 20 Juni 2026. Pamoja na kodi zinazotokana na biashara ya kidijitali. Tatu, ushuru wa bidhaa kabla au mnamo tarehe 25 mwezi Juni 2026. Pamoja namba 4 ni kodi ya forodha zinazotakiwa kulipwa mwezi huu. Ritani zote hizi huwasilishwa kwa kwenye mfumo wa IDRAS unaopatikana kwenye tovuti ya TRA, Mamlaka ya Mapato Tanzania, ambayo ni www.tra.go.tz.
0: Asante sana, tusikie neno lako la mwisho kutoka kwako tunapomaliza kipindi chetu.
1: Asante sana ndugu msagazaji kwa kunipa fursa hii. Napenda kuwashukuru walipa kodi wote wa Tanzania kwa ushirikiano wao katika kipindi cha miaka 30 ya TRA. Mafanikio haya ni matokeo ya ushirikiano kati ya serikali, walipa kodi, wadau wa biashara na wananchi kwa ujumla. Kwa pamoja tumejenga msingi imara wa maendeleo ya taifa kupitia kodi. Tuendelee kushirikiana katika kujenga Tanzania yenye uchumi imara na maendeleo endelevu. Tunaendelea kutoa rai kwa kila Mtanzania kulipa kodi stahiki kulingana na shughuli ya uchumi alionayo, na pia kila anayefanya manunuzi ya bidhaa au huduma adai risiti, na kila anayeuza atoe risiti stahiki kulingana na thamani ya mauzo anayoyafanya, kwani risiti hizo ndio haya maendeleo tunayoyaona. Mwisho kabisa ndugu mtangazaji, naomba kutoa mawasiliano yetu kwa mlipa kodi yeyote au mwananchi anayekutana na changamoto ya ulipaji wa kodi au mwenye malalamiko, maoni pamoja na ushauri. Anaweza kuwasiliana na TRA kupitia barua pepe huduma@tra.go.tz au services@tra.go.tz. Pia anaweza kupiga simu bure namba 0800 75 00 75. Namba nyingine ni 0800 78 00 78. Vile vile anaweza kutumia ujumbe kwa njia ya WhatsApp namba 0744 233 333. Kodi yetu maendeleo yetu. Asante sana kwa kunisikiliza.

Na msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 50:32 kwa saa za Afrika ya Mashariki, tulikuwa na viongozi kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA, ambapo tulikuwa naye Mr. Joeli Mbilinyi, huyu ni meneja upelelezi wa kodi kanda ya Ziwa, lakini pia nilikuwepo naye Anthony Kafugufugu, huyu ni meneja wilaya ya Bunda mamlaka ya mapato Tanzania TRA, lakini bila kumsahau Tumaini Tinuga, huyu ni meneja msaidizi wa mkoa huduma kwa walipa kodi mkoa wa Mara. Mimi ni Taro Michael Mjora, lakini kwa pamoja tunakumbushana kuweza kushiriki kwa kama wananchi na wafanyabiashara kuweza kuhudhuria katika maadhimisho hayo ya miaka 30 ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA, safari mafanikio na kuweza kuzijua changamoto katika maendeleo ya taifa. Peter Msechu akiwa anakuambia kodi kwa maendeleo.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chris Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Chris Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja. Jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware. Barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Chris

asante ukiwa unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Ni kufikishia ujumbe mzuri kabisa kutoka Chris duka la vitenge. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja. Wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano utawasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0756682628. Narudia namba 0756682628. Hawa ni Krisi duka la vitenge. Kwa hiyo kama unahitaji uweze kupata labda vitambaa, vipo pale vya wanaume na wanawake, lakini pia vifaa vya ushonaji aina zote, mafundi mnafahamu, vinapatikana pale, bila kusahau t-shirt aina zote pamoja na nguo za ndani aina zote, ni ziwe za wanaume, za wanawake, za watoto. Zote zinapatikana Krisi duka la vitenge. Kumbuka tu pale bei yao ni nzuri zaidi, lakini pia Krisi duka la vitenge wanauza vitu ambavyo ni vizuri. Kwa hiyo chimbo ni moja tu mjini Bunda. Kwa hiyo wewe fika tu Krisi duka la vitenge, mambo yaweze kukaa vizuri kabisa. Na kwa muda huu hapa basi, moja kwa moja msikilizaji, ni kufikishie sauti ya amani hii hapa. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na hata taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita na vurugu au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huongezeka zaidi pale inapopotea. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Kwa hiyo inatakiwa tuitunze amani. Endelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: ST Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mataa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678 110 376 0678 110 376 au 0763 110 376, yani 0763 110 376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako. Wote
3: unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Zingira FM 91.7.

Asante sana msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Na hivi sasa ni kujuze ujumbe huu hapa kutoka Waleta Aluminium and Glass. Hii ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi ya aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya wateja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini na ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0782030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass wanakwambia ubora wetu ni fahari yako. Kwa hiyo usije ukasumbuka sana ukitafuta sehemu ambayo unaweza ukatengenezewa milango au partition au madirisha ya aluminium. Wafika tu Waleta Aluminium and Glass, mambo yote yatakuwa vizuri. Na muda huu hapa tupate ujumbe kutoka studio. Baada ya ujumbe tutaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali hapa.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa. Au pigie simu namba 0747443545. Zuku.

Endelea kusikiliza burudani, ni kujuze tu kuhusiana na Kiwei. Kiwei ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa wote wa sekta tofauti watapata pikipiki hii kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Pia kesho ni shilingi milioni 2,700,000 kuelekea kombe la dunia. Kiwei wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 hadi tarehe 30 mwezi wa 6. Ofa hizo wateja wataweza kupata zawadi mojawapo kati ya zipatazo: dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima shuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako Radio Brutus, bila kusahau Smart TV inchi 43, pia pesa taslim. Kama hiyo haitoshi, zawadi zingine ambazo utazipata ni matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Anapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara, wanapatikana maeneo yafuatayo: Musoma, wapo mtaa wa Nyasha, Nyamongo mtaa wa Nyamongo simu kaba na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta na Mgumu mtaa wa Selonga, Bukima ni pale center na Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano, wasiliana nao kwa namba zifuatazo: ni 0663583096 na 0746888805.

0: മെമിനി സുലൈമൻ ഉമരു.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Watu 164 wafariki dunia na mamia wengine wajeruhiwa kufuatia matetemeko mawili ya ardhi kuikumba Venezuela. Mwanadiplomasia wa Marekani awatoa wasiwasi washirika wa Ghuba kuhusu makubaliano na Iran. Polisi nchini Kenya watumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji mjini Nairobi. Habari kamili. Caracas. Watu 164 wamefariki dunia na karibu 1000 wamejeruhiwa nchini Venezuela baada nchi hiyo kukumbwa na matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter, huku mamia wengine wakihofiwa kunaswa chini ya vifusi. Vikosi vya uokoaji vinaendelea na operesheni za kuwaokoa manusura katika maeneo yaliyoathirika vibaya zaidi, hususan jimbo la Guaira ambalo serikali limeitaja kuwa eneo la maafa. Taarifa zimeonyesha uokoaji wakitumia vifaa vizito kupenya kwenye vifusi vya majengo yaliyoporomoka, huku watoto watatu wakipatikana wakiwa hai. Nairobi. Polisi nchini Kenya wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji mjini Nairobi wakati mamia ya watu walipojitokeza kuwakumbuka waandamanaji waliouawa miaka miwili iliyopita katika maandamano ya kupinga ongezeko la kodi na gharama ya maisha. Maandamano ya leo yalipangwa kuadhimisha mwaka wa pili tangu vurugu zilizoshuhudiwa mwaka 2024 ambapo waandamanaji walivamia majengo ya bunge na watu 60 wakapoteza maisha, kwa mujibu wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Kenya. Waathiriwa ukatili wa polisi, familia za waliouawa na viongozi wa upinzani waliungana kuelekea bungeni wakisisitiza kwa maandamano hayo ni ya ukumbusho na wala sio vurugu.
3: Mimi ningeomba serikali, sisi kama wazazi pia sisi tunaumia juu, kama leo naweza kuja na mkate mimi niingie, na tuko wengi hatujafika hata wazazi 30 na mnatukataza tuingie, na nyinyi polisi already mko wengi hata kutushinda. Hiyo ni shameful sana, na kitu mimi ningeomba Ruto, polisi wale wote waliuawa watoto sababu wanajulikana, mimi ningeomba tu justice peke yake kwa hao watoto.
2: Mwandishi wa shirika la habari la Reuters alishuhudia polisi wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya watu waliokuwa wamekusanyika kwa amani katika kituo cha polisi cha Nairobi baada ya takriban watu 6 kukamatwa nje ya bunge walipokuwa wakiweka maua kuwakumbuka wahanga wa maandamano ya mwaka 2000. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewahakikishia washirika wa Kiarabu wa Ghuba kwamba maslahi yao yatazingatiwa katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu makubaliano mapya na Iran. Ametoa kauli hiyo wakati akihitimisha ziara yake ya Mashariki ya Kati iliyolenga kupunguza wasiwasi wa mataifa ya eneo hilo kuhusu makubaliano ya awali ya utawala wa Trump. Akiwahutubia mawaziri wa mambo ya nje wa nchi za Ghuba mjini Bahrain, nchini Bahrain, makao ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani, Rubio amesema Washington inalenga kufikia amani ya kudumu na Iran bila kuhatarisha usalama wa washirika wake katika eneo hilo lenye umuhimu mkubwa kimkakati. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, Bonn, Moscow. Ikulu ya Kremlin imekanusha vikali ripoti ya gazeti la The Wall Street Journal iliyodai kuwa Urusi inaishinikiza Belarus kuunga mkono upanuzi wa vita nchini Ukraine. Ripoti hiyo ilidai kwamba Moscow inataka kuitumia Belarus kama kituo cha kuzindua mashambulizi zaidi dhidi ya Ukraine, na kwamba Urusi ilikuwa ikitishia kuzitisha msaada wa kifedha endapo Minsk haitatoa ushirikiano unaotakiwa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema madai hayo hayalingani na hali halisi na kusisitiza kuwa Belarus ni mshirika wa karibu wa Moscow. Na hatimaye kandanda, timu ya taifa ya Ujerumani inaendelea na maandalizi ya mchezo wake wa mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Ecuador, ambayo inahitaji ushindi ili kusalia kwenye mashindano ya kombe la dunia. Ujerumani imeanza kampeni yake kwa mguu mzuri, ikifuzu hatua ya mtoano ya 32 bora kama kinara wa kundi baada ya ushindi dhidi ya Curaçao na Ivory Coast. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
4: Asante sana Baba Abdalla, na jioni njema. Nasi tugeukie ripoti zetu jioni hii, tutaanzia huko nchini Kenya.
5: Niliamka asubuhi kwenda kazi, na nilipofika kazi ndio hakukuwa na magari asubuhi, kulikuwa na gari moja. Kuteremka sikuwa zinafika, lakini kurudi sasa kuna gari.
4: Polisi pia wametumia mabomu kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji huko Nairobi. Huko Mashariki ya Kati, Marekani yatoa wasiwasi wa ushirika wake wa Ghuba kuhusu makubaliano yao na Iran. Na hapo baadaye utasikia ripoti kuhusu matetemeko mawili ya ardhi iliyoikumba Venezuela na kuua zaidi ya watu 164. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Nam, tuko live ama mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii huko Facebook na YouTube. Tafuta DW Kiswahili na tuachie maoni yako huko. Muda mfupi ujao nitaanza kuyasoma maoni yako mfuatiliaji wetu, na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii huko Afrika Mashariki. Nchini Kenya, polisi walirusha mabomu ya kutoa machozi dhidi ya waandamanaji katika maeneo mbalimbali katikati mwa jiji la Nairobi leo, huku makundi yanayoongozwa na vijana yakikumbuka miaka miwili tangu maandamano ya Gen Z ya mwaka 2024 yaliyosababisha vifo vya watu wengi. Watu kadhaa wametiwa nguvuni kufuatia maandamano hayo. Mengi zaidi yanatueleza Shisia Wasilwa.
6: Mawingu mazito ya moshi yalitanda angani, huku umati wa watu kikimbia kujinusuru, wengi wao wakifunika nyuso zao kutokana na harufu kali na madhara ya gesi hiyo. Polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi, makumi ya vijana na wanaharakati walikuwa kitaka kuelekea kwenye majengo ya bunge la taifa kuweka shada za maua kuwakumbuka vijana waliouawa miaka miwili iliyopita. Vijana hao walilazimika kutawanyika kuelekea mzunguko mkubwa wa Globe. Makabiliano kama hayo yalizuka karibu na chuo kikuu cha Nairobi na kando ya barabara University Way, ambapo wanafunzi na waandamanaji wengine walikabiliana na polisi wa kukabiliana na ghasia waliokuwa kijaribu kuwazuia kuingia eneo la katikati la jiji. Jacinta Nyango alimpoteza mwanae leo, aliungana na waandamanaji kuwakumbuka waanga hao.
7: Mimi ni mama Kennedy Onyango. Kennedy Onyango alikuwa na miaka 12. Mimi ama sisi tunataka justice, tafadhali Mr. President. Nataka kuona serikali aliyeua mtoto wangu. Yeah. Angalau nitamsamehe. Leo tafadhali usitupee tia gas ile tulikula last year. Tafadhali. Hii yetu sio ya kukimbia na kurukaruka kwa barabara. Hapa sijakuja kuruka na sijakuja, niko na uchungu.
6: Viongozi wa upinzani, wanaharakati na jamaa za waathiriwa hawakuruhusiwa kuweka shada za maua kwenye bunge ambapo tukio la mauaji lilotokea, kwani eneo hilo lilikuwa limezingirwa na nyaya, huku polisi wakiweka ulinzi mkali. Matukio haya yanajiri wakati wa Kenya wanakumbuka maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 dhidi ya mswada tata wa fedha yaliogeuka kuwa machafuko ya kitaifa na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 120 kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Polisi walitetea matumizi ya nguvu na kufungwa kwa baadhi ya barabara wakisema ni hatua salama na utulivu. Watu kadhaa waliripotiwa.
5: Kulikuwa na gari moja. Kuteremka sikuwa zinafika, lakini kurudi sasa kuna gari. Tumeamua tutembee mguu kutoka Job, natoka Ruiru, naelekea Madare town kwa mguu.
6: baadhi ya viongozi wa upinzani walidaiwa kujikuta katikati ya vurugu hizo, huku video kadhaa zikionyesha wakipita katika mitaa iliyofunikwa na moshi wa mabomu ya machozi. Kufikia dhuhuri, biashara nyingi Nairobi zilikuwa bado zimefungwa na hali iliendelea kuwa taharuki, huku makabiliano hapa na pale kati ya waandamanaji na maafisa usalama yakiendelea. Mjini Kisumu, shughuli za kawaida za kibiashara ziliendelea katika jiji hilo la kando ya Ziwa Victoria, huku huduma za usafiri wa umma zikiendelea bila usumbufu mkubwa licha kuongezeka kwa doria za polisi katika maeneo mbalimbali. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
4: Na mtuondoke nchini Kenya, huko Afrika Mashariki, na tuelekee sasa huko Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameonya kwamba makubaliano na Iran hayatapatikana kwa gharama yoyote ile, huku akiwahakikishia washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba kwamba usalama wao hautotolewa kafara katika mazungumzo hayo. Hata hivyo, wakati juhudi za kidiplomasia zikiendelea, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yameendelea na kuzua wasiwasi kuhusu mustakabali wa usitishaji mapigano. Mengi zaidi anatueleza Selina Mdemu.
8: Rubio alitoa msimamo huo mjini Manama, Bahrain, alipokutana na mawaziri wa Baraza la Ushirikiano la Nchi za Ghuba, GCC, katika ziara inayolenga kuondoa hofu ya washirika wa Marekani kufuatia vita vya Mashariki ya Kati vilivyoanza Februari 28 kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Marekani na Iran tayari zimesaini makubaliano ya awali ya kusitisha vita na sasa zinaendelea na mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, kuondolewa kwa vikwazo pamoja na usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz. Rubio amesema Washington inataka kufikia makubaliano, lakini si kwa masharti yatakayodhoofisha usalama wa nchi za Ghuba au washirika wake wengine katika eneo hilo. Pia amepinga vikali mpango wa Iran wa kutoza ada kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, akisisitiza kuwa njia hiyo ni ya kimataifa na haipaswi kulipiwa.
9: Fees and tolls are the same thing to me.
10: Kwangu mimi, ada na ushuru ni kitu kimoja. Ukilazimika kulipa fedha iliyopite, iwe unaita ada, ushuru au mchango, bado ni ushuru. Hivyo ndivyo tunavyouona. Huu ni mlango wa bahari wa kimataifa, na hakuna taifa lolote duniani linalounga mkono kulipisha meli fedha ili zipite katika njia hiyo.
9: Ports having to pay money to go through the straits.
8: Kauli hiyo inajiri baada ya Iran kutangaza kuwa inapanga kutoza kile ilichokiita ada za huduma za bahari, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi ikionya kwamba meli zitakazopita Hormuz bila idhini zitachukuliwa hatua. Hata hivyo, Oman imesema njia mpya ya muda ya usafirishaji wa meli inayoratibiwa na shirika la kimataifa la usafiri wa bahari haitahusisha malipo yoyote. Rubio amesema mazungumzo ya kiufundi kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kuanza tena katika siku chache zijazo baada ya duru ya kwanza iliyofanyika nchini Uswisi. Aidha, mazungumzo tofauti kati ya Iran na nchi za Ghuba yanatarajiwa kufanyika Saudi Arabia ili kupunguza mvutano wa kanda. Lakini huku juhudi hizo za kidiplomasia zikiendelea, hali bado ni tete nchini Lebanon. Watu watatu wameuawa katika shambulio la drone ya Israel kusini mwa nchi hiyo, ikiwa ni siku ya pili mfululizo kwa mashambulizi ya aina hiyo licha usitishaji wa mapigano. Mashambulizi hayo yamekuja wakati Israel na Lebanon zikiendelea na duru ya tano ya mazungumzo mjini Washington kuhusu mpango unaoungwa mkono na Marekani wa kurejesha baadhi ya maeneo yanayoshikiliwa na Israel kwa jeshi la Lebanon. Hata hivyo, licha ya afisa mmoja wa Marekani kusema Israel imeanza kuondoa wanajeshi wake katika baadhi ya maeneo kama ishara ya nia njema, serikali za Israel na Lebanon zimekanusha taarifa hizo. Israel imesisitiza kuwa haitaondoka katika eneo lake la usalama hadi Hezbollah ipokonywe silaha, huku Lebanon ikitaka ratiba ya wazi ya kuondolewa kwa majeshi yote ya Israel kutoka kusini mwa nchi hiyo.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
4: Nam, kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Sasa ni safari ya uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii, na tunaelekea huko barani Amerika ya Kaskazini. Watu wasiopungua 164 wamekufa kufuatia mkasa wa tetemeko la ardhi nchini Venezuela, huku zaidi wengine 1000 wakijeruhiwa na idadi nyingine isiyojulikana wakinasa kwenye vifusi. Kumeripotiwa mitetemeko miwili mikubwa ya ardhi nchini humo, na tayari timu za uokoaji zimekuwa zikiendelea na juhudi za kuokoa manusura wa mkasa huo. Michael Quinn ana maelezo kwa kina.
11: Mitetemeko hiyo yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter iliyotokea jana jioni imeripotiwa kuwa miongoni mwa mikubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo katika kipindi cha zaidi ya karne moja na iliatikisa maeneo mengi ya kanda hiyo. Uwanja mkuu wa ndege wa Venezuela uliharibiwa pakubwa, huku mamlaka zikilazimika kuufunga wakati athari za mitetemeko hiyo zikisababisha uhamishaji wa watu kutoka majengo katika maeneo ya mbali kama msitu wa Amazon nchini Brazil, takriban kilomita 1700 kutoka mji mkuu wa Caracas. Picha zilizopeperushwa na televisheni za nchini humo zilionyesha waokoaji wakitumia vifaa maalum kuvunja vifusi katika juhudi za kuokoa waliokwama ndani. Wakazi wa Caracas walionekana wakikimbilia mitaani kutokana na hofu wakati ya mitetemeko hiyo, na baadaye walionekana wakitafuta ndugu na jamaa zao kati ya mabaki ya majengo yaliyoanguka na nguzo za umeme zilizoporomoka. Kaimu Rais Delcy Rodriguez alisema serikali imezipeleka timu za uokoaji kutoka maeneo mbalimbali ya taifa kwenda La Guaira ambalo liko kaskazini mwa Caracas. Rais huyo alisema kwamba juhudi zinaendelea kufanikisha zoezi hilo hatari. Serikali imeeleza kuwa makumi ya majengo yameharibiwa vibaya katika eneo hilo na operesheni kubwa za uokoaji zinaendelea ili kuokoa maisha ya watu. Video zilizosambazwa mitandaoni pia zilionyesha majeruhi wakipatiwa matibabu nje ya hospitali, baadhi wakiwa chini na wengine wakiwa kwenye vitanda vilivyowekwa nje. Umoja wa Mataifa kupitia kwa naibu katibu mkuu wa shirika hilo anayeshughulikia masuala ya kibinadamu na mratibu wa masuala ya dharura Tom Fletcher umeitaka serikali kuhakikisha upatikanaji wa taarifa sahihi na mawasiliano ili kusaidia juhudi za uokoaji na kulinda maisha ya wananchi. Serikali ya Venezuela pia imetangaza hali ya dharura na kutenga dola milioni 200 kwa ajili ya ukarabati wa hospitali na nyumba zilizoharibiwa. Mataifa mbalimbali yameanza kutoa msaada wa kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kutuma timu za uokoaji, vifaa vya matibabu na rasilimali nyingine muhimu. Viongozi wa dunia wanaendelea kutuma salamu za pole na mshikamano kwa wananchi wa Venezuela, huku operesheni za uokoaji zikiendelea katika juhudi za kuokoa maisha na kuwasaidia waathiriwa kurejea katika hali ya kawaida. Huduma ya usafiri wa treni ya chini ya ardhi ilisimamishwa na usambazaji wa gesi asilia kusitishwa kwa muda. Shule zimefungwa kwa siku kadhaa, huku baadhi ya majengo yakitumika kama makazi ya muda na vituo vya misaada.
4: Asante Michael Quina kwa ripoti hiyo, na sasa tutazame ripoti nyingine. Mawaziri wakuu wa Poland Donald Tusk na wa Ukraine Yulia Svyrydenko wameufungua mkutano wa ujenzi mpya wa Ukraine katika mji wa pwani wa Gdansk ulio kaskazini mwa Poland. Mkutano huo umeanza kukiwa na ulinzi mkali sana baada ya wiki kadhaa za kutokuwa na uhakika kama ungefanyika. Taarifa zaidi ni kutoka kwake Zainab Aziz.
12: Mkutano huo wa siku mbili ulioandaliwa kwa pamoja na Poland na Ukraine umewaleta pamoja viongozi na wakuu wa taasisi za fedha za kimataifa kujadili msaada wa kiuchumi kwa Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky hahudhurii mkutano huo muhimu kuhusu ujenzi mpya wa Ukraine baada ya vita, kutokana na ugomvi wa kidiplomasia kati ya Ukraine na mshirika wake Poland uliosababishwa na Ukraine ilipokipa kikosi chake cha kijeshi jina la kundi moja la waasi lililoshiriki katika mauaji ya wa Poland wakati wa vita vya pili vya dunia. Hata hivyo, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk na mwenzake wa Ukraine Yulia Svyrydenko walipofungua mkutano huo wa kila mwaka waliituliza hali hiyo ya mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi zao mbili. Mkutano huo unalenga kuimarisha misaada ya kimataifa kwa ajili ya ujenzi mpya wa Ukraine na pia kuchochea uwekezaji kwenye biashara za nchini humo, mkazo ukitiliwa zaidi katika sekta zilizoathiriwa zaidi na vita vya Urusi, ikiwa ni pamoja na sekta ya nishati na miundombinu muhimu. Katika hotuba ya ufunguzi, waziri mkuu wa Ukraine Yulia Svyrydenko alisema,
13: "Over the next 2 days of this conference, we expect more than 160 agreements that should be signed."
14: Katika siku mbili zijazo za mkutano huu, tunatarajia kutia saini mikataba zaidi ya 160 ambayo ina thamani ya zaidi ya euro bilioni 10. Mikataba hiyo inalenga kukusanya rasilimali na uwezo katika nyanja kuu tano, kujumuishwa kwenye Umoja wa Ulaya, rasilimali watu, biashara, maendeleo ya ndani na ya kikanda. Na kwa mara ya kwanza katika mwaka huu hapa Gdansk tunao mwelekeo unaozingatia ulinzi.
13: Dimension that focus on defense.
12: Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema sehemu ya kwanza ya euro bilioni 3.2 ya mkopo jumla wa euro bilioni 90 kutoka Umoja wa Ulaya imetolewa leo Alhamisi, na Wizara ya Fedha ya Ukraine imethibitisha kupokea kitita hicho. Ukraine imesema itatumia mkopo huo kwa ajili ya ulinzi na usalama, nishati na kuziba pengo kwenye nakisi ya bajeti yake. Fonde ya Lion amesema mfuko wa uwekezaji ulioahidiwa kwa ajili ya ujenzi mpya wa Ukraine unaoungwa mkono na Umoja wa Ulaya, Ufaransa, Ujerumani na Poland pia umejiandaa kukusanya takriban euro milioni 500 mwaka huu.
4: Na tumalizia na michuano ya kombe la dunia inaendelea kutimua vumbi. Mpaka sasa timu 13 zimeshatinga katika hatua ya 32 bora, na kati ya timu hizo 13, mbili ni kutoka Afrika. Na kwa mara nyingine niko kwenye line ya simu na mwenzangu Joseph Charo kuzungumzia masuala haya ya kandanda, hasa kombe la dunia. Charo, bila shaka unanipata?
15: Nakupata vizuri kabisa, Sule.
4: Mm-hmm. Tunazo timu mbili tayari katika hatua hii ya 32 bora, kati ya timu 13 kutoka Afrika, na Tunisia kama tulivyoeleza hapo awali kwamba wao ni bye bye, mambo yao yameishia hapa. Unayo matumaini kwamba zitaongezeka timu zaidi kutoka Afrika ambazo zitaingia katika hatua hii ya 32 bora?
15: Matumaini hapo kwamba zitaongezeka. Mm-hmm. Tunaiangalia Ivory Coast katika kundi hii, ambalo lina Ujerumani, Ecuador na Curaçao. Itakuwa na kibarua kigumu, lakini nafikiri wakiweza kushinda Curaçao wataweka matumaini yao vizuri. Misri tayari inaongoza kundi G. Hii ina maana pia nayo haina kazi kubwa sana kuweza kusonga mbele. Nafikiri Misri pia itasonga. Cape Verde pia inaweza kasonga mbele kama zile timu nane zile za third best, kwa maana kwamba zile timu nane ambazo zitoka katika nafasi ya tatu kwa kila makundi. Senegal ndio kidogo hali yake naiona si nzuri, kwa sababu mpaka hivi sasa haina alama yoyote. Nafikiri itakuwa na kibarua kigumu sana.
4: Wana mechi ya mwisho na Iraq.
15: Wanakipiga na Iraq, na lazima waipige Iraq, vinginevyo wanaweza wakapata shida na wakajikuta wanarudi nyumbani. Algeria pia na matumaini ya kusonga mbele kwa sababu ipo pia vile vile katika nafasi nzuri. Na DR Congo inakipiga na Uzbekistan katika kundi K. Hawa nao pia lazima waishinde Uzbekistan, vinginevyo wanaweza kujikuta katika hali ambayo ni ngumu. Ama kwa upande mwingine, Ghana pia nao wako katika nafasi nzuri. Nafikiri watasonga mbele pamoja na England na Croatia. Sule,
4: asante sana. Tumzungumzie Ismail Saibari, mchezaji wa kwanza kutoka Afrika kufunga katika kila mechi ya hatua ya makundi katika michuano hii ya kombe la dunia, na anakuja msimu huu, msimu ujao bila shaka, ligi kuu ya Ujerumani na timu ya soka ya Bayern Munich, mabingwa wa Ujerumani. Hapa unamuelezeaje?
15: Huyu ni mchezaji mzuri sana, kiungo ambaye anacheza kabisa mchezo katika mfumo wowote ule, kama ni 4-2-3-1 ama 4-3-3, yana uwezo kabisa, na anajulikana sana kwa jinsi anavyochanganya mfumo wake wa kucheza, kutumia nguvu. Huyu ni fundi stadi katika safu ya kati na pia vile vile katika safu ya ushambuliaji. Pia makeke yake katika kombe la dunia, akija Bundesliga nafikiri ataleta burudani na shangwe kubwa sana miongoni mwa mashabiki. Itakuwa furaha kumtazama atakavyokuwa akipepeta gozi la ng'ombe mjini Munich. Sule,
4: umeizungumzia mapema kabisa Ivory Coast na Curaçao ambazo zinacheza hii leo usiku katika mchezo wao wa kutamatisha kundi lao la kundi E, Ujerumani pia dhidi ya Ecuador. Tuzungumzie kwanza hii ya Afrika ya kwetu, Ivory Coast na Curaçao, karata yako unaitupaji?
15: Hapa mambo nafikiri atakuwa magumu sana kwa upande wa Ivory Coast ambao wanakabiliwa na pressure kubwa kweli kweli. Ecuador ikishinda Ujerumani na Curaçao ishinde Ivory Coast, basi Ujerumani, Ecuador na Curaçao zitasonga mbele na Ivory Coast huenda ikawa baba Jane bye bye kurudi nyumbani. Kwa hiyo lazima Ivory Coast ishinde Curaçao au angalau watoke sare ndio yaweke matumaini yao kusonga mbele. Lakini naona nguvu nyingi sana itakuwa kwa upande wa mechi hii ya Ujerumani na Ecuador, ambayo kwa Ujerumani haina maana sana kwa sababu tayari wameshafuzu, lakini pressure itakuwa kwa Ivory Coast na Curaçao.
4: Asante sana, naambiwa muda wetu hautoshi hapa. Tugeukie sasa upande wa yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Angela Mdungu, mambo vipi?
16: Mambo poa kabisa.
4: Karibu tena.
16: Asante. Na tumetoka hapo kujadili michezo kidogo. Ni miongoni mwa ambayo yanavuma mechi kati ya Ujerumani na Ecuador na ile Curaçao dhidi ya Ivory Coast zinasubiriwa kwa hamu na mashabiki huko mitandaoni, kila mmoja moja anavutia kwake. Bila shaka leo tunayo maoni kiasi lakini bila shaka hata kesho yatakuwa mengi. Machache ya leo ni kutoka kwa One Barberis. Yeye anatakia ushindi Ikodo. Veana ameandika kuwa na imani Undav na Nimecha watafanya makubwa siku ya leo.
4: Wewe Angela unaunga timu gani yani mkono kati ya hizo? Maana yake lazima utuambie wewe mwenyewe.
16: Nilikuwa nasubiri nikuulize hilo swali afu mimi.
4: Nishakuuliza sasa.
16: Mimi karata yangu kwanza naitupa kwa Ivory Coast kwenye huu mchezo wake na Curaçao. Alafu Ujerumani na Ecuador mimi nitakuwa mzalendo kwa hapa tulipo.
4: Kwa Ujerumani. Asante sana.
16: Alafu mengine tuende kwenye maandamano. Wakati maandamano yakiendelea kujadiliwa Kenya, huko Tanzania, mkuu mkoa wa Dar es Salaam bwana Albert Chalamila amesema serikali haitasita kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayeshiriki au kuhamasisha maandamano ambayo yanapangwa kufanyika Julai 7, siku maalum kabisa ya maonesho ya biashara kimataifa Dar es Salaam yanayofahamika kama 77.
4: Najiuliza swali moja kwamba vipi ikiwa waandamanaji watafuata hatua zote za kutaka kuandamana? Maana maandamano ni haki kikatiba, si ndio?
16: Ndio.
4: Bado kutakuwa na mushkili huo?
16: Ngumu sana kwangu mimi kujibu swali hilo. Labda tumtafute bwana Chalamila alafu tutamuuliza pia.
4: Maoni unasemaje?
16: Maoni Patrick Mwikia ameandika ni haki ya wananchi kuandamana, serikali iwache vitisho baridi ameviita. Alafu Franco Kisanga ameandika safi sana mheshimiwa upuzi wa chacho usiopenda amani hatutaki, ndivyo anavyosema.
4: Kuna video vile vile nimeiona kwenye mtandao wetu wa kijamii wa Instagram na Facebook, hata TikTok pia ipo. Mtandao wa Dida Luxury ukienda utaiona hiyo video ya mkuu mkoa Dar es Salaam Chalamila akizungumzia hilo. Kwa hiyo kama mtu amechelewa kutufuatilia katika hili, sasa hivi anayo nafasi kwenye mtandao wetu wa kijamii kuenda kuiona na kutuandikia maoni yake,
16: na huko atamsikia kwa kina kabisa. Kama bado tunalo jingine
4: mara maoni mawili matatu, basi tunahamia kwenye
16: basi utakuwa umeninyima
4: nafasi
16: muda, sitaweza kuliwasilisha nalotaka kulisema, lakini tu niwaambie watu wasisahau pia kupita kwenye website ama tovuti yetu www.dw.mkwaju.kiswahili wapite huko kisha wanaweza kuona habari zetu nyingi mbalimbali kwa kina.
4: Na sio tu kwenye tovuti, hadi kwenye TikTok tupo,
16: TikTok, YouTube, Facebook, DW Kiswahili.
4: Jina ni moja tu, DW Kiswahili. Tunapatikana huko. Sasa Angela, tusome maoni yetu ambayo msikilizaji ametuandikia katika mtandao wetu wa Facebook. Namuona Ana Majili wa Singida anasema huko Kenya tafutini njia mbadala ya kuwasilisha hoja zenu, maana maandamano yanaathiri pakubwa. Pia viongozi wetu waache kushupaza shingo. Haya, Ajuna Kishakana wa Dar es Salaam anasema nawapa pole wale wote waliopoteza maisha wapendwa wao huko Venezuela.
16: Patrick Mwikia ameandika huko Kenya tambueni kuwa raia wana haki ya kuandamana. Zablon Mlimbila wa Njombe Tanzania ameandika Marekani na Iran tekelezeni makubaliano yenu kwa vitendo.
4: Sava Joseph akiwa Kibirizi Paris anasema Tanzania huko serikali ya Kenya inapaswa kuwasikiliza waandamanaji kutatua kero zao. Julius Alfred wa Mwanza anasema Venezuela inahitaji msaada wa dharura.
16: Monica Zaka ameandika poleni sana wafio huko Venezuela, Mwenyezi Mungu awape subra katika kipindi hiki kigumu. Na Selvas Kihanga anasema poleni sana wananchi wa Venezuela kwa maafa hayo.
4: Kwenye mtandao wetu wa YouTube hapa Angela, namuona Sylvester Francisco Muleba anasema serikali ya Kenya iwasikilize waandamanaji wanataka nini na sio kutumia nguvu sana kuwatawanya. Lakini Jackson Valens wa Dodoma anasema kila la heri jumuiya ya NATO na katika mkutano wenu unaofanyika huko Ankara.
16: Baraka Magere wa Geita anasema binafsi naunga mkono wa Kenya kwa kuwakumbuka waliouawa katika maandamano. Minieli Macha wa Arusha, poleni ndugu zetu wa Venezuela kwa mkasa huu wa tetemeko la ardhi.
4: Kwenye Facebook anajiita Benson Richard Duru wa Kiero Tanzania anasema poleni sana wa Venezuela kwa janga la tetemeko la ardhi. Lakini Shadrack Adam anasema poleni sana Venezuela kwa janga la tetemeko. Lakini Wile Rais wa Amani anasema poleni sana nyote mliopoteza wapendo wenu huko kwa tetemeko huko Venezuela. Angela, asante sana. Shukrani kwa Selina Mdimu na Idi Sesenga ambao wamefanikisha matangazo haya kuwa mtandaoni. Mimi ni Suleiman Mwiru, kwa niaba ya wenzangu wote nasema asante, nikutakie jioni njema. Kwa heri kwa sasa.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Prime tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa Star Times Dish, lipa nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha Smart bure mwezi mzima. Na ukilipia Smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe Super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia Super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia Me Come Back to Me ni kila siku saa 4 dakika 30 usiku kwa wapenda Hollywood movies kwenye Weekend Movie Zone. Jumamosi hii kupitia TNT Africa tunakuletea Universal Soja saa 3 kamili usiku. Jumapili kupitia ST Movies Plus saa 1 dakika 35 usiku unaenjoy movie ya kibabe ya Too Fast Too Furious. Kwa watoto likizo imenoga kupitia Cartoon Network, watoto wanaenjoy katuni kali na vipindi kede kede vya watoto. Na bado kwa mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitunga. Decoder dish full set utapata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

12:46 25/6/2026. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Naitwa Mariam Ramba, tupo pamoja hadi mwisho. Ushiriki wako ni muhimu sana katika kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo. Wewe msikilizaji, namba ni 0656555571 au 0684600007.

tatu mara baada ya saa 12 kamili jioni ni kusogezea ujumbe ambao umeutuma. Nasema muziki biashara na matangazo ya Rutare akiwa Lamadi Itongo. Anaomba muziki wa Njiwa Manga Sindika. Muziki biashara na matangazo Shabani Mkama wa Kitaramaka Stoni. Tuko pamoja, asante sana. Muziki biashara na matangazo Shabani Mkama, asante kwa ujumbe wako, umesikika. Petro, nimekusoma. Muziki biashara na matangazo anaitwa Mgarura Kisare akiwa Ruabwa, naomba wimbo wa Pepe Kare wowote. Muziki biashara na matangazo Daniel Mabindo Kalemela anasema nipigie wimbo wa Owilo. Ni Owilo, Owilo.

0: macho yako yanaleta shida, unawashwa machoni, machozi yanatoka. Sasa suluhisho lipo kwa ajili yako wewe msikilizaji.
1: Njoni kuonyesha kukokea, kukulea.
0: Kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stand jijini Mwanza, inayoendeshwa na daktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75, ambapo gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu sana. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, SMS, vitabu, vocha. Aya, pia kwa wenye changamoto ambao macho yenu yanatoka machozi, pia makengeza kwa watoto na uono hafifu mbali ama karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mtaa kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678110376, 0678110376, au 0763 11 0376, 0763 11 0376.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Chris

afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano. Ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752929171 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

bado mziki, biashara, burudani na matangazo. Tupo hewani hadi saa 2 kamili usiku. Ni burudani tu hapa, hamna mambo mengine. Lakini kama una tangazo lako, basi tunakukaribisha uweze kuja kwetu hapa tutangaze pamoja nawe. Gharama zetu ni nafuu sana, na tunawajali wateja wote ambao wanafika kutangaza.

Maisha yangu bila wewe hayanogi. Yami anakuambia jamani, mambo ya mapenzi yanatesa sana watu. Muziki, biashara na matangazo. Ni dada Bunui Mungateko anaomba Lesi Wanyika uwe maalum kwa Jenifa Sukari akiwa Musoma. Muziki, biashara na matangazo, Yohana Kulwa au gazeti akiwa Ruabu. Mariam naomba wimbo wa Asrei tutatotoa asante. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Mashaka Debo Wakalemera, nipigie umefupisha maneno sijajua namaanisha nini. Muziki, biashara na matangazo, anaitwa Gikaro Kukuka Butakare, ni kutoka umeandika Kukuka Butakare, naomba wimbo wa Njiwa Manga Omoyo. Muziki na matangazo, ni Siminzi wa Ruabu, nipigie wimbo wa Njiwa Manga Moyo. Muziki na matangazo, naomba muziki wa Awiro, anaitwa Masiko akiwa Sazira.

Killer. Na kwako mzazi ama mlezi ambaye unatafuta shule nzuri bora yenye ufaulu mzuri kwa ajili ya elimu bora ya mwanao, sehemu sahihi ni shule ya sekondari Ikizu. Uongozi wa shule ya sekondari Ikizu iliyopo Ilani Bunda Mpwani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nao kwa simu namba 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Saa moja na dakika 26. Tunaendelea kusonga mbele na kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo. Lakini pia Radio Mazingira FM tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, ambapo tunapatikana Radio Tadio kwa mazingirafm.co.tz, lakini Instagram tunapatikana kwa Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, YouTube ni Mazingira FM, TikTok tunapatikana kwa Mazingira FM. Na namba ya kuwasiliana na ofisi ya masoko kwa kwa ambaye unahitaji kuleta tangazo lako hapa tukutangazie, namba ya ofisi ya masoko ni 0748 701 703 0748 701 703.

Kuna taarifa njema hapa kwako msikilizaji na jamii nzima kwa ujumla. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo penye amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho baada ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani, watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umetolewa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Fina anakuambia rafiki, sina nyota ya mtende kuota jangwani, na nyota ya kitanda nikipendwa na wewe kwa ndani. Muziki, biashara na matangazo, Violet William kutoka Misisi anaomba wimbo wa Zuchu na Diamond ndo wale wale. Dada mbona meseji zangu hamsomi? Ndo nimeisoma sasa. Muziki, biashara na matangazo, Kisi Bunziri Kamkenga, asante. Anaitwa Shash kutoka Mgeta, wimbo wa Yami na Karen, haya, asante pia. Muziki, biashara na matangazo, Muziki, biashara na matangazo, Mageme kutoka kijiji cha Lutubiga, naomba ngoma ya Besi Naso narudi kijijini. Muziki, biashara na matangazo, ni msome kama Christina, mama wa harakati pande zake za Mianzini Tarime. Dada kama vipi, gonga ngoma ya moyo punguza kiherehele, uende wadau wote wa Mazingira FM na wapenda sana. Muziki na matangazo, bodyguard wa Yanga maarufu kama Makara, mwana wa Magobe kutoka Meni mtaa wa Mwanyiri. Dada piga wimbo wa Mboso Buju wa Buju. Muziki, biashara na matangazo, Kakatinga wa Masinono kwa sasa akiwa Bunda mjini, tuko pamoja. Gusa Juma Juksi waburudishe, wana kikundi cha Mazingira ndo nyumbani. Muziki na matangazo, bodyguard wa Yanga, asante.

Na kwa mda huu ni kusogeze chimbo la mavazi mbali mbali. Unaweza kuwa unatafuta chimbo wapi nitapata aina mbali mbali za mavazi ama nguo aina mbali mbali. Basi kuna chimbo ambalo ukifika hapo hata wewe mwenyewe utapenda. Bei ni nafuu sana. Ni nafuu sana na wanajali wateja wanaofika hapo. Chimbo lenyewe ni kwa Chris duka la vitenge. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja na wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Na Chris duka la vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 68 26 28. Narudia tena 0756 68 26 28. Fika Chris duka la vitenge ili uweze kupata nguo ambazo unazihitaji kwa bei nafuu sana na wanajali wateja wao.

Unasikiliza Mazingira FM.

Eliza Best Naso ni kujuzi hapa ni wapi pa kupata pikipiki imara na yenye ubora unaoaminika tena kwa punguzo. Pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiliwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Pia kwa keshi ni shilingi 2,000,000 na 700,000. Kuelekea kombe la dunia, Kiwei wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Ofa hizo, mteja anaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, radio bluetooth au smart TV inchi 43. Kama hiyo haitoshi, mteja lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekea mafuta ya kuanzia maisha. Kiwei wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki, Chirati mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu wanapatikana mtaa wa Seronga, Bukima Center, Buhemba 00. Kwa mawasiliano piga simu namba 0663 58 30 96 au 0607 46 88 88 05. Narudia 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii Kiwei.

jijini saa 1:49. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tulinda amani yetu kwa kuwa waangalifu wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

mwenye rangi ya maji ya kunde mara mwisho aliondoka nyumbani akiwa amevaa sweta la rangi nyeusi, t-shirt ya rangi ya damu ya mzee, suruali ya jeans ya rangi ya blue na miguuni alivaa yebo za rangi ya pinki. Simon anaongea Kiswahili vizuri na aliondoka akiwa na deli la mandazi kwenda kuuza na hajarudi mpaka leo. Atakayebahatika kumuona, tafadhali anaomba kuwasiliana na ndugu zake kwa namba 0651154030 au 0778835505 au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga.

Saa 1:55. Asante msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja kuanzia saa 12:30 jioni katika kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo. Kwa sasa nikutakie usiku mwema. Naitwa Maria Mumramba.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira.

Imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake.

0: Jumla ya vikundi 33 katika halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoa Mara vimepatiwa mkopo wa 10% wa halmashauri. Hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere iliyopo Kwangwa Musoma mkoa Mara inatarajiwa kukamilika mwezi Februari mwaka 2027. Na katika habari za kimataifa, watu 164 wafariki Venezuela baada ya matetemeko ya ardhi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Jumla ya vikundi 33 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kutoka maeneo mbalimbali ya halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoa Mara vimepatiwa mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri yenye thamani ya shilingi milioni 240 kwa lengo la kuwawezesha kiuchumi. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi mikopo hiyo, mkuu wa kitengo cha maendeleo ya jamii wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, Bi Octavina Kione, amesema halmashauri imetenga bajeti hiyo maalumu ili kuvijengea uwezo vikundi mbalimbali na kuvitaka vikundi vilivyonufaika kutumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa pamoja na kuziwezesha kuzirejesha kwa wakati.
1: Mheshimiwa mgeni rasmi, hali halisi ya utoaji wa mikopo kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Kwa mwaka huu wa fedha, halmashauri ilipanga bajeti ya mikopo yenye jumla ya shilingi milioni 320,164, ambapo shilingi milioni 220,164 ni asilimia 10 ya mapato ya ndani ya halmashauri. Shilingi milioni 100 ni fedha za marejesho ya mikopo kwa vikundi vilivyokopa awali. Jumla ya vikundi 49 viliwasilisha maombi yenye thamani ya shilingi milioni 811,580. Kamati mbalimbali za mikopo zilipitia majarada na kutembelea miradi ya vikundi kuona uhalisia. Baada ya kufanya upembuzi wa kina, kiasi cha shilingi milioni 240 kilipendekezwa na kutolewa kwa vikundi 33, ambapo vikundi vya wanawake 12, vikundi vya vijana 19 na vikundi vya watu wenye ulemavu 2. Hatua hii inaonyesha dhamira njema ya halmashauri katika kuhakikisha fedha zinawafikia walengwa kwa wakati na kuzingatia matumizi sahihi ya rasilimali za umma.
0: Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, George Mbilinyi, amesema mikopo hiyo inatolewa kwa uwazi na amewataka maafisa maendeleo ya jamii kuwasaidia wanufaika kuhakikisha fedha hizo zinaelekezwa kwenye miradi iliyokusudiwa. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bunda, Renato Simjungu Mjungu, amesema mikopo hiyo ni fursa muhimu ya kuongeza kipato kwa wananchi, huku baadhi ya wanufaika wakisema fedha hizo zitawasaidia kukuza biashara na mitaji yao. Akikabidhi mikopo hiyo kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Bunda, katibu tawala wa wilaya hiyo Salum Halfani Mtelela ameipongeza halmashauri kwa usimamizi wa mpango huo na kuwataka wanufaika kuzitumia na kuzirejesha kwa wakati kwa kuwa si fedha za msaada.
2: Nipongeze sana management ya halmashauri. Nipongeze mheshimiwa mwenyekiti, nipongeze sana mkurugenzi, afisa mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii na timu DT na wengine wote kwa kazi kubwa mliofanya mpaka leo tunafikia hitimisho. Lakini la pili, niwapongeze pia wana vikundi kuchangamkia fursa. Maana hiyo ndio shida ya nchi yetu hasa kwa jamii. Fursa zipo lakini kuzichangamkia ndio inakuwa nini shida. Kwa hiyo mlioko hapa leo ni mfano mzuri sana wa watu ambao wanachangamkia nini fursa. Hongereni sana. Kwa hiyo pamoja na kuwapongeza, lakini niwasihi kwamba fedha mnazopata leo mkazitumie kwa malengo mliokopea. Kama mmetaka kuanzisha kiwanda cha kuprint, nilikuwa naambiwa kuna wengine nyamzo kama sikosei, nikasema wanaanza mambo ya kuprint, sio kwa tupate tabu hata sisi na wateja wengine ndio sisi hapa. Maana watu wanahangaika tena Mwanza, tunafanya Musoma, hata walipofika mezani pale nikasema ah, hii jambo jema hili. Jambo lingine ni marejesho, amesema mkurugenzi, amesema mwenyekiti wa halmashauri. Lakini alisema pia akata nasoma taarifa ya DCDO. Niwaombe sana, fedha hizi sio sadaka. Pamoja na kwamba ni fedha nzuri kwa maana mkopo mzuri hauna nini? Hauna riba. Basi nia hiyo njema ya mheshimiwa rais, nia hiyo njema ya serikali, tukaitumia nini jamani? Vizuri. Sasa mkopo hauna riba na wewe kurejesha tena hutaki. Sio jambo jema sana.
0: Tukiachana na taarifa hiyo, tuelekee Dodoma ambapo serikali imesema ujenzi wa hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere iliyopo Kwangwa Musoma mkoani Mara unatarajiwa kukamilika mwezi Februari mwaka 2027, hatua inayolenga kuboresha huduma za afya kwa wananchi wa Musoma na maeneo jirani. Kauli hiyo imetolewa bungeni jijini Dodoma leo Juni 25 na naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi kwa niaba ya waziri wa afya Jenista Mhagama, wakati akijibu swali la mbunge wa Msoma mjini Mgore Miraji Kigera aliyetaka kujua lini ujenzi wa hospitali hiyo utakamilika. Dr. Samizi amesema mradi huo unatekelezwa kwa awamu tano, ambapo awamu nne za mwanzo zimekamilika na kuwezesha majengo ya wing B na wing C kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Ameongeza kuwa serikali imesaini mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 20.2 kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa wing A unaojumuisha huduma za wagonjwa wa nje, dharura, maabara, pharmacy, wodi mbalimbali, idara ya afya ya kinywa na meno, pamoja na miundombinu ya umeme mkubwa. Serikali ya Tanzania imepiga marufuku matumizi ya malipo kwa sarafu isiyo ya Tanzania kwa madai ni moja ya njia za utakatishaji fedha. Agizo hilo limetolewa leo Alhamisi Juni 25 na naibu waziri mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Suma Fyandoma. Katika swali lake kwa waziri mkuu, Fyandoma ameuliza nini kauli ya serikali kuhusu baadhi ya wafanyabiashara wenye hoteli, wauzaji wa viwanda na wanaopangisha nyumba ambao wanaendelea kutoza gharama kwa kutumia dola. Mbunge huyu amelalamikia alichokiita watu wanajificha kwa kutoza dola, lakini wakisha badili kwa shilingi ya Tanzania inakuwa na gharama kubwa. Waziri mkuu amesema tabia ya baadhi ya wafanyabiashara kutoza malipo kwa sarafu isiyo ya Tanzania ni kama ulimbukeni wa kujificha kwenye ukoloni ambao ulishopitwa na wakati. Hata hivyo, katazo hilo haliwahusu wanaohusika na mauzo na manunuzi ya nje, ikiwemo zabuni kubwa za kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Polisi nchini Kenya imeweka vizuizi katika baadhi ya barabara zinazoelekea kati ya jiji la Nairobi kuzuia watu kuingia katika mji mkuu kuelekea maandamano yaliyopangwa kuadhimisha miaka miwili tangu kutokea kwa maandamano ya kupinga serikali yaliyosababisha vifo vya watu zaidi ya 60. Familia za watu waliopoteza maisha katika maandamano hayo zimesema zitashiriki maandamano hayo, huku zikidai haki kwa waathirika na kulalamikia kuchelewa kwa mchakato wa fidia unaoendelea. Serikali imekuwa ikikosolewa kutokana na kile kinachodaiwa kuwa ukosefu wa uwazi katika zoezi la fidia kwa waathirika wa maandamano hayo. Rais wa Kenya William Ruto amesema wananchi wana haki ya kuandamana kwa amani, lakini amesisitiza kuwa serikali italinda shughuli za kawaida ikiwemo watoto kwenda shule na wafanyakazi kufika kazini, huku ikionya dhidi ya vitendo vya vurugu. Na watu 164 wamefariki dunia na karibu watu 1000 wamejeruhiwa baada ya Venezuela kukumbwa na matetemeko mawili makubwa ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter, huku mamia wengine wakihofiwa kunaswa chini ya vifusi. Vikosi vya uokoaji vinaendelea na operesheni ya kuwatafuta manusura katika maeneo yaliyoathirika zaidi, ikiwemo jimbo la Guara ambalo limetangazwa kuwa eneo la maafa. Waokoaji wanaonekana wakitumia vifaa vizito kuchimba vifusi vya majengo yaliyoporomoka, huku watoto watatu wakifanikiwa kuokolewa wakiwa hai. Matetemeko hayo ambayo ni miongoni mwa makubwa zaidi kuikumba Venezuela katika zaidi ya miaka 100 yalisababisha madhara makubwa hadi baadhi ya maeneo ya Brazili. Uwanja mkuu wa ndege umefungwa baada ya kuathirika, huku wakazi wa mji mkuu wa Caracas wakiyakimbia maeneo yao. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Jumla ya vikundi 33 katika halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoa wa Mara vimepatiwa mkopo wa 10% wa halmashauri. Hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere iliyopo Kwangwa Musoma mkoa wa Mara inatarajiwa kukamilika mwezi Februari 2027. Na katika habari za kimataifa, watu 164 wafariki Venezuela baada ya matetemeko ya ardhi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. 2:15 ni kipindi cha kikome, 2:30 ni meza ya michezo. Alamsiki.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igioto.
7: Eh?
6: Igioto.
7: Igioto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
8: Kikome.
5: Angalia watu waliofanikiwa wanavolea watoto wao, utashangaa. Hii ni sehemu ya tatu. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Tuliishia sehemu ya pili, aina 10 ya malezi. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu. Msikilizaji, kula chuma hicho. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu. Lengo tujenge kesho nzuri ya watoto wetu. Tumechoka kuwaita wengine mkuu, bosi, mwamba, na watoto wetu wakaitwe mkuu. Ala, chezea nini? Aina ya 11 ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawalea watoto wao katika mazingira ya umoja na mshikamano ili kukuza jina la ukoo wao, sisi tunawalea watoto wetu katika mazingira ya kuarithisha maadui zao. Vitoto vyote unakuta vinamchukia bibi yao mzaa baba kisa tu haelewani na mama yao. Utasikia mie sikanyagi kwa bibi ni mchawi atatua. Watoto wamejazwa sumu hatari, bibi gani ataua wajukuze. Vitoto vingine vinamchukia shangazi yao kwa sababu tu hapatani na mama yao. Mama akawarithisha watoto adui yake. Yaani ule ugomvi wa mawifi wanarithi watoto. Haya sio malezi ya watoto, huu ni ufugaji wa watoto. Mafamilia ya namna hii, kaka yao akifa yanakwenda kuuza mali zake na kuacha mke na watoto wa marehemu wakafie mbele. Kwa kweli ni malezi yanayozalisha jamii ya watu wengi pasipo utu. Ni malezi fulani hivi ya kusimulia na kuwajaza watoto wako ubaya wa ndugu zako. Utasikia tuna ndugu wenye uwezo lakini tunasaidiwa na watu baki. Ndugu wenyewe anawasema sasa ukiwaona. Wamechapwa njaa wakachapika haswa. Hata wewe yawezekana husalimiani na baba zako wadogo kwa sababu tu waligombana na kaka yao ambaye ni baba yako. Wewe naye ni kichefuchefu kabisa. Unarithije adui wa mtu? Tengeneza adui yako, alisema mzee Jakaya Kikwete. Halafu kwenye vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa, chukueni hii. Usiingie kwenye ndoa na mtu mwenye ugomvi na ndugu zake, sifafanui. Nenda familia zilizoendelea sana, utakuta wanampaka katiba za familia na koo zinazohamasisha kuwa gundi kwao. Yaani do's na don'ts za familia ziko humo kwenye katiba. Mtoto akizaliwa tu anapewa katiba. Kijana kabla hajaingia kwenye ndoa anampa mchumba wake katiba asome. Akishindwa masharti anatembea mbele. Ni kitu kizuri sana, imagine. Unakutana na kipengele hiki kwenye katiba. Usiingie kwenye ndoa na mzinifu kabla ya ndoa, ukikiuka ulaaniwe. Ndio maana watoto wa waliofanikiwa ni wasafi mno, wamejitunza sana. mtawapaka matope, lakini yote ni uongo. Usichanganye na familia limbukeni, maana kuna watu hawaelewi naposema familia zilizofanikiwa sana. Hizi ni zile familia ambazo utajiri wao, umaarufu wao, umaridadi wao, utawala wao na ukubwa wao umekuwepo toka vizazi na vizazi, alianza babu mpaka kitukuu. Usichanganye na hizi familia ambazo kizazi cha kwanza kilikuwa na mafanikio, kilivotoweka na mafanikio yakatoweka, vilivofuatia ni wavuta bangi tupu. Familia ambazo baba akifungua duka anaogopa mwanaye akienda kuuza atamwibia. Matokeo yake dingi yakikata moto kila kitu kinakatika. Inabaki historia, dingi alikuwa na mawe. Aina ya 12 ya malezi. Familia zilizofanikiwa sana zinaongea lugha moja katika imani. Sio mama ananena kwa lugha ya mbinguni, baba ananena kwa lugha ya baa, na watoto ananena lugha ya mitani. Halafu nategemea jambo jema kutokea kwenye huo mseto. Unachanganya mahindi, mapera na mihogo kwenye chungu kimoja, halafu unaita chakula. Utashangaza walaji. Yaani watoto wanakulia katika familia wasiojua washike uelekeo gani. Watoto wa namna hii, wazazi wakifa wanauza mali za wazazi. Hawawezi kuziendeleza maana hawako kitu kimoja. Miaka ya 90 wakati wakina Dennis Mpagazi wanakuwa kule kwa Ukibondo, kulikuwa na familia kama tano tajiri hatari. Familia moja ilimiliki mashine zote za kusaga. Nyingine ilimiliki magari yote mabovu. Nyingine ilimiliki mabucha ya nyama, na nyingine ilimiliki uganga wa kienyeji na uchawi. Leo imebaki historia. Watoto na wajukuu zao wanaonekana kama washirikina tu, wanatembelea kucha. Hawa walikosa lugha moja katika imani. Swala la uwiano wa kiimani kati ya baba na mama inasaidia katika malezi, katika utafutaji, katika kipindi kigumu pia. Mfano, migogoro ya kifamilia ni rahisi kusuluhisha kwa watu wenye mtazamo mmoja wa kiimani kuliko wenye mseto wa kiimani. Familia ambayo mume na mke wanafanana imani ni rahisi sana kufanikiwa. Pia ni rahisi kuwa na umoja. Hata watoto wao wanakuwa na umoja. Wakisha kuwa na umoja tayari wana nguvu, maana umoja ni nguvu. Familia yenye umoja wa kiimani itaheshimu utamaduni wa asili zao. Wataheshimu lugha za kwao. Chakula, mavazi, mila na desturi, miko, ngoma na burudani, kwa sababu ni wamoja. Watoto wengi wa siku hizi hawana adabu kwa sababu wazazi wao walikosa adabu kwa imani zao. Swala hili ukilisema utaonekana unaleta ubaguzi, lakini kwa familia zilizofanikiwa si ubaguzi. Ni nguzo ya kuendelea kuwa na nguvu ya kifamilia na ukoo. Aina ya 13 ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawajengea watoto wao utamaduni wa kusoma vitabu, sisi tunawajengea utamaduni wa kula. Katoto kakikataa kula kanatishiwa baba na kuja kukapiga. Ukitaja baba kanakula kweli, utadhani kametumwa. Katika kumtumia baba kama mpiga watu wasiopenda kula, kuna jenga bifu kati ya mtoto na baba. Siku mtoto akiondoka atamkumbuka baba kama mpiga watu na sio mleta chakula. Kuweni makini wazee wenzangu. Ukiingia vyumba vya watoto wa familia zilizofanikiwa utakuta shelves za vitabu na magazeti, vitoto full kujisomea. Ukiingia vyumba vya watoto wetu sasa, vimejaa maboksi ya vitu ambavyo havitumiki. Chini ya kitanda kuna majembe, sululu na mabati ya ujenzi. Halafu ni giza nene muda wote, utadhani jehanamu. Dirisha halifunguki. Zimesimamishwa frame za milango ya ujenzi wa nyumba yenu. Yaani tunalea watoto, utadhani wafungwa wako selo. Kwa mazingira kama haya huwezi kupata mtoto mwenye mafanikio. Na ikitokea kafanikiwa, basi ndo wale wanaibuka na kupotea kama moto wa mabua. Haya tunaita mafanikio ya bahati mbaya. Huwa hayaendi zaidi ya kizazi kimoja. Yanaondoka na aliyebahatika kuyapata. Watu wote waliofanikiwa sana ni wasomi wazuri wa vitabu vinavyoendana na falsafa za familia na koo zao. Hawasomi kila kitabu. Wako too selective. Wanasoma kwa lengo la kujiimarisha. Angalizo. Sijasema wote tuwe kama familia zilizofanikiwa, hapana. Hii ni taarifa. Ukiona inafaa chukua, hutaki acha. Sio uanze kuleta ligi hapa na kutupotezea muda, hii sio sheria, okay? Haya, tuendelee. Aina ya 15 ya malezi. Watu waliofanikiwa wana kamsemo ka ajabu sana. Kwamba kama unaweza kula chakula peke yako ukashiba, ukaenda outing peke yako ukaenjoy, basi unaweza kufanya makubwa ukiwa peke yako. Wanawalea watoto wao katika maisha kujitenga. Huwaoni mitaani wakirandaranda hovyo kama mbuzi wa kiangazi, hawana marafiki, wana connection tu. Sisi sasa utasikia siwezi kubagua mtu maana atakayenizika simjui. Matokeo yake unajikuta una marafiki wengi kama miguu ya jongoo lakini useless. Jongoo ana miguu mingi lakini hana mbio. Nyoka hana miguu lakini mbio zake ni hatari. Muige nyoka uende haraka. Watoto waliolelewa katika mazingira ya kuna marafiki kibao wa wazazi wao na wao watakuwa na marafiki wengi, hii ni hatari. Vitoto vinakuwa na maanko na maanti wengi mpaka vinashindwa kuelewa ndugu wa baba na mama ni yupi. Hii huikuti kwa watu waliofanikiwa. Hawana marafiki wengi. Marafiki wanakupunguzia spidi. Lugha za marafiki wa kufa na kuzikana huzikuti kwa watu waliofanikiwa. Kule kuna connection na michongo. Mtu mwenye maana kwao ni yule anayempa mchongo. Mchongo kisha kafie mbele. Ni maisha fulani yaliyojaa roho mbaya. Itaendelea katika sehemu ya nne. Kwa sasa changia kazi za Dennis Mpagaze kwa kununua vitabu vyake. Kimoja ni shilingi 1500 soft copy na shilingi 1015 hard copy. Kwa soft copy piga 0753 66 5484 na kwa hard copy piga 0753 69 0907. Vitabu vyenyewe ni hivi hapa. Cha kwanza ni Ukombozi wa Fikra. Cha pili Wasomi Huru Gerezani. Cha tatu Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana. Cha nne Ukombozi wa Fikra za Mwafrika. Cha tano Fungua Ubongo. Cha sita ni Miamba ya Afrika. Cha saba Viongozi Walioandika Majina Yao Vibaya. Cha nane Mbinu 16 Alizotumia Yesu Kutoboa. Cha tisa Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa. Cha kumi Fahamu ya Ndoa Kabla ya Ndoa. Cheers. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Kikome.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali ya aina?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi. Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
6: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
5: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
7: Naomba Matola aondoke Simba.
5: Sasa hapa ndio penyewe.
8: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
5: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
9: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
5: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
11: We are the best in entertainment, news, music and sports.
12: Everything.
13: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

Dakika ni 32. Karibu sana mwana michezo popote pale ulipo ndani ya meza ya michezo, ambapo tunakutana tena kuweza kufahamu na kupokea taarifa zile zote ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi katika duru za kimichezo ndani ya Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Popote pale ulipo, ni wakati wako sasa mwana michezo kuweza kujiunga nasi 91.7 Mazingira FM inarusha matangazo yake moja kwa moja kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania HQ. Popote pale ulipo, ni wakati mzuri zaidi wa kuweza kujiunga nasi

0: Dakika ni ya 33, yapo mengi ambayo tumeweza kukuandalia kwa siku ya leo, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na makubaliano yamefikiwa kwa pande zote mbili kati ya Dar es Salaam Young Africans dhidi ya Stefan Aziz Ki. Yapo mengi ambayo tutakuja kufahamu kuhusiana na undani wa taarifa hiyo, lakini pia Azam Football Club yenyewe imeweza kuleta nchini bwana nyota wawili kutoka DR Congo. Moja kati ya taarifa ya kuhusiana na habari za kiusajili ambao tutakuja kuifahamu vyema kabisa. Lakini Real Madrid wao bana wameitingisha komo kutokea pale nchini Italia kwa Nico Pazzi. Lakini mashindano ya Formula 1 Mercedes Benz bado wa moto sana. Langu jina ni Fabian Ndomi, nipo na Twaha Ramadhani bana Bori, midfield ya Bori kabisa, number 10 inside
1: ball dancer, midfield Kisheti, Ballon d'Or. Yote majina
0: bana. Ebana shee, mambo yanaendaje bana?
1: Ebana mambo yako swadakta kwa kweli. Mambo yako burudani kwa kweli. Raha zinafatizana.
0: Kwa hakika kabisa bana. Na kupitia nambari zetu za simu za hapa studio utakuwa na wakati mzuri zaidi wewe msikilizaji kuweza kujiunga nasi na kuweza kushare mawazo yako ya kimichezo juu ya kile kitakachokuwa kinaendelea hapa kupitia 0656555571 na 0684600007. Kumbuka tunao Keyway KC 150 ambao wanatufanya tunapumua vyema kabisa hapa, na tunakuwa tuna enjoy safari ya kimichezo mpaka pale majira ya 4 kamili za usiku. Lakini kumbuka majira ya 3 pale itakuwa ni start time nzuri ya Star Times, lakini pia kliniki ya macho Best Vision Eye Care tunatamba nao hapa ndani ya meza ya michezo. Kule Instagram ni Mazingira FM tunapatikana, lakini pia X zamani Twitter pia ni Mazingira FM. Ebana mambo sio mambo.
1: Bana ni kama 50-50. So mabaya so mazuri. Yaani bana yako kati kwa kati, 50-50 tu.
0: Bana sakata lile la swala zima la ubingwa wa NBC kwa msimu huu hapa limechukua sura mpya baada ya mzunguko wa 28 kuweza kukamilika kwa siku ya jana. Utakuja kufahamu pia kuhusiana na taarifa hiyo, lakini kubwa zaidi tuanze na taarifa ambayo inatoka pale Tan Football, na kubwa zaidi ni kuhusiana na mtaalamu wa FIFA wa programu ya kuweza kuendeleza vijana TDS Eddie Mneli yamezungumza wakati wa kufunga washa bana ya siku tatu ya FIFA ya utambuzi wa vipaji vya FIFA talent identification. Huyu hapa, tumpe nafasi na kisha tutakuwa na wakati mzuri wa kuweza kutazamia undani wa taarifa hii.
2: Boss in the country. And the experience that Steve is bringing is unbelievable from what he's seen. So thank you to FIFA, but also thank you, Steve, for coming and sharing good knowledge and supporting Gideon. You know, Gideon has a big job in trying to find the best talents in the country, and you guys are all part of that. But then bigger picture, you guys are all part of what we said we want to see in 2036 and beyond. And players you might scout tomorrow, next week, maybe they're 12 years old. They're 24 years old in 2038, you know, and that's where we want to look at. The players that played in AFCON, 2038, maybe they're 26, 28 years old, you know, and that's when we can really give it a go in this country, I think. But it's a long, long-term project, and we have to start young. And with all your help, I'm sure we'll get there. So thank you.
0: Bwana, ni taarifa hiyo kuhusiana na mtaalamu wa FIFA wa programu ya kuendeleza vijana TDS Eddie Mneli yakizungumza wakati wa kufunga warsha bana ya siku tatu ya FIFA ya utambuzi wa vipaji, FIFA talent identification. Hii kimsingi twa Ramadhani inaweza ikawa ina athari gani zaidi kwenye mpira wa Tanzania? Athari chanya
1: ya kama mzungumza
0: FIFA ambacho wanakifanya,
1: kama vile ambavyo wamezungumza, athari itakuwa chanya kwa maana kwamba ni mengi ambayo tunaenda kunufaika nayo. Kwanza kabisa kwa maana kuwapata wajuzi ambao watasaidia vijana wetu kuweza kuendeleza vipaji vyao, kuzaliwa na kipaji jambo lingine, lakini pia kuongezewa maarifa kutokana na kipaji ulichonacho pia ni miongoni mwa jambo ambalo linahitajika kwa mwanamichezo yote yule ambaye ana ndoto za kufanikiwa na siku moja kuwa mwanamichezo mkubwa kabisa duniani na kuweza kufanya vizuri zaidi. Na mimi niwapongeze FIFA.
0: Ndiyo.
1: Na huwa siku zote narudia chini ya Infantino ni mambo mengi ambayo yamekuwa yakifanyika, na miongoni mwa vitu vikubwa sana ambavyo FIFA imekuwa wakipigia kelele ni soka la vijana. Timu nyingi kuwa zinatengeneza soka la vijana, wakiamini kabisa kwamba hapo ndipo ambapo pana msingi mzuri wa soka, na hapo ndipo ambapo utakuwa ni mwarobaini wa timu nyingi ambazo zinatamani kuweza kupiga hatua kubwa katika mpira wa miguu kuhakikisha kwamba zinafanikiwa. Kwa hiyo lazima utengeneze program nzuri ya vijana, na kuanzia miaka 10, 12, 12 hadi 15, 15 hadi 17, chini ya miaka 20. Kwa kama unakuwa una misingi bora ya vijana ambao wana mwendelezo, lazima una timu ya taifa ambayo ni bora, kwa sababu kwa maana kwamba kizazi hiki kinapotoka tayari kuna wengine ambao wanaingia kwenye mfumo moja kwa moja, kwa sababu ya kwamba wameandaliwa vizuri. Na unaona kabisa kwamba hata makocha hawa wakubwa ambao wanafundisha timu za taifa wamekuwa kishirikiana na mwalimu wa timu za vijana, kwa maana kwamba anakuwa anampandishia wale vijana ambao tayari wanaona washakuwa tayari wana viwango ambavyo vinahitajika kuweza kucheza timu kubwa. Wanawapandisha, wanazidi kupata uzoefu, na mwisho wa siku timu inakuwa na mwendelezo bora sana. Kutoka huyu anaingia huyu, tayari striker huyu anaelekea siku za ukingoni, tayari kuna huyu ambaye tayari ameshapata mafanikio makubwa na ana uzoefu wa kutosha. Kwa unakuta kwamba timu ya taifa inabakia bora siku zote kwa sababu ya mwendelezo bora na viwango bora ambavyo tayari vimetengenezwa kwa ziangazi ya vijana, na mwisho wa siku taifa kama taifa linapiga hatua kubwa sana katika ulimwengu wa soka.
0: Sahihi kabisa, na tunachokiona hapa ni namna ambavyo TFF pia kwa kushirikiana na FIFA ambaye ni mwanachama wake mkuu, namna ambavyo tunajaribu kutengeneza ile blueprint ya kuweza ku grooming wachezaji katika engo ya umri mdogo zaidi katika phases. Sasa mkuu wa program ya utambuzi wa vibali ya vipaji TFF talent identification Gideon Ngeleza yamezungumza wakati wa kufunga warsha hiyo ya siku tatu iliyofanyika jijini Dar es Salaam, lakini kubwa zaidi namna ambavyo sasa hiyo warsha siku tatu inaenda kutekelezwa katika level ya kwanza. Huyu hapa Gideon Ngeleza.
3: Kuru, ni kushukuru tena sana kwa hili darasa ambalo tumekuwa nalo kwa siku tatu, tokea tarehe 23, tarehe 24 na tarehe 25 ambao tumepata session zote za darasani pamoja na uwanjani. Darasa ambalo lilikuwa mahususi au ambalo lilikuwa linahusu masuala ya talent identification, masuala ya uvumbuzi wa vipaji especially kwenye youth. Kwa hiyo mimi niwashukuru, na leo ndio tunafikia siku ya mwisho ya darasa letu, mpaka wakati mwingine. Shukrani sana.
0: Bwana huyo ni Gideon Ngeleza bwana, ambaye huyu ni mkuu wa program ya utambuzi wa vipaji kutokea pale TFF talent identification, kuhusiana na namna ambavyo kwanza akishukuru FIFA kwa kuja na program hiyo mahususi. Tumejiandaa na hizi program tu Ramadhani.
1: Mimi naamini kwamba maandalizi ni mazuri, ila kikubwa zaidi ni kwa kweli katika umri. Maana miongoni mwa changamoto kubwa ambazo mara nyingi mimi nasiona na sumu kubwa sana ambayo inaua mpira wetu ni kudanganya umri, hasa kwa timu nyingi za Afrika. Tumekuwa na utamaduni wa kudanganya umri, labda kwa sababu vijana wengi wanatokea katika familia ambazo ni maskini, na inapokuja ofa ya kijana wako na unajua kabisa kwamba huu ndio mkombozi wa familia, sasa kwa maana kwamba ofa iliyokuja ni nono na itamnufaisha kijana na familia kama familia, moja kwa moja mtaondoka kwenye dimbu la umaskini. Kwa hiyo unaona hata udanganye umri ili ukacheze soka la kulipwa, kwa maana ya kusaidia familia ambayo unatoka. Lakini sasa kwa taifa kama taifa tunapata hasara, kwa maana kwamba umri wako unakuwa unadanganya. Ndio wachezaji wengi sana hawadumu katika soka, kwa maana ya kwamba wanacheza muda mfupi na wanaonekana kuchoka kwa sababu wanadanganya umri. Umri ambao wanautaja sio sahihi. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kwamba mchezaji anakuambia labda amezaliwa 2004, lakini ukimwangalia kabisa unaona kabisa kwamba huyu hapana. Huyu mbona labda amezaliwa 97? Au mbona mbona amezaliwa 95? Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa sio sahihi. Na sana wachezaji ambao wana vimo vidogo. Unajua katika mazingira Afrika kuna baadhi ya maeneo ambayo kuna ndugu zetu ambao vimo vyao ni vidogo, kwa maana ya kwamba ni wafupi. Sasa wale mara nyingi wao wakidanganya umri ni ngumu sana kuweza kutambua kutokana na kimo chao. Sasa ni miongoni mwa vitu ambavyo kwa kweli vimekuwa vikididimiza soka la Tanzania, na sio Tanzania pia, hata Afrika. Na kumbuka kuna nyota mmoja wa Cameroon ambaye aliweka kioja, nadhani kwenye dunia tabaki anakumbukwa siku zote, kwa maana ya kwamba alishaikudanganya kwamba yeye amezaliwa mwaka 2000, lakini kumbukumbu zikaja, mama yake alikufa mwaka 1990. Sasa unawaza yeye alizaliwa 2000 alizaliwa na nani, kwa sababu mama yake alifariki mwaka 90. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo au vioja ambavyo vinaendelea kwenye soka la Afrika, kitu ambacho huwa hakuna tunayemdanganya, tunajidanganya sisi wenyewe. leo kuna mabeki unaona kabisa kwamba anapimwa umri, anacheza na winga ambaye ana kasi, unaona kabisa kwamba sio kwa umri huo, kwa sababu sio kwa mateso haya ambayo huyu msajili anapata. Kwa hiyo mimi niseme kabisa kwamba ili tuweze kupiga hatua kubwa pamoja na FIFA kufanya juhudi kubwa kwa maana kuliokoa soka la Tanzania, kwa maana kutusaidia kuweza kufikia mafanikio ambayo tunaona baadhi ya nchi za Afrika ambao wametuacha. Leo angalia tu ndugu zetu wa Uganda, wametuacha mbali sana. Kwa hiyo lazima kama tunahitaji kuweza kupiga hatua kubwa, kwanza tuwe wa kweli na umri wa wachezaji, tuwe tunazungumza umri ambao ni sahihi, soka la vijana kuanzia ngazi ya vilabu, na tuwe na ligi ambayo itakuwa bora, ligi ambayo bwana mimi naamini kabisa kwamba tukiwa na ligi bora timu za vijana, acha huu bado unaona kwamba bado kuna ubabaishaji fulani, bado swala umri bado sio sahihi, lakini kama tutakuwa na ligi ya vijana ambao wana umri sahihi, mimi naamini kabisa kwamba tutapata mafanikio makubwa sana. Natamani pia kuona kwamba tunatengeneza Olympic ya michezo ambayo itakuwa inaibua vijana hawa kutoka maeneo yote ya Tanzania. Hii inakuwa ni michezo ya Olympic maalum kwa ajili ya kuibua vipaji. Mimi naamini tutafika tumbali kama tutakuwa kweli.
0: Na hicho nachokizungumza tu Ramadhan na mwana michezo hapa tuungana na sisi, kumekuwa kuna hiyo changamoto hapo. Lakini kwa sasa hivi tu unajua moja kati ya eneo muhimu zaidi ambalo kwenye wenzetu wamejaribu kuweza kufika zaidi katika kuweza kuepukana haya machangamoto ya kuweza kudanganya umri na vitu vingine kama hivyo, kuna mashine ambayo inafahamika kama MRI yeye ambayo inatambua na inafanya kazi kwa kiwango cha 99%, lakini yenyewe inakuwa inamtambua mchezaji ambaye ni tunasema ni kwamba amezidi miaka 17, unaona, na yenyewe inafanya safe screening kabisa fresh, lakini pia hata katika zile bones za mifupa na mambo mengine ya kimuhimu ambayo yanahitajika katika kuweza kufanya ugunduzi. Kwa hiyo nafikiri hii project ya FIFA lazima itaenda pia kuangazia kwenye matumizi ya aina hiyo ya MRI. Inaweza ikawa ina tija kubwa sana, na inaweza ikatusaidia pia kuweza kupata really fresh talent, lakini pia age ambayo inaweza ikawa iko tayari kwa ajili ya kuweza kunolewa na kucompete katika soka la ushindani.
1: Wewe utakumbuka kuna michuano ambayo tulishindwa kushiriki nadhani chini ya miaka 17, kuna baadhi ya nyota ambao waliitwa kambini alafu wakarudishwa, na sababu ya kuwarudisha ilikuwa ni umri. Wengi waligundulika kwamba umri wao ni mkubwa kutokana na kipimo kile cha mifupa ambacho kiligundua kabisa kwamba umri wao ni mkubwa. Kwa hiyo mimi naamini ya kwamba wakiendelea kupambana, TFF wana mwendelezo mzuri sana. Naamini ya kwamba mwarobaini wa wadanganyifu wa umri umeshafika. Kwa mimi naamini kabisa ya kwamba kwa jinsi ambavyo naona tunaendelea, tutafikia mafanikio tu makubwa.
0: Tutafikia mafanikio makubwa bwana. Sasa mtambuzi wa vipaji kutoka FIFA Stefan Molo yamezungumza bwana pia kwa nafasi yake, lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo sasa wanaenda kuschedule mpango mzima kuhakikisha kwamba hizi talent bana zinapatikana, zinatunzwa. Unajua kuzipata talent ni jambo la kwanza, na yeye kwa shida ya Tanzania
1: talent, ni jambo lingine kuzitafutia malisho bora. Maana unaweza kutengeneza ndio ukaibua vile vipaji, nini kinafuata sasa? Vile vipaji vinaelekea wapi? Sio kwamba siku mbili tatu wamepotea, vile vipaji vinaelekea wapi? Lakini kama utavitafutia malisho bora nje ya ardhi ya Tanzania, kwa maana nchi ambazo zimeshatuacha kisoka, wako mbali, ambao wana vituo bora sana na akademi bora sana, ukawapeleka kule, mimi naamini kabisa kwamba tutatengeneza hazina. Kumbuka Senegal kile ambacho walikifanya kizazi cha kina Alhaji Diouf, maana nyota wengi walipelekwa kule Ufaransa wakatengenezwa kule, baada ya kurejea unaiona ile Senegal ambayo ilikuja kuitisha dunia. Na walifanya makubwa sana. Kwa hiyo ndio mwarobaini wetu ambao mimi naamini tukifanya hivyo tutakuwa na kosi bora sana, kuanzia timu zetu mpaka timu ya taifa tutakuwa na wachezaji bora sana.
0: Huyu hapa bwana Stefan Molo kuhusiana na blueprint ama mpango mkakati wa kuelekea utekelezaji wa program hii.
4: Thank you from me personally and on behalf of FIFA as well. I feel like Tanzania is my second home. I've been here I've certainly been here more than any other country in all my time with FIFA. But that's because we had a big project to do and we're making such good progress. The potential is so big that I keep wanting to come back and do some more. So this has been another big step for me and what we're trying to achieve with talent identification, finding the talents and then developing the talents. And I think we're connecting both of those areas very successfully.
0: Yes bana, huyo ni Stefan Molo kuhusiana na namna ambavyo kwanza amesifu kwamba talent potential ipo, na mpango mkakati sasa ni namna ya kuweza kuhakikisha kwamba hiyo potential
5: afya yako ni mtaji wako. Hospitali ya Mkula inawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa kwa uchunguzi na matibabu ya magonjwa ya ndani kwa walio na shida ya figo, ini, shinikizo la damu, sukari, upumuaji na kadhalika. Magonjwa ya ngozi, magonjwa ya macho, mtoto wa jicho, ukungu, presha ya macho. Kambi hii itafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 hadi tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya magonjwa ya ndani. Ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya ngozi siku ya Jumatano ya tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kliniki ya macho siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa kina wa magonjwa, ushauri wa kitaalamu, vipimo mbalimbali, matibabu na ufuatiliaji wa wagonjwa. Je, unatumia bima? Usijali, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752929171 au 0758999205. Usikose nafasi hii adhimu ya kupata huduma bora kutoka kwa madaktari bingwa wenye uzoefu.

Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
1: Bwana tuko na Zuku, bado mambo ni bam bam pia kupitia meza ya michezo kutoka hapa HQ Tawasalanga Bunda Mara Tanzania. Twala Ramadan pamoja na Fabian Ndomi Godfather, mjuzi wa vitu vingi, paka majira ya saa 4 kamili. Bwana pale saa 4 kasoro dakika 10 kabla tujaweza kusign out, kwa sababu huwa tuna desturi ya kuwa na mada yetu hapa. Nafikiri tuta kuwa na moja kati ya mjadala ambao utakuwa na jikita zaidi kuhusiana na swala zima la mbinu sahihi ambazo zinaweza zikatusaidia katika kuweza kuendeleza soka la vijana na kuhakikisha kwamba hivi vipaji ambavyo viko huko mtaani vinaendelezwa katika njia ambazo ni sahihi, ili kusudi ziweze kutoa katika ule mnyororo wa thamani na kuhakikisha kwamba kwanza tunakuza mpira wa soka Tanzania, lakini pia na vipaji vingine pia vinakuwa vinapata nafasi kubwa zaidi katika platform ya mainstream katika ushindani. Na hiyo ndio itakuwa ni mada yetu kubwa zaidi. Kwa hiyo kupitia nambari zetu za simu 0656555571 na 0684600007 ni namba sahihi zaidi za wewe kuweza kushiriki katika ujumbe wako, lakini pia kwenye zile dakika 10. Na bwana, ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 20 NBC imeendelea bana kwa siku ya leo, na michezo ambayo imeweza kupigwa, imepigwa mchezo kati ya Young dhidi ya Mbeya City, lakini pia Mtibwa Sukari na Mashujaa. Na mchezo wa Young Africa dhidi ya Mbeya City umemalizika kwa Yanga kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-0, mabao yakifungwa na Ibrahim Kazimoto dakika ya 63, lakini pia na bao la Ali Saleh kwa njia ya mkwaju wa penalty ama tuta dakika ya 68. Lakini mchezo mwingine ni Mtibwa Sukari, wao wameweza kukubali kichapo kutoka kwa Mashujaa na mchezo umemalizika kwa 1-2, goli la Mtibwa Sukari likifungwa na Isa Ramadhan Isa, umri wa miaka akifunga dakika 82, lakini Abdurazak Mbwana akifunga bao dakika ya 58 na Nasol Idi dakika ya 79. Ipo katika hatua ya nane bora Simba na Yanga. This time around wameonekana kuwa na nguvu kubwa zaidi, wako serious kwenye hizi project za timu za vijana.
2: Kuna kitu ambacho naona jinsi ambavyo muda unakwenda, wanaanza kubadilika na kuweza kuona umuhimu wa kuweza kuwekeza kwenye soka la vijana ili kuweza kujepusha na gharama zingine ambazo zinakuwa sio za sababu. Yaani hazina sababu sana za msingi kuweza kuingia gharama za kutafuta wachezaji nje ya ardhi ya Tanzania, lakini pia ukifika muda wa usajili wananyang'anyana wachezaji, wanashindana, mwisho wa siku unakuta kwamba wanapoteza fedha nyingi sana kwa sababu huyu anakwenda kumtafuta huyo nyota, huyu anakwenda. Mwisho wa siku unakuta kwamba yule mchezaji wanampandia dau. Kila timu inapambana kuweza kutunishiana misuli kuonekana kwamba sisi tumewashinda, sisi tumeshinda hii vita. Kitu ambacho kiangalia yote haya ni kwa sababu hawana mipango thabiti kuanzia soka la vijana. Wanashindwa kuzalisha vipaji vingi, wanasubiria timu zitengeneze wachezaji wao wakimbilie kwenda kuonesha ubabe na kuonesha fedha ambazo wanazo. Au wakati mwingine pia kwenye usajili unakuta wanashawishi baadhi ya vijana kuweza kuzikacha timu ambazo wamesajili, hata kusingizia kwamba walilazimishwa sio kusaini mkataba, mara sio timu mimi sikuingia nao mkataba, au unawadai mshahara hujanilipa na vitu vingi. Yani wamekuwa ni wajenja wajanja sana, wakiona kipaji wanatafuta kila namna kuweza wakati mwingine ukichukua bure tu bila

0: wala panda timu kubwa. Sema tu ya kwamba si waumini sana kwenye soka la vijana. Hata kama na kipaji kiasi gani, unaweza kumchezesha ukampa nafasi mechi kubwa labda mfano ya dabi, alafu yule mchezaji akafanya vibaya. Tumeona baadhi ya nyota ambao wamechukua kwenye vilabu hivi vidogo na walikuwa wanafanya vizuri sana, lakini mwisho wa siku
1: lakini kosa dogo
0: ambao wanalifanya mashabiki kwanza hivi vilabu hawana uvumilivu wa kuweza kumvumilia yule mchezaji, lakini pia wao wamekuwa ni zaidi ya kocha, wao wana nguvu zaidi ya viongozi. Kwa kama mchezaji amefanya kosa dogo tu, badala kumpa matumaini na kuendelea kumuimba azidi kufanya vizuri, wao hutumia nafasi hiyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanamtoa kimchezo, wanamharibu kisaikolojia. Mwisho wa siku nyota wengi ambao ni vijana wadogo wamepotea, hasa baada ya kujiunga na timu hizi kubwa, kwa sababu hawana misingi na uvumilivu wa kumsubiria mchezaji. Huyataka mafanikio papo kwa papo siku zote.
2: Bwana, game hizo zitaendelea kesho katika hatua ya nane bora, na game za kesho Dodoma Jiji yatamkabili JKT Tanzania majira ya saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki, lakini Azam Football Club wao watacheza na Simba Sports Club majira ya saa 10 kamili jioni. Ni ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 20, moja kati ya hatua ambayo pia tunaona talenti fresh kabisa ambazo kwa kiasi kikubwa zinaweza zikawa zina tija kubwa zaidi kwenye vilabu vya Tanzania na kuja katika timu za taifa, lakini pia nje pia, ya sababu sasa hivi football imekuwa ni biashara kubwa sana. Kwa kuna scouts wakubwa wengi, unajua sasa hivi sio lazima wacheze kwenye hivi vilabu pia ama kuweza kugroom kwenye timu kubwa. Kuna scouts wanaweza wakawa wanakuja wakawaangalia kwa hapo hapo walipo, na mwisho siku biashara ikafanyika na hizi timu pia zikawa zinanufaika. Kwa mwisho siku anaweza kutumia mlango mwingine wa kuweza kufanya biashara kupitia hiyo njia ya hizi timu za vijana. Kwa hiyo tuko hapa ndani ya meza michezo mpaka majira ya saa 4 kamili za usiku twa Ramadhan pamoja na Fabian Ndomi, na nikukumbusha bwana, tupo na Kiwi KC 150 ambapo Kiwi bwana muda huu wa finali za kombe la dunia bado umehakikisha kwamba una enjoy ile ofa yao, na imebakiza na siku 5 tu twa.
0: Siku 5 tu ambazo zimesalia kuhakikisha kwamba mambo yako yanakaa murua kweli kweli, na hiyo yote ni kuonesha kwamba wanatujali, wanatuthamini na wanatamani kuona kwamba mafanikio yako unafanikiwa kupitia Kiwi, ambao hakika hii ni zaidi ya huduma bwana. Sasa kwa nini ukae nyumbani bila kazi? Kwa nini uteseke? Kwa nini ulalamike kuhusu swala ajira? Basi mimi nikwambie kabisa kwamba mchongo mzima kwa sasa, na mchongo ambao kila mjanja anaushobokea bwana, ni Kiwi. Kiwi bwana ni pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo, kwa maana ya kwamba ina nusa tu mafuta. Hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,350, rejesho lake likiwa ni 70,000, na hii bana ni ndani ya wiki 46 tu. Hasa bila kusahau pia waajiriwa wote kwa sekta tofauti tofauti, ninyi bana mtapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu ambao haujawahi kutokea. Lakini pia kwa cash ni milioni 2,700,000. Kama unazo, nenda kachukue Kiwi na mambo yako yakae murua kabisa. Lakini kuona kwamba haitoshi, hawa bwana wanakujali kweli kweli. Sasa tukiwemo katika kombe la dunia, tayari ofa kemkem na ofa kabambe ambazo watu wanazidi kuondoka nazo, wateja wanafurahia huduma yao. E bana, unaondoka na pikipiki achilia mbali pikipiki, lakini pia kuna ofa ambayo unaweza pia kupata zawadi mojawapo kati ya ofa ambazo wanazitoa, ikiwemo pia ni pamoja na dish na kingamuzi cha Azam, lakini hiyo yote ni pamoja pia na kifurushi cha mwezi uweze kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako, wewe na yule, wewe na familia, wewe na shemeji yetu, asijakaleta makasiriko kwenye finali za kombe la dunia. Wanajali familia kweli kweli, kina mama amekuwa hawapendi sana michono hii kwa sababu watu wafiki nyumbani kwa muda. Lakini pia kuna radio bluetooth pamoja na smart tv na inch 43 unapata. Itoshi pia unapewa offer ya matengenezo kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, na mteja unayokea mafuta ya kuanzia maisha, unapatikana Tanzania nzima, lakini kutajia tu kwa mkoa Mara hii inatosha. Musoma ni mtaa wa Nyasho Nyamongo, unapatikana ule mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, wakati Shirati unapatikana mtaa wa Bwele, na bila kusahau Tarime ninyi Kiwa inapatikana mtaa wa Serengeti. Kwa Bunda mtaa wa posta ndo wanahusika, na Mugumu wanapatikana mtaa wa Seronga, wakaribu Kima wanapatikana Bukima Center, bila kusahau Buhemba wanapatikana 00. Asa ili uweze kupata huduma hii na kwenye ubora wa hali ya juu na kujua ofa zao na mengi mengineyo, wapigie kwa nambari hii ambayo inapatikana muda wote na wala hautojutia fedha zako. Wapigie kwa nambari ya 0663 58 30

0: 56 au 0746888505. Lakini pia wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii kwa maana QA Tanzania. Fanya hivyo utakuja kunikimbilia kunishukuru.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
3: Acha nikupe siri jirani.
2: Ukinunua pikipiki ya kiwe KC 150,
3: iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000
2: au kwa kesha milioni 2,700,000,
3: unashinda Azam Dish na decoder,
2: smart TV inch 43 4K
3: au radio ya Bluetooth.
2: Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026.
3: Na kubwa zaidi ni kwamba kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure
2: kwa miaka 3 mfululizo
3: pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja,
2: na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiwe Tanzania au piga simu namba 0746888805 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiwe, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiwe, let's ride together.

0: Ndao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Hakika tumelejea tena mwana michezo ndani ya meza michezo kutokea hapa HQ Mtawasalanga, Bunda Mara, Tanzania, ndani ya Mazingira FM, sauti ya jamii. Popote pale ulipo, heshima kubwa sana kwako bwana kwa kuweza kusikilizia masafa ya 91.7. tupo tunaziangazia taarifa kemkem za kimichezo ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, lakini kwa sasa hivi tupo kwenye anga za nyumbani hapa, na kubwa zaidi tunatazamia michezo kadha kadha ambayo kwa kiasi kikubwa imeunguruma ligi ya vijana NBC chini ya miaka 20, umesikia, lakini mpango mkubwa wa FIFA kupitia FIFA talent, ambao lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba talent zozote zile, vipaji ambavyo vipo kila kona ya Tanzania, vinapata platform ya kuja kwenye mainstream na kuanzia kwenye grassroots ili kusudi viweze kupata nafasi. Fabian Ndomi pamoja na Twa Ramadhani, na moja kwa moja mwana tuelekee pale mkoani Iringa, ambapo mashindano ya Omiseta kwa mwaka 2026 yanaendelea, na katika mchezo wa netball timu ambazo zimetinga hatua ya robo finali na michezo ambayo imepigwa kwa siku ya leo ni Songwe, Kagera, Geita, Tabora, Mwanza, Morogoro, Mbeya na Iringa. Sasa matokeo yapo kama hivi bwana. Songwe wao bwana wameweza ku score points 35 dhidi ya 25 ya Kagera, lakini Geita wao wameweza kupata point 39 dhidi ya 8 mbele ya Tabora, lakini Mwanza wao wameweza kupata points 51 dhidi ya 30 dhidi ya Tabora, lakini Mbeya wameweza kupata point 58 dhidi ya 39 mbele ya Iringa. Hii ni moja kati ya matokeo ambayo ni hatua ya robo finali kwenye mashindano ya netball kule Omiseta mkoani Iringa, ambapo kitaifa yanatamatishwa kule. Sasa nusu finali ya kwanza itachezwa kati ya Songwe na Geita, muda utapigwa majira ya 3:00 kamili asubuhi, lakini pia Mwanza wao watacheza na Mbeya majira ya 4:30 asubuhi. Mashindano ya Omiseta hatua ya nusu finali kwa siku ya kesho. Leo tumeshuhudia timu nane zikiwakilisha kimkoa, ngazi ya kimkoa. Hii hatua ambayo tumefika kwenye mashindano ya Omiseta, yana picha mbeleni kuhusiana na michezo ya ambayo kwa Tanzania hapa ina nafasi kubwa pia kuweza kufanyika.
5: Ya, bila shaka yote, kwa sababu kujaribu kuangalia vipaji vingi ambavyo tunavyo hadi sasa, wengi wametokea mashuleni. Na ndio maana nikasema siku moja kwamba natamani kuona kwamba taifa kama taifa tunatengeneza walimu wengi wa michezo, kwa maana ya kwamba kusaidia hivi vipaji tangu wakiwa shule za msingi, kwa maana kwamba huku ndiko ambako wachezaji wanapatikana, kwa sababu mtoto anapoanza kuelekezwa tangu akiwa shule ya msingi, kwa maana akiwa mdogo akawa anaelekezwa mbinu namna gani ambavyo unaweza kukamiliki mpira, namna gani ambavyo unaweza kufungua na kutoa pasi yako, namna gani ambavyo unaweza kuchukua mpira, macho yako kwa mchezaji mwanzo la kiungo, namna gani ambavyo inabidi upepese macho yako kuweza kuangalia eneo gani ambalo mwenzio yupo uweze kumfikishia mpira na kuweza kufunga kirahisi. Lakini pia kuna vitu vingi sana ambavyo utavipata, kwa maana maarifa makubwa ambayo utapata kuanzia shule ya msingi. Anakuja sekondari, anapokelewa tena na walimu ambao ni wajuzi, wanazidi kumpa maarifa. Huyu ukija kumchukua moja kwa moja unakuta na kipaji ambacho ni halisi.
4: Sahihi kabisa. Na kwenye lisaa hili hapa la pili ndani ya meza ya michezo tuko na Star Times. Na Star Times bana wamejiambia kuweza kukupa raha kabisa. Sasa wewe mteja mpya Star Times dishi, Star Times inakupa raha ya beki tonga ya decoder ya dishi full set, utaipata kwa shilingi 56 tu baada ya shilingi shilingi 50 baada ya shilingi 56. Lakini mteja mpya wa antenna pata raha ya punguza decoder antenna pekee kwa shilingi 25, huku ukiipea kifurushi chako cha mwezi na upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish nisikize vyema kabisa, kwa sababu ukiwa wewe ni mteja wa dish wa Star Times, lipia kifurushi chako cha nyota cha shilingi 11,500 kwa mwezi, Star Times wakupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, Star Times watakupa super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 bure zaidi. Hiyo simekapoa kabisa shangwe.
5: Ah, mekapoa zaidi.
4: Lakini pia mteja antena lipia kifurushi chako cha nyota cha shilingi 11,000 kwa mwezi, Star Times wakupe kifurushi cha mambo mwezi mzima bule. Lakini pia ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 mwezi utakupa kifurushi cha uhuru mwezi mzima bule, huku wale watakaolipia kifurushi cha uhuru cha shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bule ukiwa na Star Times kupitia antena. Wewe mteja wa antena hii inakuhusu. Sasa weekend kupitia Star Times Swahili, mvua ya movies huwa haikosi. Lakini pia kwa wale ambao wanapenda Nigerian movies pia Star Times wanakuhakikishia una enjoy na familia movies kemkem ukiwa na Star Times kwenye cut the weekend. Lakini bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku majira saa 3 kamili usiku bana, kupitia Novela E Plus pale unakuwa una enjoy kabisa series ya kibabe ya Kifilipino. Lakini kwa watoto likizo imenoga, tunafahamu katuni kali ya Bond Bears inaendelea kwa Kiswahili na ni kila siku saa 10 kamili jioni kupitia Star Times Swahili pekee. Star Times nakwambia wamejiamlia kuweza kukupa raha. Sasa unakosaje ishi yangu?
5: Napenda sana kujiamlia mambo
4: kabisa bana. Unakuwa una enjoy na familia nyakati hizi hapa za weekend. Unajua kwenye football, unajua sio watu wanapenda masuala ya mpira, World Cup na vitu vingine kama hivyo. Bas utakuwa una enjoy masuala mengine kadha wa kadha kemkem ukiwa na Star Times na familia iko sebleni. Enjoy. Ilete dunia ulimwengu sebleni kwako kiwa na Star Times. Dakika ya 10 baada ya 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, tunaendelea bana na taarifa kemkem za kimichezo, na bado tupo kwenye anga za hapa nyumbani. Na moja kwa moja nipitie kile ambacho umeweza kukiandika hapa. Huyu anasema kwamba okay, asante sana bana. Yeye anasema kwamba bana unamsikiza Shetwa. Anasema kwamba aliyetuma umeme karudi na mshumaa. Najiuliza watatuma tena mwingine apeleke umeme?
5: Itabidi atume mwingine.
4: Ni mashaka wibilo bana huyu hapa. Asante sana kwa rafako. Nimsome kama sniper JR 104 kutoka Tamau ya Yanga imekamilisha usajili wa wachezaji wangapi hadi sasa, tutakuja kukupitisha baadaye kwenye tetesi za usajili. Lakini huyu hapa anasema kwamba nimsome kama Baraka Danger almaarufu kama Shine mwamba kutoka maeneo ya Nyamakokoto sekondari. Nakwambia South Africa amewafumba wa Afrika midomo. Eh? Kwamba South Africa imewafunga wa Afrika midomo. Yeye ameniandikia hivyo hapa bana. Nafikiri anazungumzia matokeo ya leo alfajiri. ambao South Africa wamekata tiketi baada ya kucheza hatua ya 32 bora. Huyu ni msome kama Francis Josiah Mnandi Mpole kutoka Nyarukubi Bunda Mara, anakuambia Yanga bingwa, hawa wanaolazimisha kupata ubingwa hawapati kitu. Asante sana kwa alafa yako pia ambao umeweza kutuandikia hapa. Huyu anasema kwamba Bakari yanasema tuko tu pamoja kwenye meza michezo, Fabian Ndomi pamoja na Twala Ramadhani. Huyu anasema kwamba ni msome kama Hamisi Nyangura Kilesa, anasema kwamba kutoka pande za Mara maeneo ya Nyasiloni Mgodini. Anasema kwamba hapa kwa Ginga shabiki wa Yanga twa Fadhili yuko wapi hamski?
5: Yuko
4: na majukumu mengine ya kiofisi. Huyu anasema kwamba ni aje hapo mjengoni ndani ya meza ya michezo, tuko pamoja. Ni msome kama Stella kutoka maeneo ya Balili Kona. Asante sana Stella kwa ujumbe wako. Ni msome kama Ngamu, vipi kuhusu mwalimu aya mkataba na Simba, tutakuja kupitisha tena baadaye kuhusiana na taarifa hiyo hapo. Anauliza twa bana, Yanga inacheza tarehe ngapi? Anazungumzia ratiba ya NBC.
5: Tutakujuza.
4: Yanga bingwa, huyu ametuandikia tu hivyo, ni Emma Yanga. Asante sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kutufikia hapa studio. Huyu anasema kwamba ni meza ya michezo, ni muite Joel Juma Kaduka. Yeye anapenda kuuliza eti Faisal anaenda Simba. Taarifa
5: tutamjuza.
4: Tutakujuza za usajili kuhusiana na taarifa hii. Lakini kikubwa zaidi, endelea kuiaminia na kuichagua 91.7 Mazingira FM ndani ya meza ya michezo. Sane kamili ndio tamati kupitia 0656555571 na 0684600007. Unaweza kututumia alafa yako juu ya kile ambacho kitakuwa kinaendelea hapa ndani ya meza ya michezo. Fabian Ndomi pamoja na Twa Ramadhani, ambapo tunalisonga sheri gurudumu mpaka majira ya saa 4 kamili za usiku. E bana, tuelekee kwenye tetesi za usajili, ambapo inayotajwa ni kuhusiana na Dar es Salaam Young Africans. Wao wamekufikia makubaliano binafsi na kiungo wa Ittihad Aziz Ki. Stefan alikuwa ni moja kati ya mchezaji yao ambaye ameweza aliweka input kubwa sana kwenye kikosi cha Yanga. Kama usajili hili litaenda litafanikiwa, ni wakati sahihi wa Aziz Ki kuweza kurejea kwenye ligi ya NBC Premier League na kuvaa tena uzi wa Dar es Salaam Young Africans.
5: Yeah, kuna kitu ambacho kinakosekana pale Young African, kwa maana ya wale walishaji wazuri. Unajua ni ukweli ambao usiopingika. Pacome Zouzoua kwa msimu huu kuna kitu ambacho kimepungua, lakini sasa unaanza ingelikuwa hivyo pia na Aziz Ki. Ina maana kile ambacho wakati mwingine hakupi Pacome Zouzoua, basi anakupa Aziz Ki. Kwa hiyo urejeo wake utakuwa na manufaa makubwa. Huyu ni mseja ambaye mimi naamini ndani ya msimu mmoja ana uwezo wa kufunga mabao 10. Kwa hiyo kama unakuwa unapata bao 10 za Aziz Ki, unapata bao 10 za Pacome, na mseja mwingine labda mfano Alan Okello pia anakupa bao 10 na mseja mwingine pia atakupa bao 10, tafsiri yake tu ni kwamba utakuwa una uwezo wa kufunga mabao mengi sana kutokana na aina ya yule nao, kwa maana kwamba ana uwezo kuchezea timu, lakini wakati huo pia wana uwezo kutengeneza nafasi na wana uwezo kufunga. Kwa miongoni mwa vitu ambavyo mimi naamini kabisa kwamba ndo sababu ya Young African kuweza kuona kwamba bado wanahitaji huduma ya bwana Shimeji kutokana na kila ambacho alikifanya akiwa ndani ya Young African. Na hata baada ya kuondoka naye pia nadhani mazingira ya Arabuni yamempa wakati mgumu, na ameona kuna kila sababu ya kurejea nyumbani, kwa maana ya kuja kucheza sehemu ambapo anaimbwa, sehemu ambayo anapendwa. Tuliona pia kwa Klas Chota Chama wakati anaondoka kwenda kujiunga na klabu ya Berkane. Tunajua kila ambacho alikutana nacho. Tunakumbuka pia hata wakati anaondoka pia kiungo wa Simba Luis Mixon kwenda Al Ahly, tunajua kila ambacho alikutana nacho. Ni ngumu sana wakati mwingine kuweza kufanya vizuri katika nchi za Kiarabu kutokana na utamaduni wao wa kupenda kuwaimba nyota wao. Hawana utamaduni wa kumuimba mchezaji wa kigeni. Sasa mazingira soka la Tanzania, wachezaji wengi wakifika hapa wanapenda kwa sababu wanaimbwa, wanashangiliwa muda wote, wanapendwa. Ni miongoni mwa sifa kubwa ambayo sisi wa Tanzania tunayo. Na ndio wachezaji hao wakiondoka kwenda nje ya ardhi ya Tanzania bado wanakumbuka tena ile huduma ambayo walikuwa wanaipata. Yale maisha ambayo walikuwa wanapata Tanzania hawayapati tena kule. Kwao wanatamani kurejea. Kwa hiyo kama anarejea kuna kitu atenda kiongeza kutokana na uzoefu wake, lakini sidhani kama bado atakuwa na Aziz Ki yule ambaye tulimzoea. Ila kuna kitu ambacho ataenda kiongeza kwenye safu ya ushambuliaji ya klabu ya Yanga.
4: Kurejea kwake ndani ya Young Africans kwa wachezaji ambao wanacheza katika eneo lake. inaweza ikawa inatoa chachu ya kiushindani kwa msimu ujao.
5: Yeah, wameona kila ambacho Kratos Chota Chama anakifanya ndani ya Simba. Wengi waliamini kwamba ni mzee, wengi waliamini kwamba hawezi toa chochote. Lakini mwisho siku baada ya kurejea tunaona kila ambacho anakifanya. Kwa hiyo wameona kwamba kuna kila sababu kumrejesha tena Aziz Ki ambaye anajua yani anajua tamaduni za klabu ya Yanga, anajua mazingira ya wachezaji wa Yanga alivyo, anajua namna kuishi, anajua namna ambavyo wachezaji wanaishi na wanavyopendwa na mashabiki wao. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo amevikosa, lakini kiufundi itategemeana sasa na mwalimu yule ambaye atakuja, kwa sababu siamini kama mwalimu atapewa mkataba wa kudumu kwenda kusalia kama kocha mkuu. Hapana, naamini kuna kocha atakuja. Kwa hiyo kwa kocha atakayekuja itategemeana sasa kama Aziz Ki ataingia kwenye mfumo wake, lakini bado mimi sina shaka na Aziz Ki kutokana na ubora wake na uzoefu katika soka la Afrika. Bado naamini ana misimu kama miwili hivi ya kuweza kuonesha soka la ushindani. Baada hapo sasa inabakia kuwa inategemeana sasa, maana bado ukimwangalia hata Pacome kuna kitu kimepungua, yani kuna kitu kwa sababu ya umri. Unajua lazima tukubali ukweli ya kwamba jinsi ambavyo umri unazidi kuongezeka, kwa baadhi ya vitu wakati mwingine vinagoma. Kuna siku unamka vizuri unaonesha kitu bora sana, lakini kuna baadhi ya mechi mashabiki itabidi pia wavumilivu, kwa sababu wachezaji na umri umeshakimbia, ni ngumu kuweza kukupa kile kitu bora muda wote, kila anapocheza akupe kila ambacho unakitamani. Pacome kuna baadhi ya mechi za vizuri, kuna baadhi ya mechi anapotea. Kwa hiyo ndio ukweli ulivyo kwamba jinsi umri unavyozidi kusogea, hawa wachezaji kuna vitu ambavyo vinapungua. Leo watu wanapiga kelele na Cristiano Ronaldo, lakini umri, kuna siku anaamka yuko vizuri atakupa kitu, kuna siku zingine mambo yanagoma, lakini yote ni umri. Lazima tukubali ya kwamba kuna nyakati uwezo ukafanya yale ambayo uliyafanya na miaka 20, yale kwa unayofanya na miaka 25 ni ngumu. Ni ngumu
4: bana. Kwa upande wa Azam tukisalia hapo na swala la usajili kwa ligi kuu ya NBC na vilabu vyetu hapa, ni kuhusiana na Azam Football Club yenyewe bana, imeleta nyota wawili kutoka DRC na mzungumzia back Jinsi Mpindi lakini Mkuene na winga Henok Molia, kwa lengo la kukamilisha usajili wao kuelekea msimu mpya. Florent Benge ni moja kati ya makocha ambao tactically ni wazuri sana. Wanaelewa mahitaji na jiografia ya mpira wa Afrika. Kwa msimu huu ambao amesimama kama kocha wa Azam Football Club, kwa aina hii ya sajili ambazo wanaenda kuzifanya Azam, zinaweza zikai ipatia Azam kile ambacho walikuwa wamekimisi kwa msimu huu.
5: Ya, miongoni mwa msimu ambao Azam watafanya vizuri ni msimu huu,
4: kwa sababu wanahitaji beki lakini pia wanahitaji winga Henok Molia.
5: Ni msaji mzuri sana. Ni winga hatari na ni kiunga ambaye ana uwezo mkubwa, na hii yote wamepewa signal na kocha Ibenge. Ndio amemwambia kwamba kuna mashine kule ambayo inabidi mfanye kila inawezekana mwilete. Na miongoni mwa nchi ambazo zimebarikiwa kuwa na vipaji vingi sana ni Kongo. Leo angalia kina Limpanzu. Hata zikiitwa timu tano za Kongo, hawezi kuitwa. Ndio kweli ulivyo.
4: Timu tano za Kongo.
5: Ya, hawezi kuitwa. Ni timu zile hawezi kuitwa. Ndio kweli ulivyo. Mimi nakwambia. Yaani Kongo unaiona Kongo ambayo Mayele anakosa nafasi brother.
4: Max.
5: Yaani hiyo Kongo unaiona. Ndio hawa kina Max Nzingeli. Hawezi kuepo.
4: Kwa sasa timu za Tanzania zinasajili wachezaji wa daraja gani kutokea Kongo DRC na Kongo Brazzaville?
5: Kule kuna vipaji na bado hata wafikirie kuitwa timu ya taifa. Lakini wana uwezo wa kuja hapa hata kwenye timu yetu ya taifa Tanzania wanaanza bila shida yote. Lakini kwenye timu yao ya taifa ya Kongo wanakosa nafasi. Angalia kuna wachezaji kutoka Paris Saint-Germain, wachezaji wanatoka ligi kubwa Uingereza, na bado kuna wachezaji pia wanacheza ligi ya Uingereza na wamekosa namba. Sasa anza kuwaza, kuna wachezaji wa Ufaransa na wamekosa namba. Hasa waza ambao wanacheza ligi ya Tanzania. Kwa hiyo nimekuambia kwamba Kongo ina wachezaji wengi mno ambao wako barani Ulaya na wako Asia, mataifa mbalimbali, lakini mwisho wa siku bado wanakosa namba. Wewe mwangalie Mayele, uwezo alionao Mayele, anakosa namba. Kwa ndo maana nakwambia tu kwamba Kongo ina wachezaji wengi sana. Kwa hiyo kwa timu ambazo zinaelekea Kongo mara nyingi zinapata wachezaji wazuri sana. Yaani wachezaji wazuri sana. Tulipata bahati ya kuwa na Beka Mainonga ambaye aliitwa timu ya taifa ya Kongo anaitwa. Tulipata bahati pia kumpata Mayele ambaye ameitwa pia timu ya taifa ya Kongo. Lakini tunaona tumezaa wachezaji wawili tu. Lakini angalia nyota wengi ambao wamepita hapa. Hawajai kuitwa hata siku moja. Akina Shishimbi walikuja hapa na uwezo mkubwa sana. Lakini walishia kucheza tu hapa Tanzania. Ni ngumu sana kupata nafasi kwenye timu ya taifa ya Kongo. Lakini mwisho wa siku miongoni mwa mataifa ambayo yana vipaji vikubwa sana. Kwa mimi mtu akiniambia amefuata bidhaa Kongo, huwa sina shaka. Kwa sababu kile ni kiwanda.
4: Na takwimu zinasema kwamba jiografia ya Kongo nazungumzia Kongo zote mbili, Kongo DRC lakini pia na Kongo Brazzaville, kwamba kwa ukanda huu inaonekana pia ni moja kati ya maeneo ambayo usajili wake unaweza kuwa sio wa kubahatisha kiivyo kwa mchezaji kuweza kufanya vizuri.
5: Changamoto yao ni kupenda fedha sana kuliko chochote. Hiyo ndio changamoto yao tu. Lakini kwa maana kupata bidhaa, bidhaa nyingi ni bora sana. Namna kuwazuia sasa ukae nao. Hiyo ndio changamoto. Ina maana anacheza msimu mmoja akifanya makubwa huyo anaondoka. Yaani wachezaji ambao hawana malengo na timu kabisa, ila wana malengo na maisha yao ya baadaye. Kwa hiyo kuna namna pia ambayo timu zingine zinaogopa kuwachukua, kwa sababu unaweza kutoa fedha nyingi sana lakini akakubana kwenye mkataba kwamba umsainishe mwaka mmoja tu. Kwa hiyo wakati huo kuna deal analisubiria. Na deal likija tu, hata kama msimu haujamalizika, anakuambia kabisa bana kuna deal. Wewe unanisajili ndio, tunakubaliana, tunaweka hicho kipengele. Kitokea timu imekuja, hata kama nimecheza mechi sita, itabidi tu niuze. Kwa hiyo nimegoma wachezaji ambao wakati mwingine baadhi ya timu zinawakwepa kwa sababu ya huu usumbufu. Lakini bado ukiwachukua huwa ni bidhaa kweli kweli. Kwa ndo maana nakwambia tu ya kwamba hata yule unamwangalia Mpanzu ni kwa sababu offers jaje za maana. Yaani ukimwona mkongomani unacheza naye, yani uko naye kwenye timu yako bado hajapata tu offer ya maana. Lakini akipata offer ya maana anaondoka.
4: Sahihi kabisa.
5: Ila ni vipaji kweli kweli.
4: Bwana, hiyo ni moja kati ya taarifa ambazo zimechukua nafasi kubwa zaidi kuhusiana na swala zima la tetesi za usajili katika kipindi hiki hapa ambacho ligi kuu ya NBC inaenda kutamatika, lakini pia ndo mwanzo pia wa heka heka za usajili za kuweza kujiandaa pia na msimu ujao. Kwa hiyo tazidi kusogezea updates zote za kuhusiana na masuala mazima ya usajili kupitia vipindi vyetu vya kimichezo, nazungumza benchi la ufundi pamoja na meza ya michezo. Dakika 23 baada ya 3 kamili za usiku kwa South Africa ya Mashariki. Hii ni meza ya michezo mpaka 4 kamili za usiku, lakini pia tunayo kliniki ya macho hapa ya Best Vision Eye Care iliyoko na stand jijini Mwanza bana. Kama unahitaji huduma ya uchunguzi wa afya ya macho yako, punguzo lipo mpaka 75% kutoka Best Vision Eye Care, kliniki ya macho ambayo inapatikana Nata pale jijini Mwanza. Sasa uchunguzi zote za macho kama vile presha macho, mtoto wa jicho, kuona ukungu, kuwa na mchango wa macho, makengeza kwa watoto, Best Vision Eye Care wanakuhakikishia huduma bora ya kitabibu na uchunguzi. Lakini pia kikubwa zaidi unaweza kuwacheki kupitia nambari ya simu ya 0678110376 na 0678110376. E bwana, tunafahamu mashindano ya basketball tournament yanatarajiwa kuweza kuanza tarehe 11 na tarehe 12 pale Musoma, mkoa ni Mara, na moja kati ya taarifa kubwa zaidi ni namna ambavyo mpango mkakati wa kuweza kuhakikisha kwamba basketball inarejea kwenye nafasi yake hasa kwa mkoa wa Mara ambao ulikuwa ni moja kati ya mchezo pendwa zaidi ambao ulitoa nafasi kubwa kwa fresh talents kuweza kujiunga na national team ya basketball ya hapa nchini Tanzania. Sasa hivi tunafahamu BDO kwa namna moja ama nyingine wanajaribu kupush kuhakikisha kwamba basketball ina kuwa nafasi yake kubwa zaidi. Sasa moja kati ya kuelekea kwenye tournament ni nafasi kubwa zaidi ambayo watu wanaweza kuipata kuhakikisha kwamba mchakato unaweza kusogea. Hivi kwa bunda hapa sijaiona timu ambayo inaenda kushiriki. Tunakwama wapi?
5: Ah, miongoni mwa vitu ambavyo nimevisema awali ya kwamba tunakosa walimu wengi ambao wana uwezo wa kutusaidia kwa ajili ya kuzalisha vipaji vingi ambavyo viko katika ardhi ya Tanzania. Na kwa sababu viwanja ni changamoto, sehemu za kuchezea zipo, kwa ni ngumu sana kuendelea kutengeneza vipaji kama hivi. Kwanza watu wakavitengeneza hawapo, lakini bado pia hata wachezaji wenyewe sasa. Unataka kucheza huu mchezo unacheza wapi? Hakuna viwanja. Sasa ni miongoni mwa changamoto kubwa sana ambazo zinaathiri michezo mbalimbali. Mchezo ambao unaangaliwa sana ni mpira wa miguu. Lakini kwa maana michezo mingine kama riadha, kuona kwamba vinatengenezwa viwanja vingi kwa ajili ya michuano ya riadha, kuona kwamba kuna viwanja labda vya handball, uangalia kwamba kuna basketball, uangalia labda viwanja kwa ajili ya tennis. Unajua tungekuwa tunatengenezewa mazingira kuchagua michezo mingi ya kuweza kushiriki, hii taifa ilikuwa na wenye michezo wengi mahiri sana. Lakini mwisho wa siku tunalazimishwa wote kuupenda mpira tu. Lakini kwa baadhi ya nyota ambao mimi naamini ya kwamba kama viwanja vingelikuwepo, basi baadhi ya nyota wengine wangechagua kwenda kwenye riadha, wapo ambao wangechagua kwenda kwenye basket, wapo ambao wangeelekea pia kwenye rugby na michezo mingine mingi. Lakini mwisho wa siku hiyo rugby unacheza wapi? Hiyo tennis utacheza wapi? Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo mimi naiona ni viwanja, lakini vipaji vipo, changamoto kubwa ni viwanja. Kwa mwisho wa siku mtu anakata tamaa anaona ah bora tafute mchezo mwingine ambao utakuwa rahisi kuweza kushiriki au tuachane na michezo afanye mambo mengine. Kwa hiyo changamoto kubwa ni viwanja, lakini pia hata viwanja vikipatikana tuna walimu wa kuweza kutengeneza hivi vipaji. Maana ni changamoto pia kupata walimu ambao watuzalisha vipaji vingi.
4: Sawa bana. Bana basketball tournament ambayo inafanyika tarehe 11 Julai mpaka tarehe 12. Timu ambazo zinashiriki ni Genesis Basketball Club, lakini kuna Alvers Basketball Academy, lakini kuna Bariadi Club Basketball ambao hawa ni BBC, lakini bila kuna Young Vita, kuna Serengeti Hoopers, lakini kuna MBC hao ni Mwembeni, lakini pia kuna Balag North Mara Basketball Club. Kwa ni timu saba ambazo zitashiriki kwenye hii tournament ya kuweza kumpata bingwa hasa kwa mkoa wa Mara. Lakini naona kama Bariadi Club Basketball ni kama mwaliko kwa sababu hii ina represent Simiyu, si ndio? Kwa hiyo ta enjoy football basketball pale Musoma tarehe 11 tarehe 12 kwa wapenzi wote wa basketball, na itakuwa hivyo. E bana, tunafahamu ligi ya NBC imebakisha mizunguko miwili, mzunguko wa 29 na wa 30. Kitu kikubwa kinachotajwa zaidi sasa hivi watu wanaweza kukisia Twaha kikosi bora cha msimu. Sasa mimi hiyo najua nataka uje utanitajia siku nyingine. Nataka nifahamu hapa. Paka sasa hivi so far so good overall ya makocha wote 16 chini ambao waliofukuzwa na vitu vingine kama hivyo. Kocha bora ambaye anaweza akienda kutengeneza ile squad ya kikosi bora cha msimu anapaswa kuwa nani?
5: Steve Buck.
4: Kwa sababu ipi?
5: Jinsi ambavyo ameikuta Simba na jinsi ambavyo amefikisha Simba hapa katika nafasi ya ushindani, mimi namuona kabisa kwamba kwa muda aliokuja na hiki ambacho anakionyesha anastahili kuwa ni miongoni mwa makocha ambao watakaa kwenye benchi lile la timu bora. Timu bora ya msimu. Lakini pia ukiachilia Steve Baka, kocha mwingine ambaye namuona anastahili kukaa pale pia ni Ibenge Flora Ibenge. Hadi makocha wili ambao naona kabisa kwamba wao wanastahili kukaa katika kosi cha msimu kwangu mimi binafsi.
4: Kwako wewe binafsi. Bwana, hiyo ni opinion ya Twala Badhari kuhusiana na kocha ambaye atasimama na kikosi bora cha msimu cha msimu huu hapa wa NBC 25-26 ndani ya mezi ya michezo kesho. Inataka kufahamu kuhusiana na kikosi sasa kizima, nani anaingia kutoka katika timu zote. Okay. Either ni TRA, either ni Namungo, whatever, lakini kikubwa zaidi ni timu ya kikosi bora cha msimu 2025-2026 season ambayo tumebakiza game 29 na 30. Nafikiri haitunyimi fursa ya kuweza kupata frame zima ya kikosi ambacho kinaweza kikasimama kama kikosi bora cha msimu 25-26 ndani ya NBC.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi Duka.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
3: Best Vision Eye Care ni kliniki ya macho inayoendeshwa na madaktari bingwa iliyopo Nata Stand jijini Mwanza. Inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho. Huduma zote zikitolewa kwa hadi punguzo la 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ilivyokuwa hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata, kona ya kuelekea Bugando. Tunatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuona mchanga macho, kusumbuliwa na mwanga mkali wa jua, simu, TV ama kompyuta, kushindwa kuona maandishi madogo, mfano maandishi ya SMS, vitabu ama vocha, kutoa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu, mbali au karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza, kwenye mataa, kona ya Bugando, au unaweza kuwasiliana nasi kwa simu namba 0678-110-376-0678-110-376 au 0763-110-376, yani 0763-110-376. Best Vision Eye Care wako wazi siku zote saba za wiki, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako wote.
4: Bwana, tumerejea tena mwana michezo ndani ya meza ya michezo hapa kutokea HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania, ndani ya 92.7 Mazingira FM. Fabian Ndomi pamoja na Twa Ramadhan. Bwana, mashabiki wa Simba Sports Club bado wanaamini wana nafasi kubwa ya kuweza kutoa ubingwa wa NBC Premier League. Sasa moja kati ya wadau wa timu hii hapa, lakini pia ni moja kati pia ya mashabiki Miko Ikusugu, ama bano unaweza kumuita huyu ni Ali Omari Mikoi, yamezungumza namna ambavyo wana imani still bado wanaweza wakabounce kwenye michezo hii miwili ambayo imeweza kusalia kabla tujielekea kwenye anga la kimataifa.
5: Sisi tunaendelea kupambana na matumaini tunayo 100%. Kila mwana Simba anaamini kwamba Simba atakwenda kwa bingwa wa ligi. Ni maneno tu. Mimi sitaumia na wala sitaumia kwa kufunga mtu mwingine. Mimi niumie hawezi kumia. Shilingi 100 na kukopesha utarudisha 100 ya Betha na Kisugu ina riba. Na kukopesha na kushikaji. Azam walikopeshwa goli 3 Mwanza. Azam wamekwenda kulipa goli 3 Zanzibar. Ndio maana jana baada ya game kuisha, wasemaji wa timu zote wakapeana mikono, wakaenda kuongea, wakasema, lakini Ali kasema mizani ni jambo tulishamaliza, sasa tushirikiane kuelekea kwenye nini?
6: Finali.
5: Kwa hiyo inaonekana hawa na mashirikiano. Inaonekana walikaa meza moja wakakubaliana kule 3 sawa na huku 3 sawa. Sasa tuungane.
4: Bana, huyo ni moja kati ya shabiki wa Simba Sports Club, maarufu kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii. Yeye mtazamo wake ni kwamba still bado wanaamini wana nafasi kubwa ya kuweza kuchukua ubingwa wa NBC 25-26. Lakini pia kilio chake ni kwamba game kama ya siku ya jana ni kama ilikuwa ni kwamba watu wamekopeshana hivi. madai kama haya ambayo yanakuwa hayana uthibitisho vividi kwenye football ya Tanzania, ina athari gani zaidi katika kuweza kuua football ya mpira wa miguu wa Tanzania? Toa kwa uchache sana.
6: Ah, madai kama haya wakati mwingine ni miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea ligi yetu kuonekana ya kwamba ina changamoto nyingi, lakini pia wakati mwingine pia madai kama haya yanahitaji pia uchunguzi. Yanahitaji uchunguzi kwanza kujiridhisha kwa nini wanasema hivi. Kwa nini Kisugu anazungumza vitu kama hivi? Ni kwa sababu wakati mwingine mazingira ambayo yanatengenezwa. Unajua mimi naamini kama kusinkwa na mazingira yote ambayo yanatengenezwa, kuna wakati baadhi ya tuhuma au hisia fulani zingepotea. Kwa mfano, mechi inamalizika, watu wanakumbatiana, wanapongezana. Alafu mmoja anasema kwamba na sisi sasa tutakuja kuunga mkono kwenye mechi nayo fuatia. Sasa kuna wakati mtu akikaa kihisi analohisi mwenyewe kwa akili yake anavyoona ni sawa, kwa sababu ni mazingira ambayo anamuonesha yeye aseme hivyo. Lakini mwisho wa siku inaweza kawa na ukweli na inaweza siwe na ukweli, lakini mazingira ndio yanapelekea watu wawe na miguno kutokana na kila ambacho wanakiona. Unaelewa? Kwa sababu wa Azam wamecheza mechi nyingi, lakini hata matokeo yalipomalizika hatukuona urafiki huu wala ukaribu huu. Lakini kwa nini mechi malizike watu wanaonekana wana ukaribu, na mmoja anatoa kiapo kwamba msijali, tutakuja na sisi kuwa support, kikubwa tushirikiane. Sasa ile neno tushirikiane, ukiona ukaiangalia ile kauli ambayo alizungumza Alikamwe, miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinafikirisha, wanajiuliza kwamba kijana huyu anastahili kweli kuwa msemaji wa klabu ya Yanga? Mimi kwangu mimi, kuna baadhi ya vitu wanazungumza vinantia mashaka sana. Siamini kama huwa ndo anatumwa kusema hivyo au mambo mengine anazungumza mwenyewe. Na kama anazungumza baadhi ya vitu ambavyo vinaleta utata, mbona achukuliwe hatua za kinidhamu, wala mbona haonywi? Mwisho siku mimi mpira wa Tanzania na uacha kama ulivyo.
4: Ni sahihi kusema kwa uchache sana, ni rahisi kusema mpira wa Tanzania hauna weledi wa kitaaluma wa mpira unavyopaswa kuweza kwenda.
6: Ndio maana mimi ligi yetu akisema ni ligi ya tano kwa ubora, mimi kwangu mimi wanakataa, kwa sababu changamoto ni nyingi sana kwenye ligi yetu. Yaani kuna vitu vingi ukivisema mambo atakuwa makubwa, lakini mwisho siku unayaona unaacha kama alivyo. Lakini kwa mtu mwenye akili ukiangalia unaona kuna viashiria fulani hivi ambavyo vinakuwa sio vizuri kwenye mpira wa miguu. Na ninachosikitika mimi ni kuona kwamba hawa wasemaji, kuna vitu vingi wanazungumza, lakini najiuliza shirikisho lipo. Hivi kwa nini huwa wanaenda kuzungumza vitu kama hivi na hakuna hatua zozote zile ambazo zinachukuliwa? Lakini pia hata hawa ambao wanatusaidia kina Kisugu wawasikilize. Hawa kina Kisugu wasipuuzwe, wasikilizwe. Mtu anaposema kwamba kuna viashiria asaidie. Mtu kama huyu usimtishe. Mtu kama huyu usimone adui. Hebu kaa naye. Mwambie bana Kisugu tusaidie. Wewe unaona wapi? Hawa watu wana vitu hawa. Yaani watu wengi unajua wana vitu, ila sehemu ya kuweza kusema ndo haipo, lakini wana vitu. Lakini mwisho wa siku soka la Tanzania ni kama samaki. Yuko tu ziwani, yuko baharini. Kilio chake kinaenda na maji. Machozi yale yanaenda na maji.
4: Machozi yanaenda na maji ni
6: samaki na mengi ya kusema.
4: Maneno ya fundi technician huyu.
6: Maji yamejaa kwa shavu yake.
4: Toa Ramadhani bana.
6: Ndio mi samaki ana mengi.
4: Ya kusema.
6: Ila basi tu. Maji yamejaa mdomoni. Ni samaki ana mengi.
4: Kwa samaki nani kwenye mpira wa Tanzania?
6: Kama kile kisugu.
4: Bana toa Ramadhani. Baada ya kuishuhudia South Africa alfajiri ya leo kikata nafasi tiketi ya kuingia kwenye hatua ya 32 bora kwenye World Cup. Timu nyingine ya Afrika pia ilikuwa ni Morocco. Alfajiri ya leo pia na nyuma ameweza kufanya kusikia jana ameweza kufanya alfajiri leo ameweza kufanya pia Wonders wameingia pia kwenye hatua ya 32 bora. Kwa Mbivoa sasa hivi majira saa 5 wana mchezo dhidi ya Kulkao. Kulkao ana alama moja, Cote d'Ivoire ana alama tatu. Kama atapata ushindi kwa siku ya leo, tafsiri yake ni kwamba ana nafasi kubwa ya kuweza kusonga kwenye hatua ya 32. Mchezo uliomalizika dhidi ya Ujerumani ni kama ilikuwa ni sare, lakini kuna wakati mwingine pia game ilikuwa imeegemea upande wa Ivory Coast kulingana na mashambulizi ambayo waliweza kuyafanya. Leo kitu gani ambacho anaweza kaja kunacho special kusudi waweze pia kuvuka katika hatua hii ya makundi kwa upande wa Ivory Coast?
6: Ivory Coast inazoita pia Cote d'Ivoire, hawa ni tembo Afrika. Wanajua kila ambacho mashabiki wao nyumbani wanakitegemea. Wanajua kila ambacho wakati wanaibeba bendera Cote d'Ivoire kuweza kuelekea kwenye fainali za kombe la dunia, wanajua kila ambacho rais wao waliwaambia. wanajua kila ambacho mashabiki wa kwenye luninga wamekaa, wale ambao kubahatika kuweza kufika Canada, kufika Mexico, Marekani, wao wako kwenye luninga dua zote wakiombea vijana hawa. Kwa hiyo wanajua nyumbani wanataka nini. Kwa hiyo ni mechi ambayo hata wao wenyewe pia ni heshima kwao. Kwa unajua kabisa kwamba watatoa nguvu zao zote kuweza kuhakikisha kwamba wanapata matokeo katika mchezo wa leo, japo pia haitokuwa rahisi, lakini mchezo ambao unatakiwa fie uwanjani kuweza kuingia katika hatua bora kabisa, fana mbili bora. Sasa mengine yanabakia Mwenyezi Mungu, lakini kwa kweli kwa Ivory Coast na Coast chao, mimi sina shaka timu nyingine kutoka Afrika inaingia hatua fana mbili bora, labda yaje la Mwenyezi Mungu. Labda yatokea mpira wa miguu, kwa maana ya kwamba huu ni mchezo ambao una matokeo kikatili sana wakati mwingine. Labda ukatili ndio tozoa kwa Devoir. Lakini kwa maana uwezo wa mchezaji moja moja uwanjani, naona kabisa kwamba nafasi kubwa sana kuingia hatua 32 bora.
4: Unajiona katika nafasi ya hatua 32 bora, lakini game nyingine ambayo itakuwa inafuatia majira ya saa 5 usiku ni Ecuador dhidi ya German. What a game. Germany ana nafasi ya kuweza kumaliza kama kinara wa kundi kwa ushindi wa 100%.
6: Bila shaka yote. Wachezaji tayari wana morali. Wachezaji tayari wameshazoea kushinda. Ile tabia ya ushindi wa mwendelezo inawafanya wachezaji wajiamini sana, na bahati pia inaendelea kuwa tawala. Kwa maana ya kwamba timu ambayo inashinda mara nyingi inakuwa na mwendelezo bora. Wachezaji wanajiamini kwa sababu wanashinda, na kushinda pia kuna wapenda. Kwa unakuta kwamba mazingira yao yanakuwa bora zaidi kuliko timu ambayo inakuwa haina uhakika wa kushinda. Kikubwa ni kucheza kwa nidhamu na kuheshimu kila timu. Kama watacheza kwa nidhamu ya hali ya juu, wakiheshimu kila timu wanayokutana nayo, mimi naamini kabisa kwamba wao wana nafasi kubwa sana ya kuweza kupata ushindi wa alama tatu muhimu na bila kupoteza pengine kwenye kundi lao dhidi ya Ecuador, miongoni mwa vitu ambavyo wanaviona. Lakini kama watawachukulia Ecuador poa, wakaiona ni timu ambayo ni ya kawaida, chochote kinaweza kutokea katika mchezo wa leo.
4: Bwana, chochote kinaweza kikatokea katika mchezo wa leo ni kuelekea kukamilisha mzunguko wa tatu kwenye finali za World Cup, ambapo tayari ni kama German ana nafasi kubwa pia ya kuweza kufuzu kuelekea hatua ya 32 bora, na tunazungumzia ni hiyo ni group E bana, kwenye finali za World Cup ambazo zinafanyika kwenye nchi tatu, Mexico, unaizungumzia Canada, lakini pia United States of America, USA. Bwana, mashindano ya Formula 1 bana, Andrea Kim Antonel ameendelea kuwa moto sana, yule dereva ambaye yeye anaiwakilisha Mercedes, ambapo paka sasa hivi ana rule the series akiwa na pointi 156, lakini Lewis Hamilton yeye akiwa anaendesha Ferrari akiwa na points 115, lakini kuna George Russell yeye akiwa upande wa Mercedes akiwa na points 106, lakini Charles Leclerc yeye akiwa anatokea kule Ferrari akiwa na pointi 75, lakini Lando Norris huyu akiwa anawakilisha McLaren akiwa na pointi 73. Huo ni upande wa madereva ambao wanaenda kuongoza. Andrea Kim Antonel ameendelea kuwa moto sana kwenye Formula 1. Lakini upande wa kampuni zenyewe, Mercedes bana wameendelea kuwa mchaka tu Ramadhani. Mercedes bana wana pointi 262 wakifuatiwa na Ferrari wakiwa na pointi 190. Red Bull wa 4 akiwa na pointi 89. Mercedes bado ameendelea kuwa moto sana kwenye Formula 1.
6: Ya, miongoni mwa timu ambayo mimi wanaishabikia. Ya, kutokana na aina ya madereva hodari ambao wako nao. Na nimekuwa na michezo ambayo huwa naifuatilia sana kwa sababu ya mahaba makubwa ya mbio za magari. Kwa hiyo sishangai kila ambacho wamekuwa kifanya ni kutokana na ubora wao kuweza kuzalisha madereva bora ambao wanakuwa wanafanya vizuri sana katika timu yao ya Mercedes Benz. Kwa hiyo Mercedes miongoni mwa tuseme kwamba timu ambayo mimi binafsi huwa navutiwa na madereva walionao. Na mimi naamini tu kwamba ni mwendelezo bora ambao kwa kuonesha kila mwaka, kila msimu wa mashindano, unaona kabisa kwamba wako serious na mashindano na wanafanya vizuri, na hawajaanza leo, ni muda mrefu wamekuwa na timu bora sana, ya magari hii ambayo inafanya vizuri sana, madereva mahiri sana. Ni mchezo ambao napenda kuangalia lakini sio kushiriki. siwezi.
4: Draft ya kwanza ya round ya NBA bana, mambo sio mambo. na kama tulivyokuambia mwanzoni, Los Angeles Lakers bana wao wameweza kumdraft Cameron Carl, lakini pia unazungumzia Chicago Bulls wao wameweza kumdraft Caleb Wilson, lakini pia kwa upande wa Oklahoma City Thunder wao wameweza kumdraft Bente Stoudemire. Ni moja kati ya drafting ambazo zinaendelea kule NBA, lakini pia Chicago Bulls pia wameweza kumweza kumdraft Darren Swain. Ni moja kati ya drafti za kwanza za NBA ambazo zimeendelea kufanyika, lakini Oklahoma City Thunder pia wameweza kumdrafti Adey Mara, lakini pia Yaxel Lende Bog ya ameweza kuwa drafted na Golden State Warriors. Kwa hiyo NBA baada ya kuweza kuwa imemalizika, Boston Celtics bwana wameweza kumdraft Michael Brown Jr. Kwa ni moja kati ya big moments ambazo zinaendelea pale NBA, lakini pia kwa upande wa Spurs wameweza kumdraft Jaden Quantas. Kwa ni moja kati ya drafting ambazo zinaendelea za NBA round ya kwanza 2026. Kwa mchakato uko hivyo bana. Alafu taarifa kwa msikilizaji ni kwamba unajua NBA timu hazishuki daraja. Timu hazishuki daraja. Kwa hiyo ni taarifa ambayo unapaswa kuweza kuwa nayo. Lakini the big thing ni baada ya kuwa drafted na NBA, Yaxel Lendeborg, yeye bana Stephen Curry kupitia kwenye Instagram yake ameweza kumkaribisha. Na amesema kwamba let's go, welcome to the Bay. I'm going work hard to you, new favorite player. Ni inspiration. Kitu kama hichi kwa mchezaji ambaye ni iconic kwenye NBA kama Stephen Curry, kwa kijana mdogo ambaye ndo ametoka college kuwa drafted na Golden State Warriors, kwa mchezaji iconic kama hii inatoa passion gani kwa mchezaji ambaye ndo anakuja kwenye team toa.
6: Yeah, kwanza kwa mchezaji mdogo inakupa morali ya kufanya vizuri zaidi, lakini pia inakutia moyo kuona kwamba kila ambacho unakifanya mchezaji mkubwa anakithamini na anaona kila ambacho unafanya ni cha thamani, na anakutakia kila laheri na anakuombea ili uweze kufanikiwa zaidi. Ni tofauti na baadhi ya wachezaji ambao tayari wametengeneza majina makubwa, huwa wanakuwa na wivu. Yani ni ngumu sana kuweza kusapoti au kuthamini kila ambacho unakifanya. Kwa hiyo kwa mchezaji ambaye ni mdogo, kwa kweli huwa inavutia na inakupa masa kwenda kufanya vizuri, ukiamini ya kwamba kuna siku unaweza ukafanya vizuri kama yeye au hata zaidi yake yeye.
4: Tetesi za usajili barani Ulaya bwana, FC Bayern Munich wanahusishwa na nyota kutoka Eintracht Frankfurt, na mzungumzia Blauen. Ni moja kati ya target kubwa ya FC Bayern, na Saibari kutoka ka Morocco pale ni moja kati ya nyota ambao wana Bayern Munich wanamtaka sana. Kwa hiyo ni kwa upande wa Bayern wameset dao la euro milioni 55.
6: Yeah.
4: Kwa hiyo ni moja kati ya big story ambayo imechukua nafasi kubwa
6: na hii ni kwa mmoja. Lazima Bayern Munich anafanye for the Bavarian kutokana na wamechukua ubingwa ndio, lakini bado ukiangalia kuna baadhi ya vitu vingi hawajawa sawa. Ni kwa sababu ligi yao pia timu nyingi ambazo pia zinashindana nao, ukiziangalia pia nao viungo vyao sio vizuri. Lakini sio Bayern Munich ile ambayo kuna tisha soka la dunia kwa maana ya kuvitikisa vigogo vingi kwa soka lao maridadi na nguvu.
4: Na si
6: kuna kitu kimepungua.
4: Na this time around unajua Bayern wametoa hela nyingi sana, kwa sababu kwa Saibari kutoka PSV ni euro milioni 55. Kwa hiyo Brown na yeye pia anatoa kiticha cha euro 55. Cold plus ni euro milioni 110 ambazo Bayern wameweza kuziweka kwenye signing mbili ambazo paka sasa hivi wameshazifanya. Inaonekana wanamwaga sana hela sasa hivi, tofauti na namna ambavyo walikuwa na sign wachezaji wengi sana wa Kijerumani ambao pia ilikuwa ni passion kuweza kucheza nyumbani. Mambo yanaonekana kama yanabadilika sasa hivi, na competition hii nafikiri timu za Uingereza ndo kama zimeweza kufanya hii signing fee syndrome, kwa sababu timu kama Aston Villa sasa hivi wako tayari kutoa euro milioni 60 milioni 50 kwa ajili ya usajili, kitu ambacho kipindi cha nyuma ilikuwa sio kweli.
6: Ilikuwa ni ngumu sana kwa klabu kama Aston Villa kuweza kufanya haya. Unajua Bayern Munich wanatamani sana kuona kwamba taji la Ulaya linarejea mikononi mwao, yani Champions League ni miongoni mwa ndoto kubwa ambazo kwa sasa na fikra zao, kwa sababu kwa maana ligi ya Ujerumani ni kama walishamaliza shughuli, hawana mpinzani unaona, na kwa sasa sio sana malengo yao, wao wanachokiangalia ni Champions League, na wanaamini kabisa kwamba ili uweze kubeba Champions League lazima ufanye uwekezaji mkubwa
4: sahihi. Na Real Madrid bana ya Jose Mourinho haitaki masiara bana, sasa wameweza kugonga pale milango Como na wanamtaka Nico Paz kutoka Como. Sex Fabregas atamwachia, lakini pia Andre Onana anahusishwa na klabu ya Trabzon kwa mkopo. Sasa ameshalijia ndani Manchester United Andre Onana, lakini sioni kama atakuwa na nafasi kwenye kikosi cha Michael Carrick.
6: Shetani. Kwenye malengo ya Michael Carrick.
4: Lakini upande wa waliokuepo pale, lakini Charles bana wao wameweka bid ya Marco Palestra na deal inaonekana kwamba muda sio mrefu inaweza kukamilika, na muda sio mrefu anaweza kawa ni moja kati ya mchezaji ambaye
6: anaweza
4: kaitumikia Chelsea kwa msimu ujao. Bana, tunaelekea kwenye mada yetu hapa tu Ramadhani, na kubwa zaidi tukao tunagusia namna bora ambayo ya kuweza ku groom talent hizi za wachezaji kwenye sekta yote ya michezo, kwenye maeneo yote. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunapata talent ambazo zitakuja kulisaidia taifa, lakini pia kupitia talent hizo zitakuwa zina msaada mkubwa wa kiuchumi kwenye sekta ya michezo hapa nchini Tanzania. 0656555571 kwenye line ya simu nao. Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaungana mduka Manyanga.
4: Karibu sana.
7: Ningependa kujua timu yangu ya Senegal imeshaingia ku kwenye 32 bora.
4: Okay, asante sana. Senegal bado, lakini ana nafasi kama best loser mpaka mchezo wa mwisho, na taarifa iliyotoka kwa kocha wao ni kwamba watapambania hiyo nafasi. Lakini tunaomba tujielekeze kwenye mada ambayo tunaizungumzia hapa. Kama hauko close na mada ambayo tunaizungumzia hapa, tafadhali si una haja ya kuweza kupiga simu 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
7: Hello.
4: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Niwa tangazaji hapa, mnaongana kaka Singa, waziri wa maji. Nikoma tunaona mtaa Mlimani, ujaluoni hapa. Hapa nitaka kuna mtaa Saranga.
4: Karibu sana kutokea hapo. Tuelekeze kwenye mada yetu.
7: Asante, maana nimesikia vizuri sana. Niseme kwamba uwezo wa kuweza kuongoza wachezaji wetu kwa vijana umri mdogo, ili basi baadaye tuweze kuwavuna pale ambapo inafaa sasa tuwafungue ili watuweze katika sisi Tanzania. Itakuwa sasa, hata kwa mfano ukiangalia ile ndio sasa ile waliokuwa wameenda kule. Hizi ndio kama serikali kuwekeza nguvu jijini kutafuta wachezaji wakapewa labda nafasi ya kutafuta labda vipaji. Naamini kwamba tukitafuta wakitafuta hivi

0: saba. Kwenye line simu nao?
1: Halo kaka Bali.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya kwa Kenya nda wale elo kayanze mwanzo. Mimi naona kipaji kibijini mjini supportiwe, maana vipaji vingi viko kubijini lakini havina support yoyote ile. Hata wachezaji wakubwa yani kipaji yote sana nzima isupportiwe.
0: Okay, asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye meza michezo kupitia line 91.7 Mazingira FM. Hello, kwenye line.
2: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Matembe Bloto kutoka Baneni Bariadi Tumiu.
0: Karibu sana kutokea hapo.
2: Okay, mimi ninavyoona timu yetu hizi then timu ya vijana pamoja na yaani na wakubwa kule juu kwenye uongozi kuna watu wani wapigaji, endapo wakibadilika Tanzania timu ya wakubwa na ya vijana itafika sehemu kubwa sana.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika tatu tumesaliwa nazo hapa kabla kuweza kupisha kijiweni maskani tulivu kwenye line ya simu. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Filimon Songoma kutoka Custom.
0: Karibu sana kutokea hapo. Custom maeneo gani bwana?
3: Custom iko kata ya Bukima, Musoma vijijini.
0: Okay, karibu sana ndani ya meza michezo kwenye mada yetu hapa.
3: Aise, ni washukuru sana. Mimi mada yangu ni kwamba ombi langu lilikuwa ni kwamba watoto wanaotoka kwenye shule za msingi wangejengewa mazingira maalum na wakapewa support kiasi kwamba wanapokuwa wametoka huku kwenda kuungana, kwa sababu wanaanzia kwenye shule zao wanaenda kwenye kata, baada ya kata tarafa wilaya mkoa taifa, hawa watoto wote walikuwa wanachaguliwa na baadaye wakawekwa sehemu moja maalum na wakatunzwa vizuri na serikali. Ninaamini tungepata wachezaji wazuri kuliko hao tunaowategemea kutoka kwenye vilabu vikubwa, kwa sababu wanaotuvuruga ni hao vilabu vikubwa hivi. Watoto wanapotoka huko wanapotengenezwa kifika kule wakiwachukua na wana professional wengi, hao watoto wanatelekezwa. Kwa hiyo hatutopata timu nzuri ya taifa ambayo itatusaidia mbeleni. Mimi niungane sana na ndugu yangu Twa, huwa analilia sana hili. Lakini sijui kwamba sijui serikali haisikii, sijui inapuuza, sijui ni kwa nini. Lakini kama wangekuwa wanasikiliza vizuri kama sisi tunavyowasikiliza nyie huku na mawazo yenu wakayafanyia kazi, ninaamini tusingekuwa tunateseka. Kwa sababu akina Bwana Samata ndiyo sasa wanapita na wakina Feji wanapita. Aya, watoto wengine wadogo hawa hatuwapati, tunasubiria Simba na Yanga na Azam watoe wachezaji ndio sisi tuje tuunde timu ya taifa, na timu yenyewe inakaa kambini kwa siku mbili siku tatu. Ndugu yangu, atupate timu ya taifa bora. Mimi naomba
0: sana. Asante sana kwa mchango wako bwana Twa Ramadan.
4: Yawan.
0: Bwana, tuna mile second tu kadhaa hapa ambazo zimekwisha kuondoka na tuweze kukamilisha meza michezo. Kuna lolote mzee wangu?
4: Bwana, hakuna lolote la ziada. Kubwa zaidi tu ni kwamba Aluta continue Africa na mimi ni mapambano bado yanaendelea.
0: Bwana, kama mwenyekiti wa chama cha wanaume ambao tumeoa.
4: Mimi ni mwenyekiti, yani mimi ni rais.
0: Ah, wewe ni rais.
4: Kwa wanaume wote.
0: Na sasa unajua kwa wewe mimi niko chini yako nakubali, lakini kikubwa tunafahamu kuna baadhi ya miongozo ambayo kiwalisia unasimama kama mwenyekiti wa hicho chama, lakini unasimama pia kama rais. Sasa tulikuwa tunaomba mwongozo tena tarehe 27 games zipo za kutosha. Wasitufikirie vibaya.
4: Wasitufikirie vibaya kwa sababu tuna majukumu ya kombe la dunia. Kwa hiyo bado unaendelea kutoa taarifa kama rais wa wanaume ya kwamba bwana unajua tumo katika finali za kombe la dunia, mtu uye radhi, mtu samehe, mtu vumilie. Ni mwezi mmoja tu.
0: Ni mwezi mmoja.
4: Baada ya hapo maisha yataendelea kama
0: kawaida.
4: Kwa hiyo bwana mtu ukiona hajarudi hapana, yuko kwenye kombe la dunia.
0: Yuko kwenye kombe la dunia.
4: Na atarudi asubuhi.
0: Na siku hizi sio vibanda umiza, ni vibanda.
4: Mechi zipo mpaka asubuhi.
0: Mpaka asubuhi.
4: Angalia mechi moja, kuna ambao tunaweza kuvumilia mpaka asubuhi. Angalia mechi una subiri, angalia nyingine tena subiri, unaangalia
0: nyingine.
4: Wala twende sehemu yote mbaya, wala msitufikirie vibaya.
0: Tunapata zetu tu gahawa.
4: Ni gahawa na kombe la dunia.
0: Na kombe la dunia.
4: Wengine tutapata halua tende. Lakini mwisho wa siku tu kwenye finali za kombe
0: la dunia.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Mazingira FM 91.7.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwango kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

bila kusahau maswali ya Chemsha Bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Makawa. Unaambiwa watu feki kwake api TZ kutoka +255255 Bongo Tanzania. Ni kukaribishe Swaiba na jirani ya kwangu, ikiwa leo ni Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Najua yapo mengi ambayo tumekutana nayo kwa siku hii ya leo. Pengine kwenye familia zetu, maisha yetu ya kila siku, najua tumeza kugundua mambo mengi sana. Hivyo ni kukaribishe ndani ya kijueni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Habari za wakati huu popote pale ulipo, ndani na nje ya mipaka ya mkoa wa Mara, Simiu, Shinyanga, Kagera, Mwanza. Karibu sana katika kijiwe maalum, kijiwe tulivu cha leo ambacho kinanikutanisha mimi na wewe, Swaiba na jirani ya kwangu. Kijiwe ambacho kinagusa maisha kila mmoja wetu bila kujali umri, jinsia, taaluma na kiwango cha kipato. Sasa kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71, tutazungumza pamoja, tutaenda pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu, ili tuweze kujua ni kwa namna gani tunaweza tukashare pamoja hili ambalo tunalo kwa usiku huu hapa wa leo. Leo nakuletea mjadala mmoja safi kabisa na muhimu sana, ambao unagusa na unazungumzwa katika familia nyingi, katika jamii zizo nyingi, sokoni ukipita, ukienda madukani, maeneo ya kazi, kwenye usafiri wa umma, na hata katika vikao mbalimbali vya kijamii. Leo tunazungumzia nini, jirani yangu? Leo tunazungumzia kupanda kwa gharama za maisha. Kupanda kwa gharama za maisha kunaathiri vipi maisha yako? Kupanda kwa gharama za maisha kunaathiri vipi maisha yako? Msikilizaji, gharama za maisha ni jumla ya fedha ambazo mtu au familia hutumia kuweza kukidhi mahitaji muhimu ya kila siku, kama chakula, malazi, usafiri, mavazi, elimu, afya, maji, umeme na mahitaji mengine mengi ya msingi. Lakini katika kipindi cha hivi karibuni, wananchi wengi wamekuwa wakilalamikia kupanda kwa bei za bidhaa na huduma mbalimbali. Bei za vyakula zimeongezeka, gharama za usafiri zimepanda, kodi za nyumba zimekuwa za juu zaidi, na hata huduma muhimu kama matibabu na elimu zimekuwa mzigo mkubwa kwa baadhi ya familia. Leo tunajadili hali hii inavyoathiri vipi maisha ya kila mmoja wetu, mwananchi wa kawaida. Je, mfanyakazi anayepokea mshahara ule ule wa miaka miwili iliyopita anawezaje kuweza kukabiliana na ongezeko la gharama za maisha? Je, mkulima anayezalisha chakula anafaidika na bei hizi mpya, au naye anakumbwa na changamoto zake? Je, mfanyabiashara mdogo anayefanya biashara ya kila siku anapata faida, au anajikuta anapoteza wateja kutokana na kushuka kwa uwezo wa watu kuweza kununua bidhaa? Katika familia nyingi, wazazi wanalalamika kufanya maamuzi magumu. Kuna waliopunguza idadi ya milo kwa siku, wengine wameacha baadhi ya bidhaa walizokuwa wamezizoea, huku wengine wakigharamika kuweza kutafuta vyanzo vya ziada vya mapato ili kuweza kuhimili maisha. Kwa upande mwingine, vijana wengi wanakabiliwa na changamoto ya kupata ajira zenyewe, kipato kinachoweza kuendana na hali halisi ya uchumi wa sasa. Kupanda kwa gharama za maisha kunaweza pia kukaathiri afya ya akili na ustawi wa jamii. Watu wanaposhindwa kuweza kukidhi mahitaji yao muhimu, mfano msongo wa mawazo kuongezeka, migogoro ya kifamilia inaweza kuongezeka kutokana na ugumu wa maisha. Mama uko hapo nyumbani unaanza kuwaza, yani umekaa kwa chakula kila siku dagaa, zamani mbona ilikuwa hivi? Unaangalia na upepo. Na wakati mwingine watu lazimika kuacha mipango yao ya maendeleo kama kujenga nyumba, kuanzisha biashara mpya au kuwasomesha watoto katika shule wanazozitamani. Lakini pia kuna swali la msingi, nini hasa husababisha kupanda kwa gharama za maisha? Je, mabadiliko ya uchumi wa dunia? Je, ni gharama za uzalishaji na usafirishaji wa bidhaa? Je, ni mfumuko wa bei? Au kuna sababu nyingine zinazochangia hali hii? Na muhimu zaidi, kama swaiba na jirani ya kwangu, unaweza kufanya nini hasa ili kukabiliana na changamoto hizi bila kukata tamaa? Karibu ndani kijiweni maskani tulivu. Basi usiondoke kwenye radio kwako, andaa maoni yako, swali lako la msingi la kuweza kuhoji au kujihoji wewe mwenyewe. Karibu tushirikiane katika mjadala huu. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita swaiba na jirani, ndani ya maskani haya tulivu. Lusha simu yako, mimi nitaipokea kundani. Namba ya mchezo ni 0684 600 007 na 0656 55 55 71. Fungua dimba. Nani mwenzangu unapiga simu, tuko wapi?
1: Hapo unaongea na master ambaye anajishikilia kutoka Bunda mashina ya maji.
0: Karibu sana Ndalo. Ndalo, nakusikiliza, karibu sana kupitia mjadala. Naona Ndalo kakimbia. 0684 600 007, kwenye line ya simu leo.
1: Michael.
0: Naam, Swaiba.
1: Habari za leo ndugu yangu?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
1: Manyema Kitambo naongea naye toka Kiemba kama chini hapa.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Bwana, mswada wa leo kwa kweli naona ni mswada mtambuka kwa sababu unawalenga kila mwanadamu aliyoko hapa duniani. Hii swala la kupanda kwa maisha ndugu yangu, nadhani hata ukiuliza wengi wanatangulia sio.
0: Ndio.
1: Mimi nimekuwa nikipitia kila mtu nilivyokuwa najitokeza. Wazee wangu maisha yamepanda, sikuwahi kusikia kwamba mwana maisha yameshuka sana, lakini watu hawa walikuwa wanasagwe sana kwa sababu walikuwa na fight sana na watu. Walitumia akili nyingi kuweza kupambana jinsi maisha yalivyokuwa yanapanda. Hata tulie vipi, hata tuombe vipi, kushuka kwa siku kwani mwaka unapokwenda ndipo maisha yanavyozidi kupanda na kupanda.
0: Okay, sawa. Sasa pengine taratasi wa mbura.
1: Malima
0: jitambue. Je, kipato chako cha sasa kinaendana na ongezeko la gharama za maisha?
1: Kama nisharidhika na kipato changu kwa sababu najua jinsi gani dunia inavyokwenda. Siwezi kusema kwamba nipate shilingi 2000 alafu nijeuze ule 4000. Nikipata 2000 naridhika na ile 2000. Sasa ni kirango kuipata ile 2000 kwamba niitumieje? Kwa sababu nikisema kwamba nipate 5000 nigeuze hiyo 10000 haiwezekani.
0: Okay, sasa pengine ni mbinu zipi ambazo wewe binafsi unazitumia kuweza kukabiliana na hali ya kupanda kwa gharama za maisha?
1: Sasa ndugu yangu, nikwambie.
0: Nakusikiliza. Unadhani malima kuna wengine watumia akili?
1: Kwa sababu unajua wanadamu wengi, unajua hatuna nidhamu ya pesa.
0: Sijajua kwa upande wa wengine. Okay. Sawa. Mimi ni kushukuru sana kutoka hapo ulipo. Asante sana. Asante sana. Yes. Dakika ni 21. Karibu sana Soiba na jirani ya kwangu. Tuweze kuzungumza kwa pamoja mimi na wewe kwenye line ya simu leo.
2: Odi, karibu kongora.
0: Karibu sana. Sauti yako inapiga simu kutoka wapi?
2: Ndio mtangazaji hapa naongea na katika ajili ya maji.
0: Ndio.
2: Napatikana wasiona mtaa mlimani ijamioni hapa au ndio kwenda kwa ndege kwa sababu hii tumunda kwa taranga hapa.
0: Punguza sauti ya radio yako.
2: Asante sana, wewe nipunguze. Bwana Zeba, nitaje kwamba mimi ngumu maisha yafika kama kwamba labda nimeleta changamoto katika maisha yangu. Kwa sababu anasema kwamba maisha yanapokuwa unaona ni magumu. Hebu pambana na maisha. Ukikalia maisha kama maisha ni magumu, kwamba hivi mimi nimeisha kuwa hivyo, kiasi kwamba sasa nikae kwamba nisifanye chochote, maisha ndio yanazidi kuwa magumu. Anasema kwamba maisha yako magumu, na hebu pambana mtoto wa kiume. Kama ulikuwa na namba shilingi 5000, zamani hapo kuna shilingi 2000. Hebu na wakati. Na maana ukija kusema kama maisha magumu wakati umekaa, hiki kwa maisha magumu, sasa mko mjora hata kama una familia. Unaweza ukatoroka kwenye familia. Kwa hiyo niseme kwamba kipato changu kiongozi na biashara ambayo naifanya, niseme kwamba inaendana na kipato changu na maisha yangu, na inanikizi katika familia yangu, na bado nabaki na masuala mengine ambayo naweza kufanya maendeleo yangu. Kwa hiyo niseme kwamba maisha sasa hivi japo ni magumu, lakini kikubwa ni kwamba usikate tamaa katika utafutaji, ambapo maisha kama yalikuwa yanatakiwa, ili basi ili kujibu katika familia. Kama maisha ni magumu daro, na mimi kama naweza kukimbia familia.
0: Okay, sasa unadhani tufanye nini Tinga?
2: Cha kufanya bwana Kleba, niseme kwamba cha kufanya nifanye kazi. Ili maisha ukisema kwamba maisha magumu taro. Eti umekaa nyumbani kama hivi jua linawaka, maisha ni magumu, mwanamke anakuomba hela sabuni, eti wewe mke wangu ananiambia nini, unaona maisha ni magumu. Eti unga imeisha, mimi sina hela kwa chakula, kwa sababu umekaa unaangalia mwanamke nyumbani. Wewe ukiona maisha ni magumu na wewe ndio ukasema kwamba ukiona maisha magumu nenda wewe, maana wengine wanachukua watu wanaondoka wao, lakini kama unasema kwamba hii maisha magumu na pambana taro. Yatakuwa magumu lakini na wewe maisha yako anasema kwamba anasema kwamba kingo akakatinga pale. Anafanya kazi maisha yanaenda. Ukipata mudi moja leo mpambana umepata mapesa nyumbani. Watoto watakula. Ukipata hela shilingi 200 leo nyanya kachumbari watoto wakala. Basi na wewe mpambana maisha hivi hivi. Kwa sababu watu wafanye kazi, wasio wanapenda kulilia maisha kama magumu wakati wafanye kazi kama mjara.
0: Okay, asante sana Soiba na jirani ya Kongo kutoka.
2: Asante sana kwa kuleta kwa kichwa. Na leo tutakupata kwa sababu niko bonde hapa mtakara. Pamoja sana kwa mtumbiara.
0: Asante sana pia. Naam, dakika tayari ni 24 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kwenye line simu leo Soiba na jirani.
3: Hello, studio.
0: Hello, sauti yana napiga simu toka wapi?
3: Bwana huyo ndio ndio afaida sisi ni mkonga ngo kwa mtumai tuna mtakipenda za mtangazaji wewe ni mtu wa ranga.
0: Karibu sana Walaga sauti ya radi.
3: Sasa ndio mtangazaji yote tisa kumi watu wa somo ni hapa.
0: Ndio.
3: Sasa wakati mwingine tuafika siwafika. Ukoje? Nani unashindwa kuelewa? Mtoto anazaliwa nyumbani pale. Mama anamnunulia pera 10 za nguo. Sasa hizo pera 10 hiyo mtoto mdogo nani? Alafu anajeva aje? Alafu tunapokuwa hizo sabuni kwa mwaka ni shilingi ngapi? Ukienda utakuta pale nyumbani tai na waka mpaka saa 4. Huo mzigo wote anabeba nani? Wao wanaona kama vile ni bahari kama ni nini. Kwa wakati mwingine mtaa bwana kwambia kwamba umetaa ilari na waka. Unamulika nini mtu umelala? Na mambo mengine usipo ya toma hayo ndugu mtangazaji. Na haya ndio yanachanganya watu wengi. Unakuta kwa mfano mtu anakuta sigara. Sigara kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka ni shilingi ngapi? Alafu nalalamika. Kinachotakiwa ni ufundi, kwa sababu dunia ndivyo ilivyo. hata iweje hatuwezi kulingana. Wakati tunalalamika sisi mafuta huna, sio sababu nini, kuna mwenzako anafuru tenki kule unafuatilia wewe hapo mshahara unakula shilingi ngapi, lakini mbunge kule anatoka shilingi ngapi? Na ni haki yake apate, wanasema binadamu wote ni sawa. Usawa upi? Lakini unakuta vipato vilivyo au ni vikubwa mno
0: sasa pengine Mkunga Ngoto, je, unafikiri hali hii ni ya muda mfupi au inaweza kuendelea kuwa ya muda mrefu na ni kwa nini pia?
3: Inategemea ya kwa mawazo yangu yanajitosheleza. Inaweza ikawa ya muda mfupi, lakini inaweza kuwa endelevu kwa sababu kwa mfano maji haya yanapokuwa yanatoka, wewe ni pesa, lakini wewe unaambiwa uje ulipe, ni wewe anakwambia hili ni kuja ya maji, wewe unataka maji. Ni swala lipo la kila siku. Tusipokuwa mafundi, tunafikia mahala wanaume wanaume unaona mmoja ni waambie wanaume wengi uliokuwa naona na vipandi sasa hivi wanawake ndio wana vipandi, kwa sababu wewe ukifika saa 8 usingizi unakata, mtoto anataka shule sijui karo huko, ile viatu vimekwisha, tujipunguzie matumizi. Na wanaume tuko mafuta mahara mkasema hapana, hili ni tatizo, maana kila kitu unachoyotea unasema ndio ndio, hii nao ni udhaifu. Sisi wanaume tuone kwamba tunakwenda sio sawa.
0: Okay, sir. Na
3: mwingine unasema hili hapana. Kwa mfano nimeeleza swala zuri tu ndugu mtangazaji, mtoto mdogo ananunuliwa nguo zote hizo za nini? Baada ya wanasema nguo hazimtoshi. Kwa hazimtoshi, mtoto ndiye amekuwa, unampa nani? Hizo wanaweka pembeni, tena wananua zingine. Lakini hizo gharama nani anaingia? Unakuta ni wewe unaambiwa hiki hakuna. Wanapokuwa wamekuwa kwenye vikoba huko, pesa zote zinasijia vikoba na vitu vingine, mpesa mtu ametengeneza mbinu ya kupata aina fulani tu ya ujuzi ya kukusanya pesa ananufaika. Ni watu wajanja tu ambao wako huko juu wametengeneza mfumo wa watu wote vikopa hawa na wote na kukuzana vikundi nini. Tunapata wanaume matatizo vipo mara tusema hapana. Stephen Mkunga Ngutu, mwelekezi yako hiyo.
0: Shukrani sana Stephen Mkunga Ngutu kutoka hapo Nyamswa. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 28. Niko na wewe kwenye line ya simu. Hello.
4: Habari Swaiba.
0: Salama Swaiba, na jirani kwangu sauti nayo napiga simu wapi?
4: Kwa mara bunda stoa.
0: Karibu sana.
4: Asante. Hili swala la kipato na maisha. Ni wewe mwenyewe utakavyoona maisha yanaendaje, kwamba saa hizi maisha yamepanda. Lakini vipato vya watu viko pale pale na kuna wengine vitashuka. Kufuatana, unajua tuna watu na Tanzania tuna tabia moja ile ya wanasiasa wanakuwa wanakuambia uchumi umepanda sijui, lakini uchumi uangalie wewe mwenyewe. Hivi wewe biashara yako ulikuwa unapata shilingi 30,000-50,000 kwa siku, inaanza kukataa 20,000-15,000, wewe bado unakubaliana na mwanasiasa anakuambia uchumi umepanda? Wewe ndio unatakiwa sasa utengeneze mazingira kwamba kipato kimeshuka, ina maana na maisha yako unatakiwa yashushe. Kama Mkunga Ngutu anasema, kama ni mwanamke sasa alikuwa anakupeleka kimatumizi, utamtu uwe na neno kukaa. Kama Mkunga Ngutu alivyosema kwamba watu wengi wanaume tunaumia kwa ajili ya kukataa. Mimi na mfano wa kakaangu nayemfuata mara ya pili. Alikuwa na mwanamke ambaye atakachotaka kipatikane. Yule mwanamke alimharibia maisha kabisa kakaangu mpaka leo. Na waliachana na kakaangu, maisha yake ni mabovu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi nimeziona. Asilimia kubwa ya ukiendekeza matumizi yasiyoendana na kipato, na nilishasema hata hapa leo ni mara ya pili, kipato chako ukikontrol unaishije? Hata kama uchumi utakuwa huko juu, hata kama utakuwa una hata tajiri anahesabu, hata ukienda kwa Barezo huwezi kumlazimisha kwamba familia yake inatumia milioni eti kila siku. Hapana, kuna siku hata yeye anashuka. Sio sasa ung'ang'anie tu wewe una kipato cha 50,000 kila siku unatumia 40,000 hivi hapo, ukiugua ukaambiwa upelekwe Bugando, si unakufa wewe? Lazima tuende kwa hesabu. Sasa hizi uchumi taro ulilolileta ni sahihi. Maisha yako juu, vipato vimeshuka. Sasa basi tunaishije? Unatakiwa uangalie kipato chako, ucheze na familia yako. Sasa hawa watu walikuwa wanaishije? Hapa kwa siku walikuwa wanatumia 20,000, Sasa hapa tunarudi kwenye msikumi au 15 inawezekana. Ukioni inawezekana unatembelea hapo hapo. Ili iweze akiba yako kuendelea kutunzwa. Lakini sasa watu wengi unakuta tumebanwa upande wa pili. Hatuwezi kuregeza, wao wanachotaka ndivyo. Na ni wanaume wengi sana wanaumia kwenye familia hizi. Wanakuwa wako kwenye matumizi ya kubanwa, sio ya hiari. Hawezi kumwambia mtu kwamba bana tunatoka hapa tunakuja hapa. Mimi nafikiri kwa mtu ambaye amejenga kwenye mazingira ya umaskini, anajua maskini akianza kujenga uraji kwenye familia huwa unabadilika. Hicho ni kitu ambacho hata mimi nimekipitia.
0: Okay.
4: Najua. Maskini yoyote anayejenga kwa kugunduliza, ukienda kwenye familia yake kwa muda huo, lazima ukute maisha yako tofauti.
0: Sawa.
4: Kwa hiyo ndo maisha tunayotakiwa tuishi leo.
0: Sasa pengine kwa experience yako uliyokuepo nayo wa Rioba, kuna mabadiliko yoyote katika idadi au aina ya milo watu wanayotumia huko majumbani umeshuhudia kutokana na kupanda kwa bei za vyakula pamoja na mfumuko wa bei za kupanda pengine?
4: Sasa swala la milo taru, kuna shida moja ya mimi nasema siko mkoa wa Mara. Sijui iko ni tabia ya watu wa eneo hili, sielewi. Kuna shida moja niliyoiona. Yaani kuna matajiri saa zingine hata maskini anawazidi swala la kula. Sasa sijui hapo tutalinganishaje. Maana kuna mtu unamwona ana uwezo, lakini ukikuta hata chakula tu anacho alichorejea dukani utashangaa. Ambacho ni chakula hata mama anameza sokoni pale yawezekana akitumii. Yawezekana familia yako sikuti na kula chakula hicho kwa chakula cha mchana.
0: Sasa
4: hapo kulinganisha mzani inaleta ukakasi.
0: Okay. Maana
4: hilo tatizo nimeliona, sivyo, ni mkoa wa Mara tu. Mtu ana uwezo lakini maisha anayoishi ni ya chini sana. Sasa huyu mtu na uchumi ukishuka, sijui ataishije. Hapo ndo huwa nashindwa kubara zinzani.
0: Okay, sasa mimi nikushukuru sana. Nikushukuru sana Warioba Marwa. Pole sana, pole. Naam, dakika ni 33. Jirani yangu na Saibu ananisikiliza. Karibu sana na nafasi kwenye line simu leo.
5: Halo.
0: Habari za wakati huu?
5: Hai, sasa habari za leo salama, habari za kushinda hapa studio.
0: Nzuri kabisa, sauti nani anapiga simu tuko wapi?
5: Unaongea na mtu anaitwa Philip Nisongoma kutoka Custom Majita Msoma vijijini.
0: Karibu sana kutoka hapo Custom.
5: Aise, asante. Mada nimesikia vizuri. Ila mimi kidogo nitapingana na wenzangu, sio wadharau mawazo yao, lakini kidogo mimi nitakuwa tofauti na wao.
0: Karibu sana.
5: Kinacholeta ugumu wa maisha sana sana ni kwetu sisi wanaume. Wanawake walii sana ugumu wa maisha, ila sisi wanaume tumejitwisha majukumu makubwa sana ambayo yanapelekea sisi kuanza kulalamika mara serikali haitujali, mara maisha yamepanda. Mfano, mtu umeoa na mke nyumbani na familia, kipato chako ni cha chini sana, lakini bado unaenda kuzurura kwenye magesti bila hata kuangalia kwamba unaingiza shilingi ngapi na unatumia kiasi gani. Hivyo sisi tutakuwa ni watu wa kulia tu kila siku. Na vile vile tukirudi hata kwa hao wenzetu hao ambao ni wasaidizi zetu, na wao pia tujaribu kuwapa elimu, tusitumie nguvu nyingi sana kwa control. Unajua mabadiliko ukitaka kuyabadili ghafla yatakushinda. Mwanzoni wakati unamuoa, wakati mwingine ulikuwa na kipato cha juu, ukamshawishi kutokana na kipato chako na yeye akaingia kwenye mfumo, mkakubaliana ukamuoa. Sasa mazingira hiyo kwa mjengea kule nyuma, kama mwenzako wa mahusiano akifika ndani ya nyumba kuja kuyabadilisha, aonekane kwamba ni mke sasa, umbadilishe kutoka kwenye mahusiano umlete huku, yanakupa shida. Unang'ang'ana sana kutaka kumulizisha wakati wewe kipato chako ni cha chini. Hilo nalo tuliangalie. Kwa hiyo udhaifu mkubwa ndugu mtangazaji, unakuja kwetu sisi wanaume.
0: Okay, sawa.
5: Usilalamike sana.
0: Kuna kitu umezungumzia kwamba wanaume wanapata pesa za kwenda gesti, lakini kufanya mahitaji nyumbani inakuwa ni ngumu sana. Unamaanisha nini hasa? Na je, umeona unaona
5: maana yangu? Ninamaanisha kwamba kuna hawa madada poa. Hawa madada poa wakati mwingine wanatushukuria sana muda mrefu sana na kuanza kutushawishi na hatima yake wanaume kwa kupitia udhaifu wetu ambao tuletewa na mheshimiwa Samson kwa Delila. Na sisi tunaingia huko huko nyuma tunasahau kwamba tumeacha nini. Unajua tunapotoka nje ya familia, mheshimiwa mtangazaji, tunatumia pesa nyingi sana kuliko pesa tunazotumia majumbani. Huku majumbani tunalia hali ngumu. Mke wako na familia huku kwa ujumla unawaachia dagaa za shilingi 1,000.
0: Okay,
5: lakini kule unaenda kula nyama choma na chipsi na mayai juu yake.
0: Hapo hapo. Sasa je, unaamini kwamba hata watu wanaotumia pesa kwa starehe bado wanaweza kuwa wanaathiriwa na kupanda kwa gharama za maisha?
5: Hao sasa ndio walio wengi na ndio wanaolia maisha kuwa magumu. Yaani wengi wao wanaolia maisha kuwa magumu ndio hao. Ambao watujitambui. Unajua maisha sio magumu kiasi kile. Serikali ina wataalamu na watu wamesoma. Wanakuja wanakuambia Tanzania uchumi unapanda. Wewe mwenyewe kwa sababu ya kutojua kwamba uchumi umepandaje, unaanza kupinga serikali na kuona kwamba wanasiasa wanatudanganya na kutushawishi. Lakini uchumi kwa kweli umepanda. Ila wewe mwenyewe ndio unaushusha. Unapoushusha unaanza kulalamika na kuanza kulilia watu na serikali unailaumu. Wakati serikali yenyewe, hebu tufanye tathmini. Kwetu sisi kwa mazingira haya ya mkoa wa Mara. Hususa ni sisi watu wa vijijini. Watu wa vijijini kwa kweli tunapata hela. Kwa sababu kazi unayoifanya, kwa sababu kwanza chakula tunalima. Unajua ndugu mtangazaji, wewe ukiitwa mkulima, alafu kakataa kulima ukalia njaa ni uzembe. Unatakiwa wewe ndio ulilie kwamba chakula kimeshuka, sio chakula kimepanda, kwa sababu wewe ndiye mkulima.
0: Sasa
5: wewe ndiye mkulima.
0: Okay, sawa.
5: Wewe mkulima, wewe ndio unalia kwamba chakula kimepanda bei. Baada ya wewe mkulima kulia kwamba chakula kimeshuka bei. Sasa kama chakula kimeshuka bei kwako mkulima, je, mfanyakazi huko atafataliaje?
0: Aya, sawa. Mimi kushukuru sana Saiba na jirani ya kwangu. Tungekuwa na mengi ya kuzungumza, lakini muda sio rafiki. Asante sana.
5: Haya, asante ndugu mjoa. Siku nyingine Mungu akipenda.
0: Amina. Naam. Dakika tayari ni ya 38. Tupo tunalindima kwa pamoja. Mimi na wewe Saiba na jirani ya kwangu. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora. Wengi upenda kuniita Saiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Lengo ni kujua, je, wewe binafsi umeshuhudia mabadiliko gani katika matumizi yako ya kila siku? Je, kiwango cha fedha kilichokuwa kinatosha mwaka mmoja au miwili iliyopita bado kinatosha leo? Na umebadili nini katika maisha yako kutokana na kupanda kwa gharama za maisha? Tunahitaji kuweza kusikia sauti yako ikiweza kutoa maoni. Zile fikra kinifu, fikra tunoizi, tunazileta hapa kupitia mjadala wetu wa leo, kwamba kupanda kwa gharama za maisha kuna athiri vipi maisha yako. Kwenye laini simu leo.
6: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu Saiba?
6: Salama ndugu mtangazaji, habari za saizi?
0: Nzuri, sauti ya nani?
6: Aiseo, naongea na Mwita Samsoni kwa pande za Tarime.
0: Karibu sana Mwita Samsoni kutoka Tarime, Mara, Tanzania.
6: Asante sana ndugu mtangazaji. Hata mimi nitaenda tofauti na hao jamaa wote walioongea, ila sitapinga mawazo yao. Kuna vitu tatu.
0: Ndiyo.
6: Unajua uchumi ukiwa mgumu ni kwa watu wote, hakuna tajiri wala masikini. Na kitu ambacho kinaleta matatizo yote hayo, kuna kitu kinaitwa vita. Na kuna kitu kinaitwa mvua. Na kuna kitu kinaitwa jua. Sana unaweza kuongelea mambo ya nguo, mambo si ya chakula, si nini. Unajua kwa mfano kama mvua imenyesha, inaharibu miundombinu. Lazima uchumi utateremka.
0: Okay.
6: Kama vita vipo vinapigana, kama sasa kama Irani ilivyokuwa inapigana, lazima uchumi utateremka. Yaani utakuwa kwa watu wote. Na tena kama kuna jua, hata chakula chenyewe kinakauka. Yani unakuta hakuna chakula, yani hata kuchimba hata miogo yenyewe ndio kufanya kazi. Unakuta vitu vingi vinaharibika. Unakuta sasa hapo sasa hata kuchimba hata viazi yenyewe, mahindi yanakauka. Chakula lazima kipande pia.
0: Okay.
6: Lazima hata unakuta kuna mikoa fulani unakuta kama Iringa huko unakuta kuna kuime ya hata kuvorta bora kubana hata tabora tenyo na kuta kuna kiangazi kikali sana. Lazima wananchi wa Tabora lazima waathirike. Tunaongelea kwa watu wote, tuongelee kwa mtu mmoja mmoja kwa mbeki. Naweza kukuta eti mwanamke eti unaenda hivi ba, watu wengi waenda Tabora. Hawajia Tabora ni nini?
0: Okay. Bado
6: unakuta kwenda Tabora unakuta ni hera. Naona ndugu mtangazaji.
0: Naona kabisa.
6: Kwa hiyo uchumi ukiharibika ni kwa watu wote. Uchumi kwa kama sasa hivi angalia kama Irani wanakutizana hapa sasa hivi. Tumeathirika hata mafuta yenyewe. Haya mafuta yenyewe unaona yalivyosumbua. Kutoka shilingi 3,200 mpaka 4,500 mpaka 5,000 hata nyingine. Wale watu wenyewe kutaathiri. Inakuwa ni shida. Kwa sababu kenda kwa ndugu mtangazaji. Mfano kama hata barabara yenyewe iliharibika. Mwiki nyesha tu, wanda kitu naona. Kwa haya kusafisha ni mizigu, uwezi kufika sehemu. Haya, lazima tuteseke. Yani kwa hote, sio kwa hapa kwa mtu umone. Mara mimi nakutikiliza sana ndugu mtangazaji. Mtangazaji nilipokuwa naongea. Kwamba, sisi hali uchumi inakwendaje. Hali uchumi kiharibika ni kwa watu wote. Kwa huku na vitu vitatu ambavyo vinatusababishia. Tofauti hata na magonjwa. Hana sio watu wanaugua. Hebu angalia kama Kongo. Kama Kongo sasa hivi, maneno kufu kama haya maya ugonjwa ilivyoingia Kongo. Wale watu wa Kongo ndio wanaathirika, lakini sio kwamba Tanzania wale watu. Hebu angalia kama ugizi donyesha, kama sasa hivi watu tetemeko la ardhi lilivyopiga huko. Lazima watu wa pale waathirike na tetemeko la ardhi. Hapo vitu vya yaani mabadiliko wa bahari au kibadilika. Na badilika wote, sio mtu mmoja ndugu mtangazaji.
0: Okay.
6: Kwa hiyo lazima tuangalie.
0: Sasa
6: angalia nje, waangalie na vitu vingine ambapo kama mio jua, jua likishapiga unaona hata mwenyewe utisikia. Kwanza tunakosa maji. Hili kile kitu sana.
0: Shukrani sana kutoka Butarimi, Mara Tanzania.
6: Naam.
0: Okay, hii ni comeback nyingine tena ya kibabe. Waswahili wanasema vijana wa leo Gen Z. Lakini kubwa zaidi unakumbusha kwamba mkulima wa mpunga ndiye anejua thamani ya matope. Sisi tunaelewana. Hakika ukijua maana huu msemo utajua nini inamaanisha. Lakini kuwa wewe ni haki yako, lakini kuwa wewe bila hela ni thamani na mtihani mwingine kabisa kwenye maisha. Kwenye line simu leo.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama Michael Njora.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi Swaiba?
7: Naongea na sauti ya Pereka, Pereka kutoka Mwamagisisi Busega Simiyu.
0: Karibu sana kutoka hapo Mwamagisisi Busega mkoani Simiyu.
7: Asante sana mama.
0: Karibu.
7: Unajua Michael, watu tunaharibu maisha sisi wenyewe. Unakuta mtu mzima baba na familia yake. Anaenda kwenye haya muziki haya. Anakata muziki wa shilingi 30,000. Na huku watoto hawana chakula. Hawana mboga. Sasa hapo unategemea nini? Halafu kesho yake huyu mtu analalamika serikali maisha magumu. Samia sijui nini. Hayo yote tunayaleta sisi wenyewe. Maisha magumu sawa, lakini unapambanaje ili kujinasua katika hiyo hali? Wewe tena unaanza kugandamiza msumari mwingine kwa kuteketeza hela bila mpango.
0: Okay.
7: Tusilaumu sana serikali, sisi wenyewe ndio tunaharibu.
0: Kwa hiyo tutengeneze vipi? Tunatakiwa kujenga vipi yani?
7: Yaani sisi binadamu bana. Tunatakiwa tujitambue kwamba sisi ni binadamu. Sawa, kuna rafu katika maisha unaweza ukaifanya, lakini unajiuliza kwamba hapa nimefikaje. Mtu unamwona anasukuma tu kama anasukuma troli, yani hajui anapotoka, hajui anakoenda. Mwishowe unamkuta na maisha duni, anaanza kulalamika. Sasa unalalamika nini ndugu yangu? Kwa mfano, kuna jamaa ameenda machimboni, ana hela kabisa, amepata milioni 30. Milioni 30 amenunua pikipiki moja, lakini leo anakwambia hana hela. Sasa unajiuliza huyu mtu anafanya matumizi gani? Hiyo yote ni kuharibu maisha. Mungu akupe nini sasa? Unategemea akupe nini? Wakati hiyo hela ni mtaji wa kuendesha maisha yake mpaka uzee. Kwa mimi, kwa akili yangu, nikipata mtaji kama huo, nakuta mtu analaumu bila kuelewa kwamba haya maisha yanaendaje.
0: Okay, sawa sawa.
7: Na kuna hawa mabinti hawa, siku hizi ndugu yangu, hakuna mapenzi. Na biashara inayotembea, sisi wanaume ndo tunakuwa viziwi sasa. Mtu anauza mwili wake kabisa hadharani.
0: Okay, shukrani sana Swaiba na jirani.
7: Nashukuru sana.
0: Naam. 47 dakika zimekwisha kuondoka mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Tunazungumzia kupanda kwa gharama za maisha. Kuna athari vipi maisha yako? Kwenye laini ya simu leo.
8: Salamu alaykum leo.
0: Naam, habari za wakati huu?
8: Salama Swaiba, habari hapo mjenga?
0: Nzuri, karibu sana. Sote nani?
8: Hapa bwana Charoma yuko Mjora. Naona umebahatika kuongea na Nyanda Tubi wa Karuki kile makambini hapa hivi kikupendeza. Mtu mzee wa bahati ya kamanda, naona nimekupata online nikiwa hapa Karagwe hapa nani huko. Kamanda,
0: karibu sana.
8: Asante sana. Mimi Charoma yuko Mjora inavyofahamu kwa hiyo.
0: Okay, naona ameondoka. Swaiba na jirani. Akina mama siwaoni, siwasikii. Hoja inawahusu wote. Kwenye line simu lo.
9: Habari hapo studio bwana Kakatalo.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kibulagula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana Masagati Salu.
9: Unajua bwana Kakatalo, bwana, changamoto hizo zinaletwa sababu ya mvua pamoja na hali ya hewa. Lakini ukiangalia kiupana zaidi, vitu hivyo vinaleta mambo mengi sana, kwa sababu hata vijana wa sasa hivi wengi, hata mvua zikinyesha, huwa wafanye kazi, wanakalia kukazi jueni. Kwa hiyo nakuta ndio maana inaleta changamoto sana za njaa na mambo mengine. Lakini tukisema leo tuanze kuilaumu labda serikali au kabla labda kuna vita, lakini sio, lakini mambo mengi sana mimi naona ni kwetu sisi vijana, kwa sababu changamoto kama za njaa na kutokujiandaa kimaisha zaidi. Naona kama ni vijana, kwa sababu hali ya hewa siku zote huwa ipo. Sababu mvua kutokunyesha sio leo, ni siku nyingi, na mabadiliko ya hali ya hewa huwa yapo siku zote bwana Kakatawa.
0: Okay, sawa. Sasa
9: naam.
0: Sagati, ni
9: naam,
0: kuna vitu ambavyo tunatamani kuweza kuvijua kutoka kwako, pengine kwa uzoefu wako. Je, kupanda kwa gharama za maisha kumeathiri uwezo wako wa kuweka akiba na kuwekeza?
9: Na unasema?
0: Nasema hivi. Je, unafikiri kupanda kwa gharama za maisha kumeathiri uwezo wako wa kuweka akiba na kuwekeza?
9: Ni sawa, maisha yamepanda sana, ni kweli unalozungumza liko sahihi. Maisha yamepanda, unaweza ukashindwa kuweka akiba, lakini hiyo sio sababu, kwa sababu maisha yanapopanda inapaswa na wewe upande maisha yanavyoenda. Sababu ukiangalia kwenye enzi za nyuma, vitu vilikuwa vinanuliwa kwa gharama ndogo sana. Lakini leo hii vimepanda. Kwa hiyo maisha yanapopanda, lazima na wewe kama Mtanzania uangalie kujua kwamba naenda wapi natoka wapi ili uweke stoko au weka akiba ya baadaye kusaidia kujikwamua kimaisha. Na lakini ukisema maisha yamepanda tu maza vile vile ukaacha kufanya kazi ukuna laumu maisha au unalaumu serikali kupanda kwa vitu, ina maana unashindwa kuweka toko au unashindwa kuweka maisha yako akiba. Ina maana mwisho wa siku hata ukiwa na familia inakusumbua, na ile ndio maana linaleta mtaaruku sana Tanzania hii. Wazao wa Tanzania wanaanza kusema wa Tanzania wanazaa sana. Punguze uzazi kwa sababu ya maisha magumu. Ni sababu lakini sio kweli, kwa sababu ukiangalia kwenye enzi za nyuma kidogo wazee wetu wamezaa watoto wengi sana. Sasa hili tunaliongelea kwa kusema kuwa maisha magumu kwa sababu ya kutokujiandaa talo. Lakini maisha yako pale pale. Inachopaswa vijana tuweke akiba ili kujikwamua kimaisha baadaye tunakoenda.
0: Sasa mimi nikushukuru sana Sagati Salu.
9: Asante.
0: Naam, shukrani sana. Nitaenda kushika simu moja ya mwisho, simu moja ya mwisho. Kwenye line ya simu leo?
10: Hello.
0: Habari?
10: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
10: Sauti ya Daniel Mabinde wa kanisa la Sabato Karemera mkoa.
0: Karibu sana Daniel.
10: Asante. Na kama
0: kwa naona nakupata kwa shida.
10: Kwa shida sana. Mimi niongezee tu kwamba tufanye kazi tunazo.
0: Mhm.
10: Sababu wakati wa sasa ni msukosuko mwingi sana. Hata tunapanda kwa bei. Sisi tukaenda kwa serikali. Serikali kama kama inapunguza bei na alafu na vitu vyote vinateremsha bei. Hayo ni mambo ya serikali.
0: Okay.
10: Lakini tufanye tu kazi. Tusiwe tunakaa tu hata na vijana wa kazi. Tunakaa tu ngeni ya wafanyi kazi. Na Mungu anasema hivi. Matayo 7 fungu la 7 nasema hivi, ombeni nani mtapewa, tafuteni bisheni nani mtafunguliwa. Mimi nilikuwa tu hapo talo. Kwa ufupi.
0: Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Shukrani sana, ubarikiwe. Tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo. Ya kwanza kabisa inadondoka kwake Professor J wa Mitolinga akiwa anakuambia ndio mzee usiondoke.
11: Namu ndugu wananchi, MC wenu Babu Ayubu ninawaleteni habari japo kwa kifupi kuhusiana na huyu mgombea wetu bwana Joseph Haule. Mpeni kula za ndio kwa sababu yeye ni mpenda watu, ni mpenda amani na ni mtu mwenye huruma kwa wananchi wote. Kwa hivyo basi naomba ndugu wananchi mumpe kula ya ndio. Basi hivyo basi ndugu wananchi, tafadhali namkaribisha mgombea wetu bwana Joseph Haule ili aje aweze kuzungumza na wananchi.

Ndugu wananchi, kuna mtu anaswali kutoka kwa mgombea. Na uulize hivi, kuna mtu anaswali, basi ajitokeze ili aweze kuuliza swali.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
5: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss.
13: Kijiweni is on air kama kawa.
14: Asua kichwa.

0: Yes, dakika tayari kio ni ya 18. Karibu sana Swaiba na jirani ya kwangu ndani ya pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Mimi ni Taro Mike Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Kupitia namba za hapa studio 06 84 60 00 07.
1: Pasua kichwa.
0: Na 06 56 55 55 71. Maswali ni matano. Unaniambia bwana Swaiba na jirani yangu, mimi ni fulani, mimi ni fulani, naomba unipe swali fulani. Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Changamka Swaiba. Sote nani?
2: Tunaongea na Matias hapa kutoka Bunda State.
0: Matias, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
3: Unasikiliza
1: Pasua kichwa.
0: Nisaidie jina la msanii na nyimbo iliyosikika ya kwanza kwenye tatu bomba tatu fresh ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasua kichwa.
2: Ulikuwa ni wa
4: Kid Fashion. Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Kakimbia jirani yangu na Swaiba. Kakimbia kasema Swaiba naomba unisamee kwanza. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
2: Kuri.
0: Sauti ya nani napiga simu toka?
2: Naongea na Clement kutoka mkoa wa Mara.
0: Mara kubwa sana, maeneo gani?
2: Na ndi msema hapa Mwisenti.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Adira nne.
0: Namba nne. Nisaidie jina la msanii na nyimbo iliyosikika ya kwanza kwenye tatu bomba tatu fresh ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Hello.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu?
5: Nzuri, uko studio.
0: Nzuri, sauti nani napiga simu toka wapi? Karibu sana Swaiba na jirani.
5: Naitwa Baga Matongo kutoka kwenye Nyanumbu.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi kutoka hapo Nyanumbu?
5: Swali 4.
0: Namba 4. Ni nisaidie jina la msanii na nyimbo iliyosikika ya kwanza kwenye tatu bomba tatu fresh ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasua kichwa.
0: Nisaidie jina la msanii na nyimbo iliyosikika ya kwanza kwenye tatu bomba tatu fresh ndani ya kijiweni maskani tulivu.
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
2: Habari za hapo mjengoni kaka yangu Taro Mike Mjora.
0: Nzuri, sauti nani unapiga simu toka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
2: Hapo umebaki kuongea kamanda wa salama barabarani. Si mwingine Simoni Kasori, mjukuu wa mashauri.
0: Karibu sana. Swali la ngapi mjukuu wa mashauri?
1: Pasua kichwa.
2: Sasa tunapatikana hapa Masinono mtawa uchaguzi hapa.
0: Mhm. Swali la ngapi?
2: Pachie sahi namba 3 hapo Taro.
0: Kiwi Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
2: Wanapatikana Bunda. Wanapatikana Serengeti. Wanapatikana Bunda Manyamanyama.
6: Niache na changanyikiwa mtu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hombwe.
0: Kwenye line simu leo.
7: Hello.
0: Habari?
7: Salama, naongea na Master Ndaro Mjeshi kufika kutoka Bunda Mashinani.
0: Karibu sana Ndaro.
1: Pasua kichwa.
7: Kwa swali namba 4.
0: Namba 4, nisaidie jina la msanii na nyimbo iliyosikika ya kwanza kwenye tatu bomba tatu fresh.
1: Pasua kichwa.
7: Wewe atakuwa ni professor. Je, na nyimbo ilikuwa ndio mzee?
0: Naomba watu 8.
7: Namba 1 ni mtakie wika katinga waziri wa maji kutoka Masinono. Namba 3 ni Ngenya Sura ni kamati wima wa maji. Namba 4 ni mtakie Nyanda Subi waka kikene makambi. Namba 6 ni mtakie wa sikizaji wote wa mazingira FM.
0: Okay, shukrani sana.
7: Asante sana kwa kapteni.
0: Naam. Ndalo mjeshi leo amenikwangua. Nafasi ya swali la nne ni saidi jina la msanii na nyimbo iliyosikika kwenye tatu bomba tatu fresh ndani ya kijueni. Sia mwingine ni kwake Professor J na wimbo wake unakwenda kwa jina la ndio mzee. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
3: Hello.
0: Habari?
3: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalema la mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana Daniel.
3: Ni papo swali la kwanza.
0: Namba moja, nini maana ya neno mtema katika istilahi sanifu za Kiswahili tafadhali?
1: Pasua kichwa.
3: Maana ya neno mtema.
0: Mtema.
3: Ni kutema, ni kama mtu anatema mate.
0: Mtema ni kama mtu anafanya nini?
3: Anatema mate.
4: Wanakwenda
0: kwenye leo ni simu leo.
8: Hello.
0: Habari?
8: Salama. Kwema.
0: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
8: Naongea na Gideon kutoka Nyasura.
0: Kutoka Nyasura. Karibu sana Gideon. Swali ngapi tafadhali?
8: Namba swali ya 3.
0: Namba 3. Naomba unisaidie jibu la swali la tatu Swaiba na jirani yangu. Sivyo eh? Kiwi Tanzania wanapatikana wapi ndani ya mkoa wa Mara?
1: Pasua kichwa.
8: Kiwi wanapatikana Tarime, wako mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Bukima wako Bukima Center, Msoma wako mtaa wa Nyasho, Wemba wako 00, Nyamongo wako Nyamongo C, Shirati wako mtaa wa Ubwere, na Mgumu wako mtaa wa Seronga.
0: Rudia tena mara ya mwisho.
8: Tarime wako mtaa wa Serengeti. Bunda wako mtaa wa Posta. Bukima wako Bukima Center. Msoma wako mtaa wa Nyasho. Buemba wako 00. Nyamongo wako mtaa wa Nyamongo C, jirani na kanisa la Roma. Irati wako mtaa wa Uwere. Mugumu wako mtaa wa Seronga.
0: Haya, ni sikusumbwe sana, naomba watu nane.
8: Naomba jinsia ya kia atakayepata line atatuma salamu.
0: Asante sana Saiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.

0: on air kama kawa.
1: Kwenye line simu leo Swaiba.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu?
2: Salamu, naongea na Yohana Budeba kutoka Nyakaboja.
1: Karibu sana Yohana, swali la ngapi?
3: Pasu wa kichwa.
1: Namba ngapi?
2: Namba
1: 5. Maporomoko ya maji ya Kalambo yanapatikana wapi?
3: Pasu wa kichwa.
2: Maporomoko ya maji
1: ya Kalambo.
2: Kalambo.
1: Mm.
2: Yanapatikana mkoa wa Iringa.
1: Mm. Ah.
4: Wanakwenda kunia.
1: Hello.
3: Pasu wa kichwa.
5: Vipi?
1: Safi, sauti nani?
5: Unaongea na mama engineer kutoka Kigutu.
1: Karibu sana mama engineer, swali la ngapi?
5: Swali la 2.
1: Namba 2. Hii ni sauti ya nani mama engineer?
6: Anamwambia unayaona duniani sasa hivi. Kanisa linatakiwa lizame sana. Viongozi wa dini wazame sana, turudi kwenye familia. Tutengeneze watu wanaothamini upendo, wanaothamini utu, wanaokuwa wanyenyekevu, waadilifu. Anamwambia
1: hiyo ni sauti ya nani?
6: Anayaona dunia.
5: Sijaifahamu kwa kweli.
1: Haya.
7: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
7: Niko hopeless.
1: Bibi yangu akili zake zinakuwa hopeless. Hello, habari?
3: Pasu wa kichwa.
8: Saiba.
1: Naam jirani, sauti nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
8: Saiba, kwa uti na utulivu hii ni sauti ya ona mtu anakisha ndani ya mtaa Bushikwa mara hapa Saiba Taru Maiko Mjora.
1: Karibu sana ndugu yangu, swali la ngapi?
3: Pasu wa kichwa.
8: Na tatu di mandate, nipe namba 5 hiyo Saiba.
1: Namba 5, Swaiba, naomba niambi maporomoko ya maji ya Kalambo yanapatikana wapi?
3: Pasu wa kichwa.
8: Maporomoko ya nanili ya Kalambo yanapatikana mkoa wa Kigoma, Tanzania.
7: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
7: Akili zangu zizi. Niko hopeless.
1: Okay, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu. Hello.
3: Pasu wa kichwa.
1: Hello. Salama, sauti ya nani?
9: Hii ni sauti ya Jackson Onesmo kutoka pande za Rua Busengo.
1: Karibu sana Jackson Onesmo.
9: Namba swali la kwanza.
1: Namba 1.
3: Pasu wa kichwa.
1: Nini maana neno mtema katika istilahi sanifu za Kiswahili?
3: Pasu wa kichwa.
9: Mtema.
1: Eh.
9: Maana neno mtema ni kukatisha.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
10: Hello.
1: Habari?
10: Salama, kutoka studio.
1: Nzuri, sauti ya nani?
10: Mama Jiwa Nyasura.
1: Mama Jiwa Nyasura, karibu sana, swali la ngapi tafadhali?
3: Pasu wa kichwa.
10: Namba la swali la 5.
1: Swali la ngapi?
10: La 5.
3: Pasu wa kichwa.
1: Maporomoko ya maji ya Kalambo yanapatikana wapi?
3: Pasu wa kichwa.
10: Yanapatikana mkoa wa Rukwa.
1: Mkoa wa Rukwa.
10: Ndio.
1: Naomba unisogezee watu 8 hapa. Maporomoko ya maji ya Kalambo yanapatikana mkoa wa Rukwa, Rukwa wilaya ya Kalambo nchini Tanzania. Watu 8.
10: Asante. Namba 1 zungumzie mama yangu, mama Rusi akiwa pale mtoa wa taasisi. Namba 2 mwalimu mama Beri akiwa pale mtoa taasisi. Namba 3 zimwende kakatini akiwa pale masimama. Namba 4 zimwende, namba 4 zimwende dada yangu Pendo Moshi akiwa pale Mseni. Namba 5 ziwaende wadau wote kuwepo leo kwenye mkutano. Namba 6 nilibaki mezani kwako kutaka nakuongeza. Namba saba, ukamwambia huyo kakaangu kisigonzigo. Namba saba, namba saba zimwambia Rafael Magoti nane na mwisho. Nane na mwisho zimwambia huyo Maduhu, Juma Maduhu, natakia shukuru.
0: KUN is on air. Kamakawa.
1: Haya, haya, haya. Mbili, moja, nafasi ya nani ambayo anaichukua hiyo ili tuweze kwenda sawa sawia usiku wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu usiku wa Alhamisi ya tarehe 25. Swaiba 0684 60 007. Hello, habari?
3: Pasua kichwa.
8: Salamu.
1: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
3: Pasua kichwa.
8: Hii ni sauti ya Mohamed Imawe, napiga simu kutoka Tapiri.
1: Kutoka wapi Emmanuel?
8: Tapiri.
1: Swali la ngapi tafadhali?
8: Ipe la pili.
3: Pasua kichwa.
1: Hii ni sauti ya nani tafadhali?
6: Iya. Tutengeneze watu wanaothamini upendo, wanaothamini utu, wanaokuwa wanyenyekevu, waadilifu. Anamwambia unayeona duniani sasa hivi, kanisa linatakiwa lizame sana. Viongozi wa dini wazame sana, turudi kwenye.
1: Hiyo ni sauti ya nani tafadhali?
8: Hiyo ni sauti ya Foma Konda.
1: Haya.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Mambo bado. Kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
1: Hello. Habari, hello. Habari.
8: Salama.
1: Sauti nani?
8: Ongea na Samueli.
1: Samueli, unapiga simu toka wapi ndugu yangu?
8: Hello.
1: Nakusikia Samueli, unapiga simu toka wapi?
8: Bariadi.
1: Kutoka
8: Bariadi.
1: Swali la ngapi kutoka hapo Bariadi?
3: Pasua kichwa.
8: Naomba namba moja.
1: Namba moja ni maana neno mtema katika silai sanifu za Kiswahili.
3: Pasua kichwa.
8: Maana neno mtema. Mtema kuni.
1: Haya, mtema kuni. Haya.
4: Uongo. Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu loo Swaiba.
3: Pasua kichwa.
1: Habari?
10: Salama.
1: Sauti ya nani?
10: Naongea na Recho kutoka Bunda.
1: Recho, karibu sana. Swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
1: Namba mbili. Recho, naomba nisaidie kitu kimoja. Hii sauti ni ya nani?
6: Nikawa namwambia unayeona duniani sasa hivi, kanisa linatakiwa lizame sana. Viongozi wa dini wazame sana, turudi kwenye familia. Tutengeneze watu wanaothamini upendo, wanaothamini utu, wanaokuwa wanyenye. Nikawa namwambia
1: ha, hiyo sauti ni ya nani tafadhali? Umesikiza vizuri, nimekuwa mara mbili mbili.
3: Pasua kichwa.
10: Hmm?
1: Aya, asante.
7: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia. Kidangu jiko. Niko hove.
1: Hey, kwenye leni ya sema leo.
3: Pasua kichwa.
1: Habari?
8: Barama, kazo kwema.
1: Kwema, sauti ya nani? Unapiga simu toka wapi?
8: Raymond Mangia, niko pande za Kapasa hapa mtaa Msukarudi.
1: Karibu sana, kutoka hapo ulipo.
3: Pasua kichwa.
1: Mhm. Swala ngapi?
8: Pili.
1: Namba mbili.
3: Pasua kichwa.
1: Naomba uniambie Swaiba na jirani ya kwangu, hii sauti ni ya nani?
6: Nikawa namwambia unayeona duniani sasa hivi, kanisa linatakiwa lizame sana. Viongozi wa dini wazame sana, turudi kwenye familia. Tutengeneze watu wanaothamini upendo, wanaothamini utu.
3: Pasua kichwa.
1: Hiyo ni sauti ya nani?
3: Pasua kichwa.
9: Ni sauti ya mchungaji Ari Jenilete.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye leni simu leo.
3: Pasua kichwa.
11: Ongea na ustadi leo kutoka Nyasura Bunda.
1: Karibu sana, swali la ngapi?
3: Pasua kichwa.
1: Namba mbili, sauti ni ya nani?
6: Nikawa namwambia, unayeyaona duniani sasa hivi, kanisa linatakiwa lizame.
11: Unaye jeshi la polisi ya Pande David Mtime, na hapo alikuwa anaongea na classmate wake paroko. Alikuwa anaongea na padri paroko walipokutana kwenye msiba Tabora.
1: Ni sauti ya nani?
3: Pasua kichwa.
11: Afande David Mtime, msemaji wa jeshi la polisi.
1: Ah, namba tu nani?
11: Asante. Napenda kuwasalimia vijana wote wa parokia ya St. Paul Bunda. Watu wa pili, napenda kuwasalimia vijana wangu parokia Mtakatifu Paulo, Mtakatifu Pastori Nyasura. Mtu wa tatu, napenda kumsalimia Werema akiwa Migongani. Mtu wa nne, namsalimia Pasco Wagaka akiwa Makumbusho. Mtu wa tano, namsalimia Elisha shemeji yangu akiwa Makumbusho. Mtu wa sita, namsalimia Amos Yunge akiwa Nyasura. Mtu wa saba, namsalimia Chacha Mwalimu Chacha akiwa Bariri. Mtu wa nane, namsalimia Anton Samson akiwa Nyasura.
1: Ujumbe swaiba na jirani.
11: Ujumbe tukumbukane kupitia mazingira FM.
1: Asante sana kutoka hapo ulipo.
11: Barikiwa.
1: Amin. Naam, sauti iliyokuwa ikisikika ni ya msemaji wa jeshi la polisi na naibu kamishna DCP David Mtime. Nalo limeenda, moja limebaki. Dakika ya 40 pale nitavuta pumzi, kisha nitakuja kwa ajili ya jibu, kwa sababu Alhamisi huwa tunatoa majibu ili kuweza kupunguza watu kusema mbona sababu umeenda kulala na ili swali weekendi. Kulikoni kwenye lene simu leo?
9: Ema,
1: habari za wakati huu?
3: Pasua kichwa.
1: Njema kabisa. Sauti ya nani? Napiga simu toka wapi?
3: Pasua kichwa.
9: Hapo naongea na mjumbe wa kwanza kupanda ndege kwenda kufahamu Pakistani. Nikakatinga ajili ya maji, katikama tunaona mtaa mlimani jamioni hapa sasa. Niko muda mtaa wa Saranga.
1: Nini maana neno mtema katika istilahi sanifu za Kiswahili?
9: Hapana sana. Naona mtema kwa roho iko mjora. Bwana leo tukupata hii sabi kitoe kabisa hiyo ande moja. Maana neno mtema ni mtu wa hukumu. Au mtu anayetoa shauri. Naam.
1: Ni nani?
9: Mtu wa hukumu.
1: Mtu wa hukumu au?
9: Au mtu anayetoa shauri, uamuzi au hukumu.
1: Ah, naomba watu nani.
9: Safi kabisa. Nitume salamu zangu.
1: Tuma salamu.
9: Namba moja, nimkamate dadangu mpendwa anaitwa Jacqueline Mela, anaishi mama jinde Udinyarwa. Yaani natambia dadangu na sasa tumwema ile pale nimekata kuonda baada ya sasa kikundi. Namba mbili, kama ni baada ya dadali tupokea bonda kwa kupata chakula cha mtaa cha sibu anaitwa Nyangi wa Mbura. Naambia dada na sasa tumwema kwa hapo mtaa Faranga na wewe. Namba tatu, namtakia hiyo mjawali nisalimia alikuwa kutenda kusali nyingine hapo kidogo siya naitwa na naambia bwana tarangata nilipokea na hiyo kutenda wa salamu za katapinga lapo jina mentoka. Namba nne, kama nitumie mkangu mpendwa mama watoto ambali metaimea Tanzania zima nikamchagua pale Kinyambwiga naitwa Neema Benadu au mama Vivian. Ame mke wangu na kukusi umwema hapo nyumbani hiyo liko Bunda. Namba tano, kama ni kamate huyu kiti guziri, kiti guziri ayumkiwa ndani ya kamkenga, kambia dugu na kakusi kumwema. Nambari 6, kama ni kamate nyanda, nani kwa noni dede,
12: Nde kukunia ase wafa munda ambia kwa hindi na kutusi kumema Namari saba Namari mkamati mta kuumia wa yaka yawana munda na hindi mshiku wa mara ambia dogo Toka umia sana ya mpitu kasume Marekani Namari nane Namari mkamati hindi hata na hitu wa winifrida Stefano au malikia wa ngugu mina mkaka nyankoli hata liye kuwa kuenda juu Hakua kule ramadi Najua mkafika metoki kunambia winifrida Kwa sasa naluza kakafinga mjaluo mjaanja kutoka alie soma kutoka kuenda Marekani Ndani ya ujumbe
1: Ndiyo
12: Ndani ya ujumbe Raa kumbasua sara ni kuenda kusoma Kuenda kusoma Utambulia kuumia sana Kwa mjana kwa siku mwema Pamoja sana Ndani ni kuanyati wengine Kama unalakuongeza uungezi ili wazidi kuumia jala imi
1: Shukran sana Swaiba na jirani ya kwangu Tinga kutoka hapo ulipo na ilikuwa ni simu ya mwisho ndani ya kijiweni ndani ya wiki hii hapa ikiwa leo ni Alhamisi huo tunaagana mimi na wewe na nishukuru sana leo wanafunzi wangu mmenipasua vizuri hakuna swali ambalo sijataka kuondoka nalo leo yote meondoka nayo ni kwa namna gani mmejipanga na nondo nzuri kwa ajili ya kumwambia mwalimu wewe mwalimu tunaelewa hatuna Mbambamba, waswahili wanakwambia hivyo.
3: Pasua kichwa.
1: Hii ni pasua kichwa ndani ya kijiweni.
0: Kijiweni is on air kama kawa.
1: Nitarejea kwa ajili ya ujumbe kwa mfupi maneno mambo bado chege chigunda temba Lady JD.

Unaambiwa habari ndio hiyo bwana Swai bwana jirani ya Kongo popote pale ulipo. Kika umeenjoy na umepata raha ya kweli kweli kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, The Blend Station Radio kutoka Bundamara, Tanzania. Kupitia jumbe yako mfupi maneno ambayo umeweza kutuma hapa ndani, anasema ya kwamba ote kuna wanawake kwenye miji humu wanapambana, hawajui jasho la mwanamme, uchumi umepanda kwa wote. By Bunuri Mongateko, asante sana Bunuri Mongateko, jumba kumeanzia njiani. Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega Taro, leo mtiani wote tumejibiwa, umejibiwa kwa uzuri, hongera kwa utunzi mzuri pamoja sana. Asante sana Swaiba na jirani yangu, nasema kijueni. Asante sana ndugu yangu, anadai ni msome kama Zakaria maarufu kama Mzee Mpili, mdunguaji kutoka pande za 91.7 Muhoji Zanzibar. Kiukweli Taro Michael Mjora, kipindi cha bibi kinanifurahisha sana, hasa bibi akiwa analalamika kuwa akili zake ziko hopeless. Da, ni ningependa zaidi kama msemo kama hautoweza ungerudi ili watu tuenjoy zaidi. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu, anadai ni msome kama Zakaria maarufu. Asante sana Zakaria, mtu maarufu kutoka polipo. Yanadai ya kwamba Taro, mbona unapenda nyimbo za kizee sana, wewe ni wa kisasa, changamsha na za kileo kaka. Wewe nyimbo ushona nyimbo zinafanishwa ngoje, we nyimbo za kizee, kuna nyimbo gani hapo za kizee? Wada pengine wewe ndio una uzee uzee. Mimi mwenyewe mzee. Kwani sipendi nyimbo za kizee? Mimi sio Gen Z. That's why siwezi kupiga nyimbo za kijenzi kwenye kijiweni. Sisi tunaelewana. Za kileo leo kama zipi? Hizi ambazo waimba imba mambo yao haya. Ah, vijana wa siku hizi. Ah. Wewe Swaiba wewe. Piga hapo hapo. Swaiba anaitwa Mtaruga kutoka Bulamba. Swaiba, wanafunzi wamepata maswali yote matano. We, leo ameninyosha. Leo kama ni maji limenyoa. Leo nimeloana. Ani. Yaani ni shida ndugu zangu. Leo umenibomoa. Yaani kama ni kwenye box, nimeingizwa kwenye ndani ya box nikakanyagwa din din din, kwa sababu naona nimekuja vizuri, lakini nikaanza kupruniwa moja. Afu akaanza kupruni ya chini chini tano. Akaja nne. Ai, ikaja tatu. Ai, ikaja mbili. Ai, mwisho moja. Yaani leo tumeanza vizuri. Tumeanza na namba ya juu, afu tunashuka namba ya chini. Hello, anadai ya kwamba Swaiba anaitwa Alan Taro, naomba wimbo mmoja tu DJ Mbosso. Mambo ya vijana hayo. Mbosso anakuambia mule ndani kwamba DJ ongeza sauti. Achia hapo hapo. Sasa akinikiachia hapo hapo tutapiga nyumba yake tu DJ. Swaiba na jirani, nyinyi acheni sana. Kikubwa zaidi, Swaiba na jirani ya kwangu anasema naitwa nani huyu? Naitwa nani? Naitwa Nyanda Walelo, yuko Kayenze. Kaka niko na wewe, asante sana. Nadai ni halali walimu wachape wanafunzi, ingawa hapa tunaburudika pia ya kwamba mtema ni mtu anayetema mate. We Alani, unatudanganya. Thomas Bilatu wa Nyakaboja, tuko pamoja sana kutoka hapo ulipo. Thomas, ubarikiwe pia. Huyu anadai ya kwamba anaitwa nani wa mwisho kabisa, naenda kumalizana naye. Pasua kichwa na Mazingira FM Radio, ni msome kama Mr. Nelson Emmanuel Omolo kutoka Nyakato Maduka Saba. Kakataro, tupo pamoja, lakini mimi nimeshindwa kujibu maswali kulingana na mambo mengi kichwani. Asante sana, na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada, na special thanks kwa wote ambao wamekuwa na mimi toka mida ya 4 kamili za usiku. Na kwa Chennai Baby J akiwa na Alkiba akiwa nakwambia bwashe.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Unasikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
8: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
13: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Boss ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa, nabaki na protini pekee yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
1: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
2: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
17: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti